0: UK ジャズシーンの重要人物の一人、エマ・ジーン・サクレイ、Say Something。5月23日、グリーンルームにも出演するんですね。グリーンルームタイムテーブルも出ているので、そちらも含め、ぜひチェックしてください。
1: Expedia Listen and Learn Brought to you by Expedia

0: 9時35分です。さまざまなゲストやリスナーのあなたにこれまでの経験から得た学びをシェアしてもらうエクスペリア Listen and Learn。 毎週木曜日はリスナーの皆さんからいただいた海外の旅から学んだことをご紹介しています。旅行先、海外でのお仕事、または留学などから学んだ体験談、今日は何が届いていますか？
1: はい、最初はですね、トミコさんからいただきました。ありがとうございます。前回のサマータイムの話が出まして、うんうん、サマータイムの何か思い出ありますかというのを聞いたら、それにですね反応してくださったんですが、サマータイムといえば大学時代にいたオーストラリアを思い出しました。サマータイムの初日はどこも寛容モード、心が広いね。大学の講義も半分ぐらいの人が遅刻してきます。これサマータイムになる時って1時間前に進むので、うん、実はちょっとオーストラリアの場合どうなのか分かんないんですけど、ドイツとかだと1時59分59秒深夜ね、の次が午前3時になるんですよ。
0: あ、スキップしてね、
1: 午前2時台がなくなるので、そうすると、

0: 要は7時に起きたと思って時間変えないと8時になっちゃうんですよ、
1: うんうんうん、
0: だ要するに1時間短く寝なきゃ同じ時間に起きれないわけですね。
1: ですね。
0: なのでまあみんなが遅刻してくるということですね。世の中全体が前倒しになっているので世の中全体が睡眠不足気味でちょっと笑えます。一方でサマータイムが終わる日は明日がゆっくりできるという開放的な空気が漂っています。
1: そうね、
0: これちなみにこれオーストラリアまだ分かんないんですけど、うん、ドイツの場合は2時59分59秒の次が2時になる。
1: あ、ちょっと戻るという感じで、
0: はい、なので2時台が2回あるんですね、うん、
1: なるほどね、
0: はい、夜中、うん、まあ、一番影響がないということで多分夜中にしてるんだと思うんですけど、
1: はいはいね、日中だと困りますからね、
0: はい、なのでいつも例えば6時起きの方は7時まで寝てられる感覚で6時に起きられるのが、うん、このウィンタータイムになる
1: とき
0: ね、
1: ちょっと贅沢な感じしますね。
0: めんどくさいです。
1: ちょっとゆったりっていう、はい、まあ、考えるのは面倒です
0: ね。面白いんだけど、うん、住んでるとやっぱり、まあ、なんだかんだいろいろ言いますけど、まあ、日本はね、まあ、もちろん縦に長いですけど緯度が高いところの方がね夏と冬でなんていうの、日の長さが違うから、まあ、サマータイムのある理由は当然ヨーロッパの方がね緯度が基本的に高いんで分かるんですけど、
1: うん、
0: まあない方がいいなっていうのは私の結論です。
1: まあ、でもね、夏結局遅くまで明るくて夏を楽しむ感覚が変わらないとないっていうのは日本のちょっとこうもったいない、もっと夜遊びたいなっていうのはありますね。
0: あ、なるほど、
1: 暖かいこう気持ち、まあ、逆に言うと暑すぎるからもうちょっと夜までね過ごしたいなとか、まあ、子供もねもうすぐ寝ちゃうからもうちょっともう1時間あったらとか思う時もありますけどね。
0: そうですか。もうでも全部合わせたりとかもうめんどくさいですねもう本当に同じがいいよって個人的には思いますけどね。まあ、今までこそね勝手にスマホが合わせてくれるから昔はね家中の電話、あ、電話じゃないや、時計全部合わせなきゃいけないし、
1: ね、
0: むちゃくちゃ面倒くさかったですね。部屋ごとに全部変えなきゃいけない、
1: 1個でも忘れると大変ですからね。
0: そうですよ、はい、い
1: ね、もしかして旅でそういう経験された方、はい、まだまだいるかもしれないので、ね、ぜひメッセージお待ちしています。さあ続いてエリザベスさんからいただいているメッセージです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。42年前17歳の夏、アラスカのホーマーで2週間キャンプ生活をしました。すごいな、2週間も、そのうち1泊だけ地元の家にホームステイしました。で、学校ではまあ英語が苦手で英語が話せなかった私は、円形バレー、バレーボールをこう輪になってするそういうゲームの中で球を落とすとソリーを、まあ、ごめんなさいを繰り返していました。で、同じ年のホストシスターが You don't need to say sorry、 謝らなくていいのよと言ってくれて、初めて謝ってばかりだったことに気づきました。目から鱗がバリッと剥がれました。英語はコミュニケーションの手段、英語ができれば楽しいぞと気づきました、
0: うん、
1: で、それからはアメリカやイギリスに留学、そして夫の仕事でタイやバーレーンでも駐在生活を経験、様々な国籍の人たちと楽しくおしゃべりして今でもつながって人生に彩りをもらっていますと。そうね、謝、まあ、言葉ができないからこそ逆にそれ以外何を言えばいいのかわからない、一旦謝るみたいな感覚は旅とかでもよくあるなと思いますけどね、はい、うん、ただ謝ってばかりだと向こうも返しにくかったりするのかもしれないですね。いやいや、もういいよいいよ、謝らなくて、うん、みたいな。
0: そうですね。
1: でも逆にね、こうはっきり言ってくれてそこからこう、うん、新しい世界が開けたっていうのは本当素敵なホストシスターさんですね。
0: 確かにその通りですね。まあ日本はとりあえず謝っとくと円滑に進むみたいな文化があるから、うん、ついつい謝っちゃうんだけど、意外とその国によるけどそうじゃない国も結構あるから、謝るとなんで謝ってんのみたいなところは結構あったりとかして、そこでなんか自分が火をなんか全部、なんか火の粉浴びてしまうみたいなところもあるので、まあ、そこはね、なんか難しいところではありますよね。日本の感覚でいくと意外と失敗してしまうこともある、そういうのもあるかもしれない。謝りすぎちゃった失敗だ謝んなきゃよかったってのあるかもしれませんね。
1: あるかもしれない。
0: うわ、そういうつもりじゃなくてとりあえず場を収めようと思ってごめんって言ったら、うん、なんか自分が全部悪いことになっちゃったみたいなことは
1: あり
0: うるんじゃないか。特に長期で留学してた方とかもあるような気がするので、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: また海外の駐在してたとかね、
1: うんうん、あとビジネスの場とかだとね、逆にこうちょっとティップスとして前聞いたのが、謝るのではなく、例えばじゃあわかんないです、まあ、遅刻したっていうのはよくないですけど、はい、遅刻してごめんではなくて待っててくれてありがとうってこう逆に言い換えた方がビジネス的にはいいかもしれないみたいなことも聞いたので、なんかそういうね、言葉をちょっと入れ替えるだけでみたいな、そんな体験もあるかもしれないですね。
0: いろんな体験談からのアドバイスもあったらお送りください。お待ちしてます。まだまだいきましょう。その前に1曲。

0: ジャスティン・ビーバー、Sorry。さあもう一ついきましょう。フィッシュ&チップさんからいただきました。ありがとうございます。先日2週間ヨーロッパ旅行に行ってきました。途中のロンドンで洗礼を受けちゃったんですね。早朝フライトに備えて最終日は安価な、男女混合ドミトリーに宿泊、うん、まああのね、男女でこうまあなんていうかな、宿泊所みたいな感じのイメージのところですかね。ちょっとの間なら大丈夫だろうとお気に入りの帽子は、まあとはいえベッドカバーの裏に隠し、うん、ね、あのこれあの持ってかれないようにとかなくならないようにね、うん、でカーテンを閉めて友人との夕食に出かけました。で夜遅くに戻りましたと。そっと閉めたはずのカーテンが開いていて、あれと思ったんですけど、うん、まあ、疲れと翌朝の早さでそのまま寝ました。で異変に気づいたのは、まあ、ロンドンを離れてオランダに次行ったんですけど、着いてからあれお気に入りの帽子がない、
1: お、
0: これ世界に一つしかない友達のブランドのサンプル品、他の荷物は全て鍵付きのロッカーに入れたのに、まあ、帽子だからということで油断してしまいました。今頃ロンドンの誰かが私の帽子をかぶって街を歩いてるのかと思うと、くー、悔しくてたまりません。どんなに短時間でも荷物は全て鍵をかけること。
1: なるほど、ね、
0: 高い勉強代にはなりましたけれども、パスポートや財布が無事だったのはせめてもの救い。まあ、その通りですね。
1: そうね、
0: 旅先でのちょっとした油断にはくれぐれも気をつけてくださいねと。
1: これくらいは大丈夫だろうっていう基準がね、まあ、日本の基準だとやっぱり海外では違うっていうこともありえますからね。
0: さすがに帽子だしね、うん、っていうふうに思っちゃいますよね。で多分ね、自分でももう疲れてたから、あのなんだろう、布団のところに入れといたっていうの忘れてたんでしょうね、
1: うん、
0: だから、
1: ね、
0: あのしまったつもりでいて開けたらあれどこにもないって気づいて、そういえばベッドも中に入れてたわっていうのを後から気づいちゃったんで、うん、もう後の祭りだったっていうことなんでしょうけど、ね、
1: でもよくありますね。大事なものだからこそちょっと違うところにしまってしまって分からなくなるっていうのは、う
0: ん、あるある。
1: まさにパスポートとかはね、あたふたしちゃうと思うので、
0: そう、ね、
1: ちょっとね自分の場所を決めて忘れないようにしないとですね、
0: う
1: ん、
0: そうですよ。海外に行った時はあの私はどうでしょう、僕はあのホテルに泊まって出かける時はあの例えばベッドメイキングが来ない予定の時でもスーツケースに全部入れて鍵閉めますね、
1: うん、おすごい。
0: どんなものも
1: 私はそこまでしてないな。
0: 部屋の外にの基本的に置いていかないです
1: ね。うん、でもそれが安全なのかもしれないですね。
0: うん、なんかねベッドメイキングの人も分かんないじゃないですか、
1: うん、
0: まあ、日本だとあんまないと思うけど、うんうん、だからあのこう全部入れてで鍵も必ずガチャガチャって閉めますね、あの数字のところをね。
1: やってない。
0: 本当ですか。
1: やってないけど、でも無事何も今までは起こったことなくて。
0: じゃあ考えすぎかな。
1: いやいやいや、とんでもないです。あの、ね、リスク取る必要はないと思うので、まあ、そうやってね自分なりの安全ちょっと改めて再確認じゃないですけどね、自分のいつもの当たり前とは違うっていうことを忘れちゃいけないですね。
0: いやそうなんですよ、日本はね本当恵まれてるなと、まあ、あの思っちゃうわけですけどね。いろんなそういうものなくなっちゃったとか紛失エピソードとかね、貴重なものなくなったよみたいなのもねあるかもしれませんね。意外と帰ってきてからじゃないと気づかないことっていっぱいありますよね、うん、あれスマホとかの充電パックね、
1: はい、あ忘れがちですね。
0: ホテルに挿したまま、
1: うん、ありえるありえる。
0: もう帰ってこなかったのはあります私も。こういうものもお気をつけようというところですが、そんな思い出もあるでしょうかね。失敗談も含めてお待ちしています。ステップ1のホームページのメッセージというステディオからどうぞ。
1: そして番組ではリスナーの皆さんが海外で得た学びに関するエピソードをお送りいただくと

0: 毎月2名様に番組が選んだ旅にぴったりなグッズ、棚になるスーツケースフリップフラップもプレゼント中です。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。エクスペディア Listen and Learn、 来週は在日ファンクのボーカルで俳優としても活躍する浜野健太さんに人生の学び伺っていきます。お楽しみに。
1: エクスペディア Listen and Learn on 81.3 J-Wave。

0: 日本の宝の一人でございます。9時51分です。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 首都高速道路が事故のため渋滞しています。都心環状線の内回りの宝町で乗用車2台の事故のため2車線が規制され、渋滞は浜崎橋ジャンクションを過ぎて羽田線の上りの東品川まで7キロつながっています。平和島から江戸橋ジャンクションまでの所要時間は50分です。東京外環道の三郷方面に向かう外回りの川口中央インターの事故の処理が終わり、和光北インターまで11キロの渋滞、大泉ジャンクションから川口ジャンクションまでの所要時間はおよそ1時間です。内回りは草加インターで1キロ、和光北インターで3キロ渋滞しています。中央道の下りは上野原インターで工事のため5キロの渋滞です。東名高速道路の下りは横浜町田インター付近で5キロ渋滞しています。圏央道は茅ヶ崎方面に向かう内回りが海老名ジャンクションでおよそ10キロ、外回りは久喜白岡ジャンクションで5キロ渋滞しています。京葉道路の下りは貝塚インターで4キロの渋滞です。一般道路は東京都江戸川区大杉橋西詰交差点付近でバスの事故の影響で環七通りの外回りの流れが悪くなっています。ジャリック日本道路交通情報センターの高島でした。
0: ありがとうございました。高島美希さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

お届けしているのは小沢健二です。流動体について、今日と明日 SGC ホール有明でのライブですね。ちなみにアンコール公演も決まっていて、週明け同じ SGC ホール有明、5月18日月曜日のコンサートもあります。行かれる方は存分に楽しんできてください。 J-WAVE STEP 1、今日ももちろん1時まで生放送でございます。今日はゲスト彩香さんも来ますからね、お楽しみに。まもなく10時です。

0: 10時になりました。今日頑張る働くあなたに J-WAVE STEP 1ナビゲーターのサッシャと
1: ノイハウスモナがお送りしています。この後は SNS での企業の内部情報流出問題が相次いでいることを受けて、改めて SNS 時代における情報リテラシーに注目します。その前に10時台のスタートはニュースから。
2: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: アメリカのトランプ大統領は今日、中国北京で習近平国家主席と会談します。関税をめぐる休戦を維持するほか、貿易と相互投資の拡大を協議する見通しです。またホルムズ海峡開放などイラン情勢の事態打開へ糸口を探るほか、アメリカによる台湾への武器売却も話し合う予定です。アメリカ議会上院は13日の本会議で FRB 連邦準備制度理事会の次期議長にウォーシュ

元 FRB 理事を起用する人事案を賛成多数で承認しました。15日に任期が切れるパウエル議長の後任として就任します。大西洋を航行中だったクルーズ船でハンターウイルスの集団感染が起きたことをめぐり、 WHO 世界保健機関は13日、乗船前に感染した乗客が船にウイルスを持ち込み、船内で人への感染が起きたとみて調査しています。アメリカのトランプ政権が主導するパレスチナ自治区ガザの暫定統治機関は、ガザの停戦について維持されているものの、合意に違反する攻撃が続き、完璧からは程遠いという認識を示しました。サッカー日本代表で左足の怪我で離脱したブライトンの三笘薫選手は、ワールドカップ北中米3カ国大会の期間中の復帰が困難な状態であることが分かりました。以上、ヘッドラインニュースでした。

listening to J-Wave Step 1, Thursday morning 10 o'clock. The weekend is around the corner. ゴールデンウィーク明けの今週、皆さんお疲れ様です。忙しいかと思いますが、深呼吸、そして暑いのでね、水分補給もお忘れなく。10時台スタート、こちらでいきましょう。イタリア・ナポリ出身のコンビ、ニューギニー。ニューアルバム People of the Moon からトム・ミッシュをフィーチャーしたナンバー。This is On and On.

0: お送りしたのはオーバルです。キキをフィーチャーしたブルーム最新 EP ですね、 Glimmer Ray of Light からのナンバーです。11時10分
1: Step 1 On the edge On the edge
0: ニューノーマル時代のエンジニフォーカス On the edge。
2: 今日は SNS での企業の内部情報流出問題が相次いでいることを受けて、改めて SNS 時代における情報リテラシーに注目します。
0: お話を伺うのは IT ジャーナリスト三上洋さんです。おはようございます。
3: おはようございます。よろしくお願いします。
0: お願いします。さあ早速ですけれども、ここ最近 SNS での内部情報の流出ですね、

0: なんかいろいろニュースで見ますけど、ちょっとあの振り返りとしてどんな事例があったか教えていただけますか。
1: 一言でですね、Be リアルテロって言われた。
2: わ、
1: Be リアルテロ、
2: ね、SNS の名前の Be リアルですね。
0: Be リアルね、
1: まあ、4月5月ってこともあって、まあ、新入社員があったっていうことも含めてですね、うん、この Be リアルっていうのは、まあ、ありのままの姿を映しますとして、まあ、
0: Be リアルですからね、
1: あの人気になったものです、うん、で
0: 加工があんまりできないっていうね。
1: そうです、うん、一斉に1日1回通知が来ます、はい、私もやってましたけど、通知が来たら2分以内にインカメとアウトカメの写真を撮ってアップする、
2: うんうん、どこにいるかにも限らず、ね、もうその場で撮らないとどうなるんですか。
1: 撮らないと他の人が見れなくなっちゃうんですよ。
0: そうなんですよね。
2: 残念だということで、
1: グループとして参加して仲間としてやってるので、うん、やっぱ仲間意識的に ね、 ね、いや私もやっとくで、やっぱ2分なので加工できません。
2: そうですね、
1: 目の前の撮るしかありません、うん、なんでね、みんなにあのそんなこと気にせず普通にパシッと撮ってインカメで、
0: そうね、で自分も写って自分が見てる風景を撮るみたいなのが、まあ一番スタンダードですよね。
1: そうですそうです、うん、なんであのうちの子が BDR の通知来るたびに俺は一生懸命こう写り込もうとするんだけど子供がすんごい嫌がるっていうのが、
0: どこの家庭も同じですね。
1: 同じですか、はい、そう一生懸命写り込もうと嫌がられるんですけど、まあでもそういうことが、まあ、このアプリ自体はそんなにちょっと後で話しますけど問題はないというか面白いアプリだと思う、ただこれが今回は西日本シティ銀行さん、うん、それから北海道岩見沢市の病院、うん、から日本テレビの番組のスタッフということで、ね、仕事の現場の写真を上げちゃう、うん、
2: そっか、2分以内だからもう今仕事してるからしょうがなく、まあ、目の前にある例えばパソコンですとか他の情報があるようなオフィスの中で撮ってしまった、
1: そういうことです。でホワイトボードに何か写ってましたとか、患者さんの名前がちらっと写ってましたとか、うん、っていうことで、まあそれが流れ出たということ
0: で、でも基本は友達しか見えないはずだよね。
1: そうなんです。でこれは本当に身内だけのアプリです、
2: はい、
1: いわゆる SNS じゃないんですよ。登録した仲間だけに見せるっていう、まあ本当に、まあ、まあ言ってみれば LINE グループの延長線上みたいなもんです、
0: そうですよね。
1: だから
0: お互いフォローしてないと見れないわけだから、ね、
1: そうですそうです、うん、流れでっこないんだけど、でもとんでもない画像があったらどうしますか。やっぱね、友人に俺の友達がさこれ見てよって
0: 、うん、送りつけたりするね。今度例えばそれをスクショして、
1: そうで、昔はですね、あの BDR の初期は実はスクショ禁止みたいなもんで、スクショすると誰がスクショしましたかっていうことが通知されるもの。
2: スナップチャットとかもそうです
1: よね。あ、そうです、スナップチャットもそうですから、うん、スクショできないよね、うん、ただ最近この機能がなくなりまして。
2: そうですか。
0: あれ誰がスクショ撮ったか分かんなくなったんだ。
1: そうですそうです、はい、なのでスクショが撮れるようになりましたし、またその古いバージョンだったとしても別のスマホで撮ればいいので、
0: まあそれそうですね。
2: 画面を
0: 画面をキャプチャーする、あとなんか写真撮る分にはでね、
1: どっかパソコンにつないでパソコンのね ディスプレイで撮っちゃえばいいので、
0: なるほど、ない
1: くらでも撮れようが、
0: やろうと思えばできるってことね。一応
2: お友達がやってるっていう感覚ってことですよね。ちょっとそれはその当事者というか、まあ、今回その問題になってしまった方もびっくりというか、まさか。
1: そうです、だから誰かが、うん、まあ、裏切ったものいかないけど、うん、見せている。でもそこはね、だから友人の友人に見せてるわけですよね、うん、自分の仲間の友人が、うん、ちょっとこういうのなんで、うん、でもそれそんなに衝撃的な画像だったらまた友人に見せるじゃないですか、うん、友人の友人ってね他人なんですよ。
0: ネズミ座にして増えちゃうわけね。
1: そうです、もう他人になったらフリーハンドなんで、こういう風にインターネ
0: ットが回ってきて面白い、
1: そうそうそうそう、
0: で X とかに投稿して
1: る、はい、銀行でさとかさ、あんなかタレントさんのスタッフがさとか見て、そういうのが流れ出ちゃうというところで、うんうん、実はねこの構造、今まで起きてきた問題投稿とでも何度も何度も何度も来てます。まず2013年にバカッターってありました。懐かしい、
0: はい、ありましたね。
1: アイスケースに入ったのをツイッターで投稿して、うん、バイトの人がね、でそれが炎上しました。2018年にバイトテロってありました、うん、これはインスタグラムのストーリーズで、はい、まあ、ストーリーで身内だけに見せようと思った寿司ネタを床にパンって投げたやつが炎上しました、う
0: ん、あれはだから限定公開してたんだよね。
1: そうです、友達同士、友達の中というか、ストーリーズの炎上すごく多かったんですけど、うん、まあ身内だけが見るだろうと思って、うん、だからこう、
0: まあ、そういう設定ができるからね。
1: そうですそうです、うん、構造がすごい似て
2: た、はい、
1: 実は2019年20年にも来てるんですけど、鍵アカのストーリーズでもやられてます。
2: わ
1: ー、はいはい、で、これね、私が

0: 数えるだけでもう5回ぐらいのブームなんですよ。
1: 5回、
2: ここはそんなになってる、
1: まあ、この、まあ、言ってみれば10年ぐらいでね、
0: う
1: ん、
0: そうですそうです、うん、で大体傾向としては何か今まで慣れてない SNS というか新しいサービスが生まれるとできる。まず
1: そういうことか。
0: 当時ツイッターが出て写真が投稿できる、
1: うん、
0: で
1: 最初そういう機能なかったから ね、 ね、う
0: ん、それがみんなびっくりした。
1: なるほどなるほど。
0: インスタグラムもストーリーズって、うん、あストーリーズで動画流して身内だけなんだっていうのが
1: そう、ね、できた、
0: できた。
2: あと24時間で消えてしまうし、残らないと思っちゃいますよね、
0: う
2: ん、なんかね。
0: ビリアルもそうですね、本当にだって身内だけなんだから仲間裏切らないっしょっていう前提が
1: 仲間だから見せたいっていうのもあるわけだからね。
0: そうなんです、
1: 逆に言うとね。
0: そうなんです、うん、で、まあ、ちょっと厄介なのがビリアルはその仲間意識の証みたいなところがあって、
1: そうだよね、
0: ここのグループに入ってリアルな自分の状況を見せるよねっていうのは、うん、心を許してる友人グループだから、う
1: ん、お互い様みたいなところがあるんだよね。あなたを見せてる、私を見せてる、
0: だからなんかねやらざるを得ないみたいな圧力もちょっとあるんですよ。
2: よりリアルを見せたいからこそ今の職場のこの環境を見せてしまうと。
0: そういうことです。
1: まあ、別にそれを見せても表に出ないならまあいいか、私今こんな感じで仕事してますみたいなノリで上げてるってことだよね、
0: とあと
1: 思われる。

0: Mi Update Me on the Edge。
1: 今日は SNS での企業の内部情報流出問題が相次いでいることを受けて、改めて SNS 時代における情報リテラシーに注目しています。
0: 引き続き IT ジャーナリスト三上洋さんです。
2: よろしくお願いします。
0: 限定公開ってやってます？三上さん。
2: いや、やってないですね。限定公開で店あのなんかとんでもないこと言っちゃいそうな気もするのでねなるべくそんなに身内だけで
0: わかります
2: 自分のゲーム配信でも結構やばい配信しちゃって消さなきゃなみたいな時
0: 三上さん炎上したら説得力なくなるんでやめてください。
1: いやいや、みんなの問題、
2: 人間だから炎上しますよ
0: というところですが、まあ、それを受けましてね、まあ、こういうことが起きてしまうというところですが、
1: そうなんですよね。まあ、じゃあその企業側、まあ、新入社員というお話もありましたけれども、はいはい、じゃあ新入社員に対して何かをするってなった場合、まあまあ、企業とかお店側がね、はい、何ができるんですかね。
2: まずその社員さんによるこの BDR 投稿の問題っていうのは、単純にあのプライベートの自分スマホを持ち込ませるか持ち込ませないかっていうところですね。
1: そんなとこまで行っちゃいます？
0: スマホ禁止
2: だって
0: 無理じゃない？
2: いやいや、銀行ですよ。銀行の支店内はプライベートのスマホ持ち込んじゃあかんですよ。
0: あ、もともとそういうルールなんですか？
2: いや、ね、実はこの銀行は微妙で、昔はダメだったけど、うん、この時は良かった。
1: あ、そうなんですね。
2: っていう風に、別にいい時と悪い時とあった。
0: 会社支給のものはいいってこと？
2: 会社支給のものはいいんです。一番の理想は必ず会社支給で、自分のプライベートスマホは出社したらロッカーにっていうのが理想です。銀行とか、うん、お役所とか、うん、そういう方、うん、もし流出が起きたら全社的な問題になるような重要な職場は持ち込んじゃいけない、うん、それぐらい厳しくしなくちゃいけないと思います。
1: 線引きも難しいですね、どの業界が。
2: そうなんです。ただ今はその BYOD Bring Your Own Device っていう考え方が企業も増えてきていて、いやいや、別に会社支給しなくてもいいでしょと。
1: お金かかるし、
0: 逆に通信費をその補助するみたいな形で、
2: そうです、通信費を補助して、で個人のスマホを会社が一部支給、一部もしくはアプリケーションで管理をすることで問題なくするという形の私物を持ち込ませるっていうビジネスも普通にある。それはね、本当にどうしようもないですね。
0: でも例えばあのテレビ局とかだと、その生産会社の人とかテレビ局局員でも、おそらく会社支給はもらってたとしても、まあ私物携帯も絶対持ってるし、
2: そうですね、
0: 生産会社の人なんてむしろ私物携帯しか持ってない可能性も高いと思うんです
2: よ。私物携帯の LINE グループ

0: ープでしか番組の連絡がないみたいな全然普通にある
1: ね。あ、
2: そうですね。
1: そううちの番組の話ですね。
3: あれ、
1: まあ、制作会社とかね、その外注が入ってますから。
0: そうだから社員さんだけじゃないっていう現場が今ねと日本中に多いということを考えると、それはそれで結構難しいところがあって、で、まあ、あとはやっぱりねしょうがない、あの当たり前のところなんですけど、当たり前のリテラシー教育、その、うん、会社で取っちゃいけませんよっていうのをやらなきゃいけない。これなぜかというとですね、あの BDR って流行り始めたのが2022年ぐらいからなんです、
1: はい、
0: でその4年後なんで、ちょうど BDR で大学デビューでみんな大学の仲間で使ってわーってやってた子が
1: 社会人、
0: 社会人なん
1: です4月から。
0: だからまあ BDR 元年みたいな、
1: 社会人元年、
0: 元年なんです。
1: 社会人で始めた人は別にして、学生乗りで来た人が社会人になっちゃった初めての年なん
0: で、だから別に違和感はないというか、あの抵抗感がなくやっちゃってるんですよ、
1: はい、大学だったらやるでしょぐらいのレベルの話
0: ですね。だから そこはね、本当に今更そんなこと教育すんのって言うかもしんないけど、会社の現場じゃダメですよ。取引先がいるところで自分の個人のスマホを見ちゃダメですよとか、要するに個人のスマホをこうやって見ることでプライベートを仕事に持ち込んでるように言われるから、今こうやってラジオの放送中にサシャさんが私物のスマホで、はい、いろんなものを見ようとしたらダメですよ、
3: 困ります
0: を言っていかないといけない。
1: なるほどね。
3: そうですよね、まあ、会社にもよりますし、なんか言われてないからやっちゃったっていうケースは結構多いと思うんで。
0: そうです、
3: まあ改めて念のためいるっていうのは大事ですね。まあ、
0: 本当にゼロからの教育は必要かな、そんなこと言うのっていうのは必要だと思います。あとまあ我々もね、あの当然ながらそのもちろん投稿した人は悪いですよ、投稿した人は悪いですけど、はい、それを面白がって人に見せたりっていう行動がやっぱり炎上を広めているので、なるほどね、炎上の拡散というかそれを許すようなことはね、なるべくしないようにっていうところだと思います、う
3: ん、ね、まあ、あとお友達だからとか家族だからといってちょっと良くない情報は、あ、サッシャさんが撮ってるダメですよ。
1: ビリアル撮りました
3: 。ビリアル
0: ビリアルビリアルで今こっそり撮られた。
3: でしょ、
1: はい、撮りました撮りました。ほら映ってる映ってる。
0: 本当だ今ビリアルで撮られた。
3: ねえ、
0: サッシャさんのビリアル OK ですか。サッシャさんのビリアル友達になれば見れるんですか。
1: 見れます。
0: じゃあ友達になって
1: こういうことでしょ、だからいけないのか。
3: そういう
1: ことで、この軽いノリがダメだ。
0: ダメだ。
1: 試しにやってみました。
0: これ今ダメです
3: ね、ダメな例をありがとうございます、勉強になります。
1: 本当だ、まあ難しいね。でもね、
0: そうですね、 SNS のその身内投稿限定投稿ってのは本当難しい、う
3: んですね、
0: やらない方が一番いいですけどね、
3: 油断しない方がいいですね。
1: だって、まあ勉強になります。会社側とか、野党側とかいろんな、まあ、そういう教育とか改めて、まあ、そういうセッションを設けてね、こういうふうにガイドラインをちゃんと、ね、まあ、言ってないのに投稿したってで文句言うのもやっぱりちょっとあの後の祭りになっちゃうところもあると思うので、きちっと会社側もそういう、まあ、なんだろうな、例えばねチラシ1枚配るでもいいし、
0: ああもう、
1: ね、ガイドライン配るでもいいし、
0: 授業を1回やるとか、うん、あのちゃんと、ね、専門家が教えてあげるとかっていうのをやらないとまずいと思います。
1: で大人になった人はこれ本当にいいのかなっていうのをよく立ち止まって、基本的には使わないっていうのが基本である。
0: はい、BDR というアプリ自体は面白いし楽しいので、
1: 日常で使う分には、ね、
0: そうそう、全然使っていただいていいと思うんです。でもそこに気をつけていただければなと思います。
1: はい、勉強になりました。 IT ジャーナリスト三上洋さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。来週月曜日は太陽光発電で貧困対策をするみんな電力の新たなプロジェクトに注目します。
4: ステップ1 On the edge. On the edge. On the edge.

0: J-WAVE STEP 1 ON 81.3 FM STEP 1
1: STEP 1

0: お送りしたのは矢野顕子 featuring 細野晴臣、海音ルリア。そしてその前はポール・マカートニー and Ringo Starr、Home to Us。続いてはこちら。
1: Cheer up, workers! Cheer up, workers!
0: 10時34分です。どうも。ここからは Cheer up, workers!仕事をしながら J-WAVE を聞いてくれている方、 J-WAVE を支えていただいている企業の方と電話をつないで商品やサービスを PR していただきます。
2: 今日は千葉県習志野市にありますコアラツリーカフェ&ダイニング、藤本敏恵さんです。こんにちは。
3: こんにちは。コアラツリーカフェ&ダイニングの藤本です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ、コアラツリーカフェ&ダイニング、どんな場所なんでしょうか？
3: はい、オーストラリアのシドニーのカフェ文化からインスパイアされたコーヒーや食べ物、店内の雰囲気や流れる時間など、オーストラリアがもうそこにそのままあるような、そんなカフェになっています。
0: おお、なるほど。きっかけはどんなところからなんですか？
3: はい、オーストラリア人のオーナーがハローダニエルキッズという子ども英会話スクールをこの地域で始めて9年になるんですけれども、はい、その中でこの町にオーストラリアスタイルのオールデイカフェブランチカフェを作って、地域の皆さんが自分らしくリラックスして過ごしてもらえるような、明るい気持ちになれるような、そんな場所を作りたいと思うようになりまして、そんなカフェ、このカフェがそんな風になれたらいいなと思っています。
0: うん、なるほど、そうなんですね。そういうつながりだったんですね。
2: はい、いいですね。はい、オーストラリアというとコーヒーの聖地とも言われるぐらいカフェ文化が根付いているんだそうですね。
3: はい、
2: はい、そのオーストラリアのカフェとコラボレーションしたコーヒーがお店で楽しめるんですか？
3: そうなんです。オーストラリアですごく人気のあるシングルオーというカフェ兼焙煎所があるんですけれども、
2: はい
3: はい、そこの現地で7年間経験を積まれた、で認められた方が東京の両国に焙煎所をオープンされていて、
2: はい
3: はい、そこからのご協力いただいて、マシンのセットアップやスタッフのトレーニングもしていただいてきまして、うん、はい、で今回は普通のラテと、
2: はい、
3: 普通のメニューとはまたそれももちろんあるんですけれども、フラットホワイトやマジックなど日本であまり聞き慣れない本格的なオーストラリアコーヒーも用意しています。
2: フラットホワイトは確か全部コーヒー以外はミルクなんでしたっけ？
3: そうですね、コーヒーがシドニー初のコーヒーがちょっと強めで、ミルクがすごくシルキーな感じでですね、でマジックっていうのはこのメルボルン初のコーヒーにコクがあって、ミルクはラテとかに比べると少し少なめの、そういった感じの罠です。はい、
2: マジック、そんなのもあるんだ。
0: 面白い名前ですね。
3: はい、
0: いやー、コーヒーもね飲みながら、食べ物はどんなものがあるんですか？
3: はい、サワードブレッドを使ったスマッシュアボカドやエッグベネディクトなんかもありまして、うん、それらもトッピングがカスタマイズできたりするんですね。
0: はい、
3: はい、あとキヌアやローストしたひよこ豆を使って、ザクロのドレッシングで作ったサラダなんかもありまして、
0: うん、
3: 5つ星ホテルでシェフの経験もあるオーストラリア人のシェフが、こだわりのブランチメニューを提供することになっています。
2: すごい、
0: うん、すごい、いや全部美味しそうですね。今ちょっと写真も拝見してるんですけれども、
3: はい、
0: いいですね。
3: そうですね。

0: はい、あとデザートも、はい、オーストラリア特有のものがありまして、パブロバっていうメレンゲと生クリームで、はい、焼いたメレンゲに生クリームとフルーツを挟んだものだったりとか、絶対美味しい、はい、ラミントンっていうスポンジもチョココーティングしてココナッツを振りかけたような、ね、オーストラリアデザートも用意してます、
1: はい、いやなかなかね食べる場所あんまりないと思うんで特別ですね、ここでオーストラリアを味わえるということで、
0: はい、
2: なんか朝食やブランチ文化が、ね、とっても豊かな、そしてコーヒー文化も豊かなオーストラリアがこの東京で楽しめるということで、はい、ね、電車で行けるオーストラリアはどこにあるんでしょうか、アクセス教えてください。
0: はい、ですね、JR の総武線の津田沼駅南口から徒歩15分ぐらいなんですけれども、はい、大きな奏の森公園というのがすぐそばにあるので、はい、公園で遊びながら予定もらえたら嬉しいです。
2: お、いいですね。
0: はい、
2: わかりました。じゃあ詳しくはね、はい、番組ホームページで X にコアラツリーカフェ&ダイニングのインスタグラムのリンク貼っておきますので、そちらからアクセスして、はい、ぜひ場所も見つけてください。
0: はい、はい、実はクランディングファンディングもやっていて、
2: はい
0: はい、残り7日間なのでご協力いただけ、方はぜひインスタグラム、はい、コアラツリーカフェ見に来ていただけたら嬉しいです。
2: わかりました。じゃあそちらも番組のホームページのね、そして X から行っていただきたいと思います。藤、はい、本敏恵さんどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: はい、失礼いたします。
0: 失礼いたします。
1: Cheer Up Workers PR ご希望の方は番組ウェブサイトのページからエントリーをお願いします。 Cheer Up

Step 1 Step 1 81.3 FM Step 1

0: Three songs back to back to back on J-Wave Step 1. Angelique Kidjo featuring Pharrell Williams and Quavo Bando に続いて Bruno Mars Something Serious。 そして今聴いていただいたのは Noah Kahan Doors。 10時51分です。J-Wave Traffic Information Brought to you by 日本セーフティ。
1: 東名高速道路の下り横浜町田インター付近を先頭に7キロ渋滞しています。中央道の下りは上野原インターで工事のため5キロの混雑です。東京外環道外回り川口西インターで6キロ、川口東インターで3キロの渋滞。圏央道外回りは桶川北本インター付近で4キロ、久喜白岡ジャンクションで7キロ、内回り海老名ジャンクションを先頭に10キロつながっています。小田原厚木道路は工事のため下りの二宮インターで2キロの渋滞です。横浜横須賀道路の下り刈羽インターで乗用車の故障の影響で保土ヶ谷バイパスの本村インター付近まで6キロを渋滞しています。首都高速道路です。都心環状線内回り宝町で乗用車2台の事故の処理終わりましたが、芝公園まで渋滞残っています。羽田線の上りは浜崎橋ジャンクションを先頭に東品川まで4キロです。横羽線の下り大師で工事のため羽田線の羽田トンネルまで3キロの混雑。湾岸線は東京港トンネルを先頭に西行きは舞浜まで、東行きは空港南トンネルまで渋滞しています。3号線上り大橋ジャンクションを先頭に東名高速道路の東京インターまで7キロ、4号線上り八代先頭に中央道の高井戸インターまで7キロ混み合っています。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。ニュースルーム黒塚真也さんでした。次の J-Wave Traffic Information 11時30分頃。

ュランとナイル・ロジャーズのコラボレーション Free to Love。 デュラン・デュランのニックは、愛することはそれぞれ自由にできることではある、でも今の世の中、愛も自由ももっと必要な時代と

0: J-WAVE プログラムをお届けしました。この後も BFM の番組でお楽しみください。
1: BFM 76.5。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
4: 車のガラス屋さん。
3: 車のガラスのことなら何でも
4: 車のガラス屋さん。
3: 任せて安心、確かな技術なら
4: 車のガラス屋さん。
3: 八戸城下国道45号沿い、代車見積もり無料、出張見積もり OK。

0: こんにちは、柳見ジョージです。
1: こんにちは、小笠原千恵子です。
0: 11時になりました。ここからは
1: 八戸市三日町にあります八戸ポータルミュージアム81階8スタジオから周波数 76.5MHz でお送りするビビスタ木曜日です。
0: 今日急に寒いな。なんだこれ、昨日あんなに俺昨日半袖だったからね。これ暑すぎて、
1: 半袖だった気がする。
0: 今日すごい寒い。
1: いや、朝日差しがちょっとあったのであったかいのかなと思って騙されましたね。寒かった。
0: いや、もう絶対これ寒いと思った。
1: 今日だけぐっと下がるんです
0: よね。今日だけ、
1: うん、そう。
0: いやだな、今日だけって。
1: しかも全国的に見てもこの辺りだけぐっと下がるんですよ。
0: 全国的に今日だけ寒いってこと？
1: 全国的に見て今日のこの北東北だけぐっと下がるみたいな。
0: この地域だけ寒いってこと？
1: そういう感じ。
0: やだな。
1: 他の地域はなんか高温に関してなんかうんぬんかんぬんって言ってて、明日以降はまた20度超えてくんですよね。
0: もう体も痛いし。
1: それなんで？
0: 畑仕事やらされたから。
1: あー、偉いね。お家で畑始めたんですか？
0: いや、前からやってるよ。もう毎年だよ、もうこれ。
1: あ、ほんと。知らなかった。
0: しんどいの。畑仕事しんど。
1: いや、ほんと。頭が下がります、農家さんのね、そのお仕事には。
0: まあ、それは機械使うよな。
1: ねえ、使ってもさ、でも大変だよ。
0: いや、使っても大変でしたよ。
1: うん。
0: カエルいっぱい出てくるしもうおかしいねけど。
1: いや、田んぼに水張るとね一気にカエルの声が聞こえ始めて。
0: 入ってないのにほら冬眠中ですよ、出てきちゃうのよ。なんか畑
1: 小屋水張ってないのにゲコゲコ言ってんの？
0: いや、ゲコゲコ言ったら冬眠中のやつが掘り返されちゃうんだから、その畑の土の中から。
1: あ、そういうことなんだ。
0: こっちが
1: 乗
0: ってるから。
1: へ
0: え。もしかしたらまあ生きてるからいいけど、うんうん、生きてなくしちゃってるかもしれないし。
1: 事故が起こってる。
0: うん、
1: そうか。
0: 蛇も出るしさ。
1: なん、本当大自然ですね。
0: おい、この昼間に蛇出ちったよ、ジーつって。
1: すごいね。いや、でもまあまあなんか自然豊かなところにお住まいということが分かり、皆さんもね、穏やかな気持ちになってらっしゃるのではないかと。
0: 出るはさ、なんかさ、
1: ね、
0: 横で生地泣いてるしさ、
1: もうマジで。けー
0: もうなんだか、むつくるんかよ、もう。
1: キジね、歩いてるね。いや、ほんと野生動物も本当に。

0: 多いから今。
1: いやめっちゃいる、めっちゃいる。
0: イノシシもねまた出てきた。
1: あの種屋さんがねうちの近所にあるんですけど、うんうん、
0: はい、
1: 種屋さんの、うん、朝早く種屋さんが見つけたらしいんだけど、うん、足跡がね種屋さんの方普通の入り口の前にあって、うんうん、どう見ても鹿のやつなんですよ。
0: 4つ
1: 鹿来てるここにって、ね、
0: そうなの。
1: だって道路すぐそこ道路だよ。
0: うん、うん、渡ってきたのかな。
1: どこから来てんのか
0: 本当にね。
1: 山、うん、多分山通って神社の方から来てんのかな。
0: うん、
1: 種屋だからなんか匂いするのか知らんけど、
0: もしかしたらね、
1: 足が完全に鹿なんですよ。
0: 4つ綺麗に並んでる。
1: いやもうこういうこう、
0: いやピースして
1: ピースのあの足をイノシシじゃないやつな、うんうん、これ鹿だ絶対っていうやつが足跡来てるから。
0: ほんとい
1: や私が来てるとか思っている
0: でしょう。
1: そんなに食いもんねえか山に。
0: なあそういうことなんでしょうね。
1: そら熊も出るわな。
0: うん、
1: とうとうだから今年はその山菜採りに行くなと思う。もううちでは。
0: ああ、お母さんとか行ってたんですか。
1: もう、うん、行かないって言ってたので、うん、あ、じゃあ行くな行くな、うん、もう分からんから、
0: うん、
1: 大丈夫そうなところほど危ないからもはや。
0: そうですね、
1: 準備しててもこれとっさの時と分かんないじゃん、どうやっていいか
0: 分かんない分かんない。
1: スプレー当たって。
0: そうですよ。
1: なんかさ、こうここに出ました、あいつが、うん、っていうようなこう GPS かなんかでこうその山に入った人も分かるようにこうできないもんかね。なんかね、
0: 熊情報はね、うん、ありますよね。
1: 目撃情報で後じゃん。
0: あ、すぐってこと。
1: すぐさま、こう
0: すぐさまか。すぐさまだったらそれをやる前に逃げなきゃなんないもんね。
1: いやそうなんだけど、ほら旗からのその警察とか他のが、
0: うん、
1: ここで出たらしいっていうのがこう、
0: うん、
1: あのお子さんがこう抜いたらピーってなるみたいな、あれ
0: あれを何、
1: あれを引っ張るとその
0: GPS が反応するみたいな、
1: はい、熊出た情報にすぐ反映されるみたいな。
0: あ、
1: とかってできないですかね。
0: うん、
1: なんかそんな急には無理か。
0: どうなんでしょうね、できなくはなさそうだけど無限に増えそうですよね。
1: うん、でもほら生息この辺にしてるのが分かれば、
0: まあ、
1: だいぶ。
0: でも今ほら結構そのまとめてくださる地図をあのデリーさんとかもね発信してくださってるから、
1: どういうふうに集めてるのかわからないですけどね、情報ね。
0: あ、そうなの。
1: 目撃情報のみでやってるのか、
0: うんうん、
1: それとも誰かが山に入ってやってるのか。
0: ああ
1: 、どうやって調べてるんですかねあれね。
0: まあ目撃情報なんじゃないですか。
1: 目撃情報のみなのかなあれ。
0: うん、
1: あの鹿情報、あの種屋さんに今言ってましたけど
0: よ。そうね、それをそう告知するかどうかみたいなね、うん、
1: やばい、鹿来てるわ。
0: うん、
1: な、畑の人大変なんだ、荒らされちゃうから。
0: 大変ですよね、
1: うん、熊だけじゃないくなってきてるからだんだん、
0: ね、
1: 怖いわ、
0: うん、
1: ということで今日は鹿怖い、
0: そう限定的な ご感想をいただけそうですけどね。怖いよね
1: なんかこうなんで買ったのかなこれっていうのない、なんかこれ。
0: あー、まあなくはない
1: 後で、うん、いやこれ俺なんで買ったんだっけってなんか、
0: うんうんうん、
1: あーそういえば買ったけどあれなんだこれっていうのない。
0: 調味料とか結構ありますね、
1: ちょっと無駄だった買い物というか、
0: はい、
1: 後で思ったら、
0: うん、
1: なんで買ったのかなっていうの、
0: うん、この洋服なんで買ったんだろうは結構ある。
1: 何、一回も着てねえのハッピーハンバーグ。
0: ハッピーハンバーグ、あれはだってお気に入りじゃん今日も褒められたもん。お、ハッピーハンバーグ褒められたもん今日も。
1: そう、
0: ね、でもありますよね、洋服とかは結構あるかも。なんかこうピンときて絶対これ私、うん、私着たら絶対みんな褒めてくれるかもみたいな、
1: 着やせっていう T シャツ着て、
0: そうそうそうもらったよねそれね、やったけれども、でもなんか結局素材が嫌とか、あれ肩幅が合わないとかで着なかったものはあります。
1: あれ着て買ったんじゃないの。
0: そ、まあ、着て買ったものもあるけど、そうじゃなくこう自分のなんかピンときたものではっって、
1: うん、
0: こんなシャカシャカする素材私着たことないから着てみたいみたいな、え300円買いますって。あーそうなんだよね
1: 300円
0: そうリサイクルショップで結構ね失敗するんだよね。
1: そうね、
0: そうね、
1: ちょっと珍しいのとか、ね、ちょっと懐かしいのとか出てくるとね。
0: ミニーちゃん

0: みたいなワンピースがあって、それが
1: いつ着んだそれ。どうすんの、一回着て写真撮って終わりだろ。ネタで
0: それがすごい可愛くって、これを着てどこかのステージに立ちたいって思ったんだよね。
1: どこのステージ立つのよ。
0: いつの日かどこかのステージに、しかも500円買おうと思って買って、
1: まずホコテンからですよ。ホコテンデビューしてまず
0: でもね、ピチッとしたタイプじゃなくて超えるぐらいのサイズで、
1: でか
0: ダブダブなの。まあタンスの肥やしとはまさにこのこと。
1: ダンスの人でしょ、そうですよ、
0: そうだね、そうかもね。
1: タンスの肥やしにもならないじゃない、もう
0: あげよっか。
1: だって5L 誰が着る、9歳ぐらい着るんじゃない。
0: ちょうどいいかな、その長さとかそのサイズ感がちょっといいかなと思ったけど、
1: 服で言ったら俺もなんかすごい長い T シャツ、ポロシャツか、
0: うんうん、
1: 長いの、
0: うんうん、
1: もうコートみたいに
0: 、もうワンピースじゃん。
1: もういや男物なんですよ。その
0: ポロシャツってことはボタン上に3つぐらい
1: あるよ
0: 3つぐらいでしょ。でも
1: いや全部全部あのコートみたいに、でも足のもうくるぶしまでいかないけど、膝下ぐらいまであるの。これ なんだろう、面白いなと思って買ったけど、いつ中に入れてもなんかボコボコになるのよ。
0: ボタボタしてるよね、
1: うん、なんか買ったことあって、あれなんで買ったんだろう、
0: なんだろうね。
1: あれ1回だけ来たけど、
0: うん、
1: いやあの本当高校ぐらいの時に、
0: 本当まだあるんですかそれ。
1: いやもうあれ多分捨てた。
0: 捨てたね、こうちょっとね。
1: 家で着るにも邪魔すぎるし。
0: そうだよね。
1: 動きづらいのよ。うん、その膝下まであるから。
0: しかも生地も厚そうですよね、ポロシャツだったら。
1: いやそれ薄いの。
0: 薄いの。
1: 薄いの。
0: ね
1: 。なんであれ買ったんだろう。ちょっとストライプの
0: 何ホテルの何ホテルのパジャマを持って
1: たの。まあそうそう、そんな感じのやつなんだけど、あれなんで買ったんだろう。
0: あれよね、
1: ビアノバで買ったよ。
0: ビアノバ高級品じゃん。じゃあブランドだよ。
1: いやね、ネタ忘れたな。いやそんな高くないなと思ったから買ったんだと思うんだよね。
0: まあ、洋服系あるよね、そういうのもね。
1: あれなんで買ったんだろうな。ほんと1回しか着なかった。
0: 100均とかも結構ね、100円で買える分なんで私買っちゃったんだろうって思うの。
1: あの100均のなんかあの朝ダメみたいなあのカンカンで、
0: はい、
1: 透明なガラスの蓋が、うんうん、
0: はい、
1: でそれに何か入れて磁石になってて冷蔵庫とかにこう、
0: あ便利そう
1: って思うじゃん、
0: うん、
1: 何にも使わないの、何にも入れないのあれなんだ、なんで買ったの。
0: でもお見本でさ、なんか写真載ってるでしょ。
1: なんか入ってた、なんかフィギュアみたいなのとか、なんかこう
0: 画鋲とか、
1: そうなんかしかも磁石でくっつきますみたいな、
0: ね、冷蔵庫に
1: 蓋も開けられて何でも中に、うんうん、何画鋲とかも入れておけるし、ね、みたいなやつだけど、
0: うん、
1: 結局何にも入れてないんだよね。
0: 空のケースが冷蔵庫についてる
1: もう冷蔵庫にすら貼ってないの。
0: 貼ってない、
1: ただ積んであるあれなんで買ったんだろう。
0: 知らない。本当に思いますよね。
1: あれ無駄金だわ、100円だとしてもだよ、
0: ね、そう積み重なってると思うと。
1: ということでみんな、そのなんで買ったんだろうって一番無駄だったで、もしかしたらでかい買い物でなのに、
0: あるかもね、
1: なんでこれ買ったんだろうって多分あんじゃねえかな。
0: 家とかね、
1: うん、あと無駄に2個買っちゃったやつね。
0: 家とかね、
1: 家は2個は買わない。
0: なんかそういう方もいらっしゃるって話を聞いたことがある。
1: 別荘、
0: たまたまなんか気持ちが大きくなって2個買っちゃった
1: 別荘みたいなやつを
0: らしい人もいるけど、
1: 貸せばいいよね人にね。
0: そういうね、
1: 夏とかに、うん、掃除だけしてねっつって。
0: あ、いいね、そういうのもね。
1: それで借りたことありましたけどね、人のところ。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、掃除だけして海沿いの。
0: あら素敵。
1: 寒かった
0: 八戸
1: 下北、
0: 下北、
1: 下北方面の寒かった。
0: そうだね
1: さあ皆さんもそんなの教えてください。それでは行きましょうか、ちょっとゆったな木曜日。
0: 今日は風に注意しましょう。
1: ビビスタ木曜。

0: 改めましてこんにちは、ビビスター木曜です。今日のお相手、柳ジョージと
1: 小笠原千恵子です。
0: 今日もハッチにありますハッチスタジオから周波数 76.5MHz でお送りしていきます。インターネットでも聞くことができますので、リスンラジオをダウンロードしてスマートフォンでも聞いてみてください。ということで、皆さん誰でも一度は会ったんじゃないですか。

0: ないでしょうか。なんでこれ買ったんだろう、一番無駄だった買い物、一番じゃなくてもいいけど、
1: ね、
0: なんで金買ったんだろう、
1: うん、
0: 服とか小物とか、
1: ね、
0: なんでこの色の車にしたのかなとか、
1: とかコンサート行って思わずグッズ買っちゃったけど、私なんでこれ買ったんだろうっていう時ね、
0: 買って後悔したやつ、
1: そうだ、そういうことになっちゃうかな、
0: いい、
1: う
0: ん、なんかポチッとしたけどなんか、うん、2個にしちゃって2個届いたとかな、
1: うん、あそうそうそうそう予備とかなんか色違いとか買って、なんで私こんなに買ってんだろうっていう、
0: 色が違ったからって何なんだよと、性能一緒なのにとか、ね、
1: 悩むことありますよね。
0: いや本当にね、うん、カチカチって無駄に2個買った時あったわ、ちゃんと確認しないから届いた時にあれなんで2個来たと思って、
1: あ
0: 見たら2個頼んでた、
1: あるね、
0: 2倍のお金取られた、
1: そりゃそうだよねそりゃそうだわな、
0: これ返品できんのかなとか思って、
1: いや
0: でもこれは多分ダメなんだろうね、カチカチで2回やっちゃったらこっちのやつだから、ね、不用品じゃないから、
1: その時はすごいイケてるとか、あ買ってよかった、買うべきだみたいな気持ちで押してる時もあると思うんですけどね、
0: 買った後にいらなかったっていうね、
1: 後悔することはね、
0: そこまで必要ないっていう、うん、さあ皆さんのそんなこう無駄な買い物というか後悔した買い物教えてください。あるときこちらです。
1: メールの方は 765@bfm.co.jp 765@bfm.co.jp、 ファックスの方は 0178-72-3738 72-3738、 BFM のホームページリクエストフォーム X はビビモク765、こちらです。
0: お待ちしております。変わっては八戸市からのお知らせです。
1: 暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。毎週木曜日のこの時間は八戸市消費生活センターからのお知らせ、ちょっと聞いてよ消費生活ミニ情報を八戸市の委託でお伝えします。今日も八戸市消費生活センターの皆さんにお話ししていただきます。
2: 八戸市消費生活センターです。今日は洋服のクリーニングトラブルに関する相談事例を紹介します。季節の変わり目に洋服をクリーニングする方も多いと思いますが、クリーニングに関するトラブルも発生しています。まずはクリーニング店を利用した相談者が消費生活相談員に相談しているところを聞いてみましょう。
3: 相談したいことがあるんですが。
4: はい、どうしましたか？
3: 先日ブラウスのクリーニングを依頼して作業が終わったというので受け取りに行ったんです。そして今日そのブラウスがどんな状態になっているか確認していたら、よく見るとシミがついていました。お気に入りのブラウスで今度の旅行に着ていこうと思っていたのに。そこでクリーニングを依頼したお店に行き、保証してほしいと言いました。でもその時に説明された保証額が低すぎて納得できません。
4: そうだったんですね。衣服のシミやほつれ、紛失などのクリーニングに関する相談は消費生活センターにも複数寄せられています。お店の保証に関するルールは確認されましたか？
3: まだ確認していません。
4: そうでしたか。クリーニング業界ではトラブルを解決するためにクリーニング事故賠償基準を作成していますが、この基準は S マークや LD マークのある店舗に適用されます。独自のルールを定めている店舗もあるので、まずはお店のルールを確認することが大切です。
3: 早速確かめてみます。ちなみに今後このようなトラブルを避けるために注意すべきことはありますか？
4: そうですね、クリーニングに出すときと受け取ったときに状態をしっかりと確認しておくことが大切です。衣服は着ているうちに劣化していくものなので、時間が経ってから申し出てもシミなどの原因を特定できない可能性があるので注意が必要です。
3: わかりました、ありがとうございました。
2: 今日は洋服のクリーニングトラブルに関する相談事例を紹介しました。では今日のポイントです。クリーニングに出した洋服を受け取るときは状態をしっかりと確認することが大切です。受け取ってから時間が経ってしまうとシミがついていた場合に

原因を特定できない可能性があります。またクリーニングに出すときにも状態を確認しておきましょう。シミなどの補償に関してクリーニング業界ではクリーニング事故賠償基準を作成していますが、この基準は S マークや LD マークのある店舗に適用されます。

0: 費生活センターでは、消費者と事業者との間で起こったトラブルの解決のための助言を行っております。事業者を指導処分する機関ではありませんので、ご承知おきください。相談時間は土日祝日を除く月曜日から金曜日の午前8時15分から午後5時まで。電話番号 43-9216 43-9216 となっています。ぜひご相談ください。
1: 今日は洋服クリーニングトラブルに関する相談事例についてお話ししていただきました。消費生活で何か困ったことがありましたら、八戸市消費生活センター電話番号0178-43-9216 43-9216 までお気軽にご相談ください。詳しくは八戸市ホームページのご確認をお願いします。また国民生活センターのホームページからも消費生活に関するさまざまな情報をご覧いただけます。今日木曜日はちょっと聞いてよ消費生活ミニ情報を八戸市の委託でお伝えしました。明日金曜日は農業水産情報豊かな食づくりです。以上、八戸市からのお知らせでした。
2: それでは今日の曲はこちらです。
1: 瞳でインザフューチャー。

0: お届けしましたのは
1: 瞳でインザフューチャーでした。
0: さあ今日のテーマはこれなんで買ったのかなと、買って後悔したもの、あとあとあーこれ買ったけどっていう犬張り感、犬張り感を買ったことがあって、あれ家でやるとさ、やっぱ犬の毛がどうしても片付けなきゃいけないくなるんじゃない、うーんと思って、後にその掃除機みたいなのとこう合体してこうグルーミングもできるし、櫛だけ取り替えてそのバリカンに変えられるみたいなやつに変えたので、そのバリカン、もともとがあったバリカンがいらなくなっちゃったんだよね、
1: うん、
0: あれちょっともったいなかったなと、最初に知ってればね、
1: うん、
0: 片付け大変なんだよ毛とか、
1: うーん、レビューとかに書いてなかったんですか、片付け大変、
0: 切れ味が良いとかしか書いてないから、
1: あーそうなんだ、うん、そうなっちゃうとね買っちゃうよね、
0: うん、バリカ1個余ってるんだよね、
1: 犬用ね、
0: 犬用、うん、まあ人もできなくもないんでしょうけど、でも一回犬に使っていくからね、
1: うん、そのあたりご了承いただければノークレームノーリターンで
0: そんな人いるかな
1: ぜひ、
0: あ犬用に欲しいっていう人がいればね、
1: うん、
0: ちょっともったいなかったな、ね、無駄金というかもったいなかったな、
1: ありますよねタイミングというかね、
0: 今思
1: うとね、うん、私も今ドライヤーがちょうど壊れて20年使ってたのが、それで新しくしたんですけど、うん、
0: すごい今性能良くない、
1: うん、
0: 値段の割に、
1: そうそうそうそう、1万円しない5000円ちょっとなのに風量よし、あのイオンよし、
0: あそう
1: サンラストだ
0: イオンが出るよね今のやつって、
1: うん、すごいびっくり、
0: どれもこれも昔何万もしたのに、
1: ね、
0: そのイメージだから何万もつんのかなと思ったらさ、そうでもないじゃん、うん、ドライヤー
1: サンラーサラでわーありがたいと思ってたんですけど、その1ヶ月2ヶ月ぐらい前に私髪を溶かすあのかブラシなんですけど、ホットブラシっていうの買って、
0: 何それ、
1: あの熱くなるブラシなんですよね、だから寝癖とか直せる熱くなるブラシ、
0: ああのアイロンみたいな感じの、
1: うんうんうん、それのブラシバージョン、挟まないこう溶くだけって、うんうん、それ買ったんですけど、もう出てこないよねそうなるとすごい風量
0: でイオン出ないからな、そいつ
1: の口からはしね、そう、
0: どっちも使いながらやったら早いんじゃないの、違う、
1: 早いけどさブレーカー落ちるかもしれないじゃん、
0: 何ホットブラシは電気くっつく、つく、あそうか食うのか、
1: うん熱くなるのであれと一緒だから、アイロンとね、だからもう多分その最高の、
0: 今誰も電子レンジ使わないでってでかい声で言いながらやればいい、
1: いやいいけどさ両手で
0: 今電子レンジ使わないでって
1: あブオーそうか、ブオーでさらに熱々でシュルってやればいいのか、そうそう、
0: あ無駄じゃないんじゃない、
1: 無駄だね、
0: ただコードが めんどくせえけど、
1: 電気も無駄だよねしかもドライヤー今温度あんまり上がらないらしいんですよ、で私が買ったのは上がらなくって、
0: 上がら何だ、ワット数がってこと、
1: 違う温度が、髪を傷めない温度の設定らしいんです、
0: へ
1: そうぬるいの、それはすごく嫌なんですけど、
0: 乾かすまで時間かかるんじゃないのそんなことした、
1: まあまあでもそこまで乾き悪いわけじゃないけど、せっかくぬるい風出してるのに熱いブラシでやるっていうのもね、ほらエコじゃないしね髪にもいいんだか悪いんだか、ね、
0: 早く乾かなそうだな、でも
1: いやそう
0: 時間かかって結局電気いっぱいくんじゃないの、
1: その分風量が多いです
0: いやどうなんだろう、
1: うん、まあでもだからブラシちょっといらん

0: どうしようかな。
1: じゃあチェイコが作ったのをご了承いただければみたいなこと
0: で。そうですね、軽く私の頭皮の匂いがしますけど、あの趣味の方であればぜひ趣味の理由
1: メルカリに
0: メルカリでノークレームノーリターンで使わせる言葉入れちゃいけないんだよねメルカリってね。
1: あ、そうなの。
0: なんか
1: 俺メルカリやってないから分かんない。
0: あれなんかあんまり受け付けてくれなかったけどってな感じで。そうありますね、その順番ですよね。いいと思って買った後にまたさらにいいものが出てきちゃうと、
1: そうなんです
0: よ、ね、やっぱ1個前はちょっと使わなくなっちゃう。
1: その次のやつが出るタイミングって安くなんだよね、何でも。
0: そうだね、それは言える。
1: なんかこうプリンターぶっ壊れて、うん、もうどうしても買わなきゃいけなくって行ったら、うん、いやこれ安くなってますよって言うから、なんでこんな安いんですか今。いや実は次のがもう出るんですよって小声で言ってきてい
0: いな
1: え、ど性能そんな違うんですか。いやそんな変わんないですけど、あじゃあまあ出ればいいんでこれでいいっすわ、うん、そしたらすげえ性能良くなってる次のやつ。
0: そうなの、何それ
1: 性能全然違うじゃないかよと思って。
0: あそ
1: でもまあまあそこまでの性能でも俺はいらないので、
0: うんね、
1: 別にいいんだけど、まあ、それはまあまあ買ってよかったんですけど、うん、なんで買ってしまったんだろうかっていうのは多分いっぱいあると思いますね。
0: そうですね、
1: はい、無駄な買い物ね、うん、ありましたら教えて。テントいっぱい持ってるとかな
0: そうもうちょっと計画的にね買った方がいいですねそれは
1: お待ちしております。さあ代わっては安全安心110番です。

毎週木曜日のこの時間は安全安心110番、より安全で安心して暮らせる地域づくりについて八戸警察署から身近な話題をお届けします。今日は警察官 A および警察行政職員等募集のお知らせと八戸警察署駐車場の利用に関するお願いです。八戸警察署から警察官 A 通常枠および警察行政職員等募集のお知らせです。青森県警察では採用スローガンに守りたい人がいる、守るべき場所があるを掲げ、警察官および警察行政職員などを募集します。まず警察官 A 通常枠大卒についてです。今回募集する警察官の受験資格は平成3年4月2日以降に生まれた方で、大学を卒業した方、または令和9年3月31日までに大学卒業見込みの方です。次に柔道剣道の武道指導者についてです。柔道剣道の武道指導者受験資格は平成3年4月2日以降に生まれた方で、大学を卒業した方、または令和9年3月31日までに大学卒業見込みの方です。さらに講道館認定で柔道3段以上、または全日本剣道連盟認定で剣道3段以上を取得している方となります。柔道剣道の武道指導者で第一次試験が不合格になっても、申し込み時に警察官 A 男性女性の併願を希望し合格点に達している場合、警察官 A の第二次試験に進むことができます。受付期間は現在受付中で6月8日月曜日まで、第一次試験は7月12日日曜日、試験場所は青森市、八戸市、弘前市、さいたま市です。第一次試験合格発表は7月17日金曜日を予定しています。試験区分が男性の場合のみ、警視庁の警察官を第二志望として同時に受験することができます。受験資格のお問い合わせは警視庁に行ってください。警察官 A 早期枠 SPI 方式

採用試験の受験申し込み者は警察官 A 通常枠採用試験と併願することができます。受験資格などは変更になることがありますので、詳細についてはそれぞれの試験案内または八戸警察署電話番号 0178-43-4141 43-4141 までお問い合わせをお願いします。次に警察行政職員大学卒業程度についてです。今回募集する警察行政職員の受験資格は平成6年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた方で、大学を卒業した方または令和9年3月31日までに大学卒業見込みの方です。受付期間は現在受付中で5月27日水曜日まで、第一次試験は6月21日日曜日、試験場所は青森市と東京都です。次に少年補導職員情報処理技術者についてです。少年補導職員の受験資格は昭和62年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた方で、活字印刷文による出題に対応できる方です。情報処理技術者の受験資格は平成3年4月2日以降に生まれた方で、独立行政法人情報処理推進機構が実施する応用情報技術者試験などのうちいずれかの試験を合格している方、または同等と認められる試験に合格している方、民間企業官公庁などにおいて情報システム設計開発保守運用などの実務経験を3年以上有する方です。受付期間は現在受付中で6月8日月曜日まで、第一次試験は7月12日日曜日、試験場所は青森市です。受験資格などは変更になることがありますので、詳細についてはそれぞれの試験案内または八戸警察署電話番号 43-4141 43-4141 までお問い合わせをお願いします。最後に八戸自動車運転免許試験場より八戸警察署駐車場の利用に関するお願いです。八戸警察署の駐車場は限りがあり、免許証の更新をする人以外の警察署に用事がある方も駐車します。八戸警察署付近のコインパーキングなども少ないので、来庁時には公共交通機関を利用するなどご協力をお願いします。以上、八戸警察署より警察官 A 通常枠および警察行政職員等募集のお知らせと八戸警察署駐車場の利用に関するお願いでした。今日木曜日は安全安心110番でした。明日のこの時間はワンデートリップです。続いて交通安全講座です。

交通安全講座。この時間は八戸地区交通安全協会の提供でお送りします。今日は停止距離と車間距離についてです。車は急には止まれません。停止するまでには運転者が危険を感じてからブレーキを踏み、ブレーキが実際に効き始めるまでの間に車が走る距離、空走距離と、ブレーキが効き始めてから車が停止するまでの距離、制動距離を合わせた距離、

0: 止距離を必要とします。この停止距離を考えて危険が発生した場合でも安全に停止できるような速度で運転しましょう。運転者が疲れているときは危険を認知して判断するまでに時間がかかるので空走距離は長くなります。また雨で濡れた道路を走る場合や重い荷物を積んでいる場合は制動距離は長くなります。路面が雨に濡れタイヤがすり減っている場合は停止距離は乾燥した路面でタイヤの状態が良い場合に比べて2倍程度に伸びることがあるということです。天候や路面、タイヤの状態や荷物の重さなどを考えに入れ、前の車が急に止まってもこれに追突しないような安全な車間距離を取らなければなりません。特に大型自動車や中型自動車は普通自動車に比べて運転席の位置が高く前の車を見下ろす形になり車間距離が実際よりも長く感じられるため車間距離が短くなりやすいので注意しましょう。今日は停止距離と車間距離についてでした。以上、交通安全講座。この時間は八戸地区交通安全協会の提供でお送りしました。
1: 11時40分です。続いてはこちらです。ミュージックテレレレレハイパーハイパーハイパー
2: ハイパー。
1: さあ、このコーナーは前の日にお題が発表されましてそのお題に沿ったリクエストをしていただくという、
0: 前の週かな、
1: 前の週って言ったっけ俺、
0: 前の日って
1: 前の日って言った、
0: 惜しい惜しいよ。
1: あと月曜日にも言ってます。
0: 言ってたっけ？
1: 火曜日まで送っていただくことになっております。
0: そうです。
1: 今回のテーマはなんかお母さんのことを歌ってそうな歌、
0: ざっくり
1: 母親のことを歌っている曲。
0: そうです。もう母の日が終わっても我々は常に母の日じゃと。あ、お母さんたち頑張ってますね。
1: 先週やればよかったな。
0: お母さんたち
1: 可愛いね。みんな
0: 頑張って。
1: 4人可愛い。
0: 4人とも可愛い。
1: 4人可愛い。
0: 4人とも可愛い、はい、本当だわ。
1: お母さんも可愛い。
0: そうね。
1: さあ、本当はね、先週これだったらよかったんですけどね、我々あーってそうだよ、先週だったじゃんっていうことをね、反省しつつずっと1週ずれて
0: 内緒にしときゃバレないんだよ。
1: しょうこちゃんがなんで来週なのって言ってこの前言ってきて、いや、そんなうっかりしてたんですよということでね、一週遅れのお母さんへ捧げましょうみたいなことで、母の日エピソードも添えていただけると嬉しいですけどね。母の日、お母さんソングです。
0: そうです。
1: 意外とあるんですけどね。
0: そうですね。
1: マザーってタイトルいっぱいあるんですけどね。
0: ああ、いろいろありましたけどね、はい、お母さんも結構今日は来てます、はい、ということでこの曲からいきましょう。藤田敏子、母上様。
1: 一休さん

0: 歌い方
1: いいね
0: なりきってますね。こういうことですよ、アニソンってこういうことなんですよね本当は。
1: さあ X でコスケさんありがとうございます。パッと思いついたものをアニメ一休さんエンディング母上様をリクエストよろです。みなしごハッチのエンディングも似たような感じかな。
0: あ、星の子チョビンのエンディングも同じ、うん、あれ子守歌か。
1: 星の子チョビンがわからない、からない、
0: ほとんど 顔から手が生えてるみたいな感じの、
1: なんだろう古いアニメはエンディングが暗いか母親に向けた歌が多いかな。
0: あ、多い気がする
1: 時代がね、そうなのかもしれない。
0: タイガーマスクとかもなんかずっと暗かった。
1: あ、そうなの。
0: みなしごのテーマ歌
1: これが昭和の子供たちに響いてたんですね。ありがとうございます。一級
0: 言いたいの、言いたいの。
1: さあ次、
0: 新右衛門さん
1: さあ次の曲は福山雅治のお母さんに向けた曲、誕生日には真っ白な百合を。

0: X でマーボーさんありがとうございます、いただいております、はい、あ、違う、間違っちゃった、ごめんなさい、勘助さんだ、失礼しました。勘助さんのリクエストはこちらですね、福山雅治誕生日には真っ白なユリオです。勘助さんありがとうございます。はい、お昼休みはウキウキハイパーチワス母客、福山雅治誕生日には真っ白なユリオをお願いいたしますといただきました。
1: 真っ白なんだね、真っ白じゃないんだね、
0: 真の白で真っ白って読みますけど、でも
1: 真っ白なんだね、
0: タイトルは真っ白でよろしいみたいで、
1: なんか白いカーネーションもあるらしいね、なんか聞いたけど、
0: ありそうですけどね、まあ、歌詞の後半、歌の後半にこの真っ白なユリって出てくるんですけど、ちょっと間に合わずですいません。
1: まだまだ出てこなそうだ、
0: もうちょい先かな、もうそろそろかなということで、はい、いろんな曲がありますね。次がごめんなさい、マーボーさんのリクエストになるんですね、いきましょう、よし行くぞです、よし行くぞ、母さんへ。

0: よし行くぞ母さんへお送りしています。 X でいただいております。マーボーさんありがとうございます。こんにちハイパー、あこっちもこんにちハイパー、ね、
1: なんだコンビ名、コンビ名みたいですけど2人
0: こんにちハイパー、よし行くぞ母さんへをお願いします、はい、母親には何度も迷惑をかけたり期待を裏切ったりと本当ダメ息子でしたが、数年前からようやく恩返しをしているつもりではいますが、うん、母親の心境はいかに。さて3週連続かぶるかなということなんですが、かぶってません。おめでとうございます。おめでとうなの、どっちがめでたいのかな。
1: かぶらない方がみんないいんじゃない、曲数が増えるから。
0: そうかな、うん、でもね今回やっぱり
1: まあ、かぶったらかぶったで、うん、同じマインドなんだなっていう仲間意識は出るんじゃないの。
0: そうそうそう楽しいよね。そこを目指してくる方もいるんじゃないかなと。まあ皆さん楽しみいろいろでよろしくお願いします。さあ続いてのお母さん関係はこちら、グレープで無縁坂。
1: ちょっと待って、
0: はい、ということでお母さん歌いろいろいただいてますけれども、感謝を伝えるものが やっぱりねメインではあるのかなとは思いますけど、
1: なんか切な系のメロディーのが多い気がするんだね。
0: パタパタママ来なかったもんね私がそっか先取りでかけちゃったからかな。
1: パタパタママ、
0: そう、まあまあ、うっかり母さん系は来なかったね。
1: あ、面白系のドタバタの
0: 面白系のそうは来なかったね。
1: あ、そういえばそれもお母さんそうだよ、うん、なんかそっちの方になんないんだろうみんな。なんか
0: じゃあ来年の母の日の前の週は面白母さん特集にしよう。
1: その1曲しかなかったらどうするんだよ
0: パタパタママだけで40分聞きたい、聞きたい人の。
1: そのコーナーはそれまで残ってるかどうかですよね
0: じゃあいいですか、グレープの無縁坂どうぞ。

0: たような雰囲気ですね、さっきの
1: なんか悲しみをね、帯びてある感じはありますが、ラジオネーム青さんからのリクエスト、グレープ無縁坂です。ため息をつけばそれで済む、後ろだけは見ちゃダメと、物事の渦中にいるときは、あの時ああしていたらこうしたのがダメだったのかと思考は後ろばかりを見て、解決策も思い浮かべることもできないままに、出口のない迷路の中で迷うばかり。でも苦労をしながらも渦の中から渦中の中から抜け出ることができれば、後悔にため息をつきながらでも前を向いて歩ける。そして今日の私に、そして今日の私になりました。
0: だからこれ自体が歌詞みたいだけど、
1: うんうん、
0: 今のこの
1: メールの内容自体が、大変なこともあったけれどもまっすぐ進んできたよお母さんということでしょうかね。
0: これ歌になんねえかな、もう、
1: ね、
0: AI に突っ込んだらやってくれるんじゃねえか、
1: ね、ため息をついて前を見て、世のお母さんたちは大なり小なりそうやって家族を守り抜いて生きているのかもしれませんねと。そうかもしれないですね、時代変われどもね。
0: いや、まあ、こう産み育てる人たちですからね。
1: ね、
0: どうしてもこう、うん、親父ソングよりもお母さんソングの方がやっぱり絶対的に多い。
1: うん、まあでも来月はやるでしょ、お父さんソング。
0: どれぐらい来ると思う、そんな。
1: それはもうっていろんなお父さんを語ってるものは
0: もう10人ぐらいが被るよきっと。
1: それはそれでいいんじゃない。
0: 1曲しかないよきっと10人ぐらい。
1: みんなでじゃあ一曲当てよっか。かぶりたい曲。
0: いや、かぶるやつ俺一つもうなんかこれかぶるなって一個思ってた
1: あ
0: んの。
1: かぶりたい曲と、あとは普通のリクエストみたいな感じで。
0: 親父ソングそんなないんだよな。
1: ちなみにグレープ、さだまさしさんですね、歌はね、うん。ありがとうございます。さあ、続いての母曲はこちらでございます。東京メルヘンクラブで、マザー服。
2: 様へのプレゼント何にしようかしら。
3: そうだな、お洋服なんてどう。
2: それはいい考えですわね。
3: マダフーク、マダフーク、マダフーク、お母さんありがとう。
4: ママに感謝。

出会うクラスメイトに憧れ

0: 東京メルヘンクラブマザー服です。
1: この方々俺見たことある。
0: 匿名希望さんからいただきましたけれども、
1: 歌は初めて聞いたけど、
0: そうになんかね、動物さんたちが演奏して可愛い子2人が歌ってる感じなんですけどね、はいはい、いよいよメジャーデビューだそうですのでお楽しみに。
1: この後お知らせを遊びましてお天気です。
2: 八戸

0: パークホテル南部ピアポークプレミアムダイニング29日開催。南部ピアポークはバランスの良い肉質で甘みのある脂と柔らかな赤身が特徴。29日は南部ピアポークを中心としたコース料理を味わう特別な夜に。八戸パークホテルの南部ピアポークプレミアムダイニング、詳しくはウェブで。
1: 株式会社河原木電業は一般住宅からオフィス、工場などの電気設備、ネットワークインフラ、省エネルギー、再生可能エネルギーまで幅広い設備工事を行っています。皆様の暮らしを支える安心安全高品質な電気工事をご提供。人が、町が、環境が喜ぶ未来へ、株式会社河原木電業。
2: 外壁塗装、屋根塗装ならプロタイムズ八戸店。柏崎4丁目塩町交差点そばのショールームでは、塗装や外壁のサンプル、リフォーム工事の仕上がり体験、無料相談まで幅広く対応。外装リフォームのことならプロタイムズ八戸店ショールームへ。プロタイムズ八戸店の株式会社野沢が12時をお知らせします。
3: ビビッとスタジオ
4: 12時になりました。ビビスタ木曜、今日のお相手柳美ジョージと
5: 小笠原千恵子です。
4: 今日のテーマはなんで買ったんだろうこれという一番無駄だった後悔した買い物、うん、まあ、ちっちゃなグッズから大きな買い物まで、うん、なんで4階建てにしちゃったのかな。うち
5: 大きいね、大きい買い物だったね。
4: 4階は本当人が立てないぐらいの狭さなのに。
5: 4階に含めるの、それは屋根裏とかじゃないんですか。
4: なんで地下室作ったのかな。
5: あ、その時欲しかったんだよね。テンション上がっちゃったんだよ。
4: なんでこんな車買ったんだろうとかね、いろいろ買った後に、なんだだろうこれ、なんで買っちまったんだこれはっていうね、皆さんのこう買ってしまった後悔、一番いらなかった無駄な買い物などなどお寄せください。宛先はこちら。
5: メールの方は765@bfm.co.jp 765@bfm.co.jp。 ファックスの方は0178-72-3738 72-3738。 BFM のホームページリクエストフォーム X はビビモク765、こちらからよろしくお願いします。
4: 変わってはお天気です。
6: BFM Weather Information.

八戸地方の天気予報。この時間は外壁塗装、屋根塗装なら柏崎4丁目塩町交差点そば、プロタイムズ八戸店のショールームへ。プロタイムズ八戸店の株式会社野沢、人が、町が、環境が喜ぶ未来へ、株式会社川原木電業の提供でお伝えします。まずは外境です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。青森県は曇りや晴れとなっています。今日の八戸地方は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りでしょう。明日は高気圧に覆われて晴れる見込みです。予報です。今日は東の風、曇り、昼過ぎから晴れでしょう。明日は南西の風、日中東の風、晴れでしょう。降水確率です。今日この後、明日の正午まで雨の降る確率 0% です。雨の心配はなさそうです。実況気温です。午前11時現在の気温です。八戸市中心街は 13.5 度、館花は 11.5 度を観測しています。そして三沢が 11.7 度、十和田と三戸は 12.5 度、広野町種市 9.5 度を観測しています。予想気温です。まずは明日朝の最低気温です。

0: 八戸が7度、三沢と広野町種市が6度、十和田と三戸は4度の予想です。明日日中の最高気温です。八戸と三沢が20度、十和田23度、三戸25度、広野町種市19度の予想です。おしまいに注意報です。現在青森県内全域に霜注意報が発表されています。現在青森県内には霜注意報が出されています。この後明け方にかけての冷え込みご注意ください。ということでやはり寒いですね。ジョージさん、中心街11時は 13.5 度。
1: 13度なの？
0: うん、広野町種市は10度切ってましたもんね。
1: 寒いな、何なんだ。
0: まあでもお日様が出てきてるので雲ね、
1: まあ日中はね、日が出てるうちはね、うん、まだいいですけどね、夕方日が落ちたからまた寒くなんじゃない。
0: まあ下がっていくかもしれない。霜注意報も出てますもんね。
1: 今夜から明日の朝にかけて寒いんじゃないかな。
0: 多分放射冷却もあるでしょうね。雲かからない感じですもんね、うん、いやでもさっきまで私たち来る時間帯はちょっと雲があって、なんとなく空の色も寒そうだったんですけど、今青空が見えてるんじゃないですか、中心街。ああ
1: 今はね。
0: なのでまあちょっと暖かくなってくれるかなっていう期待もしたいんですけれどもね。そして、八戸消防本部管内に出されていました火災注意報と林野火災注意報は今朝7時40分に解除されました。ちょっと雨が降りましたので、うん、そのおかげかと思うんですけれども、まあ、またあの雨の降り方なんでしょうね、あまり降らなかったりとか、それから風が強かったり気温が上がっていくとね、
1: 乾燥したりするとね、また出ますので引き続き皆さんご注意ください、
0: はい、今のところは解除されております、はい、以上八戸地方の天気予報、この時間は外壁塗装屋根塗装なら柏崎4丁目塩町交差点そばプロタイムズ八戸店のショールームへ、プロタイムズ八戸店の株式会社野沢、人が街が環境が喜ぶ未来へ、株式会社川原木電業の提供でお伝えしました。
1: さあ今日のテーマ、なんでこれ買ったんだろうっていうあなたのね、この買い物失敗談とか後で後悔した買い物、俺一個あった、なんで買ったこれ買ったんだろうっていうの、うん、中学生時代になんかそろそろ俺も中学生になったから、こうアイドルみたいなポスターもでもあったらそれっぽいなと思った時期があって、うん、
0: それっぽいな
1: そうそう、俺も中学生の男子だみたいなのに憧れて、うんうんうん、なんか当時藤代と学生服の人が、うん、そこで買ったからなのか、うん、秋菜ちゃんのポスター持ってきてくれたんですよ。全然知らなかったけど貼ってたのよ、うん、その感覚で俺もなんか一人前のこうおじさんだったから、フィギュアの一個でも買おうと思って、買ったことなかったのね。
0: あ、そうなんだ。
1: だからなんかこう、なんかこうスターウォーズとかそういうこう、うん、なんていうのかな、イケてる感じの方じゃなくて、うん、もうダメな方の、ダメな方のって言ったら変だけど、
0: 今ファンがダメな方ってなんだって、今フィギュアファンが今ざわざわしてる。俺の好きな
1: やばいやつもあるじゃん、
0: この野郎ってなってるよ、きっと。大丈夫かな、
1: これ買おうと思って、なんか一個ね、俺知らないアニメのフィギュア買ったのよ、なんか、うん、見たことないし、その名前も出てこれんだよな、ブレイドなんだから、なんで買ったのよ、ほらなんで買ったのなんだよ
0: あ、やばい、思うつぼだ
1: でなのよ、でなんか名前も知らないし見たことないけど、うん、なんかもうこれ片足でなんかお姉ちゃんが立ってるみたいなやつ、うん、よしこれにしようっつって、なんかそんなね6000ぐらいだったかな、
0: するじゃん
1: でとりあえずこう飾っておいて見てたのね、うん、したら震災があって、
0: あーそっ
1: か、倒れてきたのね、
0: うん、
1: で落ちて、で片足立ちしてるから足首から折れたのよ、うん、
0: あららららら、
1: でそれっきりなのね、
0: うん、
1: なんで買ったんだろう
0: そうだね、本当にだね、
1: あれただ足首が折れた状態でただあるのよ、
0: 捨てた、
1: ある、
0: まだあるんだ、
1: 直せねえかなと思って、あれ真鍮線かなんかでも、うん、
0: あ
1: 多分あれって普通

0: の接着剤じゃくっつかないから、
1: へ
0: ー、ちょうど足首のなんかブーツのところの切れ目のところから折れてるので、まあ、くっつけたら分かんない感じではあるので、ね、うん、なんかこう穴を両方に開けてこう真鍮線かなんかでこう棒で刺して、うん、なんでかなと、
1: ね、あるよねそういう、あ、なんか絶対直せるんじゃないかなっていうので残してあるみたいなね。そうそ
0: う、でも直しても多分もういらないんですよ。
1: しかも知らないんでしょ。
0: 知らないです見たことないし、見ようと思ってなんか、うん、なん配信であんのかな、なんか、でもなんかあんま興味がない、なんかバイクに乗ってブレードな、な、な、忘れました。
1: もっと思い入れがあるもの買えばよかったよね
0: そうなのよ、
1: ガンダムからスタートでよかったのよ、ジョージさん。
0: なんで買ったんだろうって思って、今だったらもうセーラーさんとかそういうのにすればよかったのに。
1: そうだよ、
0: 知らない
1: だよ、ね、の全く知らない片足立ちの女でしょ
0: そう、別にそれが欲しかったわけでもないの、別に、あれなんで買ったんだろうな。
1: 6000円、
0: 今もうそれどころじゃないです。今多分何万もするね、フィギュアって。
1: そうなの、それ息子が買ってたら多分怒る私。何なんそれ、好きでもないんでしょって。
0: うん、なんかほら俺もさ高校生になったからさ、こういうの飾っとかないとやっぱしっていう
1: 好きなのかえっていう、
0: 知らないキャラ名前も知らねえ、
1: ドラえもん
0: で出来もそんなにいいとは、まあ、昔なのよ2008年ぐらいですから、うーん、似てないのよ、そしてその元のキャラクターにそんな似てないの
1: なんでそれに
0: さ今思うとあんま似てないのね、あれいらないんだよな
1: タイム戻れるんだったらね注意するよ、
0: ま、そう待て、それその前、うん、欲しいやつにしろって俺も言いたいんだけど、
1: だよね、
0: あれなんで買ったんだろうねそうだ、それがおしれの奥に眠っているわ。
1: うん、次直したいものにしよっか今度
0: 直したいものでもある
1: ね、直したいものの話にしようかね、うん、次回ね
0: さあ、あなたのそんな後悔している買い物なんだこれっていうようなやつをねなんで買ったんだろうこれっていうのをね、どんどん送ってください、お待ちしております。さあ、まだまだ続きますこちらのコーナー、ミュージックテレレレレ

0: さあこのコーナーは前の週にお題が発表されまして、そのお題に沿ったリクエストをしていただいて、この日に流れるという、火曜日までに締め切りになっておりますが、今回は、母の日が過ぎた頃にやってみようお母さんソングです。
1: 言い訳です、すいません
0: 、まだまだ来てますね。
1: はい、行きましょう、はい、岩崎ひろみ、これはタイトルに母が入ってるってことかな、
0: なのかな。
1: マドンナたちのララバイ、
0: 確かに母といえば母

0: 岩崎宏美、マドンナたちのララバイ、リクエストはやっくん、ありがとうございます。タイトルにお母さんということで、まあ、マドンナたちの聖母でね、母が入ってるからこの曲ということで、まあ、
1: 全ての男たちの母ですみたいなことですか。
0: 素敵だ ね、
1: もう一番売れたんじゃない、岩崎さんの曲の中で。でもカサスのテーマになってますよ。カビオサスペンスってこれだけじゃなくていっぱいあるんだよね。
0: そうなんだ。
1: エンディングってなんかこれだけど
0: イメージはね、
1: イメージだけどいっぱいあるんですよ。で聞いたら、ああこれもあったって確かにあるんですよ。カサスだけでやる5曲ぐらいしかないけど、
0: 5曲だよね。そうだよね、いくらかぶるかみたいなね。ありがとうございます。続いては菊池亜希子が歌います岸壁の母。

21年の秋、戦死したと思っていたシベリアの息子から突然頼りがありました。あの子が生きていてくれた、あの子が生きて、それからです、私が舞鶴の岸壁に立つ

0: 次の年、シベリアに抑留されている人たちが日本に帰ってくるという知らせがありました。いよいよ息子が帰ってくる。でもその後でした。あの子が病気で寝たままでいることを知ったのは。
1: 歌詞入り、はい、セリフ入りか、ま
2: あ、シベリア抑留の頃のな、それで帰ってくるというのの歌ですけどもね。
1: 星持ちさん X でありがとうございます。改めてリクエストしますよということで、お気遣いありがとうございます。菊池亜希子の岸壁の母、シベリアに抑留された息子の帰りを待ち、福音船が到着する舞鶴岸壁に立つ母を歌った、とても感動する良い曲なんですよと。セリフがあるとまた分かりやすくてね、
2: これお母さん側が息子を思う歌になってますね、
1: かもしれないね、ありがとうございます。さあ続いて母、これは多分ね母への感謝を伝えたい曲になるのかもしれないですね。流行りました。いろいろ結婚式でも使われているシーン何度か見ております。
2: うちでも何かの テーマというかネタの時にこれ流しますけどね。お礼を言う時、
1: ああ、なるほどね。生き物係です。ありがとう。

0: ちゃうから。
1: そうかそうか。看板とかはあるんですか。
2: ありますあります。一応
1: はい。
2: あのお入りくださいとか、うん、どうぞ現金ですとか、うん、こういう使い方ですよとか、うん、一応だんだんプラスされていってるんですよ。
1: あ、よかったです。
2: なのであの
1: 私見た時
2: は、見た時はまだ何にもなくて、
0: 一発目だから。
2: そうどうしようみたいな。
1: 真ん中で一人男性。
0: もう懺悔室だろ
2: そ
0: れ。
2: そう。
1: そうだよね。おじさんがいないのがおかしいぐらい
0: が。うつむいてたら懺悔。
2: そこからこうアップデートしていろんな看板がついたり、
0: あの時の写真とはもう違うわけ
2: ですよ。違う、もう今はすごいですよ。
0: バージョンいくつだってか分からない。
2: そうですよ、
1: うん、すごい。2級がいるね。
0: いるかも分からん、いるかも分からん。2級
1: がいるかもしれない、うん、へえ、そっか。いやでもその八戸を、まあ、皆さんがやりたいことをこう引き出していくっていう、また新しい形のね、うん、そのアーティストの活動という感じがなんかとてもしますけれども
0: 面白いな、ね、これ
1: 本当、ね、このゴールデンウィークもそんな感じで活動してましたが、もういろいろと決まってるんですもんね。
2: そうです ね、
3: そうですね。当初チラシで出してたものよりさらにこう、はい、アディショナルというか追加であの、はい、イベントもありまして、
0: ここに書いてあるのだけじゃないんですね、
2: は
0: い、
2: もちろん、は
3: い、チラシの内側が右上に更新日ってあるんで、こう随時更新をされていくっていうようなイベントになってきますね。
0: あ、そうか、これ自体がもう新しくまた擦られていく
2: んです。擦ったらいいんで
0: 吸ったらいいんで、
1: 安いんで、そうすごい。じゃあその、まあ、これが今手元にある置いてあるやつ、あの、うんうんうん、お顔がついてるのは、まあ、一番初めからあるもの
2: ですね。そうですね、
1: 4月6日更新ということで、うん、こちらも紹介してもいいですか。
2: もちろん
1: ざっくりですけれども、ね、いきますね、うん、まずは5月23日土曜日は6時から4階食のスタジオで相談後茶菓子を食べながらうだうだ相談、うん、はい、
2: あ、これについて
1: はい、
2: これね、これもう秋田でもやったことありますしね。
1: そうですね、うん、
2: 秋田の文化創造館っていうところで、はい、まあ、似たようなプロジェクトの時もこの相談
0: を、
2: うん、はい、やりましたし、
1: 団子を食べるんですか作るんですか、
3: どっちもやりますね。
1: どっちもやって、
0: はい、作るし食べるし相談もするしなんですね、
3: はい、そうですね、やっぱり団子好きな人みんな好きなんで、
0: まあまあ、団子はそのように団子ですか皆さん全
1: 部。そうですね、うん、確かにね、団子を食べながら水玉さんにうだうだと相談してみませんか、はい、何かやってみたいこと迷ってることなどゆるくお話をする会です。協力はハッチ2階の地酒カフェ八戸の赤坂さんということで、はい、赤坂さんも一緒にじゃあ団子を作ったり食べたり。
2: そうですね、
0: へっちょこ団子なんだ。
3: へっちょこ団子です。
0: あ、いいですね、まあ、やってますもんね、へっちょこ団子、ね、
3: やってますね、
0: やってますね、2階ではね。
2: 僕はまだ姿形知らないんで、へっちょこ団子
0: 要するにあれですよ、は
1: い、
0: おの
1: いいの喋っていいの大丈夫、放送できる、
0: 放送できるわ
1: 後で見てください、
2: はい、後で見ます。
1: 楽しみにしてください。
2: 好きだと思います。 ありがとうございます、はい
1: はい、こちらが5月23日土曜日ということです、はい、いろいろ予約などは、まあ、ハッチの方にという感じになるんですかね。
3: そうですね、ホームページかお電話でいただければと思います、う
1: ん、
3: はい、
1: ちょっとホームページ皆さん見てください。ちょっとざざっといきますね、
2: はい、
1: あとは5月31日日曜日11時からハッチ前でハッチから出張移動式茶室アットホコ店、うん、あ、そっか、
2: 外に行きますよ。
1: あれ屋根ついてましたっけ。
2: 屋根ないです。
1: ないですね。
0: 大丈夫、雨降らねえから。
1: そっか、
0: 雨降ったら北天自体ねえんだ。
1: そっかそっか、そうだった。
0: そうそう、
1: はい、そしてキッチンお茶会、同じく31日日曜日6時からです、
2: はい、
1: お茶会好きですね。
0: 茶室もあるぐらいですから。
2: そうね、
0: 全部お団子もそうだし、
1: はい、6月6日土曜日は、2階ギャラリー2でギャラリー2でトレイラーパーティー、うん、映画の予告編を見て話す会、うん、これは
0: 予告編しか見ない
1: ですか。そのまんまですか。
0: 皆さん予告だけを見て、
2: 皆さん予告編の楽しさ知らないでしょ。
0: 知ってる、知ってます、知ってます。
2: してるのか、
0: うん、もうめちゃめちゃ面白そうだとそうっていう風に作るじゃないですか。
2: そう
0: それしか見ないですか。
2: もちろん
0: 楽しいな。
1: 本編は
2: もう各々で、は
0: い、想像してこんなんかなっていう、
2: は
0: い、
2: そうそうそう、
0: で話したりとか、
2: うん、そうですね。で、まあ、本編見た人同士が見たってまた後でコミュニケーションが生まれる。
0: なるほど、
1: なるほど、ね、
0: 予告編だけ見て語るのおもろいな、
1: ね、
0: ゲストこれ予告編しか見ないんだよ。
1: そう、ね、
0: はい、
1: そう、ゲストさんがね、これがまた本格的ですよね。
2: そうですね
1: 高松さんね、うん、
3: はい、上平美希さんをお呼びしてあの上平さんチョイス の、 あの映画予告編を、はい、流して水玉さん さんとお話しする。
2: なんで、まあ、上平さんが本

0: 当に好きなジャンルの映画のゴリゴリで言ってくださいっていう。
1: なるほど、は
2: い、いいと思います、はい、
1: 多分ホラーな気がする。
2: ホラー多いと思います。息子さんがね、
0: そうですね、ホラー好きですから、
1: 見せさせられてるから
2: 知らねえ。そうですか、はい、さあ6月14日日曜日は食のスタジオでお好み焼き対決、うん、八戸どんどん焼き VS 大阪風お好み焼き VS 広島風お好み焼きということで。
1: ああ、いいですね。
0: もうスタイルウォーズですから。
1: どこの地域の人もうちが一番だと思って
0: ます。そうですよね、本当に。
1: いやでも他のところも食べてやっぱリスペクトも入れつつ、うん、そうそう、やっぱどこもやっぱうまいからね、うん、そうそうそう、それぞれのやっぱり組み合わせあるじゃないですか、うん、そのおたふくソースがうまいとかいろいろあるから、うんうんうんうん、あ、これ面白いですね。対決とはいえ、
0: う
1: ん、食べ比べみたいなところ
0: です
1: ね。
0: そうですよ、お互い知っていこうよっていうイベントなんで、うん、
1: い
0: や
1: これいいですね、うん。
0: まあ、そう、僕らの中で結構バチバチしてて。
1: そうなんですか。
2: そうなの、
1: うん、
2: さん
1: どれ派なの。
3: はい、
2: 水玉さん。
3: 私は広島出身なので。
1: そうか、
3: そうなんです。
1: あと広島風って言うなーですもんね。
3: あ、そう、
1: お好み焼きやと
3: 思って。私はお好み焼きイコール大阪風だと思ってるのでちょっと許せないっていうだけの話なので
0: っていうんですけど、
1: 大阪は大阪でね。そうなんだ、すごいね。風とか言うなだろうな、ね、お好み焼きはうちが元祖ってみんなが思うから。
0: そうなん
1: だ、それぞれの地域で。
2: 法的手は
0: これもう2年ぐらい争ってるんで
1: もっと言ったらもう何十年も争ってるから。そうそうそうそう、地域ごとで。
0: そう、
1: そこに勝手にどんどん焼きが入るだけ。
2: そういうことになる。
1: 待て待て待て、でもお前誰だって言われる。知らんぞ
2: といえばね、八戸もあります、はいはい、ちょっとこれはまたいいですね。リアル対決になりそうですね。
1: 広島の人がいるってのが一番いい。
2: 今回本当に
1: 本当に大阪の広島の人が本当に。そっから始まったんですか、もしかしてこの企画って。
2: あ、そう、
0: これは温めてた企画
3: です、ね、うん、そこに赤坂さんのうちは八戸どんどん焼き屋っていうのが入ったので。
1: いやすごいな、奇跡の共演がここで決まりました ね、
3: 粉もん対決です。
1: やっぱそうね、八戸も粉もん文化なのでやっぱり、
0: うん、そうですよね、は
1: い、
0: うん、
1: いやいいね、粉もん文化。この間も粉もんのテーマやってましたから、うちね、
2: そうですね、好きな粉もんね。ちょうど粉もんの日だったから先週が、
1: 5月7日ね、粉もんの日でね、
2: ね、うん、これまで決まってたもので、でさらに追加されたのが今2つチラシ持ってきてもらってます。はい、はい、5月17日日曜日、今度の日曜日ですね。
0: 今度の日曜日です、
2: はい、2時から3時まで85回レジデンス D で開催されます、はい、これは何ですか。
0: これはね、サウンドログっていう一応名前がついたんですけど、はい、地元の社会人の、普段はバンドやってらっしゃるお二人が、うんうん、はい、ハッチってこうドラムとか叩けないっていうね。
3: そうですね、音のスタジオとかシアターに以外のこういうハチ広場とかだと音が大きいとかで、
0: そうそうそうそうそう、でもなんかこう参加してほしいんで、うん、僕が、今滞在してる5階のキッチンの茶碗とかをドラム代わりにして
1: 練習する時のやつ。
0: そうそうそうそう、
1: 練習するやつ
0: で、ギターもちっちゃいアンプでこの茶室の中で演奏してもらう会っていうので、うん、でこれ公開音楽収録ってなってね、僕がレコーディングします、
2: はい、
0: 僕がプロデュースします。
2: さすがです。
1: 音楽やってる人がやっぱり思いつくんだな、こういうことね。
0: なのでこういうちょっとまた新しいこの音楽のバンドの形を八戸から始まるんじゃないかなって期待してます。
1: 面白い、はい、ドラム自体はだから茶碗とかそういうものを使うってことですね。
0: そうですそうです、そうです。
2: 茶室って便利ですね。
0: 便利なんです、
2: ね、何でもできちゃうんだ、うん、すごい。これはじゃあ皆さん見に来ていただいて。
0: もちろんもちろん、
2: う
0: ん、
2: そうです、ね、はい、演奏に参加とかっていう感じにはなりそうですか。
0: なるかもしれませんね。
1: 音楽好きな人って勝手にほら膝叩いたりするしさ、
2: そういうことね、
1: 乗ってきちゃったりするとね、
2: うんうん、はい、じゃあ自由に来ていただいてということでよろしいでしょうか。
0: もちろん、
2: はい、そうですね、17日日曜日2時から3時まで八戸5階レジデンス D となっております。はい、で次の日18日月曜日も
0: すごい、次の日なんだ。
3: そうなんですよ、
0: すごいですね。
2: 連続です。 2 days、 はい、これは何ですか。
1: これ何ですか、これ。
0: これ何ですか。
3: これは、
1: 水玉さんが聞いたん
0: ですか。広島さんにね。高松さん
3: の広島さんに、はい、シール交換会ですね。今シール交換会が流行ってると思うんですが、
1: あのぷっくりしたやつね、
3: ぷっくりしたやつ、ボンドロと言われるやつですね。それを移動式茶室の中でやるというイベントです。
1: 交換できるものは貼ってるやつを交換するんですか。
3: そうですね、貼って剥がせる素材になってるので、これ私のちっちゃい2つのシールとあなたのぷっくりした1個の大きいシールを交換してくれないかっていう
1: 交渉次第ってことですか。
3: 交渉次第ですね。
0: 貨幣の始まりみたいな話
1: ですよ。物々交換のもう最初ですもんね。
0: そうですそうです、
3: それをハッチスタッフが

0: そう、
1: 亭主です、井戸式茶室の亭主となって、はい、行いますので。
0: 僕じゃないんです。
1: はい、
2: そうなんですね。
0: そうです。
2: いや、じゃあ場所レンタルするだけですね。
0: そうです、
2: オーナーさんですね。
0: なので亭主も変わっていいんです。
2: 茶室は。あ、いいんだ。
0: いいんです。
2: ああ、じゃあなんかいろいろなね、うん、一般の皆さんもなんかこういうのを茶室の中でやりたいっていうのがあれば、
1: 水
2: 玉、
1: ね、
2: さんに相談して、
0: もちろん、
2: じゃあのレンタルスペースして借りて、うん、場所はどこにするかはまた、
1: うん、そうです、そうです、まさにそれ先週八高台の のんちゃんっていう学生の子が、うん、シール交換したいよっていう話から、うん、彼女が自ら亭主となって、うん、やってみたっていうのがこのチラシの写ってる写真のところ。
2: 一回これでやってみたんですよね。
1: はい、そうなんですね。
3: 玉さんも交換したんですか、これは。
0: いや、
3: 僕は
0: そのこのシール交換の面白さを学ばせていただく
1: んですよね。
2: 水玉さんが持ってるシールが逆に何なのかな
3: と思って。
2: あったとしたら、
0: ね、全く持ってないです。
2: 全く持ってないですけど。でもほら、ここにあるガチャガチャみたいなね、ガチャのものとかね、持ってる人多分いるったりとかね。
0: そうですね。
2: うん、うん、うん、そういう交換会面白い。交換会面白いですね。
3: ね、それをやるんですよ、今度ね。
2: 金銭が出ないってところがいいですね。
0: そうなんです
2: ね。物々交換だからね。
1: それが10時からと11時からで、ハッチのスタッフの、うん、もうたくさんレアなシールを持ってる人と、もうレパートリーを大量に持ってる人と、
2: うん、
1: こう、おのおの違うんで、キャラが。
0: シールのプロがいるんですよ。
2: いるんですか、
0: ハッチのスタッフは。
3: 10時から11時が
2: スタッフ。シールのプロがいるん
3: です。ミュウミュウ、レア度高め、収集量多め、立体系シールコレクター。
1: はい、
3: 11時から12時はスタッフの横やん、シールのレパートリー多め、ページの隙間埋め力高め、
0: あ、いいですね、
3: ネタ系シールコレクター、
0: あ、いいですね、はい、これ流派がありますんで、
3: はい、そうですね、
2: 本当だな、
0: 深いですから、
2: 何流なのか分かんないけど
0: 流派がありますから、
3: は
0: い、ちゃんと。
3: 当日は水玉さんはいるんですか、その場には。
0: 僕いますよ。
3: いますか、うん、ってことはやっぱ1個ぐらいは、ね、シール用意しないと、うん、
0: するのかな、
3: 俺のシール
1: を金入りで買って、
0: あ、じゃあ金入り行きます、この後
1: さっすぐ売ってるらしいので、
3: はい、繁殖センターでリンゴのシールをね、
2: まあ、言ったら100均にも売ってますから、
0: まあ、いや、いや、でもなんか100均ではちょっとヒエラルキー低いらしい、あんま舐められるのも尺なんで
3: ちょっとどうなることやら。でもこの週末、ね、17日とそれから18日月曜、
0: はい
3: はい、こちらの方もちょっとご期待いただいてということで
2: 茶室だったらもう何でもやれるっつ
1: う
2: の、
1: ね、そういうことです、
0: そういうことです、自由な空間です、
3: はい、で最終的には6月の20日から25日まで、はい、8階8広場で、うん、プロジェクトの展示振り返りという感じになるんでしょうかね、
0: は
3: い、
0: そうです ね、
3: こちらの時にもいろいろとなんかパフォーマンスもあったりするみたいですから、また近くなったらぜひ、
1: はい、
3: リアルにお越しいただきたいと思います。
2: 今後こう茶室でこういうのやりたいよっていう人が現れたら、もう本当に水玉さんのところに相談に行けばいいんですか。
0: あ、もちろん。なんでまだチラシになってないですけど、もう3つありますから、
2: ね、あるんですね。
0: あと3つありますから、
2: はい、じゃあ4つ目をやりたいですっていう人が来たら、もしかしたらチラシに入るかもしれない。
0: そうですね、
1: はい、そうですね、
3: 自由度高いな、なんか。
2: そうだ、何でもいいんだもんね。
0: そうなんです、そうなんです、本当何でもいいんですよ、ね、うん、まずやってみることが必要。
2: そうですよね、うん、まずその最初の一歩ね。
0: そう、それを僕は教えたい、
2: うん、教えたい
0: 教えました
2: 先生、
3: すごい。まだまだじゃあ八戸にはこの6月のその振り返りのあたりまではずっといらっしゃる予定ですか。
0: はい、います。
3: ということは見かけた際には、うん、ぜひ声かけてっていう感じですかね。
0: そうですね、そうですね、う
2: ん、ここで一回4階に寄って高松さんにちょっと会いたいってもらって、ね、じゃあ水玉さんのところに。
1: そうですね、
2: 流れの方がスムーズですかね。
1: はい、そうですね、うん、チラシの人に会いたいんですけどって言っていただければ、はい、
2: いきなり4階に行かれましてもね
1: 、はい、
2: 水玉さんが何やってか
3: 相談したいことがあるんですけど、うん、
1: はい
3: さあ、ではハッチの電話番号を、高松さんからお願いしていいですか。
2: お願いします。
1: はい、ハッチの電話番号が 0178-22-8228 ですね。
3: はい、じゃあこちらまでお問い合わせなどよろしくお願いいたします。
0: はい、
3: さあ、では今日の分のお時間となりますので、まずは水玉さんからラジオを聞いている皆さんに一言お願いします。
0: はい、さっきね、ちょっとベラベラと喋りましたが、ログイン八戸というプロジェクト5月2日から6月25日まで、やっております、皆さんのやりたいを僕がちょっと並走しながら、うん、現実にしていきますので、ぜひ相談に来てください。5階にだいたい僕 いると思うんで、うん、あの気軽に声かけていただければと思います。
2: すごいね、夢を実現させる人ですよ。
3: すごいね、さんまさんかな
1: 夢叶えたのか、そういう
2: やりたいことをやらさせてくれる人だから ね、
3: うん、じゃあ一緒に頑張る高松さんからも一言どうぞ、
1: はい、そうですね、今水玉さんいらっしゃってますが、まあ、ハッチは基本的にこう場所たくさんありますので、実はハッチで何でもできるんだよっていうこと

0: 今回水玉さんを、うん、主導にっていうか水玉さんと一緒にやってみることで何かこう一歩踏み出してみるっていうのをぜひこう若い人とか八戸の皆さんにチャレンジしてもらいたいなと思っておりますので、はい、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、
2: このお好み焼き面白そうだわ
0: ちょっとね気になります
3: よ、お好み来てください。
2: よう予約だ、よう予約だってよ、皆さん電話してみて。
1: はい、さあログイン八戸プロジェクトスタートしています、今年の今年度の AIR 事業です。水玉さん今年の AIR アーティストです。そして、ハッチからは高松里穂さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: また頑張ってください。
3: はい、
0: ありがとうございます。

0: お届けしておりますのは
1: ビーズでギリギリチョップでした。
0: さあ1時37分です。変わっては八戸市からのお知らせです。

0: 暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。毎週木曜日のこの時間は八戸市消費生活センターからのお知らせ、ちょっと聞いてよ消費生活ミニ情報を八戸市の委託でお伝えします。今日も八戸市消費生活センターの皆さんにお話ししていただきます。
1: 八戸市消費生活センターです。今日は洋服のクリーニングトラブルに関する相談事例を紹介します。季節の変わり目に洋服をクリーニングする方も多いと思いますが、クリーニングに関するトラブルも発生しています。まずはクリーニング店を利用した相談者が消費生活相談員に相談しているところを聞いてみましょう。
2: 相談したいことがあるんですが。
3: はい、どうしましたか？
2: 先日ブラウスのクリーニングを依頼して作業が終わったというので受け取りに行ったんです。そして今日そのブラウスがどんな状態になっているか確認していたら、よく見るとシミがついていました。お気に入りのブラウスで今度の旅行に着ていこうと思っていたのに。そこでクリーニングを依頼したお店に行き、保証してほしいと言いました。でもその時に説明された保証額が低すぎて納得できません。
3: そうだったんですね。衣服のシミやほつれ、紛失などのクリーニングに関する相談は消費生活センターにも複数寄せられています。お店の保証に関するルールは確認されましたか？
2: まだ確認していません。
3: そうでしたか。クリーニング業界ではトラブルを解決するためにクリーニング事故賠償基準を作成していますが、この基準は S マークや LD マークのある店舗に適用されます。独自のルールを定めている店舗もあるので、まずはお店のルールを確認することが大切です。
2: 早速確かめてみます。ちなみに今後このようなトラブルを避けるために注意すべきことはありますか？
3: そうですね、クリーニングに出すときと受け取ったときに状態をしっかりと確認しておくことが大切です。衣服は着ているうちに劣化していくものなので、時間が経ってから申し出てもシミなどの原因を特

0: 定できない可能性があるので注意が必要です。
1: わかりました。ありがとうございました。
2: 今日は洋服のクリーニングトラブルに関する相談事例を紹介しました。では今日のポイントです。クリーニングに出した洋服を受け取るときは状態をしっかりと確認することが大切です。受け取ってから時間が経ってしまうとシミがついていた場合に原因を特定できない可能性があります。またクリーニングに出すときにも状態を確認しておきましょう。シミなどの保証に関してクリーニング業界ではクリーニング事故賠償基準を作成していますが、この基準は S マークや LD マークのある店舗に適用されます。独自のルールを定めている店舗もあるので、依頼する際には事前にお店のルールを確認するようにしましょう。
0: 消費生活で何かお困りでしたら、八戸市役所別館7階にある八戸市消費生活センターへご電話ください。消費生活センターでは消費者と事業者との間で起こったトラブルの解決のための助言を行っております。事業者を指導処分する機関ではありませんので、ご承知おきください。相談時間は土日祝日を除く月曜日から金曜日の午前8時15分から午後5時まで。電話番号 43-9216 43-9216 となっています。ぜひご相談ください。
3: 今日は洋服のクリーニングトラブルに関する相談事例についてお話ししていただきました。消費生活で何か困ったことがありましたら、八戸市消費生活センター電話番号 0178-43-9216 43-9216 までお気軽にご相談ください。詳しくは八戸市ホームページのご確認をお願いします。また国民生活センターのホームページからも消費生活に関するさまざまな情報をご覧いただけます。今日木曜日はちょっと聞いてよ消費生活ミニ情報を八戸市の委託でお伝えしました。明日金曜日は農業水産情報豊かな食づくりです。以上、八戸市からのお知らせでした。

0: 毎週月
1: 間違ったね月曜って言いそうでしたもん。
0: なんで月曜日って
1: かでもないし、ね、
0: 言ったことなくねえか毎週。
1: 私は月曜は言ってるんですよ、広報八戸をほら担当してるから月は言うんですよ。月
0: エビスターもも エビスターき
1: よりは絶対マシだと思いますよ。私はねちょっとうつな
0: 俺と引き合いに出すとそんなに変わらんぞ。
1: さメッセージをね全然読んでなかったんですよ
0: ラジオネームビビスタキ
1: キだってよ11時7分にいただいていますラジオネーム
0: ごめんね、どうしてもねテレレレがあるとねちょっと後ろになっちゃうんだよな。
1: 11時7分着ラジオネーム豊臣帰宅準備中さんです。もう帰宅している可能性があります。
0: そうでしょうね、
1: うん。今日のメッセージテーマ、
0: なんでこれ買ったんだろう、買って後悔したもの。
1: はい、豊臣帰宅準備中さん、育毛剤。
0: あ、効かなかったのかな。育毛剤は育毛するだけであって増えるわけじゃないからね。
1: 増毛ではないってこと。
0: そう、発毛ではなくて。
1: あ、そっか、発毛か。
0: 育毛は今あるやつを守るだけなので、
1: うんうん、そうか。
0: 発毛とはまた別なんですよ。
1: あー、なるほどね、
0: はい、増やしたい人はそれじゃない、
1: うーん、
0: 発毛剤の方にしたいと。
1: あー、じゃあそこに切り替えてらっしゃるのかしら。
0: なんか今なんだっけ、注射するやつがあるでしょ、なんかこう、
1: 980
0: 円で
1: どこに。
0: あ、頭皮に。なんか
1: 頭皮に
0: で5年ぐらいもう大丈夫っていう。
1: 980円で
0: なんかちょっと詐欺っぽいんだよね
1: まなんかあんまりにそうすぐに決めつけるのもあれですけどね、
0: うん、なんか本当かどうかわかんないけど、でも渡部さんが。
1: ああそうなんだまあもしかしたら1本目はそれでかもしれないね。
0: そう多分1本目なのがそれなんだと思うんだよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう、それ以降はやっぱ、うん、ね、効き目分かった後はちょっと。
0: そうなんだと思うんですよね。
1: 通常料金でお願いします、まあまあ

0: ますかもしれない。
1: 育毛剤、育毛剤無駄でしたってか。
0: ね、発毛剤だったのかな、必要だったのはね。
1: うん、そうです ね。結構お値段お高いですもんね、発毛になると。うん、
0: なるほど。うん、豊臣帰宅準備中さん、ありがとうございます。星持ちさん、ありがとうございます。はい、ジョージさん、千恵子さん、こんにちは。こんにちは。今日から夜勤ですが、明日は休みなんですよ。せっかくなので朝からプランターに花を植えたり、ナタや鎌を研いだりしております。
1: やっぱうちの畑を手伝ってもらうのこの人だ。
0: 本当だね、それは言えるかも。よろしくお願いします。おととい山菜採りに行ってきましたけど、山で鹿や熊の目撃情報はなかったですが、市街地では目撃情報が多くなってきたので、なんか変な感じですよね。
1: 確かにというか、そんなに人口が山に何かしに行ってるわけじゃないからね。それは目撃情報町の方が多くはなるわね。
0: あー、そっか、
1: みんながみんな山に行ってりゃ見るでしょうけど、まあ限られた人とか何かの時に行くだけだから、
0: うんうん、
1: まあまあ降りてくるのが、まあ、目立っちゃうからね。
0: そっか、そういうことだ。でもね、ほんと市街地の目撃情報
1: は、ね、まあ見るようにはなったよね、前よりはやっぱり全然。
0: さあ、服といえば私体型が大きいので、なかなか大きいサイズの服がないので、一昔前に多少デザインが腑に落ちないけど購入したものの結局着なかったまま処分したことありましたよ。
1: やっぱデザインが腑に落ちないと着ないわな。
0: 着ないよね、やっぱりね、う
1: ん、なんで買ったんやってなるじゃん。
0: そう、やっぱりでもやっぱサイズ大きいのこれしかないから我慢して買うかっていうね。
1: まあ家で着ればいいか、寝巻きとか二軍とかでつって、それ家ですら着ないという、
0: ね、あるよねそういうのね。そう、ないよりはあった方がみたいな感じで買ったけど、
1: そういう時と汚れてもいいものとして買う、
0: うん、うん
1: うん、なんかこう塗料がついてもいいとか、なんかこぼしてもいいとか。
0: あ、でも新しいもの着てその塗料とかってちょっとね気が引けるよね。
1: いや、もうなっちゃってるな。ある、一回ついたらもう諦めつくのよ。
0: そっか、
1: これはもうそれよっつって、うん、
0: そういう感じにすればよかったかもしれないけど、うん、ちょっとねどうしても気に入ることがなくということで、あとはこれは使えそうだなって100円均一で衝動買いしたものも結構多かったです。100均はそう、
1: これもう水玉さんに相談してそれの交換会やりませんかって。
0: あ、そうだね。それいいね。
1: どうすか、俺のところの犬のバリカンをよ、
0: うんうん、
1: あの売るとかじゃなくて、うん、欲しい人にあげたいけど、うん、何かと取り替えてくれよと。
0: それはじゃあペット用品専門の交換会じゃない。
1: そうそうそうそう、
0: 100均は100均用品専門で交換会した方が。
1: そうそう、その俺のそのなんか浅田飴のあの変な、
0: う
1: ん、
0: そうプラスチックのケースとか私のあのちくわの中にチーズを入れる棒みたいなやつとか。
1: いらねえ。
0: さ、なんかテレビで見てこれは素晴らしいものだと思って早速100均に行ったんですよ。で、あったから買ったけどちくわの穴に全然入んないよね。本体が入んないのあいつ。
1: いや、カモメチクワさんはやっぱちょっとなんぼでもね食べてほしいけど穴はちっちゃめになっとるやつ。
0: そういうことか、そういうことか、
1: そういうことなんですよ。他の料理よりは穴はちっちゃめに。
0: なるほどね、関東サイズだったら入ったんだろうね。そう
1: なの、カモメさんはちょっとねたくさん食べてほしいが穴はちっちゃめになっております。
0: 私もカモメチクワで育ってるからさ。
1: そうなの、ね、
0: ちょっとね、
1: 多分そこなんじゃない、
0: 耐えられなかったのよね。
1: だからそれがいらない、うん、なったから。
0: いいね、なんか100均グッズ供養会みたいな感じでね。
1: そうそうそう、供養会だ、交換会にしようや。供養だとなんか嫌だわ。なんか
0: 交換会かみたいな感じでね、
1: 100均グッズ交換会、
0: これは需要ありそうじゃないですか。ハッチ広場使ってね。
1: その茶室って広いな。
0: い、茶室は飾り。真ん中で水玉さんがまたうつむいてどうしようかなっていうところ
1: で、どうにもならないやつはこちらへみたいな。
0: みんなでマイムマイム踊りながら、
1: うん、なんか誰とも交換してもらえなかったグッズは水玉さんに。
0: そうそう、供養ということで。
1: 最後夕方の4時ぐらいに終わりの頃に誰とも交換できませんし、余りました。
0: 全部あの茶室の中にね、はい、タンタンタンタン、
1: これはこれで何かのアートに使ってください。
0: そうそうそう。それをやってくれるのが水玉さんですからね。っていう感じ、まあうん、でもね皆さんやっぱ100均は多いかも。さあ、星持ちさんといえば軍事品でございますよ。軍装品でもコレクションとして購入したものならまずまず良いものなんですが、関係のない国の軍装品を何かに使えるだろうと安かったからといって購入したものに限って用途が全くなく無駄になってし

0: しまったことが多かったです。
1: 関係ない国って関係ない国って何？
0: 分からない、そこが今。
1: あ、日本軍どこを集めてるってこと？だからそうじゃない外国製のやつ、関係ない国ってなんだ？
0: 関係ない国が分からない。
1: 分かんないけど。
0: の軍装品。
1: 多分旧日本軍のを集めてるんでしょ？
0: お好きな感じはありますよね。そういうのをやってるんでしょ？多分ね。
1: 多分見た感じはね。
0: そうですね。
1: だからなんかそのイギリスのどっかの。
0: うん、
1: その結構新しいやつと か、
0: うんとかね、
1: アメリカの海軍のとか、
0: ね、まあ、ネイビーとかね、
1: まあなんか使えるだろうこれのサーベルはっつったけど、関係のない国ってのが面白いね。
0: 面白いね、まあ、今こそそういうことはあんまり、なくなりましたけれどもということですが、まあ
1: ね、目利きが効くからな。
0: そうだね、欲しいものだけをそう選べる力がついております。星持ちさんありがとうございます。
1: なんかちょっと面白い感じで送ってきた人がいますよ、これ青さん。
0: はい、
1: メッセージ、ジョージさん、チェコさん、マイドさん、デアンス、
0: マイドさん、デアンス、
1: 雨は止みましたがなかなかお日様が顔を見せてくれませんね。おまけに寒いし、
0: うん、
1: ということで今日のテーマ、なんでこれ買ったんだろう自分、なんかねなんだろうこれ3つぐらいあります、
0: はい、
1: スーパーの買い、お買い得特品ワゴン、見切り品とも言う、
0: お買い得品ワゴンね、
1: お買い得品ワゴンね、うん、見切り品とも言うに集められた中に半額シールが貼られた鍋の素を買って、夏になってしまってこの先も一人暮らしが続くかと思い至った時、
0: なんか後で音入れたいですね、
1: 悲しい時、
0: 悲しい時みたいな
1: 夏でも頑張って鍋は食わなかったのね夏になって
0: 食べないね、あの時はあ、これ春先の寒い時に食べれるよね、半額まだ日にち持つしと思って買うんですよ。
1: なんとか冬までこれ賞味期限あるけど、あ、これ私一人だから食い切れるだろうか。
0: そうだね、
1: リサイクルショップで300円の値札がついたオレンジのスリップドレスを見て買った後、色も好みじゃないしこんな肩を出したワンピース着てどこ行こうと思ったんだと自分の年齢に思い立った時
0: もう自分への全部のこう矢印がもう
1: 買った時はな、
0: そうね、
1: これ私どこ着てくのこんなん、
0: ただあの300円っていうのとちょっと綺麗な色とかにこう、
1: しかも色そんな好きじゃないし、
0: そうなんだよねそうだよね、なんで買ったんだろう
1: 自転車の鍵が滑らなくなって鍵の滑りを良くするスプレーを買ったけど余計に滑らなくなってチェーンの鎖にしようかと買ったものの、ついている鍵を取らないことには意味のない当たり前のことに気がついて、その鍵本体外せるかなと悩んでミシン油があるから刺してみて、隣のおばさんに言われてやってみたら一発でスーパースパーンとスパーンと動いてチェーンの鍵が無駄になった時チェーンの鍵不要品になってます、どなたかいりませんか。
0: あー、ブツブツ交換会できそうですね。
1: そうだね、俺のフィギュアと取り替えないかな
0: 足が折れた、
1: それもやりたいな、だからその、うん、いらないもの交換会、
0: その一回そうですよね、
1: 本当にその、ね、何かの枠100均とかだったらいいけど、それ以外はもう何でもいいにしよう、もう、
0: うんうんうん、
1: 安物買いの全入しない愚かな失敗でした、セバマダナッスって、これっちゃ面白 い、
0: いやこれはやるやる全部私思い当たるところがある、
1: 自転車の鍵取り替えよう、うん、チェーン買ったらそれまずそれ飛ばず外さないともいい
0: ね、そうだよねそうスプレー買ってみたけど、
1: あのチェーンのやつあれかその鍵のやつなのかそのナンバー合わせるやつなのか分かんないけど、
0: どうなんでしょうね、分かんない、でもミシン油刺したらスパーンって、
1: ミシン油刺したらスパーンって動いて
0: 面白いな、
1: このチェーンがいらなくなった、いやでもそれも使って二重にすれば、
0: そうだね、
1: ダブルロック、後ろ側をそれにするとか、
0: うんうんうん、ダブルロック、
1: うん、そうやって使えばいいですよ、
0: ね、
1: でも本当にいらないのならいらないもの交換会に水玉さんの
0: いらないもの交換会やるとは言ってないですよ、
1: いやもう多分もうやる
0: やるかな、
1: 言えばやる
0: やるかな、うん、言えばやる、
1: あんまりひどいのはダメですよ、
0: ただその、そうだね、
1: 一応写真で一回水玉さんに送ってこういうのですってじゃないと、うん、本当ただの汚いボロボロの毛布持ってこられたりとか、
0: そうだね、うん、
1: されてもさ、これは犬が寝てたやつですけどもって言われても、うんうん、いやいやいやってなるから、
0: うん、ね、うん、いやちょっと皆さんやっぱり同じような感じにご苦労なさってるわけですね、
1: 多分いらなくてどうしようもない、捨てるにもまだ新しいしみたいな、
0: そう捨てられないんだよね、
1: ものが多分あると思うよ ね、
0: そ う、 ね、
1: そういうのでも全然いいですからね、
0: うん何が交換会ですか今の話は、
1: いやこれ今
0: 日のネタね、
1: 今日のネタ
0: の方ね、
1: はい、そういらない、まあ はい、後々いらないもの交換会に行くかもしれませんけど。

0: 続いてピカタンさん、ありがとうございます。えなみさん、ちえこさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 娘の通う大学の校内にクマが出ているようです。
1: 校内に？
0: 心配です。校内、校舎の中じゃないけどね、敷地内か。
1: 敷地内ってことね、うん、いやそれでもさ、
0: そう、なんかね、結構不安ですよね。
1: まあクマも知らねえでそこ行ってんでしょうけど、
0: あ、まあ大きい大学なんだと思う、敷地が広い、うん、
1: でも結構子グマ、子グマっていうか大人のクマじゃなくても結構でかいよ、立ったら、
0: そうだよね、
1: 1メートル50センチとか結構デカめのやつあるね。
0: ね、なんか早く安全に過ごせることを願います。
1: あ、今年はでもブナの実は順調に実ってるそうです。
0: へえ、ってことは今年は秋の食料はできるかなと。
1: まあでもクマがね、人間社会の美味しいのを知っちゃうとやっぱり降りてきちゃうんで、
0: うん、
1: そこだよね、
0: うん。さあ、八戸にいると服装などは控えめが一番、楽ちんが一番と思ってしまい、いつも毎日同じような感じになってしまいますが、実はオレンジ色のスカート
1: またオレンジ出てきた
0: 水色のコートとか持ってます。
1: またオレンジ出てきましたね。
0: 実際はもう履けないんですが、コーディネートだけを考えるととっても楽しくなります。体もわがまますぎて全くスカートは履けないんですけれども捨てられなくてね。水色は黒や白に、オレンジはベージュに合わせると可愛いと思うんですよね。あ、色
1: 合い、体のわがままで履けないってこと、
0: うん、
1: それをなんとかすれば履けるってこと
0: なのかな。でもほら、八戸市内だとやっぱり控えめがいいかしら、だから
1: 何、うん、その、ね、年齢とかもあってってことと
0: かもあるかもしれないし、皆さんの様子をね、
1: いやいやいや、あったら若い格好してって言われちゃうってこと、う
0: ん。今度じゃあ青さんとピカタンさんと、あと私の、
1: あの、
0: ミニーちゃんの
1: 買ったけど着ないファッションショー
0: やってみたらいいよね、きっとね。
1: 買ったけど着ないファッションショーっていうのを、うん、っていうタイトルだったら、うんうん、着るじゃない。
0: 着る着る。
1: あの、買ったけど着ないで嫌なんですよ、もう入んないし、
0: うん、
1: っていう理由なんだけども、でもそのファッションショーやる。
0: なんならそこでまた交換会してもいいしね。
1: してもいいし、ね、それを
0: 水玉さんにお願いして
1: 一回来たけどね、
0: やっぱりその場でまた
1: 着ない、
0: ほらサッカー選手もだってユニフォーム買えるじゃん。
1: いや、それはまたちょっと違うけど、
0: だ汗だくのやつ買えるじゃん近いよ
1: 多分もう着ない服ファッションショー、
0: まあ、いいね。
1: だそしたらほら、あの星持さんも、
0: うん、
1: 関係ない国の軍服着て
0: 関係のない国なんですけど ね、
1: ですけどねって理由も意味わかんないけど、
0: 関係のない国とはと
1: そう、着ない服ファッションショーいいね。
0: ちょっとも
1: う着ない服ファッションショー、
0: ちょっと全部水玉さん行
1: け、全部水玉さんに行けるって、
0: ね、いきなりね、ちょっとね、うん、6月に帰れない、きっとね。
1: 帰さないよ、もう12月まで行ってもらうよ
0: 楽し
1: み、ね、第2弾としてもう1回、もう1周いるっていう、
0: もう1周ね、うん、さあ続き、さてさて、にゃーっと転んだところが良くなりました。
1: お、よかったですね。
0: おライラックな朝ですね、
1: はい、
0: 10円玉ぐらい、未だ少ししこりがありますが、そこを下にしても横になれるぐらいまでになりました、
1: うん、
0: 全治3週間と言われ、その倍かかりました年取ると治りが遅い。あら、
1: もうオレンジのスカート履けるんじゃない。
0: そうだね、
1: 見えないんじゃない、それはもう。
0: そうだね、
1: ライラックは
0: ライラック結構上だったので。
1: あ、そうか
0: どんだけ短いのスカート、
1: なんとなく短いイメージ
0: がだった
1: で、今短いイメージだったの、なんとなく
0: うんうんうんぐらい、今短か
1: った、カンカン娘的な感じだと思ったらもう
0: 3月の初め、下旬の方がポイントつくよと聞いて、ドラッグストアに取り置きしておいて、うん、取り置いてもらった化粧品がありました。突然そのことを今月になって思い出して、お詫び方々言って、転んだ話を武勇伝のようにして、でもあれ、取り置きしてるものがないですねって言われてしまいました
1: 取り置きじゃねえ取り置きじゃないじゃないか
0: 時間経っちゃって売り場に戻されたかなってことで、また新たに棚から買ってきたんですけど、帰ってそれをしまおうとしたら、すでに家に1本ありましたもうすでに買ってきていたようでした、転ぶ前に脳まで転んでました、あなたより
1: もう取り置きのやつをもう買ってたんじゃない、
0: 買ってたんじゃない、きっと
1: あなたじゃない、犯人は自分だったっていう、3
0: 月の下旬に買ってたかもしれない、
1: もう自分が犯人だった、その取り置きのやつ。
0: そうだね、その後に転んじゃったから、
1: 転んだから忘れてたんだよ、
0: ポンってね、
1: ポンって、
0: うん、
1: だから無駄にもう一個あるっていうまあまあしばらく使わなくていいじゃん、
0: ね、
1: 化粧品は別にいいじゃん、
0: いいんですけど、うん、ショックたるやね、あれ私買ってる

0: てるっていうね。
1: 全て転んだせいで全部抜けたんだよな。
0: そう、そう、この先いいことあります、大丈夫。
1: すごいな、みんな無駄なもの買ってるね、 いいですね。またまたお待ちしております。さあ2時です。この後お知らせを挟みましてお天気です。
2: Ladies and gentlemen, perhaps a vivid studio is a signboard program of BFM 76.5.
3: 行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には総務省行政相談センターにお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。
4: Hello, I'm David Matthews. まーちゃんです。
5: ジャズピアニストデビッド・マシューズがお送りするオンエアギグ、木曜夜9時、日曜夜10時、
4: オンエアギグを楽しんでください。
6: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: We are here to give you hot news. Good place to eat.To go and to read for children. BB's your talk. Thank you. Life は結局バブルじゃん。弾け
1: るまで要は夢見がちじゃん。2時を回りました。ビビスタ木曜。今日のお相手、柳ジョージと
0: 小笠原千恵子です。
1: さあ今日のテーマはこちら。なんでこれ買ったんだろう。一番無駄だった買い物です。はい、同じものが2個とかな。そこはよく鍵2個買う人や同じものもうすでに買ってた人だな。
0: あるね、あるある、本当皆さんあるあるです、これね。
1: あるあるなのかな、関係ない国のものを買うの。う
0: そうね、その関係ない国のものはちょっとそこがよくわからないですけど、
1: おもろいな今日。さあまだまだ募集しております、うん、宛先はこちら。
0: メールの方は 765@bfm.co.jp 765@bfm.co.jp。 ファックスの方は 0178-72-3738 72-3738。 そしてBFM のホームページリクエストフォーム、 X はビビモク765。この後食べるラーメンはネット1分で作れるので。
1: マジで
0: 聞き逃しなく。
1: 1分、大丈夫それ。
0: ですので
1: チェコの中での1分じゃなくて
0: ちゃんとチェコの中の1分は何分なの。
1: 多分30分とかです。すぐ食おうとするから。固めが好きとか言って
0: ちょっとね、あ、ちょっと皆さんのお聞き逃しなく、刮目せよん。
1: いや刮目じゃないですね。見れないからテレビじゃないから。
0: うむ、そうだね。
1: かつ調整でいいの。
0: かっちょう、かっ
1: ちょうせよ。あ、そんなこともあんのかな。さあ、変わってはお天気です。
7: BFM Weather Information。

0: 八戸地方の天気予報。この時間はこだわりの食材と上質な黒毛和牛をお召し上がりください。焼肉冷麺金剛園長横町本店根性店の提供でお伝えします。まずは外境です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。青森県は曇りや晴れとなっています。今日の八戸地方は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りでしょう。明日は高気圧に覆われて晴れる見込みです。予報です。今日は東の風曇り、昼過ぎから晴れでしょう。明日は南西の風、日中東の風晴れでしょう。降水確率です。今日この後明日の正午まで雨の降る確率 0% です。雨の心配はなさそうです。実況気温です。午後1時現在の気温です。八戸市中心街は 14.9 度、立花は12度ということで、正午よりも気温が下がっています。
1: もう太陽が隠れたんだろうか。
0: 青空見えますけどね。この他の

0: 点です。1時の気温、三沢が 12.3 度、十和田 13.7 度、三戸は少し上がりまして 15.4 度、広野町種市 9.5 度となっています。予想気温です。まずは明日朝の最低気温です。八戸が7 度、三沢と広野町種市が6 度、十和田と三戸は4 度の予想です。明日日中の最高気温です。八戸と三沢が20 度、十和田23 度、三戸25 度、広野町種市19 度の予想です。おしまいに注意報です。現在青森県内全域に霜注意報が発表されています。現在青森県内全域には霜注意報が出されています。しばらく発表されていた乾燥注意報は今朝の雨でもう解除となってますけれども、うん、霜注意報です。寒さがちょっと心配になりますので、この先ご注意いただきたいと思います。八戸消防本部管内の火災注意報と林野火災注意報は解除されましたけれども、はいはい、
1: 解除になってますけれどもですね、う
0: ん、また発表することもね、あると思いますので、うん、逐一注意しながら、これから行楽シーズン外に出かけてバーベキューしたりとか、まだまだ楽しいシーズンではありますが、風の様子、乾燥の様子などもご注意いただきたいと思います。番長からは日が差してきましたけど風冷たいですということで、情報が来ております。
1: 山瀬とかなんだろうか、寒いな。
0: あ、北側の方からね、風来てるとね、あるかもしれない。今日一日体調管理しっかりと行ってください。以上、八戸地方の天気予報。この時間はこだわりの食材と上質な黒毛和牛をお召し上がりください。焼肉冷麺金剛園長横丁本店根城店の提供でお伝えしました。

0: さあメッセージ一つ紹介しましょう。こちらは本付けナスさん、ジョージさん、ジェイコさん、こんにちは。
1: こんにちは、
0: 本付けナスです。今日のテーマだと市内の中古車販売店でのイベントでのオークションです。
1: へえ。
0: 本日一つ目の目玉商品、てるるるとホンダの CB50 でいいのかな、うんうん、のようなバイクが出品されました。スタートは2万だったかな、うん、5名ほど参加していて値は少しずつ上がっているものの、確か最後は5万円くらいで破格安っ。でも NS1 というバイクを持っていたので入札には参加しませんでした、
1: うん、
0: そして本日最後の目玉商品は 50cc の4輪バギーです。それでは1000円からスタートと始まって、すぐに3000円と落札者が現れた瞬間、父ちゃんは右手が自然と上がり5000円と口走ってしまいました。あー、行っちゃったよ、俺行っちゃったよ、後に引けない性格なのに行っちゃったよでも終わってみれば1万7000円で父ちゃんが落札。
1: まあ、4人バギーか。
0: でもこれでも破格だと喜び、うんうん、車に乗せて帰宅して母ちゃんに見せたら案の定驚き顔
1: でしょうね。
0: 2キロくらい走らせた後にセルが回らないバッテリー新調しても変わらない、
1: うん、
0: あれから10年近く10年前の話してんのこれ。あれから10年近く経ちますが、未だその状態でカーポートの一角を占領しています。
1: もう手放した方がいいと思
0: う。なんで買っちまったかな、
1: うん、
0: こんなんだったら今価値がある 50cc の普通のバイク買った方が、買ってそっちの方を買っといた方が良かったとマジ後悔してます、
1: うん、
0: 小型自動二輪車免許を取りに行くか悩んでいる父ちゃんからは以上です。
1: うん、その時はね熱くなっちゃったもんね。
0: 原付そうだよね、もう作ってないし売ってないんだっけか、
1: うん、そうなんですか原付って、う
0: ん、でなんか俺聞いたよ、原付作ってないんだって 50cc。
1: そうなんだ、
0: うん、
1: 4輪バギー 50cc 車に入るサイズってなるとね、なんか欲しくなるよね。ホビー感がたまらんですもんね。
0: でもこれどこで走んの、走っていいのこれ4輪バギーって。行動
1: そう、もうあれがついてればいいんじゃないですか。
0: ナンバーついてれば
1: ナンバーつけたりとか、そうなるとまたちょっといろいろあるけど、
0: バギーだぜ、
1: ま、敷地内とか、
0: うん、4輪バギーで、うん、セルが回らないってことは、
1: うん、
0: 多分電気系統の

0: 何かでしょうね、バッテリー変えてもダメってことはね、
1: うん、それから10年。
0: でもなんかよくアメリカのドラマ、何カーディーラーなんちゃらかんちゃらみたいな復活させる番組あるじゃん、
1: うんうん、
0: ああいう感じで日本でも直せる人いるんじゃないのかな、
1: うん、
0: 価値あると思いますけどね、頑張れば。まあそれかまた水玉さんに。
1: そうです、水玉さんはあのそういう業者の方ではないので、それを集める方々ではないので。
0: そうするみんなこう世の中持ち寄ってるの一人だけバギーでけえの持ってきて誰とも交換しないよ。
1: しかも動かないからどうやって運んできてるのか。
0: いや多分もう押してくんじゃない。押してまいるって言いながら来るんじゃない。
1: 押してまいるってなんかかっこいいな。
0: 父ちゃん押してまいるっつって。
1: ダダン。
0: これどうしようかね。多分中古屋さんも買い取らないよね、なかなかこれ。
1: いやでもどうなんですかね、好きな人がジャンクとして。
0: 今日本の軽自動車が人気らしいんですよ、
1: 海外で、うん、
0: あのワゴン R とかが結構頑丈なんだって、うんうんうん、だからな横がベコベコだろうがなんだろうが、うん、あのエンジンが丈夫だったら生きてればすごく高く売れるらしいんですよ、
1: うん、
0: だけどバギーはどうだろうか。
1: そうね
0: 3000円って言っちゃったからな。
1: そう、引けないんだもんね、もうね。
0: でも引けないったって別にさ、
1: うん、
0: 上がっていくんでしょ、うん、言わなきゃいいのね。
1: いやでもなんかもう一個スタートしちゃうとね、負けたくないのよ、きっと。いやいや勝負としてさ、
0: やっぱり諦めるときは諦めた方がいいし
1: っていうのはね。
0: でも1万7000円でしょ、
1: 思い知ったかもしれないこの時に。
0: だって1000円からスタートするバギーはもう怪しいじゃん。何か訳ありじゃない。
1: うーん、まあでも男心よね、まあ、欲しかったのよその時は、まあ
0: ね、なんとか直してさ、
1: いけそうだと思う、
0: うん、なんかこれを聞いて、うん、なんかね、その中古ディーラーさんとか業者さんとか、いやうち直せるよとか、
1: うんうん、
0: あちょっと一回見せてもらっていいですかみたいな人いたらね、じゃあ一回こっちに連絡していただければ。
1: 仲介役として我々
0: もったいないね、バギーね、1万7000円ね。みんないろんな変な買い物してて面白いな、
1: うん、
0: まだまだ募集しております。なんかもう失敗した買い物だね、はい、まだまだまだ読んでないのもいっぱいあるんだけどさ。
1: そうなんですよね。
0: でもまだまだ募集してます、お待ちしております。さあ続いてはこちらです、
1: チェコのイケイケ。
0: あちょっと待って、あれ用意しなくちゃいけない、
1: 待つか、じゃあ喋ろうかな。私が買って失敗したなって思ってるのは、うん、シャンプーです。行くぞ、チェイコのイケイケカップラーメンだ。

0: 何すか今のこんなんありましたっけか、
1: ありましたっけ
0: か、ありましたっけか。お父さんの夜食にお子様のおやつに家で手軽に食べられるカップ麺にフィーチャーしたちえこのイケイケカップラーメンの、ちえこのすする&ちょい足しアレンジもたまにあるかもよ。今日はまるちゃん沖縄風チャンプルー焼きそばです。
1: チャンプル
0: ー、はい、沖縄そばではないです。沖縄チャンプルー、沖縄風チャンプルー焼きそばなんですよ。
1: チャンプルーってなんか混ぜるって意味じゃなかったっけ。
0: 混ぜ炒め的なね、ゴーヤチャンプルーとか豆腐チャンプルーとかね、いろいろありますけれども、まあ混ぜるんじゃないですか。
1: だから沖縄混ぜそばってことでしょ。
0: うんうん、ということだと思うんです。だしのうまさが味の決め手、1分で戻る細麺に豚とカツオのうまみだしということで。
1: あ、細麺なんだ。
0: はい、1分だそうですので、ちょっともろもろ準備を整えてからにしましょうかね。結構ほら90秒でできるよとかっていう、
1: 昔あってな、1分ラーメン、
0: ね、あの結構流行ったりしましたよね。
1: あんまり好きじゃなかったんだよな。
0: うん、でもあれはラーメンだったし、そう、あ、焼きそばもあるかな。これは、沖縄風ということですので、はい、あなたの期待に添えるはずです。なんかね、10年までいかないかな、でももう7、8年前にも同じようなのが発売されてるみたいなんですけど、またちょっと新しい形ということで復刻されております。
1: 復刻ってことは大丈夫じゃない。
0: そうだよね、
1: 美味しいから復刻したんじゃないの。
0: そうそうそう、私もそう思います。はい、
1: 今日のはいいぞ、美味しいかもよ、辛くない、なさそうだ
0: な。私はラーメン選ぶに関しては失敗しないんで、後悔したことはありません
1: 言ってるな
0: 言わせてください。はい、ちょっと今お湯を温めておりますということで、豚とカツオの旨味が効いた、そうめんチャンプルー、そっか、そうめんチャンプルーなんだ、
1: うん、
0: そうめんチャンプルーは作りますか、ジョージさん。
1: いや、やらない。
0: あ、そうか、
1: そうめんは本当にもう、うん、ザ・そうめんで食うので、
0: うん、普通に、なるほ
1: どね、あれで食うから、カツオの出汁で食うから。
0: そっか、うちは結構やるんですよ、そうめんが残った時とか。あの、なんだっけな、ツナ缶とそれからそうめんとそれからもやしみたいな、ニラみたいな感じでやるんですけれども、まあ、それが今回この焼きそば、沖縄風チャンプル焼きそばで味わえるということで、ファンの皆さんは待ちに待ったものなのかもしれません。4月の20日。
1: これいくらですか？
0: とですね、スーパーで買ったんですけど、スーパーだと安かった、160円。
1: 安
0: っ。コンビニエンスストアだと236円、230円の税抜きか。うん。
1: 倍近くするじゃん。
0: そう、ちょっとね、やっぱスーパーとコンビニだと100円ぐらい違ったりするので、まあ、どこでも買えると思っていただいていきましょう。はい、お湯も沸きました。では、火薬、はい、火薬が、
1: これ1分で戻るの、その火薬。
0: うん、戻るんだって。火薬が、これはピンクと白のあれです、なんだっけ、
1: かまぼこな、
0: それそれそれ、
1: かまぼこ出なくなっちゃったマジで、マジでちくわは出るのに、
0: ちくわ出んだけどね、そう、かまぼこはちょっと出なかった。と、それから卵とネギかな、長ネギ、それから液体ソースが入っております。ではお湯を入れて1分なんで、常時60数えてください。
1: 60って
0: 1、2、3って
1: 入れて、普通蓋してからでしょ。
0: そっか、よし、じゃあ行こう。
1: 西ロハートでいい
0: 早い早い早い、30秒待ってる。お湯イン、お湯イン、お湯オッケー、蓋閉めた、ゴー。
1: まあ普通に、
0: いや、
1: もう4秒経ってます。もう経って、もう6秒、7秒経ってんの。俺もストップウォッチやってんだから。
0: え、本当？
1: 風呂入ってんじゃねえんだからさ。100で数えるまで出れませんじゃないのよ。
0: そうなの？今何秒？
1: もう17秒ですね。
0: 17秒。
1: 本当に1分で戻る？なんか不安だな。
0: 天下の丸ちゃんですよ。
1: いや、そうだけれども。
0: でしょ？で、多分さ、その芯のある感じがいいんじゃない、コシが強い感じ、それを出したいんじゃない。
1: いや、割と本当に麺は戻るんじゃない。ただかまぼことかがどうかな。38、
0: 39、
1: 40… あ、合ってる合ってる、
0: どうしてた、
1: 奇跡的に合ってる、
0: 43、合ってます、44、45、45、
1: ずれてきてる、ずれてきてる、もう49ですよ、
0: 50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、
1: はい、はい、
0: ピピピピ、60、はい、ゆきりです。
1: 嘘でしょ、
0: さあ
1: 早すぎねえか、
0: ゆきりします、お湯が熱い、
1: 1分って本当になってる、なんつってって書いてない、
0: なんつって書いて、ちょ、お湯熱い、お湯熱い、
1: ほらまだ早いんじゃないの、
0: うーん、若干硬くてもさ、
1: 熱湯1分ででも書いてはいるんだよ、
0: そうだよ、オッケー、多分さこの湯切りをしてるのもなんか入ってんですよ
1: その1分にか、
0: うん、いや1分以上の方に、ムラシってこと、ムラシ、さあそれではいきましょう、
1: まあ、美味しそうではありますよ ね、 なんかこの
0: ね、そうですよね、
1: 沖縄風とはいえ、
0: はい、あー香り、なんかもう豚の香りがする、なんでだろう、
1: 卵って普通入らねえもんな焼きそばに、あんまり、
0: そうですよね、これがやっぱチャンプルーの雰囲気なんでしょう ね、 ね、
1: でも赤いキツネに入ってる卵に似てんな、
0: そうですね、まあ、
1: 丸ちゃんだから赤いキツネの卵だなこれ
0: ね、丸ちゃんなんでね、スープ液体でございます、混ぜます、あ、かけます、混ぜます、
1: あ、タレっていうかソースっぽくもないね、タレだねこれ、
0: うん、和風だしのね色がしますね、うん、
1: ソースではないな、
0: うん、さあそれでは
1: 舐めなくていいかな、
0: あ、うま
1: じゃあ

0: 丈夫だよ今日カラーじゃねえから
1: 今日うまい本当に。え、ちょっと写真撮っときます。
0: まあ辛かった場合は下さん呼べばいいからね。
1: そうだね、
0: ここに
1: 召喚
0: ここに来んの
1: 召喚
0: わざわざ
1: 忙しいのにね下さんねはい混ぜます。あ、全然なんか滑らかです。というか麺がやっぱね細い。

0: あまりそうめんすぎても
1: あ、まあ、多分かき混ぜるって間に切れそうだから
0: な、うんうん、ふやけちゃってね、うん、え、なんかすごい、
1: なんか塩焼きそばっぽいな、
0: 俺の塩っぽいね、確かにね、あれも90秒でしたっけ、短いな、
1: いや、あれ、いや、わかんないけど俺の塩は食べてないんですよ、俺、
0: あ、そうなんですか、うん、僕の塩は食べたことがあるんですか、
1: 俺の味噌が好きだったの、前も言ったけど、
0: あ、そんなこと言ってたね、
1: うん、もうないから うん、俺のシリーズ食べてないですね、
0: うん、これぐらいでいいかな、
1: いいんじゃない
0: ね、よし、箸上げ取ってない
1: 呼ぶ、呼ぶ、下さん呼ぶ、下さん
0: 下さん、箸上げ取ってくださいってなんか入れ物汚くなってんだ、どうしたんだ私、えい、OK、はーい、ではでは、
1: 塩焼きそばっぽいな、やっぱな、
0: うん、そうですね、いっぱい乗っけるよ、
1: そんなにいらないよ、俺いっぱいは
0: 食べなさいよ、
1: いいよ、そんなに、
0: じゃあ水玉さん呼ぶか
1: 来るかな
0: 来るかな、忙しい、みんな忙しいのにね、
1: 水玉さんは来そうだな、
0: ね、そんなこと、忙しい、
1: 面白そうだって来そうだ、
0: あ、面白そうだはね、ちょっと言ってくれるかもしれないですけどね、はい、ネギと卵と、それからあれあれ、かまぼこ
1: マジでかまぼこそんな出ない、もうかまぼこが問題のクイズ出たらもう0点だぞ、
0: はい、箸、はい、どうぞ、
1: 赤と白の魚肉をすりつぶしたものは何でしょうって言ったら何にも出てこないじゃん、
0: ナルト
1: あれあれあれ
0: あれあれあれナルトナルト
1: ブーってなるあ、でも見たら細いね、麺ね、
0: そうですね、だからやっぱ崩れやすいかも、麺ちょっとね、細かいのが残ってる、うまそうであるね、さあいかがでしょうか、ジョージさん、
1: ああ和風だしの匂いがする、
0: いい香り、
1: 料亭の匂い貝原雄山の美食クラブの匂い、料亭の匂い、
0: これはまるちゃんかな、うん、
1: いただきます、
0: どうぞ、今日は安牌でございます、まるちゃん沖縄風チャンプル焼きそばです、
1: あ、うまいっすね、
0: 香りがいいね、
1: うまいっすね、
0: いい香りしてますね、
1: 日本の焼きそばという、まあ和風だしだからかな、
0: 揚げ玉
1: 入れたら沖縄風って言ってるけど、そう、なんかそこにあまり引っ張られなくてもいいかも、
0: うん、私もじゃあいただきます、
1: うまい、うまい、
0: うん、うま
1: っ、これちょい足しで味が濃いのがいい人は、うん、マヨとか足せばいいよ、う
0: ん、まあもったいないかな、私はこれのままでいいかな、入れてもごま油、
1: まあ俺もこれこのままでいいけど、
0: うん、うま
1: っ、ちょこっとだけ醤油を入れてみたい、
0: うんうんうん、
1: ちょっとだけ、
0: うん、
1: ソースじゃなくてちょっとだけ、和風なのでちょっとだけ醤油入れたいのよ、なんかほら揚げ、何、炒め物するときに最後にちょっとだけ醤油足すと良いじゃん、
0: うん、風味がついてね、
1: あれをやりたい、
0: うん、あの東丸のうどんスープの香りにとっても似てます、
1: あ、そう、
0: うん、
1: それ食べてないから分かんないけど、
0: なんか
1: 和風だしだからじゃない、
0: だよね、きっとね、なんかつおとそれから豚のうまみが効いてるということで、うんうん、これ絶品ですね、
1: これうまいな、
0: しかも1分でできる、
1: やっぱちょっとだけ醤油入れたい、
0: うん、ちょうどいいね、
1: いや、これうまいな、
0: うんうん、
1: あれお子さんにちょっとだけやって、うん、ちょっとだけバター、
0: あーいいかもちょっとだけバターはいいかも、
1: ちょっとだけバターでもうちょっとだけ油、ちょっと、
0: うん、マヨはねちょっと強いと思うんです、
1: 強い、強いかもね、
0: 酸味とあれも
1: ちょっとだけバターいいな、
0: 油っていうの欲しいですもんね、
1: うん
0: うん、
1: ちょっとだけバター入れて、
0: うん、
1: バター醤油でもいいよ俺は、うんうん、もうバター醤油ちょい足ししたらうまいな、これ、
0: あー、びっくり、もう食べ終わっちゃった、どうしよう、食べ終わっちゃった、
1: 早いな、
0: なくなるのが寂しい味です、もっと食べたいね、
1: 毎週芸の人早いな、食べんの、
0: ん、
1: 毎週芸の人早いな、
0: 毎週芸なんだっけなんだっけ、かまぼこの話だっけ、
1: 違う、
0: なんだっけ、
1: 毎週芸の人、
0: あー、これはいいですね、

0: っとあなんかねカップ麺をよく食べてる方のあのレビューブログには、俺の塩が好きな人にはたまらん味だって書いてある、
1: うん、俺の塩風だけど、
0: うん、
1: 俺の塩より俺は好き、
0: 出汁が効いてますよね、
1: うん、俺の塩よりもやっぱり味が深い気がする、こっちの方が、
0: うんうん、色きっと複雑になってるのかもしれない。へえ、
1: これうまいな、これうまい、みんなこれうまいぜ。
0: これ細麺さ、私30秒で引き上げてもいいかも。
1: 出た
0: 硬いこそ勝利、硬いこそ正義の私はちょっとこれは
1: 硬いは正義なんでしょ、
0: まあ、硬い
1: は正義じゃなくて硬いは正義
0: だからちょっとね30秒で引き上げて湯切りとかしてる間にちょうどよくなるかなっていう、うん、
1: スーパーで107円で買うんだったら これスーパーで買った方がいいな。
0: そうですね、
1: 俺今日これ買って帰ろうかな。
0: うん、探してみて。
1: 沖縄風チャンプル焼きそば、はい、
0: そうですね、コンビニエンスストアにももちろんあります
1: けど、あるんでしょうけど、
0: うん、でね、今同じタイミングで発売されたのが赤いきつね焼きうどんっていうのがあって、これはなんか想像ができるじゃないですか、味の。
1: それは赤いきつねの味でしょうね、
0: うんうん、
1: あの汁なしの。
0: そう、あれはあれで美味しいんですけど、まあ、多分セットで販売してるんじゃないかなと、並んでね。これは久々に2人とも完食、
1: これヒットですね、これはいいですよ、うん、皆さん
0: ね、悲鳴も上がらず、
1: これうん、悲鳴うまいの悲鳴上がったけど、うん、
0: 上がったけど、
1: おいちへ行こうって言わねえな、
0: うん、あおいおいしいエコおいちエコ、
1: おいちエコじゃないのかよ
0: もうそれあげるからさ、ジョージにあげるからさ、
1: いやこれほらジェコの
0: 新しい何か作らなきゃね。
1: いや俺がおいちエコっていうのおかしいだろ
0: おはちエコでいこうかじゃ
1: なんで俺ちえちゃんのなんで俺ちえちゃんなんで俺ちえちゃんの名前言うんだお前と間に
0: うまいでもなんでもない、おはちえこで
1: やばい、このおいちえこはちえちゃんのギャグだからね。
0: そうだ そうだね、ちゃんと自分のものにしてかなきゃダメだね、
1: 一発ギャグだからね、
0: うん、動きもあるんですか、
1: うん、
0: マジですか
1: どうだろう、おいちえこなんじゃない
0: だってキュンみたいな、
1: おいちえこ
0: なんじゃない、シーだね、うん、何がいいかな。あ、でもあと2分しかないからもういい次のコーナーに行かなきゃなんない、
1: おいちえこでもいいじゃない、
0: 絶対今なんか出たよね乳首からね母乳をあげます、
1: おいちえこ、
0: 皆
1: さんもおいしかった時はね、おいちえこって言ってあげてください、うん、さあ来週は辛いのかしょっぱいのか甘いのか、ね、苦いのか、
0: 来週もおいしいものに決まってるじゃないかい、おいちえこということでということで、まるちゃん沖縄風チャンプルー焼きそばぜひお求めください、スーパーでも売ってます、おすすめです。
1: もう来週同じやつにこうバター醤油かけたやつだけ食わねえか
0: うまいの食べて、
1: うまい、きたい。

0: お届けしましたのは
1: ヒステリックブルーでハトポッポでした。
0: 変わってはイベント情報です。

0: イベント情報です。パーソナリティが気になるイベントをピックアップしてご紹介するコーナーです。じゃあ僕からいきましょうか。
1: はい、
0: 僕からはこちら、第18回リオンの朗読会、5月の風に乗せて。これ結構ね、2ヶ月とか3ヶ月とかぐらい前に行われておりますが、うん、ハッチで行われたり美術館で行われたり結構バラバラなんですけども、うん、今回はハッチのギャラリーの2ですね、
1: はい、
0: 2階で行われます。日時は5月16日午後の2時から4時までとなっております。朗読される作品はですね、小川未明作の赤い船とか、それから高村光太郎さんの代表作知恵子賞、
1: どうもどうも
0: 、まあ、知恵子さんという方が、うん、の人生をね、こう綴って、自分で綴っているものを、うん、紹介を読む、書いてあるやつを読むんですけどね。それから竹取物語より、命がけで握りしめたのにという項目、
1: へ、
0: それから南部昔古集、まあ、本屋さん出てますけどね、これ貧乏神様と福の神様、この間やってたな、昔子で貧乏神様と福の神様、
1: 月曜日の
0: やってましたね。その他、カッパのお宝、これ日本昔話からだということですね、うん、ちなみにこれリオの朗読会やってる方にお聞きしたところですね、今週の土曜日2時から4時、入場者数なんですけれども、これギャラリーの2なのでそんなにいっぱい入れないので無料なんですけど、だいたい20名ぐらいの予定だそうです。そんなに入れないんですよね、ギャラリーの2って。ただ打足なんですが、同じ土曜日の同時間帯にシアターの2でですね、厚生学院の吹奏楽部 の演奏があってですね、
1: うんうん、
0: あの吹奏楽ですので BGM ではないぐらい音がでかくなるかもしれません。
1: なるほど、ちょっとその可能性は高いですね。
0: まあまあ、でもそっちをね、見に行く人、聞きに行く人もいると思うのでね、
1: うん、ですね、
0: まあしょうがないはしょうがないですけどね、
1: うんうん、
0: まあどちらに行くか、まあ、2つ紹介してみたいなもんですけど、俺は今日
1: 多分その高瀬さんの方はもう、
0: もう多分
1: の予約が必要 で、ね、はい、ホームページはもうちょっと受付終了しましたようだったと思うので、うん、ただでも朗読会に参加の皆さんもどちらもこう味わいながらやってくださるような、
0: ちょうどいい感じの曲流れてきたらいいんですけど ね、
1: それはちょっと期待したいですね。
0: どうせ流れてくるならね、
1: その奇跡を期待しましょう。
0: さすが吹奏楽だとやっぱ音は漏れちゃうと思うので、
1: 宝島とかの時に
0: 宝島も読まねえと思うんだけどね、
1: カッパのお宝あたりが来たらね
0: ちなみに次回はですね、12月の12日に美術館の予定だそうです。第19回はそちらだということですので、もしもね気になった方は行ってみてください。僕からは以上です。
1: はい、では私からはですね、これは来週の土曜日ですね、次の土曜日

0: 5月23日土曜日から5月31日日曜日まで八戸市城下1丁目にあります西賀堂の2階で開催されます。はい、ギャラリーアートフォースでの開催です。小野明人さんの写真展青い森の鼓動、こちらをご紹介します。小野さん、写真で内閣総理大臣賞も受賞されてるんですよ。
1: 山形県生まれなんですね。
0: そう、ご出身は山形県山形市なんですけど、まあ、しばらくこの青森県八戸市にいらしていて、はい、私はいろんなところでその写真を撮る小野さんにお会いしてるんですけれども、うん、なんかね、人柄がいい方で、多分なんかこうお願いされた時に NG の理由を探すんじゃなくって、あ、こうすればできそうじゃないですかっていう、そういう NG じゃない OK の方の理由を探してくれるようなタイプなんですよ。
1: 私の写真を撮ってって言ったら、うん、あ、オレンジのワンピースを着ていただいた方がみたいなこと。
0: そういうよりも難しい話題、難しい内容も、じゃこうしたらできそうじゃないですかみたいな、
1: なんとかしようという方なんですね。なんかこう
0: 前向きな感じの写真家さんで、うんうん、南部手踊りの踊り手さんの写真をよく撮ってるところを見るんですけれども、うん、でご自身の、SNS でもそのお写真上げてたり、うん、踊り手さんの方も上げたりしますけれども、本当綺麗なところを撮ってくれるんですよね。なんかね、とにかく多分人が好き、場所が好き、写真が好きっていうような方だと思う。
1: プロですからね。
0: うん、で内閣総理大臣賞も受賞されてます。これはその、エンブリですね。エンブリの写真で受賞されてますが、
1: 伝説の舞ってやつね、
0: うん、その後にもですね、第42回日本の自然写真コンテストにて全日本写真連盟賞も受賞されています。これは多分表紙になってる写真かな、うん、ウミネコがこれ後ろ向いてるのかな、
1: 後ろ向いてるって、
0: うん、トンネルしてる感じ。
1: こんなことすんだね、ウミネコって。
0: だからこんな写真切り取れないですよね。
1: 合成みたいに見えるけどな、それぐらい、これガチなんでしょ、これ。
0: そう、タイトル海は空に、空は海にって。
1: なるほど、
0: 面白い。こういうの、
1: 空は海の、空は海の空みたいなことね、
0: うん、
1: 海は空の空みたいなことね。
0: うん、
1: 逆になってもいいってことね。
0: 逆に見えてるんじゃない多分、はい、鳥さんにね、うん、ちょっとそのあたり詳しくはぜひ会場で聞いてみてください。そう、その小野明人さんの作品
1: で いらっしゃるんですか。その
0: 多分ね、
1: ずっといないでしょうけど、
0: どうでしょうね。お電話でちょっと伺ってなかったんですが、うん、きっと在廊されることもあると思いますので、うん、ぜひお話聞いてみてください。今回ですね、青森県内を中心に東北の風景文化を内側から見つめ、写真家の視点で記録した作品を展示するということです。展示数は40点となっています。入場無料でこの作品たちを見ることができます。今年のエンブリの時かな、県外からいらした方々のツアー の、うん、ガイドとして、まあ、あと写真撮影の子を教えるなんか先生として率いてるところも見たんですけれども、県外の皆さんに写真の撮影の仕方とか、
1: そういうツアーね、
0: うん、そう、ちょっとショットなんだろう、ベストショットを撮るポイントとか、うんうん、そういうのを教えながらコンダクターをしてる姿も見たんですけれども、まあ、多岐にわたる活動されていて、ぜひその小野さんが撮影したものであれば皆さんも笑顔で見られるんじゃないかなと思いますので、とってもおすすめでございます。
1: まあ、インスタがあるのでね、もしインスタ見れる人はね、うんうん、近いイベントなんでこの日はいますよとか、もしかしたら載せてくれるかもしれないですね、
0: うん、検索は、フォトリエアートブリッジ、こちらで検索をしてみてください。会期をもう一度、5月23日土曜日から5月31日日曜日まで、時間は午前10時30分から午後5時30分、最終日は午後4時30分です。場所は城下1丁目の西賀堂さんの2階となっております。入場無料となっていますので、ぜひご覧ください。多分ね、写真のファンにもなるし、小野さん自身のファンにもなるんじゃないかなと思います。
1: ツアーに参加したらいいよ。
0: 参加しなくてもね、参加しなくてもね、人柄多分みんな好きになると思う。
1: 次のやつに
0: 次の、うん、県外の方に譲ろうよ、それはさ。我々は我々でさ、探せるからさ、
1: 我々もやるし、ね、市内の人たち
0: に行けるね。フォトリエアートブリッジ、ぜひ検索してください。ということで、私からはですね、小野明人さんの写真展青い

0: りのこのお送りしました。
1: 以上ここまでイベント情報でした。さあ今日のテーマはなんでこれ買ったんだろう、なかなか無駄だった買い物、失敗した買い物などです。
0: 行きましょう。ラジオネームひよこ番長です。ありがとうございます、
1: はい、
0: なんでこんなもん買ったんだろう。スーパーなどでたまに見かけるありえないほど安い投げ売り価格で売られている海外のお菓子。
2: あ、分かる。
1: 危ないよ危ないよ、
0: 買っちゃうんだよね。最初は半額ぐらいになっていても誰も手をつけず、最終的には賞味期限が近くなって1個10円とかになってるのを見かけて、安いので10個とか買ったりしてしまいます。一つ食べてシャレにならないほど口に合わずに絶望してしまい、激しく後悔することがほとんどです。安物買いの銭牛にない、自分に必要かをちゃんと考えて、安いからと安易に飛びつかないようにしなければと分かっちゃいるけどやめられません。そう、私も食いしん坊さんだからね、特にね、うん、
1: でもほら、あの10円とかだったからまだいいじゃん、その高い買った時に買って、
0: うんうん、で失敗もやだけど、
1: で美味しくないってなるより、うん、まだ10円でよかったよまだ。
0: でも食べなきゃならないんだよこの後、あと残り9個、
1: だからそれはもう誰か呼んで お菓子パーティーやろうぜっつって。
0: そっか、それで我々にあの辛いラーメンが来たんだ、ひよこ番長から3割引きってシールが貼られてる。
1: そういうのとかね
0: 全部頂戴しました。
1: 食べたらそうでもなかったお菓子選手権を水玉さんと一緒にこう開催して、
0: そうだね、みんなでなんか
1: 誰かは美味しいかもしれないし、
0: うん、でもみんなで何とも言えない顔して
1: 全員美味しくないかもしれないし、
0: あの茶室を出るんでしょ、
1: なんかもうさ闇鍋みてえなんだけどもすでに
0: 楽しみ、ありがとうございます。

0: ここで交通規制情報をお伝えします。5月17日日曜日、第45回八戸海猫マラソン全国大会が行われます。立花岩壁の特設会場発着点に、日本陸連公認コースのハーフと3キロ、5キロ、10キロの各コースに分かれての行われます。コース周辺の道路は午前8時30分から午後1時30分まで車両通行止めとなります。ハーフの最後尾の警察車両が通過した後、順次交通規制が解除となります。混雑が予想されますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。そして現場付近では関係者の指示に従ってご通行をお願いします。バスの情報です。八戸市交通部が運行していますワンコインバス海猫号や日曜朝一バス伊佐場号はこの日は運休です。そして日曜朝一、立花岩壁朝一はこの日は行われません。ご注意ください。また大会開催中、立花漁港前停留所は利用を中止します。付近の新港2丁目停留所または漁港通り停留所をご利用ください。ということで、ここまで海猫マラソンに関する交通規制をお伝えしました。
1: さあ、引き続き今日のテーマ、なんでこんなの買ったんだろう。アイラブ八戸さん、チェイコさん、ジョージさん、こんにちは。自分の無駄だった買い物は本ですね。今まで本はそんな無駄じゃないと思うんだけどな。そんな好きじゃないやつ買ったのかな。今までさまざまな本を購入してきましたが、一度見ただけで終わってしまい、何度も見ることはなく、そのまま放置した状態となり、置くスペースもなくなり、古本屋さんに行って買い取ってもらったりしてました。電子書籍で配信されてないものもあるため購入するのですが、なかなか見る時間も取れず、そのままの状態になることもしばしば。今は本の購入をほとんどしていません、ということです。いや、俺本は買っちゃうけどね。
0: なんとなくね、
1: 電子書籍の方を買わないかも。
0: でもこういう買い方も今できますからね。配信で見たりとかっていうことですか。
1: 配信か、まあ何で見るかなんだけどね。スマホで見る前提のやつは買いません。字がちっちゃすぎて
0: 大きくできんじゃないんですか。
1: いちいちいちいち1ページほどやってらんないのよ、
0: そうなんだ、大変ね。
1: だから、本当に本でペロンってめぐった方が全然。
0: さあ、この方はこちら。

0: 寺田そうです。ラジオネーム座敷おばばさんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: なんで買ったんだろう。買って後悔したものは、一目惚れで買ったしつけがかかったまんまの着物と夫。
2: 売ってたんだ
0: 着物と夫。
2: 売ってた夫がいくらで購入したのか分かりませんけど。
0: あ、じゃあその後着物に関してはほどいてないわけですよね。でもねまだもうまさにタンスのほにゃららですよ
2: ほどいたら着入れるんじゃないの。
0: 着れると思うけど、まあ、その時にほどこうでしょ。シワにしたくないし、変なよれとか作りたくないから、しつけしたまんまの着物と夫。
2: 何回も言うなでも着物、いいね、でも着るから着物じゃないのやっぱり。
0: なんだけどね、うん、だけど
2: 着ないともったいなくない。
0: そうなんだけど、まあ、いろいろとタイミングもあるでしょうね。結構着るの大変だったりもあるだろうしね。
2: まあ夫もね、
0: うん、夫もね、
2: 着るのが大変なんだろうね。
0: 座布団1枚座敷おばばさん、また今度よろしくお願いします。
2: どっちも着るのが大変です。
0: うわジョジッチです
2: そういうことだよ、ね、そういうことだろ。ザン
0: 何だ園芸大会ここ小武平さん、はい、今日のテーマなんで買ったっけ。T シャツはあって困るものではないんですが、うん、同じようなプリントの T シャツがそこそこあります
2: まあ、うん、俺もそうだな、同じようなのあるな、う
0: ん、好きなものって結局それだからね。
2: なんか似てるのがあるな、うん、
0: なので極力無地の T シャツを買うようにしてますが、面白 T シャツは被りがちです。
2: あ、他人と他の人とって
0: こと。分かんない、自分でかな。あれかも、
2: 面白 T シャツが人と被るとすげえ恥ずかしいんだよ。
0: うまかったすが3枚とかね、あれかも。
2: うまかったす世の中には3枚あるからね。
0: あ、そうなんだ、うん、3人か。もうちょいじゃ買ってもらおう。あと通販の二度買いはあるあるですよね。
2: そうなの、俺、うん、そんなあるあるなの俺やったやつ。
0: 最近だとヘッドホンの延長コードをポチッとした後に、片方が 3.5 ミリのメス、もう片方が 6.5 ミリのオスを買ったつもりが来たのが 3.5 ミリのオスメス、普通の延長コードでまた頼み直してしまいました。あー、コード類は確かにね、あの選択肢がいろいろあるからちゃんと見なきゃね。
2: 大きさね、
0: そう、ちゃんと確認しなかったのが悪いんですけどね。ちなみに小学校の時の友達が家のテレビを買い直した時にファミコンテレビを買ったんですが、結局親がテレビを見るのにもう一つテレビを買ったのはその時から無駄な気がしています
2: そうなのよ、あったのよ、ファミコンとテレビ合体してるやつ、う
0: ん、あったね、あった。あれはさ、でも壊れた時のね、
2: 壊れるとテレビも、それテレビ電話もそうよ、壊れたらどっちも使えなくなっちゃうのよ。
0: そうそうそう、
2: だから2個1のやつってよくないんだあんまり。
0: うんうんうん、そう、
2: ちょっと前にあったじゃん、 DVD が見れが使えますテレビ。
0: うんうんうん、
2: DVD 見れないっつって修理出したらテレビもなくなっちゃったっていう、
0: うん、あった。
2: そうなっちゃうから、
0: うん、
2: あんまりよくないよね。
0: うん、
2: そうね。海外でやっぱ売ってないらしくて、あのファミコンテレビって。
0: そうなんだ。
2: でそれをなんか、うん、海外で子供の時に買ってもらった人がなんか中古屋みたいなのに売りに行って、
0: うん、
2: こんなの買い取れねえって言われてたんだけど、うん、珍しいらしくてすごい高値ついたってよ。
0: いや、それは良かったですね、うんうん、ありがとうございます。ラジオネーム NZ000 さんです。ありがとうございます。
2: はい、
0: 先週オープニングでボケてねとジョージさんが言ってたのでボケてみました。どこ、
2: どれ
0: どこだろう。
2: オイースじゃない。
0: おいいすか、そこ飛ばしちゃった
2: せっかく頑張ってボケてるのに、ボケたかどうかもちょっとわからなかったけど、
0: ジョージさん、ヤナミさん、こんにちは。そしてチェイコさん、はい、おいいす、
2: はい、で俺が2回出てくるってとこがボケですね。
0: あ、本当だ
2: いや、気がついてあげなさいよ、これおいいすじゃないのよ。
0: あ、本当だ、ジョージさん、ヤナミさん、こんにちは、
2: はい、小笠原さん、小笠原さん、チェイコさん、こんにちはみたいなことですよ。
0: あ、
2: 3人いるんじゃないの、っていうボケ。こうやって説明されると余計 余計かわいそうなのボケを説明されると一番かわいそうなの
0: ドンマイって書いてある、ドンマイだって。今週も早速メッセージテーマいかせていただきますクリーナー編。結婚して間もない頃、スタンドタイプの掃除機に憧れ、縦型のサイクロン掃除機を買いました。今は充電式でコンパクトボディのタイプばかりですよ。当時はコード式で本体もやや大きくちょい重く、デザインは気に入っていましたが、奥さんの

0: 評価はすこぶる悪いので普通の安い掃除機を買い足しました。
1: 重かったんだろうな。
0: その後充電式掃除機を買いましたが、充電式はバッテリーが弱くなると使えませんが、あの掃除機はコード式なので現在も使えまする、
1: うん、
0: キャンプギア編
1: いっぱいありそうだな。全部じゃない、
0: うん、そんなこと言わないの。いいものも買ってるよ。
1: 同じようなのまた買うから。
0: キャンプギアに興味を持ち始めた頃、見るものすべてが新鮮で気になったクッカー類、アルスト、カトラリー、焚き火台などを買い集めました。しかしある程度の知識がつくと本当に必要なアイテムを絞れるようになり、半分ぐらいは二軍品です。今となったらなんでこんなもの買ってしまったんだろうと、ちょっとほんのちょっとだけ後悔しております。
1: 本当かな、本当にちょっとだけですか。
0: おとさんの話題もいっぱい載ってますけれどもね。
1: ここは大丈夫です。だって誰も知らないんだもん。
0: おとさんの影響もありテント泊キャンプに興味が出始めました。ワイの理想はアドバルーンの小野さんのような車中泊スタイルなんですが、こちらのおとさんの、キャンプスタイルにも憧れますということです。はい、
1: おとさんのスタイルちょっと分からないんですけど
0: ね、これからも、まあ、割引になる日を待ちわびながらいろんなキャンプギアをあれこれ見ているということです。買って無駄だった買い物になるのかな、あれもこれもしくしくということです。
1: 高いからな。全部さ。
0: ありがとうございます。キャンプギア
1: 本当高いんだよ
0: ね。アミーゴさん、こんちゃっす、こんちゃっす、よく聞いとけよとか、耳の穴かっぽじって聞いとけよっていう言葉は一般的にはおそらく傾聴せよではないでしょうか。知らんけど。
1: 各院傾聴ってやつな。
0: ああ、そういう風に言うんだ。うん、傾聴せよ、
1: 耳を傾けよってことなんですが、うん、
0: 聞いてくれよってことね。
1: 刮目せよとはちょっと意味違うかもしれないな。絶対ってわけじゃないような、どうなんだろうね。
0: あ、なんだろう、どう言えばいいんだろうね。どんと、
1: え、なに、どんとさえどんと構えろ、
0: 何か、
1: どんと俺らに任せろ、
0: ステイチューン的なやつ。
1: いや、もう傾聴でいいんじゃない、せっかく教えてもらったから。う、ね、もう傾聴でいこう。
0: 傾聴せよ、じゃあメモしといて。
1: 各院傾聴って言えばいいよ。もう
0: 分かった、各院傾聴、
1: うん、
0: さあ、ラジオネーム徳川家出準備中さんです。
1: 小物来た、
0: バギー見たい、うん、ってことですか。見たい、欲しいってことかな。
1: 欲しいと言ったら見たいだけ、うん、
0: 見たいのか。
1: 欲しくはない、見たいだけ。
0: 買って失敗したものは、十数年前ツーストの原チャリを自分で全部いじって、
1: うん、
0: ロン水仕様にして全塗装して遊んで乗っていた頃、プーリーのベアリングが取れてしまってネットで購入しました。
1: ぶっ壊れたのね、
0: うん、そのブツが来たらめちゃくちゃでかいベアリングが届いてびっくりしました。ネットで見たその商品はその原チャリの形式で型式で合ってたんですが、中国ではその型式は別の原チャリだったみたいです。
1: あ、他の国から買っちゃうとそうなっちゃうんだ、うん、もう違うから、実質規格じゃないから
0: ね。なるほどね。しかも画像だけで確認したため全然違う商品が届いたみたいです。商品がだったみたいですか、うん。結構ネットで買って失敗したやつありますね。 SD カードも512GB の容量が格安でフリマアプリで売られていたので2枚買ったら215MB でした。
1: 512MB ね。ギガとメガの違いね。
0: そういうことね。私
1: なんか数字だけ見たの。
0: それね、ネットで買うのは気をつけて。ちなみに画像はゲンチャリのビフォーアフターです、だそうです。降りてくるかな。ちょっと今ダウンロードに時間がかかっておりますので。
1: 俺の、あ、俺の見れたよ。
0: 見えた、ほんと。あ、
1: これいい、ね、この青いのが
0: 青と白、いいね。
1: 黒とシルバーのやつになりましたと、
0: うんうん、
1: で、部品が足りないと、
0: うん、なるほどね。
1: 塗り直したのに。
0: まだまだチャンスはある。ありがとうございます。ラジオネームチェホフさん、お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: 新婚当時荷物整理をしていたら段ボールから未使用の封筒と便箋が出てきました。神さんが文通でもしてたのと笑ってました。記憶にありません。工事であちこちの土地を巡ったので手紙でも書こうと思った瞬間があったのかな。その下から使いかけのエアメールの封筒と薄い便箋も出てきました。神さんが外国人とも文通って笑ってました。
1: もう神さんに見られてんのね。もう見られてる状態で、
0: 新婚さんだからね。 中2の時にカッコつけて初めてのラブレターを書いた残りですなんて言えるわけがないチェーホフでした。荒俣宏、村上龍の本は2冊あるのが 2,3 種類あります。
1: それも買ったはいいけど、うん、読んでないのかな。
0: ダンゴママンさん、テーマレオタードですね。
1: おお、いいじゃない、着てあれ運動したら、
0: レオタードですね。目を張って小さいのを頼みました。履けなかったです。もう半世紀も前、第1回目の失敗、2回目は痩せるラーメン寒天みたいなのでできてました。うん、残念、
1: 美味しくなかった。
0: うん、3回目、太ももを締める、何ですか、
1: 内もも、
0: あ、内ももか、内ももを締める、何ですか、洗濯物かけになっています。何だろう、
1: 内ももを締める、なんかあのダイエット器具みたいなの買ったら、
0: なるほどね、
1: もう洗濯物かけるやつになってるでしょ。
0: もういろいろ諦めて見事な体になりました。はい、い
1: や頑張ってレオタード着てみて。ピッチリしてる感じ。
0: ちょっとね、見てみたいっちゃ、
1: そうね、あれだけどね、送ってきて、
0: ちょっとね、
1: でバギー乗って。

0: しさで溢れ。ビビスタ木曜、この番組は
1: ハッチ1階ハッチスタジオから周波数 76.5MHz でお送りしてまいりました。
0: 今日のお相手、柳ジョージと
1: 小笠原千恵子でした。
0: この後3時からは
1: 青春プレイバックです。3時45分からは八学クロス、4時からはユーラジ八戸、番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオから藤山担当です。今日の八戸トピックは南郷サマージャズフェスティバル言えてない、南郷サマージャズフェスティバルについて、キッズキッスは八戸学園幼稚園の有光レオナちゃん、そして野村美咲ちゃんのメッセージ、そして YSP 八戸の柏さんのライディングスクールかなのお話ということですので、ちょっと興味があるからぜひ聞いてください。はい、はい、ラジオネームノーコンリスナーさん、あ、今日木曜じゃん、がっかりって、何何、やなみさんに挨拶忘れちゃった、
0: どういうこと、
1: どう、何見に来てたの、チェコいたよごめん邪魔しちゃった、
0: 木曜がっかりって何、
1: なんだよ、でもまた聞いてください。豊臣帰宅準備中さん、あ、はま寿司開店しました、駐車場まあまあ混んでます、海猫マラソンの準備、とりあえず日焼け止め買いました、頑張りますということです。
0: もうすぐですからね
1: はい、頑張ってください。
0: じゃあ今日も皆さん、もう無駄な買い物のメッセージありがとうございました
1: 気をつけましょう皆さん、一緒に
0: 団子本当にさ、レオタド来てバギー乗ってあのキャッツアイみたいに登場して
1: みんなで仲良く頑張ろう
0: それじゃあまた来週遊ぼうぜ、バイバイ、
1: バイバイ。

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
3: 車のガラス屋さん。
2: ガラス交換に必要な東北運輸支局長認証工場なら
3: 車のガラス屋さん。
2: 大切な命を守る信頼の技術なら
3: 車のガラス屋さん。
2: 八戸市路下国道45号沿い、台車見積もり無料、出張見積もり OK。

物置の奥から見つかった子どもの頃の宝箱、サビの浮いたブリキのバッジ、どこかで拾ってきた水晶のかけら、茶色くなった雑誌の切り抜きに色あせたラベルのカセットテープ、もう聞くことはできないけれど閉じ込められた音は心に響く。音楽は時を超える小さな奇跡。青春プレイバック、あなたの大切

心のページをめくるように次々にあの頃がよみがえる。懐かしさだけじゃなく新たな喜びの時間、青春プレイバック、いかがでしたか。また明日のこの時間お会いいたしましょう。

あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ

0: 今週も始まりました八学クロス。今週は八戸学院大学人間健康科学科の中条里奈と、
1: 同じく人間健康科学科の山下茜と、
2: 同じく人間健康科学科の前森優子と、
3: 地域共創学科の安藤春奈と、
4: 地域共創学科の細川真理がお送りいたします。
0: さあ今週もどうぞお付き合いくださいということで、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: さあ今月はですね、先週ですねアイスブレイクについてトークしましたね、
1: はい、
0: ということでちょっと新たな試みとして、このね新メンバーも多いわけですから、今ちょっとアイスブレイクして今週のテーマへ参りましょうということで、あかねちゃんからもう一回紹介してもらっていい？
1: はい、じゃあどら焼きが好きな山下あかねです
0: って言ったら、
1: その
4: 隣の私が、どら焼きが好きな山下あかねさんの隣の、生チョコが好きな細川真理です。
0: そうそうそうって言ってって5人目の人が全員分言えるかどうかっていうゲームなんだけど、じゃああかねちゃん

0: から行ってゆうこちゃん最後ですよ。
1: めっちゃ意地悪なこと
2: してる。いけるいける大丈夫。
1: よしじゃあ、あかねちゃんお願いします。
3: はい、大福が好きな山下あかねです。
4: 大福が好きな山下あかねさんの隣のブラウニーが好きな細川麻里です。
1: 大福が好きな山下あかねさんの隣のブラウニーが好きな細川麻里さんの隣のチーズケーキが好きな中条里奈です。
5: 大福が好きな山下あかねさんの隣の、
1: うん、
5: 生チョコ、
1: はるなちゃん頑張れ。
5: 本当に覚えてない。
1: まあそうだね、
5: ブラウニー、
1: あ、そうそうそう、
5: ブラウニーが好きな細川麻里さんの隣のさっきので全部飛んだ。全部待って、ほんあ、チーズケーキ、チーズケーキが好きな中条里奈さんの隣の
1: よく言った、
5: よしプリンが好きな安藤春奈です。
1: いよいよ2名成功です。最後だね。
6: どら焼きが好きな赤、あ、
1: ちょっと待ってよ。
6: どら焼きが好きな、
1: どら焼きじゃないかも、待って、何だったっけ、私も覚えてない。
6: パフェ
0: じゃない。
1: だから始まる、うん、もうヒントを言っちゃう。
6: だ四文字、
5: あ、大福と、うん、
6: 大福が好きな山下あかねさんの隣のブラウニーが好きな、細川麻里さんの隣のチーズケーキが好きな中条里奈さんの隣の、はい、ちょっと待って、苗字
1: 意外と苗字が出てこないっていうね、面白いね。
6: 安藤春奈さんの隣のパフェが好きな前森優子です。
1: よく頑張った。よかった、ちょっと苦しかったねこれも。
5: スイーツより苗字の方が
1: 意外とね、苗字の方苦しかったかもしれない。始まってます。さあ、ということで今週のテーマ参りましょう。今週は桜の開花状況報告大会。さあ、サブタイトル、撮った写真の行方はどこへ、ということで、はい、さあさあ、桜の開花状況についてちょっとね話していけたらなと思います。肌寒かった日々も気づけばすっかり暖かくなって春を迎えました。春といえばやっぱり桜。今日は大学生5人で桜の開花状況をシェアして映えスポット探しをしましょう、うん、ということなんですが、私もさっきお花見行ってきました。どこに行ったかというと、はい、あの東霊園、東霊園の、そう、あのもう道路沿いから桜がブワーって綺麗なんだけど、うん、まあ、こんな感じで、
6: おお、綺麗、
1: めっちゃね、もうトンネルみたいになっててすごい綺麗だったという感じで、桜の映えスポットをみんなで言いたいなと思うんですけど、
6: はい、
1: じゃあマリちゃん聞いてもいい？
4: はい、実は東霊園って東運動公園の近くですよね。
1: そうだね、そうだね。
4: 実はさっき行ってきたんですよ。
1: なん
4: か時間あって寄ってきて写真撮ったんですよ、うん、だからえっと思って、
1: 同じ時間に同じ場所に、はい、
4: めっちゃ綺麗でしたよね。
1: いいよね、あそこ
4: めっちゃおすすめです、東運動公園、
1: うん、だよね。
4: 皆さん行ったことありますか？
7: 行ったことはないんですけど、うん、車で撮ったことはあって、やっぱり桜の木の量がいっぱいですよね、すごい綺麗だなっていつも思って見てました、
1: うん、あれさ、毎回思うんだけどさ、夜桜って綺麗なの？どうなの？昼しか行ったことなくて。
4: 夜桜なんかライトアップとかされてたら綺麗ですよね。
1: そうだよね、うん、ちょっと行ってみようかな。
4: いいですね、
1: うん、夜行ってみようと思います。ちなみに写真は撮りましたよね？
4: 写真撮りました。なんかおすすめの構図っていうのを調べたんですよ。写真のなんかうまく撮れる構図がいろいろあったんですよね、調べてみたら。
1: 気になる。
4: まず日の丸構図っていうのがあって。
1: 何それ？
4: 日
1: の丸構図、
4: そうですね、
1: 真ん中にもしかして？
4: そうです、そうです、うん、日の丸の赤い丸のところに被写体を見立てるんですね、うん、真ん中に寄せるみたいなのとか、あとは対角線構図っていうのがあるんですけど、
1: はいはい、
4: と被写体を、はい、対角線上に配置するんですね。すると結構綺麗に撮れるんですけど、うん、
1: 斜めってことか。
4: そうです、斜めに配置するんですけど、今日撮ろうとしたんですね、
1: うんうん、
4: でもちょっと空がちょっと曇ってまして、
1: わかる、
4: ちょっと曇ってて

0: どうしようかなっていう。
1: そっかそっか。いいね、なんかおすすめの撮り方ね、今日たくさん知れてよかったな、うん、ちょっと桜が散る前にね撮りたいなと思って。ゆうこちゃん、おすすめスポットはある？
2: 昔、新田公園に行った時に綺麗だった記憶があって。
1: お、新田公園間違いないね。
2: だから新田公園ですかね。
1: いいな。それさ、誰と行くの？お友達とか？
2: でも昔行った時は、家族で、そこでご飯食って、
1: ご飯食って
2: なんか走ったりして、
1: お
2: っていう感じです。
1: いいね。もうまさにお花見って感じじゃない？
0: いいですね。
1: いいな。
2: いい記憶ですよ。
1: いいね。新田公園出た。東霊園出ました。あと春奈ちゃん、スポット教えて。
3: はい、やっぱこの並びできたらやっぱ八戸公園かなって思います。
1: あれか、子供の国。
3: そうですそうです。でそうだな、出てないのだと例えばあそこ観覧車あるんで、あれ乗って多分桜いっぱい咲いてるからそっから
1: 見えるんだ。
3: そう、綺麗だと思います。
1: うわ、
0: 上から見れるってことですもんね。
3: そうすごい。そう、桜ね、いつもやっぱ木だから、下から見るから、
1: 確かに、
0: 上から見るってなかなか新鮮ですよね。面
1: 白いね。確かに絶対映えるしね、写真も。
3: 電車の中からだとちょっと枠とか入っちゃうかも。そう、
0: じゃあちょっと工夫が必要かもしれないですね。
3: でも見る分にはもうやっぱめっちゃ綺麗だと思う。
1: いいな。でもちょっと私観覧車苦手なんだよね。
0: 高いところ
1: ちょっと、いや高いとこはいけるんだけど、あれ風で揺れたらさ怖くない？このまま死ぬのかなって。あかねちゃんはどう？
4: ちょっと私こう八戸出身ではないので、ちょっと八戸ちょっとわかんないんですけど、架空の話してもいいですか？
1: いいよいいよいいよ。5月大好き大好き。
4: 私あのゴールデンウィークに、あの弘前の桜祭りに行ってきまして、あの手漕ぎで乗れる船がありまして、だからこうちょっと葉桜だったんですけど、
1: すごい、船
4: を漕いで、
1: 桜
4: を見てきました。
1: うわ、いいですね。今度写真見せてください。ぜひ報告待ってますよ。
0: 八学クロス、
1: でその撮った写真なんですけど、皆さんどうしてますか？もう私スマホの容量が足りなくなるくらい撮ってるんですけど、はい、SNS に載せるって言ってももうほんと数枚じゃないですか。だからもうどんどんその容量が溜まっていって、もうみんなはこれどうしてるのかなって思うんですけど、なんかどうしてる？春菜ちゃん。
3: でもどうもしてないかも。放置
1: じゃあ消すわけでもなく。
3: 消さないですね。
1: そうなんだ。それ見返すの後から？
3: そうかもしれない。なんかやっぱ春になると去年どんなんだったかなとかって見ますね。
1: なるほどね。ゆうこちゃんは？
2: いや、私も無視して
0: 容量とか無視して
2: 無視して、もうとにかく撮りたいのは撮りまくって、載せたりもしないんで、自分で後から思い出を、
1: 思い出に
2: こんなあったなみたいな。
1: そうなんだね。じゃあ桜のフォルダがたくさんできていくってことだよね。
2: はい、そういうことっすね。
1: ありがとうございます。わかりました。あかねちゃんは？
4: 私はすごく写真撮るのが下手くそで、
1: すごく
4: 自分ではもういい感じかなって思って撮るんですけど、今ここにいないですけど、メンバーの今泉さんにな
1: るかちゃんね、
4: 下手くそって
1: 言われて
4: 指摘されて、ね、あ、そっかって思って、私は写真撮ったやつは基本的に消しちゃいますね。心に残しておくタイプ。
1: あ、素敵。
0: すごい詩的な表現で。
1: そうだね、いい感じにまとめてくれて。わ、ね、かる。消すよね。
4: はい、消せます。
1: まりちゃんは？
5: と、私ぜひおすすめの機能っていうか、おすすめありまして、LINE っていうアプリあるじゃないですか。あれね、アルバムを作るんですね。 あ、そうなんですよ。そしたら自分そのアルバムに入れておけば、うん、自分のスマホから写真消しても残るんですよ。
1: わ、うん、かる、はい、裏技だね。
5: そうなんです。で見返したくなったらそのアルバム開いてまた保存し直すとかもできるので、うん、めっちゃおすすめです。
1: 一番賢くない人として
4: すごい。
1: それにしよう私も、うん、この大量の桜の写真をじゃあアルバムして、
5: ぜひぜひ、はい、
1: そうだね。え、それさ

0: どこのトークでさアルバム作るの、
1: まあ、一緒に行った人とかですかね。
2: あ、そういうことね、はい、
1: そしたら思い出として一覧で見れるというか、
2: はいはいはい、
1: 思い出できたっていう感じなので、
0: だってさ全然知らない人に急にさ
3: 確かにその人にも共有できますもんね。
1: そうですね、
2: いいね。じゃあ家族の LINE とかで
1: 見
2: てみようかな。
1: いいか
2: も。ちょっと桜が散る前にお花見行って、もうちょっと桜の写真撮ってアルバムにしたいと思います。さあということで今週の1曲参りましょう。今週の1曲はあかねちゃんお願いします。
4: はい、今週の1曲はあいみょんさんで桜が降る夜はです。どうぞ。

0: お届けしました8学クロス、いかがでしたか。ここで八戸学院大学、そして八戸学院大学短期大学部からお知らせです。5月16日土曜日、オープンキャンパスを開催します。こちらはですね、トークショーだったり学食体験、そして施設見学などなど楽しいイベントがたくさんなので、ぜひお越しください。八戸学院大学ではホームページや各 SNS で学校のいろいろな情報を発信しています。ぜひそちらもご覧ください。ということで、今週は八戸学院大学人間健康科学科の中条里奈と、
1: 同じく人間健康科学科の山下茜と、
2: 同じく人間健康科学科の前森優子と、
3: 地域共創学科の安藤春奈と、
4: 同じく地域共創学科の細川真理がお送りいたしました。
0: 来週の8学クロスもお楽しみに。
5: お楽しみに。

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: 76.5 BFM。
1: BFM 76.5 U Radio 八戸。

時刻は午後4時を回りました。ご機嫌いかがでしょうか。ここからの時間は八戸市番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオからこの後午後7時まで3時間生放送でお送りしてまいります。5月14日木曜日、ユーラジー八戸スタートです。今日の担当は藤井賀森孝子です。よろしくお付き合いお願いいたします。この時間いいお天気になってきましたね。なんか結構朝もそうでしたけど肌寒い、そんな一日でしたね。日差しが出てくると車運転してる時はね暖かいんですけど、久しぶりに窓開けても気持ちがいいななんて思いました。昨日もエアコンかけて走ってましたしね、結構夏がやってきたかっていうようなそんな陽気でした。

皆さん体調崩してないですか？花粉症が収まったかなと思うと、また次の花粉がやってきたかな、私はそんな感じがしてるんですよね。いつも7月頃にぐすぐすくしゃみ、鼻水止まらなかったりするんですけれども、だいたいね1年の中でも私は杉よりも鴨ヶ谷、あとブタクサまで行っちゃうんですけど、今年はやっぱりいつもより早く感じております。同じような症状を持っている方もいるかもしれませんね。あとはやっぱり気温差がありますので体調崩しがちです。気をつけてください。よく寝てよく食べて、水分もとってね、しっかり過ごしていきましょう。ということで3時間生放送よろしくお付き合いください。今日は意外とね鼻詰まりしてないんですよね。元気いっぱいにお届けしたいと思います。さあ皆さんの近況メッセージもお待ちしておりますが、まずはね今日のオープニングナンバーお届けしようかなと思うんですけど、私毎週選曲のテーマを設けておりまして、今日はこんなテーマで選曲しますよということで皆さんからのリクエストも募っているわけです。今日は何だと思いますか？だいたい予想立ててください。4月の後半からずっとオープニングはリンゴ娘の曲を流してまいりました。いよいよ今週末5月16日土曜日、弘前の遥夢球場、ね、夢スタジアムで1万人のライブが行われるということで、今日もリンゴ娘応援したい、そんな思いからこんな曲を選んでみました。今日のオープニングナンバー、リンゴ娘でけ。

リンゴ娘でけお送りしました。歌のタイトルがけ、一文字けなんですよね。方言ね、本当にだいたい伝わりますよね。これけとかね、そのけです。ということで今日の選曲テーマもうだいたいわかりましたかね。その前にリンゴ娘のせっかくですから今週末のライブのインフォメーションもさせてください。5月16日土曜日、弘前市はるか夢スタジアムで開催されるリンゴ娘ドリームオブダイヤモンド輝け1万人のペンライトということで、いよいよ

でございます。でこれはね、りんご娘のライブだけではなくて、青森県内40市町村の魅力を存分に体感できる、そんな出店ブースがずらりと並ぶわけです。40市町村だって集まるんですよ、 PR ブースが。もちろん県内エリアもいっぱい並びますよね。公式サイト、りんご娘の公式サイトご覧いただきますとね、どこの町がどんなものを出すかとか、あといろんな出店ブース、すごい数が集まります。美味しいグルメのコーナーもあったり、あとサブステージがあって、その、サブステージでもライブパフォーマンスがあったりということでね、盛りだくさんなんですね。例えば田子町、つい昨日ですね、深夜にアップされてましたけど、ガーリックフライドポテトとか、なんか普段なかなかメニューでは食べられないようなものが、ガーリックセンターのね、ブースも出たりということで、もちろん生ニンニクもあったりするのかな、ね、なんかいろいろ期待ができそうなので、40市町村の魅力にも触れていただきながら、りんご娘の1万人の一人になって見てはいかがでしょうか。5月16日土曜日、なんか臨時列車が出たり、あと、青い森鉄道はりんご娘のラッピングになっているとか、なんかいろんな情報がね、公式サイト上がっておりましたので、ぜひチェックしてみてください。そして、ね、ぜひ盛り上げて、ライブ行ったという方はね、また共有しましょう。感想ぜひお寄せください。ではこの後の番組のラインナップご紹介していきましょう。また県に載せていこうかな。この後4時10分頃からになります。八戸市からのお知らせ、ちょっと聞いてよ、消費生活ミニ情報をお送りします。今日は洋服のクリーニングについてのトラブルご紹介します。続いてエンブリデイイングリッシュのコーナー、毎週木曜日は南部弁入門ビギナーズ編をお送りしています。 ALT のローデスさんと勝武家光彦さんとの南部弁を交えたワンポイントになります。この時間一緒に楽しんでみてください。続いて勉強ナビのコーナーです。勉強ナビ塾長中島直明さんが勉強方法についてのアドバイス届けてくれます。続いて防災一口メモのコーナー、4時50分頃からです。今日はファイアダッシュが登場、消火器の適切な維持管理についてご紹介します。明日のゴミ出しチェックを挟んで5時台、地域の話題、天気予報をお送りする BFM ニュース&ウェザーからスタートします。5時台、お出かけ情報たっぷりです。まずは八戸トピックのコーナーでは、南郷サマージャズフェスティバルの情報をお送りします。先日行われた記者発表の時に、実はですね、今回の出演者でもあります青森市出身のピアニスト木村伊織さんにインタビューさせていただいておりましてね、今年のサマージャズフェスティバルに向けての意気込みのようなもの聞いておりますので、ぜひインタビューの模様を聞きいただきます。続いて、お出かけ情報、5時30分頃からになりますが、いよいよバイクシーズン到来ということで、もういろんなところでね、ツーリング楽しんでる方いますね。週末あとお休みの日になりますと、何台も連なって走ってる、そんな姿結構ね多く見かけるようになりました。今日はですね、YSP 八戸三浦さんスタジオに来てくれます。バイクシーズン最新情報をお聞きしながらですね、近々行われるライディングスクールについてご紹介いただきます。より安全に、そして技術もちょっとしたコツで学ぶことで安全に走ることができるんですね。柏秀樹ライディングスクール、人気のスクールになります。この話題をお送りします。5時45分頃からはキッズキッズのコーナーです。今日お届けするメッセージ、八戸学院幼稚園2時組から登場です。有光レオナちゃん、野村美咲ちゃん、2人のキッズのメッセージご紹介します。続いて子ども刺繍花園のコーナー、今年度は昭和41年に発行された作品からご紹介しています。当時長者小学校3年生だった稲垣純子さんの作品をご紹介します。詩の題名は私の名前です。明日のゴミ出しチェックを挟んで6時台、地域の話題、天気予報をお送りする BFM ニュース&ウェザーからスタートです。

25分頃からはワンポイントエコのコーナー。今日は使用済み小型家電からの回収金属の活用についてご紹介します。消費生活ミニ情報は6時30分頃からもお届けします。そして6時35分過ぎになるかと思いますが、あの街あの歌あの時代ということで、流行歌に乗せて八戸の昭和の風景、また、時代背景を一緒に辿っていこうというコーナーをお送りします。今日は何年頃の曲になるでしょうかね。ということでね、今日の選曲テーマなんですけど、先ほどりんご娘のけ、一文字のけをお送りしました。短いタイトルの曲にしようかなと思います。で、私今日ね、全部漢字一文字です。以前も一度この選曲テーマでお送りしたことがあるんですが、短いタイトルのもう一文字です。はい、ひらがなでもカタカナでも漢字でも OK、 一文字でお送りするタイトルの曲、これを特集したいと思います。皆さんからのリクエストも楽しみにお待ちしております。ね、皆さん大好きな方言とかもあると思いますけど、普段よく使ってるものとかね、あったらその方言なまりとかもぜひメッセージに添えてお送りいただけますと嬉しいです。あとりんご娘の話でもいいですしね、皆さん大好きなアイドルの話でもいいですし、ぜひ近況メッセージも添えてリクエストお寄せください。お待ちしています。では最初のコーナー行きましょう。八戸市からのお知らせ、ちょっと聞いてよ、消費生活ミニ情報です。

0: 暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。毎週木曜日のこの時間は八戸市消費生活センターからのお知らせ、ちょっと聞いてよ消費生活ミニ情報を八戸市の委託でお伝えします。今日も八戸市消費生活センターの皆さんにお話をしていただきます。今日の相談事例は洋服のクリーニングトラブルについてです。それでは聞いてみましょう。
1: 八戸市消費生活センターです。今日は洋服のクリーニングトラブルに関する相談事例を紹介します。季節の変わり目に洋服をクリーニングする方も多いと思いますが、クリーニングに関するトラブルも発生しています。まずはクリーニング店を利用した相談者が消費生活相談員に相談しているところを聞いてみましょう。
2: 相談したいことがあるんですが。
3: はい、どうしましたか？
2: 先日ブラウスのクリーニングを依頼して作業が終わったというので受け取りに行ったんです。そして今日そのブラウスがどんな状態になっているか確認していたら、よく見るとシミがついていました。お気に入りのブラウスで今度の旅行に着ていこうと思っていたのに。そこでクリーニングを依頼したお店に行き、保証してほしいと言いました。でもその時に説明された保証額が低すぎて納得できません。
3: そうだったんですね。衣服のシミやほつれ、紛失などのクリーニングに関する相談は消費生活センターにも複数寄せられています。お店の保証に関するルールは確認されましたか？
2: まだ確認していません。
3: そうでしたか。クリーニング業界ではトラブルを解決するためにクリーニング事故賠償基準を作成していますが、この基準は S マークや LD マークのある店舗に適用されます。独自のルールを定めている店舗もあるので、まずはお店のルールを確認することが大切です。
2: 早速確かめてみます。ちなみに今後このようなトラブルを避けるために注意すべきことはありますか？
3: そうですね、クリーニングに出すときと受け取ったときに状態をしっかりと確認しておくことが大切です。衣服は着ているうちに劣化していくものなので、時間が経ってから申し出てもシミなどの原因を特定できない可能性があるので注意が必要です。
2: わかりました、ありがとうございました。
1: 今日は洋服のクリーニングトラブルに関する相談事例を紹介しました。では今日のポイントです。クリーニングに出した洋服を受け取るときは状態

0: をしっかりと確認することが大切です。受け取ってから時間が経ってしまうとシミがついていた場合に原因を特定できない可能性があります。またクリーニングに出すときにも状態を確認しておきましょう。シミなどの保証に関してクリーニング業界ではクリーニング事故賠償基準を作成していますが、この基準は S マークや LD マークのある店舗に適用されます。独自のルールを定めている店舗もあるので、依頼する際には事前にお店のルールを確認するようにしましょう。
1: 消費生活で何かお困りでしたら、八戸市役所別館7階にある八戸市消費生活センターへご電話ください。消費生活センターでは消費者と事業者との間で起こったトラブルの解決のための助言を行っております。事業者を指導処分する機関ではありませんので、ご承知おきください。相談時間は土日祝日を除く月曜日から金曜日の午前8時15分から午後5時まで。電話番号 43-9216 43-9216 となっています。ぜひご相談ください。
2: 今日の相談事例は洋服のクリーニングトラブルについてでした。春先というかね、衣替えの時期はやっぱりクリーニング出す方多いかと思いますので、気をつけなければなりませんね。最近クリーニング屋さん行ってないなと思って、私ね、お家でやれることはやってなんてことを考えていましたけどね、ぜひクリーニングに出されるという方気をつけてください。表示ちゃんと見ないとね、ダメですね。消費生活で何か困ったことがございましたら、八戸市消費生活センターまでお気軽にご相談ください。代表の電話番号をもう一度ご案内します。 0178-43-921643-9216です。詳しくは八戸市のホームページのご確認もお願いします。また国民生活センターのホームページからも消費生活に関するさまざまな情報をご覧いただけます。今日木曜日はちょっと聞いてよ消費生活ミニ情報を八戸市の委託でお伝えしました。この後は6時30分頃からもお届けします。明日金曜日は農業水産情報豊かな食づくりです。以上、八戸市からのお知らせでした。

0: 続いてはエンブリデイイングリッシュのコーナーをお送りします。
1: Welcome to
2: Everyday English.
1: My name is Mitsuhiko Shobuke. Here with me is
2: Lourdes Vivanco.
1: Hello, Lourdes.
2: Hello, Mr. Shobuke.
1: Let's get started, shall we?
2: Yes, let's.
3: この番組は長者様のせんべい汁でおなじみの味の海洋堂、イベント各種式典の舞台裏を支える株式会社イベントサポートの提供でお送りします。
1: 5月14日木曜日
2: Thursday, May 14th
1: 毎週木曜日は南部弁入門をお送りしています。皆さんも八戸に住んでいるローデスさんと一緒に南部弁を覚えてくださいね。今月は、家族に関する言葉を学んでいます。あまり使われなくなってはいますけどね、これで取り上げることで、皆さんにも紹介したいなと思っています。今日の表現、アッパ
2: アッパ、
1: うん、です。さあ次の3つの中

0: から選んでください。まあ英語でもね、upper とかね、あの上の方とかね、
1: yes, upper.
0: upper って言いますけども、まあ南部弁で upper というと、
1: upper.
0: はい、四つあります。number one, wife.
1: wife.
0: お母さんのことを upper というのか。number two, husband.
1: husband.

0: And so mm-hmm, ba mm-hmm. and ba, similar sound. Mm-hmm. I choose number four, ant.
1: Ah, nambu.
0: No, wrong two times.
1: アッパというのはですね、これはワイフ、妻とか、まあ、奥様とか、
0: お嫁さん
1: とかいろんな言い方ありますが、アッパというのは、まあ、ワイフとかですね。じゃあ旦那様というか夫のことは、まあ、ゴデ、
0: ゴデ、ゴデ、
1: 亭主のことですけどね、あれは様をつけてゴデ様、
0: ゴデ様
1: というふうな言い方もあります。セットで覚えましょう。ペアで覚えるとすると、ゴデ、
0: あれは
1: ゴデ様、
0: ゴデ様、
1: そしてアッパ、
0: アッパ
1: というふうな言い方です。まあ、このアッパという言い方はちょっとこうなんていうのかな、こうインポライトな言い方かもしれないけどね、あのハズバンドが奥さんを紹介するときに、例えばそうそう、これがオラのアッパです、
0: これがオラのアッパです。
1: なんかね、他が標準語でアッパだけ南部弁っていうのも変ですけども、これがオラのアッパ、もう言ってみて、
0: これがオラのアッパ、
1: なんかこうちょっと照れながらでもいいんだけどこれが私の奥さんですよって紹介することもありますかね。でこれがあのハズバンドの言い方、反対語でした、ゴデ、
0: ゴデ、
1: うん、あれが、まあ、アン様とかね、
0: アン様、
1: まあ、いろんな言い方があるかもしれません。まあ、どちらかというとその日本って男社会だったから
0: ね、
1: あのご礼様とか男の方にはこう丁寧な言葉をつけるかもしれません。はい、今日はワイフ、まあ、女房とか奥様を表すアッパという言い方をあの学びました。 That's all for today. セバ
0: まだなす。
2: この番組は長者様のせんべい汁でおなじみの味の海洋堂、イベント各種式典の舞台裏を支える株式会社イベントサポートの提供でお送りしました。

花です。直太郎だって舌がぐるっとなっちゃいましたけどね、今日の選曲はですね、一文字の曲、私はとりあえず漢字一文字のものをずらりと選んでみましたけど、皆さん思いついた曲何かありますか？漢字一文字、以前もやったんですけどね、意外と多いんですよ、うん、あんな曲とかこんな曲とかいろいろありますので、今聞きたい一曲もしありましたらね、漢字一文字短いタイトルの曲リクエストお待ちしております。メールの方は765@befm.co.jp、 ホームページ開いていただきますとリクエストフォームがありますので、どうぞそちらから送ってみてください。ファックスの方は0178-72-3738 72-3738でお待ちしています。私ね、森山直太朗ファンクラブに入っているんですよ。そう、ずっと応援してましてね、デビューの時から。今ねちょうど今週ずっとかな、9時か10時ぐらいからインスタライブやってるんですよ、無料で。うん、よかったらフォローしてご覧になってみてください。もう贅沢にね、ギターの弾き語りも 1、2曲やるかな。うん、結構ね長いインスタライブなんですよ。まあ大体ほとんど喋ってるだけなんですけどね、それでもなんとなくこう人の良さが分かるというか、音作りにそれがつながってるんだなっていう、そういうお話、ちょっと深い話も時々はしてくれます。あと大体ふざけてますけどね、直太朗くんもし興味があったらインスタライブ今夜もやるはずなのでご覧になってみてください。今日の選曲テーマは一文字で私はお送りしておりますけど、漢字一文字ね、タイトルの短い曲でお送りしております。皆さんぜひね、近況メッセージも添えながらお寄せくださいね、お待ちしております。では続いてのコーナー行きましょう。勉強ナビのコーナーです。今日はですね、勉強の習慣つけるにはどうしたらいいんでしょうかね、アドバイスしてもらいましょう。

0: こんにちは、勉強ナビゲーターの中島直明です。
1: こんにちは、アシスタントの月の木沢さくらです。みんなが知りたい勉強の仕方を紹介するラジオ番組、勉強ナビが始まりました。この番組は自宅での勉強の仕方を学ぼうをテーマにお届けしています。勉強の仕方って興味があるけどなかなか聞くことがないですよね。ラジオを通じて勉強のヒントをたくさん伝えていきます。
0: 今日も楽しく勉強をナビゲートしていきます。15分間お付き合いください。
2: この番組は小中高の個別指導進学塾勉強ナビの提供でお送りします。

0: こんにちは。八戸市内で個別指導進学塾勉強ナビ塾長の中島直明です。
1: こんにちは。アシスタントの月の木沢さくらです。この番組では毎回テーマを設けて小学生、中学生、高校生の皆さんに向けて役立つ勉強方法を紹介しています。今回は第623回5月14日放送の勉強ナビをお送りしています。さて中島さん、中学校1年生の皆さんは新しい環境だんだん慣れてきましたかね。
0: そうだね、はい、4月の時はさ、なんか初々しい感じでお話ししたと思うし、はい、楽しい楽しいってことを、はい、言ってたんだけれども、はい、まあ、このゴールデンウィーク明けで、はい、まあね、少しずつこうなんていうのかな、部活動に慣れてきたりとか、上級生の人たちとこう慣れてきたり、はい、もちろん自分のクラスだったり、はい、学年あと同じ部活だったりとかでこう慣れてきてて、少しずつこうなんだろうな、自信がついてきてる、余裕が出てきてるのかなっていうところ、はい、で一方で、はい、まあ、塾にも慣れてきたからなんかね、元気がいい、
1: 元気がいい、
0: いい意味では元気がいい、はい。

0: 悪い意味で言ったらうるさい。なんかね、活発な新中学校1年生が多くて、これはね、はい、男子も女子もそうなんだけども、はい、でね、前向きにやってるのは本当に嬉しいなと思ってて、はい、ゴールデンウィークぐらいから部活動も一生懸命こうやるようになってきてるから、はい、こうなんか自分のやりたかった部活動と勉強とうまくこう両立するのがこの5月大切になってくるのかなと思ってて、はい、テストはねまだ6月になるから、5月はねなんか目標を自分で持たないと勉強がはかどらないと思うのよ、はい、なので特に新中学校1年生とかは学校の授業とプラスアルファでなんか勉強するっていったところで、まあ、今日はねそのいったところでは勉強の習慣についてちょっとお伝えできればなと思ってます。
1: はい、それではテーマを教えてください。
0: はい、今回のテーマは新しいテーマとなります。勉強の習慣をつけるヒントをお伝えしたいなと思ってます。塾の個別説明会の時に保護者の方に、まあ、お子様にどんな力をつけさせたいですかっていう質問があるんだけども、はい、ベスト3はね、はい、学力成績アップ、そして勉強のやり方を教えてほしい、そして勉強の習慣をつけてほしいっていうところで、私ね勉強のやり方についてはこのラジオでもよくお伝えしているし、学校で講話活動もさせてもらってるんだけども、はい、この勉強の習慣についてなかなかお話しすることがなかったので、新年度今日ね塾の授業でも勉強の習慣について伝えているので、今日ラジオの方でもね少しご紹介したいなと思っております。
1: はい、それではお願いします。

0: はい、勉強の習慣をつけることのまずゴールって何なのかなっていうのを明確にしておきたいなと思ってます、
1: はい、
0: これはねもう自分が自ら進んで勉強に取り組んで継続することだと思っております。まあ、難しいよねなかなかね。でこのためのヒントを私は今日お伝えしたいなと思ってます、
1: はい、
0: 例えば大人で考えると読書をする習慣をつけるとか毎日ランニングをするとか同じイメージで勉強の習慣っていうのを考えてほしいなと思ってます。でここで言う勉強って何なのってなると宿題以外のプラスアルファの勉強のことについてです。皆さん宿題やって当たり前だと思ってます。でそれ以外にご自宅で勉強すること、ここが私は学力向上の一つのポイントになってくるのかなと思ってます。でね実際宿題以外でプラスアルファやってる人ってじゃあどのくらいいるのってなると、はい、いやほんと少ないと思う。
1: ああそうなんですね、うん、
0: だからこそ、はい、ちょっとでもいいから、はい、プラスアルファ勉強することによって他の子よりかも、はい、勉強の習慣がつくし時間も増えてくるし、はい、ってなると結果的に成績もアップするのかな、
1: はい、
0: でもね一つ言えるのは、はい、さっきもちょっと言ったけども前向きに自分から進んで勉強できるかできないか、
1: あ
0: ここがすごく大事になってきて、
1: はい、
0: お父さんお母さんにさやれやれっつってさやってるのとさ、はい、自分がさあのちょっと英単語これやんなきゃなと思って前向きにやるのとさ、
1: はい、
0: 絶対覚え方とか、
1: はい、頭に入ってくる、
0: そう分かりに、なんていうのかな、その、はい、そうね、ちゃんと入ってくるか入ってこないかってなったら、まあ、全然違うと思うんだよね、はい、これって部活動でも一緒だと思うし自分で前向きに練習してたらさ、はい、絶対上手くなるじゃん、
1: はい、そうですね、
0: うん、なんでそこをねあの勉強って楽しくないものなんかもしれないけども前向きにっていうのはまず一つ大事なのかなと思ってます、
1: はい、
0: では勉強の習慣をつける3つのポイントについて、ご紹介します。まず1つ目は勉強する理由です。なんで勉強しないといけないのかっていったところになります。毎日あのランニングする人だったらあのダイエットだとか健康維持だとかって目的があってやってると思います、
1: はい、
0: まあ、勉強はなかなか目的だったり必要に迫られるってことがないかなと思うんだけども短期的でも長期的でもいいので目標を設定するところが私は一番大切なのかなと思ってます。中学生の場合は分かりやすくこの時期だと次の定期テストで学年で何倍以内に入るよだとか5教科で何点取るよだとか中学校3年生だったらどこどこの高校に進学したいよといったところが あるのかなと思ってます。そして目標を私はいつも言うんだけども見えるところに貼りましょう、
1: はい、
0: 見えるところに貼ることで絶対忘れないし、うん、
1: はい、
0: あの本当にこれあの大事だと思ってます。特にあの中学校3年生だと志望校をぜひこう書いてね、はい、貼ってほしいし、あの前は筆箱の中に入れてとかいうのもありかなっていう話をしたんだけれども、はい、やっぱり絶大的に効果があるのはやっぱり貼ることだな、はい、って思う、
1: はい、
0: なのでぜひぜひ自分の、 あの勉強する場所でもいいし冷蔵庫に貼るのはちょっと

0: どうかわかんないけども、はい、ぜひぜひ見える場所に貼ってほしいなと思ってます。だからそれなりにちゃんと考えて目標を設定するってことが大切になってきます。ポイントの2つ目です。スタートは無理のない勉強時間からやりましょうよねといったところになります。勉強の習慣といっても学校の宿題は必ずやる方が多いと思うので、宿題以外にやる勉強です。これね、やれている方って本当に本当に少ないのかなと思っています、はい、なので宿題以外に私10分でもいいから勉強する、その習慣をつけてほしいなと思ってます。最初からさ1時間やるって決めたらさ、なかなか継続できないのかなって思うので、
1: はい、
0: 本当スモールスタートで私はいいのかなと思ってるんで、スタート10分からでもいいし、なんかね英単語3つ覚えるとか、はい、4つ覚えるだとか、うんうん、そういうあの目標の設定でも私はいいのかなと思ってます、
1: はい、
0: でね、長続きさせるってことはすごく大切になってくるんだけども、3日で終わっちゃうよねっていう人たちもやっぱいると思うんだよ。なので、まあ、ポイント1つ目に戻るんだけども、目標がないとやっぱり継続できないよねと思ってるのと、はい、あとじゃあ10分で何ができるのってなると、やっぱり私は英単語だとか漢字だとか、あと国語が苦手な人は本当語彙を覚えるってこともすごく大事になってくるのかな、
1: はい、
0: で社会だったら、まあ、教科書を読むとかさ、数学だったら例題1問解くとか、そういうあのレベルで私はいいのかなと思っております。それをさ自主勉ノートに書くことでもありだろうし、結局そうすると宿題と一緒になっちゃうのかもしれないけども、なんかプラスアルファっていったところでいくと、他のノートにそれをやるってこともおすすめなのかなと思っております。最後ポイント3つ目です。やる時間を毎日同じ時間でやりましょうよねといったところになります、
1: はい、
0: 勉強の習慣、これイコール生活習慣と一緒になるのかなと思うし、一緒にすることによって継続率は高まると思ってます。一つポイントは、毎日夜8時と決めてもなかなか難しいことが多いと思います。なのでこれも私があのいつも言ってるんだけども、予定のなんか前後にするのがいいと思う、
1: はい、
0: 時間じゃなくて、
1: はい、
0: 時間にしちゃうとさ部活動が遅くなったり家の用事があったりとかするとさ、その時間に必ず始めることができなかったりとかするじゃん、はい、食事の時間も皆さん毎日異なると思うから、だから私は宿題終わった次にやるのがプラスアルファの勉強とかね、はい、朝起きてプラスアルファの勉強するだとか、時間じゃなくて何かの次とか何かの前とかっていう風な形で設定すると、これ生活習慣と一緒にできるようになるので、勉強の習慣が継続できるのかなと思って、これなかなか良くない、
1: はい、いいと思います、はい、
0: 私的にいつも、はい、あのこれ絶対ありだよなと思って、これが本当に継続できる習慣、勉強を習慣化できるところの大切なポイントになってくるのかなと思っております。はい、私は今日このポイントについて3つご紹介いたしました。私からは以上です。

0: 勉強ナビをお送りしています。今回は勉強の習慣をつけるにはというテーマで中島さんからお話しいただきました。中島さん、まとめをお願いします。
1: はい、ポイントを3つご紹介しました。まず1つ目は、なんで勉強するのっていう理由が明確でないとなかなか習慣ってつかないのかなと思うので、まずは目標を自分で決めましょう。そしてポイント2つ目、スタートは無理のない時間からやりましょうよねといったところで、まあ、10分でもいいし、英単語5つ覚えるだけでもいいし、そういうスモールステップから進めることをお勧めします。3つ目です。勉強の習慣をつけるっていったところでは、絶対生活習慣と一緒にすることで継続率は高まるのかなと思っているので、自分の学校の宿題が終わったらプラスアルファの勉強するだとか、朝起きてプラスアルファの勉強するだとか、そういった形で何かのやった後とかやる前だとかっていう風な生活の中で、前後で決めるといいと思います。なんか毎日夜8時って決めちゃうと、はい、なかなか8時でスタートできない時もあるわけだから、そういう設定の仕方ではない方が私はおすすめなのかなと思っております。はい、私からは以上です。
0: はい、それでは次回のテーマを教えてください。
1: はい、次回は小学生の社会と理科の家庭学習の勉強のやり方のヒントをお伝えしたいなと思ってます。小学生の主要教科国語と算数なんだけれども、なかなか社会と理科の勉強って家庭でどのようにすればいいのかっていうのはよく分かりにくいところもあると思うので、でもね、中学校進学するととても大切な教科であるのは間違いないので、はい、社会と理科についてどのような勉強の仕方があるのか、来週はお伝えしたいなと思っております。
0: 勉強ナビをお送りしてきました。

0: までのお相手は
1: 勉強ナビゲーターの中島直明と
0: アシスタントの月の木澤さくらでした。それではまた次回お会いしましょう。
1: さようなら。
2: この番組は小中高の個別指導進学塾勉強ナビの提供でお送りしました。
3: 勉強ナビのコーナー、勉強の習慣をつけるなかなか難しいですよね。好きなことだと習慣、気づいたら習慣になっている、いるはずなんですけどね。振り返ると、ね、小学校の時もそうですけど、勉強しとけばよかったなと思います、ね、習慣つけるって大事だなって今お話聞きながら思っておりました。では一曲お送りしましょう。漢字一文字にこだわったわけではないんですけど、短いタイトルの曲ということで、一文字でどうか皆さん選んでみてくださいと言ったらこんな曲が来ました。待っておりました。大好きな一曲、何回聴いても飽きませんね。踊りましょう。星野源、恋。

ヤくんからリクエストし直しメッセージ来ましたもんね。何何、最初はなんだっけ、ザ・ピーナッツの恋のバカンスのリクエストいただいたんですけど、迷ったんですよ。恋と思って、で恋が来たじゃないですか、ね、私松山千春かけようと思ってたのにありがとうございます、いつもね。今日はゴールドデーの日ですよっていうことで、そうそうそう、金ね、金、ゴールド、そっか、ゴールド、これも一文字になっちゃうのかな。なんかそういったちょっとリクエストも来そうだななんて思いながら、まあ、極力漢字一文字にしようかなっていう、こう曖昧なところで、曖昧なところにしとこう。確かにね、夫婦を超えていけ、あれですよ、坂本香織さんご結婚おめでとうございますね。かおちゃんにメッセージ届いてればいいなと思いながら、アイスショーで八戸にも何度か来てくれたことがあって、本当に笑顔が素敵、そしてパワフルなあのスケーティング、またぜひ八戸のリンクで見たいですね。本当にあの笑顔がやっぱり物語ってますね、すべてをね。すごくいい学びをしたんだろうなと思って、ね、メダルの色も大事ですけど、本当その過程が素晴らしいですね。あのよちよちの VTR から今現在に至るまでの、この表情の豊かさというか、本当にこれは素晴らしいなと思ってね、もう年齢関係なく学びになりましたね。お幸せに、かおちゃんおめでとうございます。お送りしたのはラジオネームやっくんからのリクエスト、星野源で恋でした。ありがとうございました。続いては防災一口メモのコーナーをお送りします。今日はファイアダッシュが登場します。消火器、皆さんご家庭にありますか、職場にありますか。消火器の適切な維持管理についてファイアダッシュが説明してくれます。しっかりと聞いてください。

0: ファイヤーダッシュ、
1: アンデューダッシュ、レスキューダッシュ、
0: 防災
2: 一口メモ。
3: 八戸消防本部で結成された防災戦士ダッシュ119。この時間はダッシュからみんなへの火災や災害などから身を守るためのアドバイスのコーナーだ。八戸がもっと安全安心な街になるためにしっかりと聞いてくれ。この番組はアメニティ&セキュリティ八戸駅が地域の安全安心あなたと共に八戸地域防災協会の提供でお送りします。
0: 今日はファイヤーダッシュから消火器の適切な維持管理について紹介しよう。消火器は扱いやすく火災の初期消火と拡大の防止に効果の高い消火機器として事業所や住宅に設置が進められている。しかししっかりと維持管理が行われていない場合、十分に性能を発揮できない可能性があるだけでなく、最悪の場合破裂事故などを起こす可能性もあるんだ。消火器の点検は次のポイントをチェックしよう。消火器の容器、キャップに変形、傷、緩みがないかチェックしよう。消火器を置く場所は湿気が多い場所、雨や風にさらされている場所などを避けよう。錆や塗装の剥がれがあったり、変形、傷、緩みなどがある消火器は決して使用せず、販売店、点検業者などに相談しよう。加圧式の消火器は容器が古くなっていると破裂する恐れがあるから危険だ。蓄圧式をおすすめする。蓄圧式はレバーの近くに中の圧力を示すメーターがついているものだ。処分する場合は一般ゴミとして出すのではなく、販売店や専門業者に依頼してくれ。八戸消防本部のホームページからも処分できる場所が探せるぞ。きちんと破棄されず放置された消火器は誰かがいたずらすることも考えられるため大変危険なんだ。消火器はこまめに点検管理をしよう。今日は消火器の適切な維持管理についてファイヤーダッシュがお伝えしました。どんな災害にも
1: 立ち向かう
0: 防災
1: 戦士
0: ダッシュ119。
3: この番組はアメニティ&セキュリティ八戸駅ガス、地域の安全安心あなたと共に八戸地域防災協会の提供でお送りしました。

防災一口メモのコーナー、今日はファイアーダッシュが届けてくれました消火器の適切な維持管理についてでした。消火器置いてある場所、皆さんしっかりと確認できているでしょうか、ね、新入社員の皆さんもいるでしょうしね。キャップ変形してないですか、なんかこういったちょっと確認チェック大事だなと思って聞いてたんですけど、今一度皆さんのお近くお手元にある消火器点検してみてください。防災一口メモのコーナーでした。そうで生放送でお送りしておりますユーラジー八戸、今ねこのスタジオこの時間もう異常にここ数日の中で一番眩しいんじゃないかなっていうぐらい

面しておりましてね、今ブラインドを下げたんですけど、外からは何してんだろうっていうような状況だと思います。私からはこのブラインドの隙間からしか外が見えない状況になって、すごく変な絵が外からは見えているかと思うんですが、生放送をお届けしております。この後7時までね、ユーラジー八戸をお送りしております。今日は藤ヶ森貴子という人がやっています。隙間から顔を出したりして誰も見てないかな、ね、よかったら見に来てみてください。さあ今日はね、短いタイトルの曲、私は漢字一文字でお送りしてるんですが、さっき恋来ましたよね。恋違いで行こうかなと思うんですが、昭和、1980年代といえばこの曲ですよね。お送りしましょう。松山千春。

0: 切なくなりますね。やっぱりあの頃の時代をこう振り返ってみると語りかけるそんな歌詞が多いですね。ニューミュージックと言われたあの時代、松山千春の恋、カラオケで歌う人も多いでしょう、ね、最近聞かないけど。さあこの後は明日のゴミ出しチェックです。この後5時台もお付き合いください。
1: 明日のゴミ出しチェック。ラジオの前の八戸市民の皆さん、ちゃんと聞いてね。まずは燃やせるゴミ。明日収集があるのは次の地区だよ。下永、長者、豊崎、市川、吹上、小中野、紅葉、柏崎、

立て、これ川、そして南郷。もう一回、下永、長者、豊崎、市川、吹上、小中野、紅葉、柏崎、立て、これ川、南郷。八戸市指定ゴミ袋に入れて朝になってから出そうね。燃やせないゴミは明日はお休みだよ。今日のワンポイント、プラスチック、そして貝殻は燃やせるゴミ。分別がわからないときは八戸市の家庭ゴミの分け方出し方を見てね。ゴミの出し方、分け方のルールを守ってきれいな街にしましょう。

0: 僕、八戸駅かがすの八駅ボンベイです。
1: おいしい。
0: よし、ガスがお役に立ってるぞ。パパとお風呂だ。よし、ここでも大活躍。いろんなところで皆様と八戸駅かがす。
2: 八駅。
3: お客様の思いを形に、株式会社文天美術印刷は情報発信企業としてお客様に感動を与え、心伝わる作品を制作お届けし、お客様と共に地域社会に貢献してまいります。
4: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
5: 車のガラス屋さん。
3: 車のガラスのことなら何でも
5: 車のガラス屋さん。
3: 任せて安心、確かな技術なら
5: 車のガラス屋さん。
3: 八戸城下国道45号沿い、代車見積もり無料、出張見積もり OK。
6: 車のガラス屋さん。
7: 八戸唯一のワイン専門店バンタス。八戸ワイナリーで作られた八戸ワインをはじめ、店長がセレクトした世界各国のワインを取り揃え、あなたの暮らしにワインをプラスしてみませんか。百合の木通り沿い、午後3時から営業。一杯から気軽にワインが楽しめる弥勒横丁ワイン屋台サブログも営業中。ワインフォアユアライフ、バンタスとサブログで今夜はワインにしよう。5時です。
8: BFM News and Weather

時刻は午後5時を回りました。生放送でお送りしているゆうらじ八戸、5月14日木曜日、今日は藤ヶ森貴子がお送りしております。今この時間は日差しが強いですね。風もなく穏やかな、そんな暑い日差しを浴びながら歩いている方、そして日差しに向かって運転している方も多いかと思いますけれども、この後もどうぞ気をつけてお願いいたします。生放送でこの後午後7時までお送りしてまいります。この時間は地域の話題、天気予報をお送りする BFM ニュース&ウェザーの時間です。この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸、ワインフォーユアライフ、八戸唯一のワイン専門店ゆり抜き通りバンタス、弥勒横丁ワイン屋台サブログの提供でお伝えします。はじめにデイリー東北デジタル版より地域の話題いくつかご紹介していきます。塗料やシンナー不足が深刻化しています。中東情勢の緊迫化に伴う原油の供給不安が県内の住宅塗装や建設現場に深刻な影を落としています。原油由来の原料ナフサの不足により県内で

では塗装に使われる塗料やシンナーの確保が困難になっています。八戸市内の塗装業者によりますと、4月以降メーカーからの受注制限や供給停止の通知が相次いでいるということです。県内では春の繁忙期を迎えていますが、製品不足の影響で一部の現場では工期の延期を余儀なくされるケースも出始めているようです。現場では他社製品への切り替えや拭き取り用シンナーの節約などで対応していますが、業者からは限界があると悲鳴が上がっています。また影響は自動車整備や建設業界にも波及しており、鉄骨用の錆止め塗料や防水剤も入手しづらい状況となっています。専門家は供給不安から買いだめなどの動きも出ていると分析して、正常化にはまだ時間がかかる見通しです。続いては種差海岸の話題です。種差海岸で中学生たちが初夏の自然を満喫しました。八戸市は今年度から市内の小中学校を対象に種差海岸をめぐるガイド費用の補助事業をスタートさせました。この事業は子どもたちに地域の自然や文化への理解を深めてもらうことを目的としています。事業の第1号として三条中学校の1年生が参加をしています。生徒たちはガイドの説明に耳を傾けながら、蕪島から種差海岸までのおよそ9キロを散策、爽やかな海風を感じながら初夏の美しい景色を楽しんでいました。続いては南部町からの話題です。こちらも夏らしいボタン祭りの話題です。東北有数のボタンの名所、南部町長谷ボタン園で恒例のボタン祭りが始まりました。広大な園内には130種およそ8000株のボタンが植えられています。今年は今月7日ごろに開花し、今週に入ってから一気に咲き始めました。昨日の開幕セレモニーでは地元の園児たちが元気いっぱいにダンスを披露し、華やかなスタートに花を添えました。祭り実行委員会の工藤会長は、遠くの山々を眺めながらゆっくりと散策を楽しんでほしいと話しています。長谷ボタン園開園時間は午前8時30分から午後5時までです。明日15日金曜日から17日日曜日までの3日間は日没から午後8時半ごろまでライトアップも実施されるということです。入園参助金は高校生以上が500円です。期間中は色とりどりの大輪の花が来場者を迎えます。南部町長谷ボタン園開幕中です。以上、デイリー東北デジタル版より地域の話題をお送りしました。変わっては八戸地域の天気予報です。

八戸地方の天気予報をお伝えします。この時間八戸市内はよく晴れていますかね。今中心街はとっても眩しい日差しを浴びております。皆さんお住まいの地域はいかがでしょう。まずは天気概況からお伝えします。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。青森県は晴れや曇りとなっています。今夜の八戸地方は晴れや曇りでしょう。明日は高気圧に覆われて晴れる見込みです。予報です。

今夜は東の風晴れ時々曇りでしょう。明日は南西の風、日中は東の風晴れでしょう。続いて降水確率です。今夜から明日一日を通して雨の降る心配なさそうです。雨の降る確率 0%。 明日はよく晴れそうですね。そして今夜も晴れ時々曇りということなので、ね、よく晴れた空、星空が眺められるかもしれませんね。そして明日の日中も日差しがだいぶ強くなりそうですね。紫外線対策大事ですね。準備してくださいね。明日の気温お伝えします。まずは実況気温、今朝の最低気温からお伝えします。八戸市中心街は9度です。立花 8.5 度、三沢 8.2 度、十和田 8.4 度、三戸 7.9 度、広野町種市7度を観測しました。今日日中の最高気温です。八戸市中心街は 16.6 度、立花は 13.3 度、三沢 14.1 度、十和田 14.8 度、三戸上がりましたね、 19.1 度、広野町種市は 11.7 度を観測しております。気持ちのいい一日でしたね。汗ばむこともなくちょうどいい感じだったんですけど、明日はちょっと気温下がりそうです。明日の予想気温をお伝えしましょう。まずは明日朝の最低気温からです。八戸三沢が6度、十和田三戸が3度、広野町種市5度の予想です。そして明日日中の最高気温、八戸が20度、三沢19度、十和田23度、三戸26度、広野町種市は18度の予想です。明日の朝はちょっとね、肌寒さを感じるかもしれませんが、日中はぐーんと気温が上がります。10度から15度、ね、かなり気温差がありますので、十和田は3度から23度、三戸は最低気温3度、そして最高気温26度ですから、この気温差には、ね、ぜひ負けないでください。ちょっと体調の管理皆さん気をつけてくださいね。現在青森県内霜注意報が発表されています。繰り返しとなりますけども、明日はちょっとね気温差があります。体調の管理気をつけてください。あと日差しがだいぶ強いと思いますので、農作業をされる方とにはガーデニング外で作業される方も多いかと思いますのでね、お天気がいい分ね、水分の補給大切です。あと日よけ帽子をかぶったり日焼け止めを塗ったりということで、それぞれ対策忘れずに行ってください。八戸地方の天気予報をお伝えしました。 BFM ニュース&ウェザー、この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸、ワインフォーユアライフ、八戸唯一のワイン専門店ゆりの木通りバンタス、弥勒横丁ワイン屋台サブログの提供でお伝えしました。それでは一曲お送りしましょう。今日は短いタイトルの曲特集、できれば漢字一文字、ひらがな一文字でいこうかなと思っております。なんか英語の単語で送ってくれてる方が数名いらっしゃるんですが、漢字一文字にしようかなと思っておりますね。ちょっとお伝えしづらかったんですけど、いいですか。それでちょっとよかったら、まだ間に合うと思うので気持ちを切り替えて、漢字一文字かひらがな一文字でお願いいたします。ということで5時台、最初にお送りする曲、漢字一文字でいきます。これも名曲でございますね。谷村新司といえば漢字一文字、あの曲でございます。
で私また間違って書ける可能性がありますね。これでございます。谷村新司でスーパーある

お送りしているのは谷村新司スバルです。アジア圏で広く愛された一曲ですよね。もうみんな大好きな名曲だと思います。1980年代ですよね、リリース。なんかあの頃皆さんどんなことしてました？高校生でした？社会人でした？なんか曲を聴くとあの頃の自分をちょっと思い出したりしますよね。皆さんからのリクエストまだまだお待ちしております。先に謝っとこうかな。そう、いばりっこちよちよさんからメール来た。そっか、リクエストし直しが来たけど、さっきね、そう、単語で OK だといっぱい来るかなってとこだったんですけど、ちょっと漢字一文字に絞っちゃいますね、ごめんなさい。いばりっこちよちよさん、ビートルズのヘルプにリクエストいただいてたんですよ。あとね、ハンマユーザブローさんもビーズのゼロね、短いタイトル単語ですもんね。いや、すまぬ、漢字一文字にしよう。あとひらがな一文字。そう、オープニングでリンゴ娘のけをかけたので、それにちなんでの選曲テーマでございました。ご協力よろしくお願いいたします。さあ、それでは5時台、続いてのコーナーは八戸トピックのコーナーです。今日は南郷サマージャズフェスティバルの話題をお送りしたいと思います。

八戸トピック。この時間は水と空気をコントロールする坂本アクエアの提供でお送りします。青森県南地域で行われるイベントの情報、さまざまな話題トピックを紹介しているコーナーです。今日は南郷サマージャズフェスティバルご紹介したいと思います。もう今年も話題になってますよね。いよいよ暑い夏が近づいてくる、そんな感じです。第34回南郷サマージャズフェスティバル2026、今日はご紹介していきます。今年の開催は7月25日土曜日です。会場はおなじみの大自然に囲まれたロケーション最高の場所、カッコーの森エコーランド野外ステージです。皆さん、ジャズフェスは経験したことありますか？南郷のあのロケーション最高なんですよね。夕暮れ時、もうあの時期的に日暮らしが鳴く頃で、すっごくね気持ちいいんですよ。夕日に染まって、そこからだんだんあの照明が華やかになって、

0: 空の色がどんどんこう変わっていくあの状況をね、ぜひ皆さんにも今年体感してほしいななんて思っております。そういった大自然と音楽を楽しめるとてもね贅沢なひととき、熱いステージ今年もね体感してください。南郷サマージャズフェスティバルといえば、もう気になるのはゲストだと思います。もう本当に一流ミュージシャンが勢ぞろいするそんなフェスなんですけども、今日はですね先日4月11日、だいたい1ヶ月ぐらい前になるんですけれども、このジャズフェスの出演者の記者発表というのがありまして、その会場に私もお邪魔させていただいたんですけれども、その時に、今回のゲストでもありますアーティスト、そして地元の中学生のジャズバンド部の皆さんの演奏とかもね、楽しんできたんですけれども、今日はですね、その記者発表行われた際に地元出身であり今回の出演が決まったピアニスト木村伊織さんにお話伺っているんです。ボヘミアンブードゥというねとってもかっこいい、バンド編成で出演今回決まっているんですけどもね、どんなステージにしたいのか木村伊織さんの熱いメッセージ皆さんにも届けたいと思います。インタビューの模様をお聞きいただきます。記者発表の際には憧れのフェスだったというコメントをいただきましたけれども、改めてこの南郷サマージャズフェスティバル出演が決まった時の気持ち振り返ってみてください。
1: いやもうとても嬉しかったです。本当に何十年もいつか出たいという憧れのフェスでしたので、今年初めてお声をかけていただいてやっとこの時が来たかという思いでございます。
0: メンバーの皆さんはいかがでしたか？
1: はい、メンバーも私が青森出身ということは知ってますので、メンバーもいつかそのフェス、南郷サマージャズフェスティバル出たいねっていうのを何十年もバンドを結成した頃から言い続けてきたので、大変気持ちが盛り上がっていると思います。
0: その盛り上がっている気持ち本番に向けて、さまざまな演出も加えていくのかなと思うんですけども、今回初めての南郷サマージャズフェスティバル、ステージに立つその思い、どんな魅力を皆さんに発信していきたいですか？
1: はい、やっぱこのジャズというキーワードを軸にですね、長年このフェスティバルにご来場いただいている方も、今回初めて来られる方も、来場された全ての方に感動して帰っていただけるような熱いステージをお届けしたいと思っております。
0: ここは聞いてねという聞いてほしいポイントありますか？
1: はい、私のバンドボヘミアンブードゥはですね、全員でオリジナル曲を作って演奏しているグループであります。特に初めてジャズを聴く方でも耳なじみのいいメロディーを意識して作っておりますので、ぜひリズムに乗ってそういったところを楽しんでいただければと思います。
0: 地元の人たちにとっても光景が浮かんでくるようなそんな楽曲もあったりしますか？
1: はい、八戸をテーマに作った楽曲等もございますし、結構いろんな景色や、風景をテーマに曲を作ることが多いので、っていうのと、あとやっぱりこの海が近い街っていうロケーションとか、海とか山とか自然をなんかイメージするような曲もたくさんありますので、そういった風景を特にこの南郷の緑に囲まれたロケーションの中楽しんでいただけるんじゃないかなと思っております。
0: また地元には多くのアマチュアミュージシャンもいますし、あと子どもたち、ジャズバンド部の子どもたちもいっぱいいます。未来に向けた希望を持った子どもたちに向けてもメッセージお願いします。
1: はい、ジャズっていうのはとても楽しい音楽で、なかなかこう難しいというイメージもあると思うんですけど、そんなことはなくて、皆さん感じたままに熱い思いを乗せたり聞いたりできる音楽だと思いますので、これからもですね、そのジャズをみんなで盛り上げていけたらいいなと思っております。
0: 最後になりますけれども、ラジオを聞いている皆さんに向けてもメッセージお願いいたします。
1: はい、この南郷ですね、私、本日来ておりますけど、本当に素晴らしいロケーションです。このロケーションと音楽とご来場くださった皆様が楽しめるフェスになっていると思いますので、ぜひぜひお集まりください。
0: 木村さんのメッセージをお届けしました。ボヘミアンブードゥ、なんかねかっこいいんですよ。 YouTube とか皆さんまずチェックして予習をしていくのもおすすめです。めちゃめちゃかっこいい。インスタと X やってますので、ぜひフォローして最新情報なんかもね、チェックしていただきたいと思います。東京ジャズとかいろんなブルーノート東京とかね、さまざまな、ライブハウスでもライブを行っている本当実力派です。青森市出身のピアニスト

0: なミュージシャンたちがこの名護に、一堂に会してのフェスティバル、もう年々盛り上がってきております。今年の見どころもあるかと思いますが、まあ、
1: 見どころっていうよりは私まあ、アーティストの方みんな素晴らしい動ばっかりなんで、うん、この名護のですね、景色の中で素晴らしい雰囲気の中でジャズを楽しんでいただきたい、それだけですね。あのフェスティバルですので、まあ、お祭りですよ、うん、まあ、あの思いにですね楽しんでいただければいいなというふうに思っております。
0: 南郷は美味しいものもこの会場で楽しめますよね。
1: 蕎麦でしょ、うん、蕎麦があって、あのまず演奏始まる前にブルビルを食べるんですよ。そうすると目が見えてくる遠くでも見えてくるっていう、まあ、いろいろ南郷にもありますよ、ね、
0: 最高のロケーションの中で美味しいものも楽しんで、そしてこのジャズフェスの楽しみ方さまざまあると思うんですけど、
1: やっぱり なんて言うんだろう、あの方にはまらず本当大自然でですね、みんな仲間と一緒になって楽しく、それだけなのね、それだけですね。
0: お天気には左右されますけれども、晴れた日でも雨の日でもまた皆さん熱い演奏を届けてくれますもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。あのアーティストの方々がですね、前雨降ったんだけど、あのすごく感激しちゃうんですよね、うん、水入ってもすごい、雨は降れば降れば降るほどですねいい演奏が聞き取ってますよ、私思ってます、はい。
0: さあ、今年も期待している方たくさんいらっしゃると思います、うん、ラジオを聞いている皆さんに向けても三部会長からメッセージ届けていただけますか。
1: はい、あのぜひですね、7月24日の前夜祭ありますね、それもあの楽しみにしてください。まあ、当然27日はですね本祭なんですが、あの雨降ってもぜひ食べたり飲んだり家族で来ていただいて楽しんで帰っていただければいいかと思います、はい、
0: 今年もたくさんの思い出作りましょうね、
1: はい、そうですね、お互いに一つ一つ思い出作りましょう、
0: はい、三部会長ありがとうございました、はい、
1: よろしく、待ってます、
0: 待ってますということで、三部会長本当にあの愉快なんですよ。当日本当気持ちよさそうに各出演者の演奏を聞いているんですよね。その姿を見るのも私毎年楽しみだったりします。で、当日は地元の中学生中沢中のジャズバンド部の皆さんの演奏もね楽しむことができるんですけど、この記者発表の日にですね木村伊織さんも交えて、そう今聞こえてきましたね、サマータイム、これをねどんどんどんどんその木村さんのアドバイスをもとに演奏していく、その子どもたちの演奏が良くなっていくんですよね。もう切れ味が良くなっていく、あと各楽器のソロパートとか、これはぜひ本番皆さん聞き応えあると思いますので、じっくりとねその姿に魅了される、そんな時間作ってください、改めて名護サマージャズフェスティバル7月25日の開催です。第1部は山中千尋トリオ、ピアニストとしてもそして作曲家アレンジャーとしてもおなじみ、ニューヨーク拠点にしているということで、もう世界飛び回っている女性ジャズピアニストの演奏ご堪能ください。なんか本当にお忙しの中南郷のステージに来てくれますよ。そして第2部、先ほどインタビューしてメッセージ届けてくれましたメンバー木村伊織さんが所属するボヘミアンブードゥです。ブルーノート東京ですとか東京ジャズフェスティバルなんかにも出演しているという、国内外問わず幅広い活動しているメンバーですね。ボヘミアンブードゥ注目です。そして第3部はトク&ヒミフューチャリング小沼洋介です。日本唯一のボーカリストフリューゲルホーンプレイヤーです。もう私間近で見たことありますけど、すごいフェロモン出しまくる徳さんの姿、ぜひステージ楽しんでください、ね、マルチプレイヤーですね。あとギタリスト小沼洋介さんということで、南郷のサマージャズフェスティバルスペシャルユニットでの登場になります。そして第4部、こちらがまた今回すごいですよ。21人のビッグバンドが登場します。踊れるスイングジャズだそうです。17人の楽器隊と3人組のボーカルが登場します。ジェントルフォレストジャズバンドということで、これもぜひちょっと予習してから私本番臨みたいですね。なんか一緒に一体となりたい、そんな1日です。そして前日の前夜祭にも皆さんぜひご参加ください。7月24日です。テーマは南郷子どもジャズ2026、午後6時45分開場、開演は午後7時。

となっています。出演エイトジャズバンド、南郷子供ジャズオーケストラ、八戸ジャズ楽団、八戸ジュニアオーケストラ、 IMO 南郷ジャズスペシャルということで、これもまたメンバー目が離せない、そんな熱い演奏を繰り広げてくれます。なんか子供が主役っていうのはすごく素敵ですね。マイルチケットをご提示いただきました方は無料でご入場が可能です。前夜祭だけ、入場されるという方は高校生以下が無料、チケットは1000円となっております。今年も多彩なアーティスト勢ぞろい、も大集結する南郷サマージャズフェスティバルです。チケットはもう販売スタートしております。前売りチケットが7500円、さらに今年初の試みということでお得でとっても嬉しいペア券が登場するんですね。ご存知だったでしょうか。ペア券は14000円です、ね、一人で行くより二人で行った方がお得、ぜひ友達誘って出かけましょう。高校生以下は無料です。世代を超えて楽しめるというのもこのジャズフェスの魅力かもしれません。チケットはただいま八戸市内の各プレイガイド、販売協力店、各コンビニなどでお求めいただけます。また八戸市内からは無料のシャトルバスも運行予定となっています。アクセスも安心かと思いますのでね、ぜひ、南郷サマージャズフェスティバルで検索していただきますと様々な最新情報も出てくるかと思います。あと飲食ブース、三部会長も言ってましたけど、ブルーベリーの販売ですとか南郷のお蕎麦とか、それ以外にも揚げたて作りたてのもの、美味しいものいっぱい並びますので、ぜひグルメも満喫しながら音のシャワー浴びに出かけてみてください。八戸トピック、今日のこの時間は南郷サマージャズフェスティバルの情報をお送りしました。この時間は水と空気をコントロールする坂本アクエアの提供でお送りしました。

0: 幸せは健康から。八戸市総合健診センターでは、病気の早期発見と生活習慣の見直しを目的に各種健康診断を行っています。年に一度は健診を受け、より健康的に明るい生活を送りましょう。
1: 信じられる家、それは先進のテクノロジーと感性に響くデザインで作る家族クオリティの快適住宅。信じられる家、おばたホーム。
2: 行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。
3: Hello, I'm David Matthews. マーちゃんです。
4: ジャズピアニストデビッド・マシューズがお送りするオンエアギグ、木曜夜9時、日曜夜10時。
3: オンエアギグを楽しんでください。

生放送でお送りしております。5時32分に間もなくなろうとしているところです、ね、なんかやっぱりジャズの音楽っていいですよね。なんか自然に体がスイングしていく、そして笑顔になっていく、いつの間にか踊り出すみたいなね、先ほどの八戸トピックのコーナーでは南郷サマージャズフェスティバルの話題をお送りしました。夏になるとあちこち出かけたくなりますよね。皆さんオートバイ乗りませんか？ここからの時間はもういよいよバイクシーズン到来ということで、ぜひあのバイクに乗ったことがない方には二輪免許を取ってもらおうかな。そこまでちょっとお話

0: したいところなんですが、今日はですねこの時間スタジオに来ていただきましたのが YSP 八戸三浦武さんです。
1: はい、
0: よこそ。こんにちは。こんにちは。
1: お久しぶりです。
0: いや忙しいこのバイクシーズンの中来ていただきました。
1: はい、いえいえいえ、
0: 結構今年は今シーズン早かったですね、
1: う
0: ん、バイク乗る方。
1: そうですね、あの天候良かった分乗る人がね待ちきれなかったみたいですよ。
0: なんか、うん、特にこの県南エリアは、うん、雪が少なかったこともあって、うん、そうなんですよ。なんか、うん、年中じゃないけど、うん、常にこうバイクを整備していじって、あ、いいな今日はっていう感じで乗ってる方も結構いたかもしれない。
1: そうですね、ね、天気が良いともうなんかね走ってますもんね。
0: 本当本当、ついこの前のゴールデンウィークも、うん、結構ね私陸奥の方面行ったり、あと岩手の県北行ったりしたんですけど、かなりのツーリングの数、すっごい集団いっぱい見ました。道の駅なんかもバイクの展示会やってるのかなっていうぐらい、
1: そうそうそうそう、結構出てたんですよね。
0: 出てましたよね、三浦さんはどうですか、お店のお客様と一緒にツーリングとかそういった、うん、
1: はい、先週ツーリングしてきましたよ。
0: やっぱり、
1: あ、
0: なんかずっとお休みしてると思って、ゴールデンウィークちょっとこうね、ずらして、ずらしてお休み取ってましたんで、おそらくツーリング行ってるのかなと思ってたんですけど。
1: そうですね、
0: どの辺まで行きました。
1: 今の日曜日は、七戸、それから小川原湖、三沢方面ですね。
0: あ、近場を、じゃあ
1: 近場、はい、美味しいもの食べながら、
0: いいですね、
1: ちょっとこう周りの景色見て、
0: ツーリングってテーマ決めていきますもんね。
1: そうですね、はい、
0: 今回はじゃあグルメ、
1: はい、
0: どんなものを食べてきましたこの界隈だと。
1: やっぱりですね、小川原湖だったらしじみですよね、うん、
0: ちょっと待ってください、
1: はい、
0: かなり身近ですけどしじみソフトなんか食べました。
1: はい、
0: はい、やっぱりしじみラーメンとか。
1: そうです ね、しじみラーメンのやっぱり特性は素晴らしいですね、やっぱりね、
0: いいですよね、いやだから近場でもね、うん、そういう普段車で運転してる目線とはまたオートバイ違ってくるので、うん、いいですよね、こう風を感じながら、
1: あとやっぱりこう景色見て、うん、春から夏の移り変わりですね、
0: はい、
1: わかめがすごい出ててすごいですよね。
0: そうなんですよ、うん、なんか数日ちょっと見てないだけでいきなりね、あそこ緑が急にモコモコになってたりとか、ね、遠くがずっと見渡せる奥入瀬渓流だったのがだんだん緑が濃くなってたりとか、
1: ね、そうなんですよ、
0: そういうちょっとね、うん、楽しみ方もありますので、ぜひバイク乗って昔ブイブイ言わせてた方はちょっとそろそろまた、
1: うん、そうです
0: ね、どうですか、戻ってきてはいかがでしょう。なんか最近そういうかっこいい親父たちも増えているという。
1: そうですね、ヘルメット脱ぐとね、あ、分かりますよね本当ね、
0: お願いヘルメット脱がないで道の駅でっていう人たちはちょこちょこ見かけはしますけど、でもやっぱりねかっこいい時代を知ってる人たちなのでね、
1: うん、
0: なんかおしゃれの仕方も知ってますもんね。
1: そうですね、
0: ジャケットからブーツから、ね、
1: で今ね若い方も結構乗るようになって女性ライダーも目指しますね。
0: そうなんですってね、うん、最近どうですか、今シーズンどうですかレディースライダー。
1: 今シーズンもですね、うん、レディースのところで何人かやっぱりこう集まってきてますよ、
0: うんうんうん、
1: で今ですね、もう来週なんですけど、はい、来週今週ですね、うん、二府郷でやってます、はい、ベーシックライディングスクール、こっから始まってもうイベントだらけなんですよ。
0: いやね、そうなんですよ、いろんなその情報を各バイク店ね、うん、自転車店とか今二府郷ってのは青森県二輪普及協会、
1: そうですね、
0: ということで、はい、より安全にそして、うん、しっかりとマナーを守って、うん、安全に楽しく乗りましょうということで、オートバイも自転車もね、うん、そういった活動もすごく積極的に盛んに行われていまして、でそのレディースライダーが多いということも今お話ししてましたけど、うん、教習所でも女性ライダーが最近ね二輪免許を取る人も増えてて。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: でうちもですね、結構女性ライダー同士で、うん、まあ、今の SNS でつながり合って、でそれでツーリングしてる方も多いですよ、
0: うん、ね、だから、うん、本当に情報交換が身近になりましたんでね、なのでそういうちょっと今シーズンいろんなイベントに参加してみたり、あと試乗会とか、うん、あと近々実はねその YSP 八戸さんでは毎年恒例で行われているのが柏秀樹さんっていう、
1: そうですね、はい、
0: すごいもう二輪業界では神のような存在、この方が実は毎年のように八戸に来て、うん、ライディングスクールを開催しているわけですよね、はい、すごい人ですよね。まずこの柏秀樹さんについて教えてください。

0: 御年ですね70過ぎなんですよ。
1: だからかっこいいですね、もうあの本当に70代に見えないぐらい、
0: であのオートバイのレーサーではないんですけども、うん、本当にオートバイ好きで、でオートバイに のめってしまってですね、
1: のめってしまって、
0: でこの人がもう、各メーカーが新車出ると、うん、すごいこう説明がうまいのと分かりやすいんですよね。で必ずもう柏さんが、新車が出ると新車 の一番最初にインプレッションを話してくれたのを雑誌に載っけたりとか。
1: そうなんですね、だから要はあれですよね、全メーカーのオートバイ、うん、そのマシンを知り尽くしてる人、
0: うん、そうなんですよ。
1: これがすごいなと思って、だって癖もあるし、ね、乗り回しだって全然違うでしょうし、でその柏秀樹さんが毎年のように八戸に来て、はい、ライディングスクールをやってくれるっていうのがまたこれが貴重ですよね。またすごいですよね、
0: 本当にいろんな付き合いのところでですね、はい、知り合ってここ10年ぐらい来てるかな、
1: 本当毎年ですよね、
0: で今で、3カ所のところで、仙台の方、
1: はい、
0: それから札幌の方、盛岡の方とか、本当にこう幅広くいろんなところこう遊びに来てもらいながら、バイク談義しながらトレーニングしてます ね。
1: オートバイに乗って会場に来てっていう方もね、うん、最近多いということで、で今回このライディングスクール開催日ちょっと改めてご紹介いただいていいですか。
0: はい、2日間になって行います、
1: はい、
0: ツーリングレッスンということでツーリングしながら、行うレッスンが6月の20日土曜日ですね、
1: はい、来月ね、
0: はい、うん、で次の日が21日が宮郷オートスクールさんで八戸校ですね、
1: はい、
0: ここで、教習所のレッスンということで、
1: うん、
0: 2日間にわたって行う予定です。
1: はい、ですので、例えばね免許を取り立ての方もいるでしょうし、うん、免許持ってるけどしばらくねマシン乗ってなかったっていう方も含めて、うん、あとは普段も自分の乗り慣れたバイクなんだけれども、うん、ちょっとしたコツを学ぶと、
0: そうですね、
1: 全然違ってくるっていうのを以前、柏さんから聞いたことがあって、
0: 本当ね、オートバイの扱い方すごい上手い方で、うん、
1: はい、
0: パリ高のレースなんかも出てるんですよ。
1: うわお、
0: でレーサーだったら当たり前にオートバイ壊すんですけども、うん、本当に丁寧に乗るのと特別速いわけではないみたいですけども、いろんなやっぱりコースの見方、
1: はい、
0: 安全のところを 見方して、うん、ほとんど完走してるんですよ。
1: いやだからね、
0: すごいですよ、
1: うん、すごい。とにかくその柏さんを見に来るだけでもこれはすごく価値があって、うん、で結構親父ギャグが、
0: うん、そうなんですよ、
1: 飛び交う、
0: はい、昭和 の,
1: 昭和の、
0: はい、年代の人だったらすごい受けると思いますね。
1: もうそれがまた楽しくてね、なのですごくいい雰囲気、アットホームな感じで、でもしっかりとコツを教えてくれて、だから転んだ時、転び方って言ったら変ですけど、ちょっとこう危険を回避するちょっとしたコツを教えてくれたりって、これが意外とツーリングで役に立ちますよね。
0: そうですね、やっぱりオートバイの扱い方ってなかなかね教えてくれる人、いないんですけども、で
1: 自分の癖がもうついちゃいます
0: よね。そうなんですよ、乗り方にしてもやっぱり疲れない乗り方とか、あといかにしてオートバイをね道具、自分の使いやすいような道具として扱うかとか、ね、
1: 体と一体化していくっていう、私なんかずっとツーリング行ってた時に肘が上がりっぱなしで、緊張して硬くなってて、だからそのままカーブ曲がろうとすると危なくてしょうがない、も
0: う
1: それを注意されてもなかなかそれが馴染まなくて、もう硬くなって運転してるよって言われて、そういったこととか、あとその安全の確認の仕方とか、
0: ね、
1: あと足つき、信号待ちでどういうふうに止まったらいいかとか、あれも一瞬で輪立ちにはまると
0: こけ
1: ちゃうんですよ ね、
0: すよね、
1: 焦りますね、ゴロンってこう転んだこともあったり、そういったちょっとね身近なところ、こういった時はどうしたらいいんだろうかっていうのも、おそらく柏さんは何でも答えてくれるし、何でも教えてくれるはずです、
0: 一番いいのはやっぱりマンツーマンで全部やってくれるんですよ。そういうふうな時間もありながら、いろんなところですね、
1: いいですね、
0: 自分がもう、オートバイの、ね、疑問持ってるところを含めて、全部解消してくれます ね。
1: ぜひぜひ、6月の20日と21日2日間にわたっての、
0: はい、
1: ライディングスクールということで、
0: はい、
1: 詳しい内容 YSP 八戸さんの方に問い合わせいただいてもいいですし、
0: そうですね、
1: はい、あと柏秀樹さんの、ぜひイン

0: スタとか、
1: そうですね、インスタ、フェイスブック、うん、いろいろこう出てますんで、ね、直近も出てますよ、
0: はい、
1: うん、
0: 最新情報をぜひチェックをして、はい、でおそらくこのツーリングスクール、そして宮古オートスクールで開催のライディングスクールも駐車場がオートバイでいっぱいになって、これまた圧巻の光景になると思う、うん、
1: ね、ね、
0: これがちょっとね楽しみだったりしますよね、あと、この日は、うん、今月5月の31日にもなんかイベントがあるということで、
1: はい、5月の31日はですね、うん、八戸モータースクールさんで、
0: はい、
1: 二輪フェスっていうことで、
0: うん、
1: あの各メーカー、各お店が集まって、試乗会を開く予定です。
0: これも
1: 楽しみにしてもらっていいです ね、
0: ねぜひぜひ、なんかあの今月から来月にかけてもそうですけど、まだまだね、うん、いろんなイベント、企画用意されているということなので、はい、ぜひ最新情報を YSP 八戸のホームページ、インスタなどでチェックをしていただきたいと思います、
1: はい、
0: あっという間に時間来て、ちょっと私喋りすぎました。三浦さん、ラジオ聞いてる皆さんにもメッセージお願いします、
1: はい、バイクシーズン到来してます。ぜひですね、あの新しいバイク、それからいろんなバイクこう含めて眺めてみながらバイクで遊びましょう、
0: ね、楽しく楽しくバイクライフ、ね、はい、あの過ごしていただきたいと思います。今日のこの時間、柏秀樹ライディングスクール、そして二輪フェス、
1: はい、
0: ね、いろんなイベントの情報をお送りしました。 YSP 八戸三浦武さんでした。三浦さん、今日はありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます。

0: 暖かくなってきて洗濯物は乾きやすくなったけど外干しだと花粉が気になる、そんなあなたに八戸液化ガスからお知らせです。ただいま八駅コインランドリー石堂店白下店では前代乾燥時間2分延長サービス中。乾燥機で仕上げれば花粉やダニを除去して安心快適。八駅コインランドリーは石堂店は松本清石堂店向かい、白下店は米田コーヒー店白下店向かい。朝5時から夜12時まで営業、5月いっぱいまでの期間限定サービス。ぜひこの機会にお近くの八駅コインランドリーへ。
1: 港町の老舗食堂をイメージした竹和水産の八戸竹和食堂、サバ味噌煮やホタテのレッドカレー、懐かしくも新しい多彩な味わいが魅力。お土産ギフトに八戸竹和食堂シリーズをどうぞ。
2: 発色クリアランドで遊ぼう。乳幼児から小学校2年生以下のお子さんが楽しめる屋内遊びが盛りだくさん。乳幼児専用のエリアや個室の授乳おむつ替えのスペースもあるので、赤ちゃん連れのご家族でも安心して利用できます。幼稚園や保育園、子ども会などでの団体ご利用も受付中。詳しくは発色センターホームページをご覧ください。
3: 発色センター
4: 。キッスキッス。
5: 生放送でお送りしています。続いてはキッズキッスのコーナーです。この時間は発色センターの提供でお送りします。八戸市内の幼稚園や保育園、子ども園の皆さんが将来の夢や家族への感謝の思いなど元気いっぱいに発表してくれます。今日メッセージを届けてくれるのは八戸学院幼稚園虹組のお友達です。有光レオナちゃん、野村美咲ちゃん、2人のキッズのメッセージご紹介します。それではレオナちゃん、美咲ちゃん、元気いっぱいにいってみ

0: 乗り物乗ろうね。パパママ大好きだよ。
1: いつもありがとう。
2: 今日も素敵なメッセージでしたね。八戸学院幼稚園二次組、まずは有光レオナちゃん、芸名みたいね、レオナちゃん、家族のみんな一緒にいっぱい遊んでくれてありがとう。また一緒にいっぱい遊ぼうね。また折り紙作って、お家中に飾るよ。みんなみんな大好きだよ、ハート。可愛かったですね。どんな折り紙したのかな、ね、動物かな、お花かな、ね、とても華やかなお部屋になってるのかな。これからも楽しく遊んでください。ありがとうございました。そして野村美咲ちゃん、パパママいつも遊びに連れてってくれてありがとう。子供の国楽しいね。いろんな乗り物乗ろうね。パパママ大好きだよ。素敵なメッセージでしたね。子供の国楽しいね。これからまた陽気がいいね、こう夏に向けていくと、お弁当を持って出かけたりね、いっぱい楽しく遊んでください。野村美咲ちゃんのメッセージありがとうございました。明日のこの時間は同じく八戸学院幼稚園、今度は空組です。中坂淳くんのメッセージご紹介します。明日のこの時間もお楽しみに。キッズキッス、この時間は発色センターの提供でお送りしました。代わっては子ども刺繍花園のコーナーです。

0: 子ども刺繍花園。この時間は美味しさいろいろ31種類サーティワンアイスクリームの提供でお送りします。この時間は八戸市子ども刺繍花園から市内の小学生中学生の皆さんの心温まる作品素敵な詩をお届けしています。今年度は1966年、昭和41年に発行された第4集からお送りしています。懐かしい昭和の時代の作品です。今日ご紹介するのは、当時長者小学校3年生だった稲垣淳子さんの作品ご紹介します。題名は私の名前。朗読は子どもハッチ職員の平間恵美さんです。
1: 私の名前、長者小学校稲垣淳子。私の名前は淳子。都会的で大好きだ。なぜ淳子とつけたのとお母さんに聞いたら、潤いのある子になるようにと思ってつけたのよと教えてくださった。学校で漢字の変を習った。乃木変と山水変と門構えが一番覚えやすい。自分の名前についているから。先生が作文を読んでくださった。私と同じ名前が出るとみんな私をじろりと睨む。その時は自分じゃないが恥ずかしくて顔をゆでだこにさせちゃう。よその人の純子という名前は嫌いだ。潤いっていう意味なんだろう。早く潤いという意味分かればいいな。
0: とてもユニークな詩でしたね。純子さん、ね、潤いの意味分かったでしょうかね。私の名前という詩でした。皆さんの名前はどういう理由でつけられたか聞いたことありますか、ね、なんかいろんな思い出になりますよね。私高い低いの高子なんですよ。こう見えて

見えないと思いますけど、すごく未熟児で生まれて、なんか死にかけていたところをおにゃおにゃってやっと泣いて、でもあと何グラムか足りなくって、なんか保育器に入る期間が長かったのかな。で、あと1日だか2日、うん、あの長引くとなんか補助金っていうか、なんかそういう助成金じゃないけど、なんか補助金みたいなのがもらえたのがもらえなかったそうで、お金が高くついて高子になったと私は聞きましたね。安くついたら安子だったのかなとか ね、稲垣純子さんね、男の子だったら純一だったかもしれない、潤いという意味が分かった稲垣純子さんだと思います、ね、素敵な詩でした。明日のこの時間は当時青鳥小学校3年生だった水戸光子さんの詩をご紹介します。明日の題名は虹です。明日のこの時間もお楽しみに。子ども詩集花園、この時間はおいしさいろいろ31種類サーティワンアイスクリームの提供でお送りしました。それでは一曲お送りしましょう。さっきね、いばりっこちよちよさんがスタジオの前に現れて、突然現れてバイバイっていなくなっちゃいましたけど、ヘルプにリクエストいただいていたんですが、リクエストし直してお願いかけてねっていう感じで目線を送っておりましたのでお送りしましょう。久保瑠璃子、男。

0: 久保ウルリコ懐かしい歌うま、ね、こんなピッチの良さすごい羨ましいですね。茨城っ子千代町さんいつもありがとうございます。もう多分今聞いてないと思うんですけど、藤ヶ森さんこんにちは。これから私は全部でカタカナで読んであのメッセージくれたんですよ。読みにくいったらあれしない、なんかね会合があって、このスタジオのすぐ近くのホテル、ね、グランドホテルに行くんですっていうことでメッセージいただいてたんです。リクエストはねビートルズのヘルプだったんですよ、うん、確かにね単語一文字だなとは思いきやもう漢字にしてって言ったらリクエストし直してくれて、リクエスト久保ウルリコ男でどうだ遅刻するじゃーって言ってさっきスタジオの前まで現れたっていう、ね、ありがとうございます。忙しいのにね、なんか今みんなねグランドホテルの方に向かって歩いてます。同じなんかミーティングに参加するのかな、ね、気をつけて歩いてくださいね。ドライバーの皆さんこの後も安全運転お願いします。明日のゴミ出しチェックを挟んでこの後6時台もお付き合いください。
1: 明日のゴミ出しチェック。ラジオの前の八戸市民の皆さんちゃんと聞いてね。まずは燃やせるゴミ、明日収集があるのは次の地区だよ。下永、長者、豊崎、市川、吹上、小中野、紅葉、柏崎、立て、これ川、そして南郷。

もう一回。下永、長者、豊崎、市川、吹上、小中野、紅葉、柏崎、盾、これ川、南郷。八戸市指定ゴミ袋に入れて、朝になってから出そうね。燃やせないゴミは、明日はお休みだよ。今日のワンポイント。プラスチック、そして貝殻は燃やせるゴミ。分別がわからないときは、八戸市の家庭ゴミの分け方、出し方を見てね。ゴミの出し方、分け方のルールを守って、きれいな街にしましょう。

0: いい出会い、いい結婚、いい家庭といい老後なんてちょっと大げさかな。でも君と一緒にいられたことは幸せだったよ。連れ添って35年。さよならは寂しいけど、最後も二人で一緒にいい葬儀にしよう。
1: 安心と信頼の証、私たちは葬祭サービスガイドラインを遵守しております。お葬式は全葬連加盟山村陽一葬儀店。
2: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
3: バイ八戸運動は地元のお店でお買い物、地場産品を愛用、八戸ブランドを応援して、八戸を元気に豊かにする運動です。海猫ハッピーと一緒にバイ八戸運動の輪を広げよう。
4: バイ八戸。
3: 6時です。
5: BFM News and Weather。

時刻は午後6時を回りました。生放送でお送りしているユーラジー八戸、5月14日木曜日、今日は藤ヶ森貴子がお送りしております。八戸市番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオからこの後午後7時まで生放送でお送りしていきます。この時間は地域の話題、天気予報をお送りしていきます。 BFM ニュース&ウェザー、この時間は陸奥男山、陸奥八仙の八戸酒造、24時間事故処理サービスの荒巻自動車、東北車両サービスの提供でお伝えします。はじめにデイリー東北デジタル版より地域の話題をいくつかご紹介していきます。青森県内で広がる乾電直波の話題です。県内の米作りで新たな栽培方法、密度ない田んぼに直接種をまく乾電直波の導入が加速しています。乾電直波は苗を育ててから植える従来の移植栽培に比べ、育苗や田植えの手間が省け、資材コストを抑えることができます。八戸市で昨年からこの栽培法に取り組んでいる馬場さん、除草は大変だが育苗などの作業がない分、体への負担は本当に楽、収穫量が若干少なくてもコスト削減を考えれば十分にやっていけると手応えを語っています。深刻な高齢化や担い手不足に直面する中、県や政府も研修会や機械導入の支援を強化しており、効率的な農業経営の切り札としてさらなる普及が期待されています。

高校生が建設現場を体験しました。建設業への理解を深めてもらおうと、高校生を対象にした現場体験会が開かれました。この体験会は地元の田部組などの企業で作る協力会が初めて合同で開催したものです。会場にはショベルカーや高所作業車、大型のポンプ車など多彩な重機が並び、八戸工業高校と八戸工大一高の2年生およそ120人が参加しました。生徒たちは現役の社員から操作方法や役割について説明を受けた後、実際に重機の運転席に座ったり、最新の機材を使った測量や鉄筋の組み立てに挑戦したり、現場の仕事に汗を流しました。初めて見る車両が多くて驚いた。将来は建築士を目指しているので必要な資格についても知りたいなど、生徒たちは普段なかなか触れることのできない大型重機や最新技術を通じて建設業界の多様な働き方について学びを深めていました。続いてはゴールデンウィークの期間中に行われたイベントの話題です。俳優の三上博史さんが今月5日八戸市の古書店でトークイベントを行い、恩師である劇作家寺山修司さんとの秘話を披露しました。イベントは三日町のジェロニモが企画したもので、市内外から集まったファン 約45人を前に行われました。三上さんは高校時代に寺山修司さんに見出され、映画草迷宮でデビューした当時を回想。オーディションで寺山さんと目が合い、肩を叩かれて役を勝ち取ったエピソードや、寺山さんが役名のアキラと呼ばれていた思い出など懐かしそうに語っていました。また現在は東京を離れ、地方活性化に取り組む水戸黄門のような生き方をしていると明かし、紙の本へのこだわりや八戸の横丁でお酒を楽しむ意外な素顔も見せ、会場は温かい笑いに包まれました。5時台にもお送りした話題一つお送りしましょう。ぜひ週末のお出かけの計画に加えてみてはいかがでしょう。東北有数のボタンの名所、南部町です。長谷ボタン園で恒例のボタン祭りが始まっています。広大な園内には130種、およそ8000株のボタンが植えられています。今月は7日、今年は今月7日に開花し、今週に入ってから一気に咲き始めています。昨日行われた開会セレモニーでは、地元の園児たちが元気いっぱいにダンスを披露し、華やかなスタートに花を添えています。祭り実行委員会の工藤会長は、遠くの山々を眺めながらゆっくりと散策を楽しんでほしいと話しています。開園時間は午前8時30分から午後5時まで。明日15日金曜日から17日日曜日までの3日間は、日没から午後8時30分頃までライトアップも実施されるということです。入園参助金は高校生以上が500円です。期間中は色とりどりの大輪の花が来場者を迎えてくれます。南部町長谷ボタン園開園中です。以上、デイリー東北デジタル版より地域の話題いくつかご紹介しました。変わっては八戸地方の天気予報です。

0: 今ちょうどスタジオは眩しい西日からちょっとだけ今ビルの影になっているんですけどね、まあ、でもだいぶ西の方が明るいですね。かなり眩しいかもしれません。気をつけて運転してくださいね、ぜひ対向車に存在が分かるように早めのライト点灯お願いします。天気予報、まずは外気からお伝えします。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。青森県は晴れや曇りとなっています。今夜の八戸地方は晴れや曇りでしょう。明日は高気圧に覆われて晴れる見込みです。予報です。今夜は東の風、晴れ時々曇りでしょう。明日は南西の風、日中は東の風で晴れでしょう。続いて降水確率です。今夜から明日にかけては雨の心配なさそうですね。傘の出番はなし、雨の降る確率は 0% となっています。続いて実況気温、まずは今朝の最低気温からお伝えします。八戸市中心街は9度、立花は 8.5 度、三沢は 8.2 度、十和田 8.4 度、三戸は 7.9 度、広野町種市は7度を観測しました。そして今日の日中の最高気温です。八戸市中心街は 16.6 度、立花は 13.3 度、三沢は 14.1 度、十和田は 14.8 度、三戸 19.1 度、上がりましたね。広野町種市は 11.7 度を観測しました。朝ちょっとね肌寒いかなと思ったんですけど、日中は心地よかったですね、気持ちがいい気温、ちょうどいい感じでしたね。明日はちょっと気温下がりそう、気温もぐんと上がっていきそうです。まずは明日朝の最低気温からお伝えします。八戸と三沢が6度、十和田と三戸が3度、広野町種市は5度の予想です。明日朝の最低気温は3度から6度の予想。そして明日日中の最高気温、各地ぐんと上がっていきます。八戸が20度、三沢19度、十和田は23度、三戸26度まで上がりそう。広野町種市18度の予想です。各地気温差がありますね。かなり開いておりますので、体調の管理は気をつけなければなりませんね。日中はちょっとね、汗ばむ陽気になるかもしれません。紫外線対策、あと外で作業されている方も多いかと思います。農作業、あと田植えも一気に始まりましたしね。あとお庭、いじりしている方、ガーデニング、ね、外の作業多いかと思いますので、帽子をかぶったり、あとね、腕抜きも忘れず、日焼け止めも忘れずに紫外線対策も行ってください。現在青森県内に霜注意報が発表されております。まずは気温差、十分お気をつけください。ここまでは八戸地方の天気予報をお伝えしました。 BFM ニュース&ウェザー、この時間は陸奥男山陸奥八仙の八戸酒造、24時間事故処理サービスの荒巻自動車、東北車両サービスの提供でお伝えしました。
1: 車のことなら荒巻自動車東北車両サービス、車検、点検、整備、板金塗装、車販から自動車保険まで、さらに24時間事故処理サービスもあるからバッチリ安心。28-7188へ今すぐ電話しよう。車のことなら小型から大型までの八戸河原木荒巻自動車東北車両サービス。
2: 北東のスーパーハウスはさまざまな場面で大活躍。事務所、店舗、物置、セカンドハウスなど幅広い使い方ができる万能スペース。新品、中古、広さもいろいろ、オーダーメイドも可能です。スーパーハウスのことなら北東へ。

0: 北インター工業団地株式会社北東。
1: 八戸市家計応援商品券配達中。配布対象者は令和8年3月1日時点で八戸市の住民基本台帳に登録のある方です。配達期間は4月下旬から6月上旬です。順次発送しておりますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。
2: 吉岡里沙の音楽と健康、毎週木曜夜8時半から9時までの30分、心も体も優しく奏でましょう。皆さん聞いてね。

生放送でお送りしています。今日5月14日木曜日は藤ヶ森貴子がお送りしております。ね、なんか新聞自然に藤ヶ森貴子になってましたね。見ました？番組欄、ね、あらあらなんてて今日はね出てきたんですけど、さあここでですね交通規制情報を一つお送りしたいと思います。いよいよ今度の日曜日ですね、第45回八戸海猫マラソン全国大会行われます。もう出場されるという方ドキドキしてるでしょう。もう今頃トレーニングしているのかな、ね、怪我しないように本番迎えてください。さあこの海猫マラソン開催にあたりまして交通規制が行われます。立花岸壁の特設会場を発着点に、日本陸連公認コースのハーフと3キロ、5キロ、10キロの各コースに分かれて行われる海猫マラソン。コース周辺の道路は午前8時30分から午後1時30分まで車両通行止めとなります。ハーフの最後尾の警察車両が通過した後、順次交通規制が解除になりますので十分ご注意ください。大変混雑予想されます。なるべく公共交通機関のご利用をお願いいたします。また現場付近では関係者の指示に従って通行していただきますようお願いいたします。またバス利用される方もねいるかと思うんですが、八戸市交通部が運行しているワンコインバス海猫号や日曜朝一バス伊佐番号、こちらは運休となりますのでお気をつけください。また朝一、毎週日曜日はね朝市が行われているんですが、この日海猫マラソンが開催される5月17日日曜日は立花岸壁朝市は行われません。ご注意ください。また大会の開催中、立花漁港前の停留所は利用中止ということになっております。付近の新港2丁目停留所または漁港通り停留所をご利用ください。以上、バス利用される予定あるという方はね気をつけてください。またバスで向かおうと思っている方もいるかもしれませんが、この日ワンコインバス海猫号、日曜朝一バス伊佐場号運休となります。ご注意ください。まずは八戸海猫マラソン全国大会出場されるという、各選手のね、皆さん怪我をしないように楽しく最後は笑顔でフィニッシュできるようにね楽しんでください。まずは怪我しないようにねくれぐれも応援しています。以上交通規制情報をお送りしました。さあ今日の選曲テーマは、短いタイトルの曲ということで、オープニングでねリンゴ娘のけというひらがなの一文字けという曲をお送りしてきたんですが、それにちなんで一文字でいこうかなということで、しっかりと説明しなかったために単語一文字がリクエストで届けられたり、でビートルズのヘルプとか、ね、ビーズのゼロとか来ましたけど、ごめんなさい、漢字一文字かひらがな一文字にしようということで、この時間まずはねちょっと一曲お送りしたいんですけれども、ちょっと一曲だけ私のセレクトでいきたいと思います。今日はね恋を3曲お送りしています、最初星野源リクエストいただきました恋、そして松山千春恋ときまして、今度はねリリコ露崎春美のナンバーで恋を

なかなか聞いたことがない楽曲かもしれませんね。リリコという名前、そして今は露崎晴美でまた活動してるかな、シングライクトーキングのコーラスであったり、さまざま積極的な活動しております。鈴木雅之のコーラス隊でもありますよね、露崎晴美さん。この恋という曲は私がカラオケでよく歌う曲、一人カラオケで歌う曲。あとあれですね、2人ピアノとボーカルのユニットでメモリーズというユニットをやってるんですけど、この中でもこれは選曲リストに入ってる曲でございました、ね、時々バラードもいいでしょう。もう一曲バラードをお送りしたいと思います。もうこう漢字一文字といったらこの曲ですよね。リクエスト来るだろうなと思ったら来ました。ありがとうございます。1987年のリリース、明菜ちゃんの版も大ヒットしてますけど、別れと再会、ね、人生のすれ違いを歌った曲ですけど、ね、漢字一文字であれですよ、竹内まりやのナンバーでお送りしたいと思います。ラジオネームマリコさん、リクエストありがとうございます。駅

切ない曲ですね。本当これ泣けますよね。いつ聴いても泣きたくなっちゃいますね。ラジオネームマリコさん、リクエストありがとうございます。他にもいろいろ書いてくださいましたけど、私はこれをセレクトしておりましたので気が合いました。ありがとうございます。今日も富士のあった高子さん、こんにちは。今朝はひんやりしてましたが、そう本当そうよね、ひんやりしたよね。それで目が覚めた。今の時間になって暖かく、いや暑くなりましたね。今日は久しぶりに出社して、さっき帰ってきました。そう、リモートワークされていて時々出社されているということで、晩ご飯を作る前にちょっとだけ走ってきます。日曜日海猫マラソン頑張ってきます。だそうです。うわ頑張って、あれ何に出るんだっけ、ちょっと頑張ってきて。お天気はなんとなく大丈夫そうですよね。ちょうどいい気温じゃないかな、20度前後かなという今のところの予報ですけど、それでも日差し強いかもしれませんから、しっかりと、ね、防備して頑張ってきてください。決して無理をせず、怪我をせず、水分とって頑張ってきてください、ね、参加所も楽しみですよね。今回グルメブース、キッチンカーがいっぱい並ぶということで、またこれまた楽しみ、ね、終わった後のビールも美味しそう。ラジオネームマリコさん、頑張ってきてください。いってらっしゃい、ね、そんな方多いでしょう、ね、トレーニング頑張って本番ね楽しくゴール目指して笑顔でフィニッシュ、ガッツポーズ期待しております。お送りしたのは竹内まりやで駅でした。続いてはワンポイントエコのコーナーいきます。

ワンポイントエコ。この時間は庄司工業所宮古流通の提供と八戸市環境政策課の協力でお送りします。この時間ではゴミの分別や減量、リサイクルなど誰でも今日からできるエコのワンポイントを紹介しています。今日ご紹介するテーマは使用済み小型家電からの回収金属の活用についてです。どんなものがあるでしょう。ご家庭で使用していた携帯電話やデジタルカメラ、ノートパソコンなどの小型の家電製品には貴重な金属、金、銀、銅、レアメタルが眠っているんです。八戸市ではこの有用な金属を無駄なくリサイクルするため、市内の民間店舗や公共施設に使用済み小型

家電回収ボックスを設置しています。そして回収を行っています。回収している小型家電は電池や電気で動く家電製品で、回収ボックスの投入口に入るサイズのものに限ります。なお電池、蛍光管、電球は回収の対象外となります。電池、蛍光管は有害ごみ回収協力店舗へお持ちください。間違えないようにお願いします。電球は燃やせないごみとしてお出しください。ボックスの設置箇所、投入口サイズはご自宅にお送りしている家庭ごみの分け方、出し方のチラシに記載しています。また八戸市のホームページでもご覧いただけます。ご確認の上ご協力をお願いいたします。小型家電回収ボックス、どこにあるか皆さんぜひねチェックをしてみてください。お問い合わせは環境政策課資源リサイクルグループまでお願いします。代表の電話番号です。 43-9362 43-9362 までお願いします。ワンポイントエコー、今日は使用済み小型家電からの回収金属の活用についてご案内しました。この時間は庄司工業所、宮古流通の提供と八戸市環境政策課の協力でお送りしました。

0: フロントガラスの交換は
1: 車のガラス屋さん、
0: 地元密着の自動車ガラス専門業者は
1: 車のガラス屋さん、
0: 代車見積もり無料、出張見積もり対応の
1: 車のガラス屋さん、
0: 八戸城下国道45号沿い。
2: Hello, I'm David Matthews. マーちゃんです。
3: ジャズピアニストデビッド・マシューズがお送りするオンエアギグ。木曜夜9時、日曜夜10時。
2: オンエアギグを楽しんでください。
0: ローソンお買い得情報。お得なスマホアプリポンタパスがおすすめです。お得なコースを毎月選んで、毎週無料券、割引券がもらえます。他にもアニメ見放題、音楽聴き放題などサービス多数。ぜひお近くのローソンへ。街のホットステーション、ローソン。

0: 生放送でお送りしています。ちょっと音声乱れてしまいました、失礼いたしました。時刻まもなく6時32分になろうというところです。続いては八戸市からのお知らせ、ちょっと聞いてよ消費生活ミニ情報をお送りします。暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ、毎週木曜日のこの時間は八戸市消費生活センターからのお知らせ、ちょっと聞いてよ消費生活ミニ情報を八戸市の委託でお伝えします。今日も八戸市消費生活センターの皆さんにお話をしていただきます。今日の相談事例、洋服のクリーニングトラブルについてです。
1: 八戸市消費生活センターです。今日は洋服のクリーニングトラブルに関する相談事例を紹介します。季節の変わり目に洋服をクリーニングする方も多いと思いますが、クリーニングに関するトラブルも発生しています。まずはクリーニング店を利用した相談者が消費生活相談員に相談しているところを聞いてみましょう。
2: 相談したいことがあるんですが。
3: はい、どうしましたか？
2: 先日ブラウスのクリーニングを依頼して作業が終わったというので受け取りに行ったんです。そして今日そのブラウスがどんな状態になっているか確認していたら、よく見るとシミがついていました。お気に入りのブラウスで今度の旅行に着ていこうと思っていたのに、そこで

0: クリーニングを依頼したお店に行き、保証してほしいと言いました。でも、その時に説明された保証額が低すぎて納得できません。
1: そうだったんですね。衣服のシミやほつれ、紛失などのクリーニングに関する相談は、消費生活センターにも複数寄せられています。お店の保証に関するルールは確認されましたか？
0: まだ確認していません。
1: そうでしたか。クリーニング業界ではトラブルを解決するためにクリーニング事故賠償基準を作成していますが、この基準は S マークや LD マークのある店舗に適用されます。独自のルールを定めている店舗もあるので、まずはお店のルールを確認することが大切です。
0: 早速確かめてみます。ちなみに今後このようなトラブルを避けるために注意すべきことはありますか？
1: そうですね、クリーニングに出すときと受け取ったときに状態をしっかりと確認しておくことが大切です。衣服は着ているうちに劣化していくものなので、時間が経ってから申し出てもシミなどの原因を特定できない可能性があるので注意が必要です。
0: わかりました、ありがとうございました。
2: 今日は洋服のクリーニングトラブルに関する相談事例を紹介しました。では今日のポイントです。クリーニングに出した洋服を受け取るときは、状態をしっかりと確認することが大切です。受け取ってから時間が経ってしまうと、シミがついていた場合に原因を特定できない可能性があります。また、クリーニングに出すときにも状態を確認しておきましょう。シミなどの保証に関して、クリーニング業界ではクリーニング事故賠償基準を作成していますが、この基準は S マークやLD マークのある店舗に適用されます。独自のルールを定めている店舗もあるので、依頼する際には事前にお店のルールを確認するようにしましょう。
1: 消費生活で何かお困りでしたら、八戸市役所別館7階にある八戸市消費生活センターへご電話ください。消費生活センターでは、消費者と事業者との間で起こったトラブルの解決のための助言を行っております。事業者を指導・処分する機関ではありませんので、ご承知おきください。相談時間は土日・祝日を除く月曜日から金曜日の午前8時15分から午後5時まで。電話番号 43-9216、 43-9216 となっています。ぜひご相談ください。

今日の相談事例は洋服のクリーニングトラブルについてでした。消費生活で何か困ったことがございましたら、八戸市消費生活センターまでお気軽にご相談ください。代表の電話番号もう一度ご案内しましょう。 0178-43-9216 43-9216 までお願いします。詳しくは八戸市のホームページのご確認もお願いします。また国民生活センターのホームページからも消費生活に関するさまざまな情報をご覧いただけます。今日木曜日はちょっと聞いてよ消費生活ミニ情報を八戸市の委託でお伝えしました。明日金曜日は農業水産情報豊かな食作りです。以上、八戸市からのお知らせでした。

ということで、思い出の一曲、昭和の流行歌に乗せて、時々昭和から外れるかもしれないですけどね。歌は世につれ、世は歌につれ、懐かしの昭和の歌に乗せて時代背景をたどる音の旅です。古き良き昭和の思い出、一緒に巡ってみませんか。今日は漢字一文字の曲をお送りしておりますが、もう大体皆さん想像つきますよね。昭和の名曲漢字一文字いっぱいありますけど、今日お送りするのは1964年です。もう昭和って言ってるんだから昭和で言いましょうか。昭和39年です。昭和39年、何が行われたかもう皆さん記憶ありますね。大丈夫ですね。東京オリンピックです。そうです、東京オリンピックが開催されたのが昭和39年になります。もう日本中は前向きな、もう熱い熱気に包まれていた、そんな時代かと思います。そして柔道が正式競技となりまして、もうここまで来たらもうその曲ですよ。もうそれをまず皆さん一緒に聞きましょう。やっぱりこの曲は名曲ですよね。私も本当に大好きなんですが、歌おうと思うとなかなか歌えない歌だったりしますが、柔ら、ね、柔道の柔らという、言葉そのものに日本らしさ、そして精神力、粘り強ささえ感じる、そんな一曲かなと思います。もうテレビが各家庭に急速に広がったのをこの年だと思うんですよね。まだ白黒だったかな。では聴いていただきましょう。美空ひばりで柔ら。

昭和の時代背景とともに音楽で辿っていこうというね、一緒に共有していこうということで、今日はね、漢字一文字タイトルの短い曲積極度テーマでお送りしてましたが、この時間お送りしているのは美空ひばり、やわらです。1964年、昭和39年の歌。そう、あの東京オリンピックが行われた年になりますね。もう国民的大ヒットになった曲、そして今もなおこの曲はもう本当に日本の宝として残されている名曲の一つでもあります。昭和39年の八戸、どんなだったでしょうね。私もまだね、生まれてはいなかったんですが、いろんな資料とかで調べていきますと、八戸市戦後の復興期から高度成長期、その波に乗ってどんどん八戸港の整備が行われていったり、漁業もどんどんどんどん発展していった、そんな時代に入っていきます。そしてやっぱり東京オリンピックですからね、おそらくいろんな競技をテレビで見ようと、そうした人たちも多かったんじゃないかなと思うんですが、暮らしの風景、もし皆さんアルバムとか残っていたら、お父さん世代とかだったらもしかしたら青春ど真ん中かもしれない、この時代はね、三輪トラックとかボンネットバスとか、まだ木造の建物がね、街に多く溢れていた頃ですね。あとアンテナも共同アンテナだったり、あとテレビもカラーテレビが話題にはなっていたかとは思いますが、八戸だとまだ白黒テレビだったんじゃないかなと思うんですね。そしてテレビがある家庭には人がいっぱい集まったりという、そんな光景もあったのかもしれません。魚市場がにぎわっていたりとか、ね、潮の香りがもどぶに、まあ、浜かまりですね、浜かまりが。私は紅葉に住んでいましたので、煮干しを干している光景だったりとか、中でやっぱりいいかまりっこしてくるんですよね。そういう光景もちょっと懐かしいなぁなんて思って、その八戸らしい景色も時々こういうね、音楽とともに振り返ってみる、そんな時間もぜひ作ってみてください。皆さんからの当時の情報なんかもね、ぜひこの時間で共有できたらいいなぁなんて思っています。当時見ていたあそこの映画館の映画とか、ね、ラジオではこんな番組聞いてました、あそこの喫茶店でコーヒー飲んでいましたとか、そういったお話ちょっとね、この時間でしてみましょう。思い出の一曲、昭和の流行歌に乗せて、今日は美空ひばり、やわらお送りしました。

ビーズのナンバー、なんか毎週のようにビーズの、ね、稲葉さんのこのボーカルが聞こえるかもしれないですね。ラジオネームハンマーユーザブローさん、ありがとうございます。ビーズのライブいつでしたっけね、生でこの稲葉さんのボーカル聞くんですね、羨ましい。最初ねビーズのゼロ、まあ、単語で一文字でしたけどね、そう漢字一文字で切り替えたらビーズの春にリクエストいただきました、ありがとうございます。まずはライブ生歌楽しんできてください、ありがとうございます。あと、あもう一曲いけるかな、ラジオネームサンビーさんからもいただきました。これも今日は意外とバラード率が高かったかな、ね、私も大好きな一曲だったりするんですけれども、この曲も大切な大切な名曲の一つに残されて、そして歌い継がれていくであろう、そんな一曲になりますね。お送りしましょう、スキマスイッチで奏で。

ラジオネームたけアットマークの八戸さんからいただきました、高い低いの高子さんこんばんは、短い曲名爆風スランプの曲にもあったか、楽しいという一文字楽、これねなかったんですよ音源。そうなのそうなのそうなの、ごめんなさいね。千条ヶ原ひとえもんさん、逸話真由美空、ありがとうございます。意外と一文字ありますね。そしてラジオネームサンビーさん、スキマスイッチかなでリクエストありがとうございます。おかげさまでございます、ね、名曲ですねこれね、うん、今日は、オープニングでリンゴ娘のケというあのケケケケケってあの曲をね流したんです。5月16日に弘前の遥か夢スタジアムで行われる1万人ライブ応援したい、そんな思いでねお送りしたんですけど、そこにちなんでちょっと一文字でなんかないかなと思って調べたら、まああるあるあるある本当にいっぱいあってびっくりしたんですけどね、こんなのもあったんですよ。キャリーパミュパミュミミという曲ありました。これすごく嬉しそうに下さんが持ってきてくれて、聞いたことないから聞いてみたいと思っておかけしておりますけど、この曲に乗せて、一つねちょっとイベントをミミミミ本当にミだ、これずっとミミだけで終わるんですかね、どうなんでしょう。初めて聞きます。なんだコレクションというアルバムからお送りしてるんですけど、イベントね一つご紹介したいと思うんですけれども、今週末今度の土曜日です。5月16日土曜日、第17回田子町物産フェアが行われます。会場は八戸ショッピングセンターラピア1階のフェスタプラザでございます。午前10時から午後4時まで、この日はまるまる田子町を皆さんに感じてもらおうということで、いろいろ並びますよ。田子町ですからニンニクはもちろんです。もしかしたら生ニンニク手に入るかもしれません。ちょっと早めの収穫になるかな。でもどんどん季節早まってますからね、もしかしたらラッキーだと生ニンニクに会えるかもしれません。この時期にしか食べられませんからね。あともちろん栄養価たっぷりの黒ニンニクもあります。体にいいですよね、美味しいですよね、プルーンみたいで。あとニンニクの加工品いっぱい並ぶと思います。美味しいものいっぱいあります。ドレッシングとかねありますね。あと実演販売もあったり、あと地元の人気パン屋さんも来てくれるようですよ。地元の食材を生かしたパンがずらりと並んだりということで、ぜひニンニクの加工品などの購入もこの機会に、田子町までこの大自然ドライブしながら行くもよし、でもねあの毎年恒例でこのラピアを会場に行っている物産フェアです。この会場ならではのものも並ぶと思います。あと山菜もね並ぶと思いますよ。ぜひ美味しいものいっぱいゲットしてください。山直たっこ屋とか、山直友の会つなぎりんごとゴリラ、山直友の会の皆さんとか本当にいっぱい来ます。そして35代、第35代のガーリックレディも当日会場に来てくれるということで盛り上げてくれること間違いなし。5月16日土曜日ショッピングセンターラピア1階フェスタプラザで開催されるたっこ町物産フェアです。ぜひお出かけください。なんかやっぱりいいですね、イベントがこれから夏場に向けても多くなるはずです。あと八戸ほこ展の話題も出てきましたし、八戸花火大会の話題も出てきたり、あとで、ね、海猫マラソンは日曜日開催だしということでね、本当にどんどんどんどんいい季節やってきます。あと今日はあの YSP 八戸三浦さん来てくれましたけど、バイクイベントもいっぱいありますね、八戸モータースクール八戸、あと宮古オートスクール、自動車学校で行われる二輪フェスっていうのもすごくね盛り上がりますね。コースを
生かして走ることができたり、あと試乗会もそうですし、ぜひ最新情報を YSP 八戸のホームページご覧になってみてください。もう何よりあの柏秀樹さんが来てくれるっていうのがこれは貴重だと思いますよ。受講料も、料金かかりますけれども、本当に貴重な体験になると思います。詳しい内容 YSP 八戸公式サイトでチェック、あと柏秀樹さんの情報を SNS でゲットしてからお出かけくださいね。本当に楽しい方ですので、なんか楽しくバイクライフいいですね。あの免許これから取ろうという方おすすめでございます。私一回ちょっとバイクオートバイ手放しちゃったけど、またオートバイ買おうかな、株から始めようかなとかね、あのキティちゃんの株買おうかなとかいろいろ考えておりますがね、やっぱり楽しみは自分で見つけなければなりませんよね。

0: さあ明日もいいお天気になりそうです。気温差ちょっとありそうですからね、繰り返しになりますけど体調崩さないように皆さんどうぞお気をつけください。さあ BFM この後も各番組にお付き合いいただきたいと思います。明日のこの時間ゆうらじ八戸はしもさん担当になります。明日の出囃子にもご注目いただきましょう。さあ今日もね、さ時間お付き合いいただきましてありがとうございました。藤ヶ森貴子がお送りしました。
1: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: listening to local broadcasting on
1: 76.5.
0: You're listening to local broadcasting on 76.5.
1: Listening 76.5.
0: The FM.
2: 弁護士岡山紀之の
3: ロック裁判所。
4: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
2: ご機嫌いかがでしょう。ロックのクロート河野義信です。
5: ロックの付き人篠木千里です。さあ今日も早速、はい、北海道の奥山さん呼んでみましょう。
2: はい、
5: 奥山さん。
6: 奥山です、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年の夏、
2: はいはい、
5: まあ、7月下旬くらいということのようなんですけれども、
2: はい
6: はい、
5: みんなの大好きなゲームが発売されるんですよ。
2: ゲーム、
5: うん
2: うん、
5: と言いましても、
2: うんうん、
5: パックマン。
2: ん？
6: パックマン。
2: パックマン。
6: 懐かしい。はい、うん。
5: ギャラクシアン、
6: うん。ギャラクシアン。
2: 懐かしいね。
5: うん。テトリス。
2: お
6: う。
5: インベーダー。
2: お、スペースインベーダー？
5: スペースインベーダー。
2: はい。
5: はい。これらがなんと手のひらサイズで。ぶら下げられる形のポータブルゲーム機になって、
2: うん、
5: 販売されるんだそうですよ。
2: ああそうなんですか。
5: うん、
6: そうですか。
5: 懐かしさに訴えかけてくる
2: 感じ。いやまあそうだよね、
5: うん、我々はちょうどこうゲームっていうとこういうのの世代、
2: はい、
5: 最初はね。
2: 私はもう本当にあのインベーダーゲーム、
5: インベーダーゲーム、
2: はい、
6: エダーゲーム、
2: うん、はい、もうあのね、駄菓子屋の軒先にあるあのアーケードゲームから始まり、あの喫茶店の中に入ってね、
5: うんうん
2: うん、あの机のところでこうやってねやるやつで
5: 50円とかでした。
2: はい、あのそうですね、
5: ね、
2: であの昔はあの、ね、コロコロコミックスっていう漫画でね、ゲームセンター嵐っていう漫画があって、は
5: いはい、懐かしい
2: 名古屋うちとかね、
6: あ、
2: 炎の駒とかね、
6: あ、
2: どうやってあんな火が出るんだこれとかね。
6: ありましたよね、ゲームセンター嵐。
2: はい、もうすごいもうね、
5: うん、
2: ハマって、
5: うん、
2: もうインベーダーゲームやりまくってました。
5: なるほど、じゃあ腕に覚えありと。
2: いや懐かしいですね。
5: ねえ、じゃあ買うなら河野さんはもうインベーダー、
2: う
5: ん、
2: もう 100% 100% 100% もまずはこれからですね。
5: なるほどね。
2: あとギャラクシー、うん、ギャラクシアンかな。
5: なるほど、
2: はい、
5: 懐かしいですね。私はテトリスですね、うん、
2: テトリスか。
5: テトリス ね、 ね、寝ないでやってました。
6: いや今思え

0: だからその単純ですよね、今思う、あの、うん、ゲーム自体、うん、今やっぱだいぶ複雑になって
1: そうですね、
0: あれですけど、
1: うんうん、
0: やっぱ本質的なシンプルですけど面白い、
1: 飽きないですよね、
2: うん、そうだね、シンプルだとやっぱ飽きないで続けられるよね、
1: うん、
2: 単純な方がね、
1: ねえ、福山さんはどうですか。
0: 僕このギャラが、あの
1: ギャラが、
0: うん、まあ、でもこう任天堂のそのベースボールとかですね、野球のやつとか出た記憶ありますね。なんだろうな、ドンキーコングとか。
2: あ、ドンキーコング、
1: はい、
0: バンゲリングベ
1: イ、あ、なんだっけそれ、
0: あ、なんかヘリコプターのやつでしたね。
2: はいはいはい、
1: なんか知ってる、
0: あれはたまたまうちにあったからかな、まあ、マイナーなんですよね。
2: たまたまうちに
0: あったたまたまそれしかなかったから
1: やった、なんか知ってるけど、あ、でも子供ってそうですよね、うちにそれしかなかったからやってたっていう、
0: うんうん、あるの、うん、
1: やりましたね、
0: まあ、テトリスもいいですよね、やっぱね、ずっとやりますよね、テトリスはね、
1: ずっとやりますね、
0: うん、懐かしい、
1: 懐かしい、ちょっと前になんかうち片付けたらゲームボーイ出てきてですね、
0: ゲームボーイ、
1: テトリスが はめてあってですね、
0: あ、うん、
1: 電池入れたら動いて、
2: おう、
1: うん、そう、でも昔はもう余裕であの最後のなんかあのタラララララって踊らせて花火バンバンって上がるんですよ、うん、クリアすると、うん、それしょっちゅう出してそれを見てへーへーへーと思ってたんですけど、うん、なかなかたどり着かないですね、うん、
2: あ、そう、
1: よくやってたんだなと思って、ね、懐かしいですよ、そう、そういうのがね、普及の名作ゲームシリーズ、はい、キーチェーン付きポータブルゲーム機販売
0: になります、
2: なるほど、
1: でももしかしたら4月から予約開始してるから意外と予約でもう、ね、はい、パンパンになったりするのかなと思うんですけど、
2: 税込み6,050円、
1: 意外と高い、
0: 結構しますね、
2: 高いな、
1: しかも1個ずつなんだよね、
2: あ、全部が入ってんじゃないのね、
1: 1個ずつなのね、パックマン買ったらパックマンだけ、
0: あ、
1: みたいなね、
0: なかなかですね、
1: なかなかですね、
2: なかなか、
1: どうします、みんなでこれ1個ずつ買って交換庫知って回します、
0: 交換庫ですね、
2: それできなかないね、
1: ま
2: ね、
1: そう、4人いるから
2: 4人だからね、
1: そう、ちょうどいい、どれを買うかで揉めるっていう、
2: うん、あ、私インベーダーゲ
1: ーム、ほら、俺もインベーダーってなるじゃないですか。じゃあみんなインベーダー買えばいいじゃないか。そういうことで、
0: あ、面白い、
1: ね、いや、楽しいですね、
0: 楽しいですね、
1: 結構ね、大人が食いつくんじゃない、
0: うん、これね、
2: そうだね、本当懐かしいよ ね、
1: なんかレトロブームの一つだったりするのかななんて思いますけど、うんうんうん、ね、
2: はい、
1: さあ、リスナーの皆さんはどれが欲しいでしょうか、
0: そうですね、
1: はい、ぜひ聞かせてください、はい、さあ、では今日も行ってみましょう、
2: はい、
1: 今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか、
2: はい、今日はエド・シーランで行ってみたいと思います、
1: はい、では1曲目紹介してください、
2: はい、エド・シーランで Shape of You。

0: 山隆起のロック裁判所。
1: さあ今日奥山さんに弁護していただくのはエド・シーランです。
2: はい、
1: はい、河野さん紹介をお願いします。
2: はい、エド・シーランといえば本名エドワード・クリストファー・シーランですね、イギリスのシンガーソングライター、世界中で4500万枚以上のアルバムと1億5000万枚以上のシングルを売り上げております。まあ本当にね、時代を代表するアーティストの一人ですね。はい、でまあソングライティング、ポップスの、まあ、万能性や、そしてジャンルを超えて融合する、まあ、影響力を通じて彼の豊かな、まあ、才能ですけど、リスナーは、まあ、完璧にフィットするだけでなく世代を超えて魅了をし続けております。で彼 の、 演奏方法なんですけど、ルーパーペダルっていうね、装置と、あとアコースティックギターを駆使して、まあ本当に特徴的なメロディーを奏でることで知られております。で、2015年に、まあ、バンドなしで、ギターとそのループペダルだけでウェンブリーアリーナ3夜連続でソールドアウトにいたしまして、まあ、これ史上初のソロアーティストとなり、歴史にも刻んでおります。でちなみに彼は Spotify でフォロワーが1億人を突破した初めてのアーティストというふうにも言われております。で、2024年1月にマルテティクスツアーというね、こちらの、ワールドツアーを行いまして、約4年9ヶ月ぶりに日本来日公演の方も、行いまして、大阪京セラドーム、東京ドームで公演を行いました。で現在までに、まあ公演だけでも7回以上の来日を超える、まあエド・シーランなんですけど、まあ、大の新地家としても知られておりまして、まあ、先ほどのゲームではないですけど、うん、ポケモン大好きなんですよね、
1: うんうんうん、
2: でポケモン の、 テーマソングとかも彼作ったりとか、はい、していまして、本当にね日本大好きな方ですね。で、2025年9月に、自身8枚目のアルバムになります、プレイをリリースいたしまして、このアルバムの発売を記念しまして、都営大江戸線ってあるじゃないですか、
1: うんうんうん、
2: そこと特別コラボレーションいたしまして、彼
1: 江戸だもんね、
2: そう、を江戸キャンペーンっていうですねキャンペーンを開催しまして、車両が駅構内に彩るラッピングだったりスタンプラリー、あとは限定グッズの展開なども通じて、まあ、このアルバムプレイの世界観を体感できる試作を行いまして、ファンはもちろん一般の乗客にもかなり、ね、大きな話題を呼んだというですね、はい、そんな彼になります。
1: はい、さあ、今回の出来事は日本ではなくインドでの出来事なんですけれども、はい、インドの都市ベンガルールにて行った路上ライブがありました、
2: はいはい、
1: これが地元の警察によって中止される事態となったということなんですね、
2: はい、
1: 去年の1月30日からインドで公演を行っていたエド・シーランなんですが、
2: はい、
1: 週末にベンガルール市内のナイスグラウンズで2公演を行いました、うん、で2月9日、即興的な路上パフォーマンスを実施、うん、こちらには地元警察によってストップがかかりました。地元のタイムズ・オブ・インディア紙によると必要な許可がなかったためだということなんですね。
2: お
1: う、で SNS に投稿された路上ライブの映像にはエド・シーランがシェイプ・オブ・ユーのパフォーマンスをするのを警察が阻止、はい、楽器のプラグを抜く様子が映っていたと、
2: うん、
1: でエド・シーランの方ではここでの演奏許可を得ているのにこの警官がそれを妨害しているというふうに観客に向かって話しており、うん、またねというふうに言っているという、
2: うん、
1: そんな感じなんですよね、
2: はい、
1: でまあ、エド・シーランは許可を得ているという主張なんですけれども、うんうん、
2: はい、
1: ベンガルールのキュボン公園警察は許可が下りていたことを否定しています。
2: ほう、
1: 歩道や道路での演奏は他の人の迷惑になるため認められません。私たちのチームは彼らに演奏をやめるよう求めましたが従わなかったためその場にいた警官がマイクのプラグを抜きましたというふうに話しています。
2: なるほど、はい、
1: でエド・シーランはその後インスタグラムでですね、うん、許可を得ていたことを再度主張、
2: はい、
1: 僕たちは許可を得ていたと、だからあの場所で演奏するのは事前に計画されていたことで急に演奏し始めたわけではないというふうに彼は綴り、
2: うんうんうん、
1: でも大丈夫、今夜のショーで会おうなんていうふうにね書いていたということですけれども、うん、
2: はい、
1: まあ言った言わないみたいな感じになってる感じもしますけれども
2: そうですね、
1: 許可があったのかなかったのか、
2: なんかねこれ実は、うん、このインドのここだけでこれ急にやったっていうだけではなくて、実は他の国でも同じように路上で演奏して、はい、でやっぱりこうライブを盛り上げるために、
1: うんうん、
2: 事前パフォーマンスっていうか、はい、ハプニング的にこうやってたんですよね、
1: うんうんうん、
2: でそれのまあインドではここでやったっていうだけなんですけど、うん、となると基本的には許可絶対取ってるはずですよねっていう、
1: エドシーランの勝手でやってるわけではない、
2: うん、やってるわけではないので、
1: PR 活動、
2: あくまでも PR 活動なんで、うん、絶対や撮ってるでしょっていう風にはあると思うんですけどね、
1: うん
2: うん、でもなんか、ね、うん、この警察側からすると、いやいやな、許可なんてしてないよみたいな、
1: ねえ、
3: うん、
1: どうですか奥山さん、これ
3: いやこれちょっとなんとも、まあ、まずやっぱりそのなんだろう、仕組みとしてやっぱりずっといろんなところでやってるっていうことであれば、うん、許可を取らないっていうことは多分考えられなくて、はい、
1: そうです
3: よね、まあ、ね、手続きは踏んでるんだろうなと思いますよね、
2: うんうんうん、そうですよね、
3: でそうすると、まあ、可能性としてはやっぱりそのカントリールールっていうかですね、
1: うん、
3: まあ、このインドがっていうことではないですけど、やっぱり海外では、うん、まあ、そのちゃんと許可は許可だけどまた別の許可がいるっていうかですね、
1: うん、
3: まあ、要はその 袖の下というかその、まあ、なんだろう、うん、まあ、
1: その国のルール
3: ルールだ、で、ルール、ね、また、うん、ローカル、まあ、この地域はまあね、うん、また別の人の許可を取らないととかっていうことがあったりだとかして、まあ、こういう流れなのかななんていうのはちょっと想像はうん、しなくはないかなっていうところでしょうかね、うん、
2: なるほどね、
3: うん、こんな国とかなんかそっちの許可なんか関係ないと、ここは俺の縄張りだみたいなことがですね、うん、はい、警察を含めて、まあ、そういうようなことってやっぱりあったりだとかしますので、うん、特に、まあ、よく聞くのはね、東南アジアの国々だとか、
1: うん、
3: っていうのはやっぱりあるとなんかそういうの話は聞きますよね、うん、だからそういう、まあ、そういう部分の話なのかなっていう気はしなくはないですよね、
2: まあ、まあ言うと世界中同じような形で申請を出したのはいいんだけど、
3: うん、はい、
2: 実際にはここの場ではその下まではちゃんとこうその許可の申請のやつがこう行ってなくて、
3: 行ってなくて、
2: うん、で、おい、ちょっと待てよという風に、うん、

0: 現場は反応したっていうことなんですかね。
1: 反応したっていうところと、うん、あとやっぱそのなんだろう、まあ、海外の国によってはですね、うん、まあ、その国、まあ、ちゃんと正規のそういうルールと、はいはい、あとやっぱこの闇社会みたいなものがあってですよ、
2: うん、
1: だそっちの正規のルートはいいけどその闇社会の方の許可を取ってないみたいな、
2: うんうん、
1: まあ、昔やっぱ日本もそういうことね多分あったんじゃないのかな。あ、まあ、想像するのはやっぱりそのお祭りの、
0: あ、なるほど、
1: まあ、その敵屋さんみたいなのがありまして、はいはい、
0: ね、
1: うん、それはやっぱりそのそういう営業の許可と、
0: ね、
1: はい、またそういうね、はいはいはい、みたいな、まあ、そういうことってやっぱりいろいろあるんじゃないのかな、あるかもしれないなっていう。
0: なるほど、ね、
1: ただそうなんですよね。でやっぱあの日本の会社がやっぱね海外にとかっていう話で、うん、まあ、相談を受けたりとかしますけど、やっぱりそのローカル の、はい、あの地元のまあ、その弁護士なり、うん、まあ、そういう法律家なりに何かいろいろ相談をしながらやるっていうのはやっぱ大事じゃないか、まあ、田舎に行けば行くほどね、何かその地方のそういう秩序が影響してきてっていうことは、
0: うん、
1: まあ、あったりだとかしますので、まあ、そういうことっていうのもまあ配慮が必要なのかなっていうふうには思いますけどね。
0: 確かにこの案件でもね、あのチャーチストリート&レストランハウス協会っていうね、
1: はい、
0: ところのこの地元のサンジャイ・クマール会長っていう人が、はい、なんかね、その風なことを言ってますよね。
2: そうですね、ちょっと紹介しましょうか、うん、
0: はいはいはい、
2: まあ、要は許可が必要ですと、まあ、それはでもエド・シーランが取ってたでしょうっていう感じですけど、で、
1: はい、
2: シーランのチームは例えば私たちに相談することもできましたと、そしたらあのベンガルールの人々が楽しめるように例えばレストランのプライベートスペースを用意したり屋外でも会場を用意できたはずなんですけどね、私たちに言ってくれたらね、うん、みたいなことを言うと、なんだか偉そうな人もいるっていう。
1: なるほど、なるほど。
2: だからやっぱりそういうローカル地元有志みたいな、
0: そういうことですよね。
1: このやっぱそうですね、この地元のね、
0: う
1: ん、やっぱ権力者、
0: うん、まあ、そういうこと
1: なんかね、やっぱその幅が利くぞと、
0: うん、
1: 顔役ですよね、顔役。
0: そういうことですよね、警察にはまあ確かに出してたかもしれないけど、なんで言って俺に言えば何とかしてやったのによ、
1: う
0: ん、みたいな、
2: そうそう、なんか、
0: ね、
2: ね、自分に言えば地元警察の、
0: う
2: ん、まあ、介入は正当な権利だよと言ってるんで、うん、まあ、うん、私に言ってないものは警察に止められてもしょうがないですよねみたいな、
1: そうですね、まあ、そういうことですよね、
2: そういう人がいらっしゃるという、う
0: ん、いらっしゃるところですよね、
1: はい、これがねやっぱその縄張りってやつですよね、
2: 縄張りってやつ、
0: 縄張
1: りっていうものでしょうね、
0: はいはいはい、はい、
2: そりゃそうですよ、ね、
0: そうか、まあ、なかなかね難しいですね
2: なかなか調べが甘かった、
1: うん、なかなかね、まあ、日本とかね、やっぱり先進国はね、うん、やっぱり割とやっぱりその国のそういう機能ってちゃんとしてますけど、まあね、まあそうじゃない、まあ、ところっていうのはです、途上国だとかですね、
0: うん、
1: あの、まあ、やっぱりちょっと全然違った配慮ってやっぱ必要になってくるっていうか、まあ、
0: そうですね、
1: うん、っていう部分なのかなっていうふうにはちょっと思いますけれどもね。
2: エドシーランさんね、あの親日家ですから、こう日本みたいなノリがね、はい、きっと合うでしょうから、うん、逆に言うとそういうなんかこうすごい強烈な業に行ったら従うっていうのもなかなかちょっとフィットしないのかもね、感覚がね、
0: うん、そうかもしれないね。
1: いやいや、でもあれ日本でもなんかこういうのやるんですか、路上ライブとか
0: ね。あの、うん、エドシーラン、あの突然こうパフォーマンスしたりします。
1: それはすごいですね、はい、そんなのね、うん、見ちゃった日にはもう、
0: いやもう
1: ですか、
0: すごいでしょうね、
1: うん、
2: 見たいですね、
1: すごいですよね、危険な感じしますよね、その人も集まりすぎちゃって、
2: 確かにね、
0: そうね、うん、まあ、あとクラブとかでね、プライベート
1: で
0: やったりとか限定とかでやったりとかね、結構エドシーランそういうの好きでよくやる、
2: 飛び入りみたいな、
0: 飛び入りでひょいって行ってひょいって演奏して帰るみたいなね、
1: はい、あ、まあ、好きなんでしょうね、
0: うん、とにかく演奏が好きでいろんなところ で、
1: で、ね、
0: うん、やる、まあ、あのこの人本当にギター一本で何でもやれちゃうんで、
1: できちゃいますもんね、
0: そういうところはあると思いますよ、
1: うん、すごいな、
2: ね、すごいですよ ね、
1: うん、
2: すごいですね、なんかむしろラッキーぐらいに思っちゃうけどね、止められちゃう、
0: いや、ね、本当ですね、
1: 思っちゃいますけどね、まあ、この地元警察の人もね、まあ、止めざるを得なかったかな、
0: 聞
1: きたいですけど ね、 ちょっと一曲聴いてからとかね、
2: そうですね、霧のいいとこで、
1: 霧のいい、
2: そーっと抜くみたいな、プッチ
1: と、ね、

0: さあではエドシーランさん、はい、もう一曲いきたいと思います、
1: はい、
0: 福山さん曲の紹介お願いします。
1: お願いします。
2: はい、エドシーランでフリーダム。

0: さあロック裁判所では皆さんからのメッセージを募集しております、
1: はい、はーい、
0: メールの宛先はロック奥山アットマーク j-cramp.com です、はいはい、そしてお聞きの放送局宛てのメッセージなどなど、それから SNS 経由のコメントなども募集しておりますので、ぜひ送ってみてください。
1: お待ちしております。
0: はい、よろしくお願いします。さあ、はい、来週は誰でしょうか。
1: はい、来週はですね、ウィザーの、スコット・シュライナーで行ってみたいと思います。
0: はい、ぜひぜひ来週もお聞きいただきたいと思います。
1: はい、はい、ここまでのお相手はロックのクロート・コーネ・シロボト、
0: ロックの付き人・篠木千里と、
2: ロック裁判所最高顧問弁護士奥山伸之でした。
1: ロックを通じて法律学習。
0: 私の好みで恐縮なんですが、落ち芸名作ランキングというのが世の中にありまして、1位テトリス、2位ぷよぷよ、3位ドクターマリオだそうです
2: 弁護士奥山伸之の
0: ロック裁判所。

世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。

0: ハートステーション思いと電波はどこまで届くのお時間です。ハートステーションは時には身近な、時には全く関わりのない分野の社会課題について知ることで、社会課題の解決を目指すラジオ番組です。パーソナリティはハートステーション代表の相田真由です。今回はハートステーションがお届けするラジオ特化型 PR サービスラジオプレスに掲載されている記事から社会課題の解決に取り組む活動をご紹介してまいります。思いと電波はどこまで届く？
1: ハートステーション、
0: ハートステーション、
1: ハートステーション、
2: ハートステーション、
1: ハートステーション。
0: 誰一人取り残さない社会の実現に向けて、社会課題の解決を目指すラジオ番組です。
3: ハートステーション。

ずはこちらです。非営利型一般社団法人勇気と望みの活動をご紹介していきます。非営利型一般社団法人勇気と望み、入院中の子どもたちの心の支援を目的とした取り組みを行っています。それが勇気と望みボックスのプレゼントになります。これは黄色い箱で、そこにですね、可愛らしいキャラクターと勇気と望み、ひらがななんですが、こちらがプリントされている箱でして、この大きさはですね、およそ40センチ×30センチほどとなっておりまして、子どもたちにワクワク感を与えるようなサイズになります。この箱の中、一体何が入っているのかと言いますと、スケッチブックなどのチーク玩具ですとか、他にはヨギ棒といったリラクゼーションアイテムが入っています。子どもたちはその場で箱を開け、遊びながら自由に創作を楽しむことができます。この取り組みは2025年7月から医師の協力のもと開始されており、これまでに約70名の子どもたちへ配布されてきました。非営利型一般社団法人勇気と望みはですね、こういった難病、そして小児がんなどで入院生活を送る子どもたちを対象に、心のケアや自己肯定感の向上を目的とした支援活動を行っている団体です。この活動の取り組みの背景には、長期サバイバーシップの課題というものがあります。昨今ですね、医療の技術が発展していることによって、小児がん、難病は以前に比べて治療できるケースが増えてきました。ただ一方で、治療を終えた後も長期にわたって生活上の課題を抱える子どもたちがいるということが、近年長期サバイバー

ーシップの課題として指摘されています。例えば薬の副作用によって別の病気にかかりやすくなるなど身体的な影響が残る場合があります。また長期の入院生活によって学校や友人との関係が途切れてしまうことや健康な同年代の子どもと自分を比べてしまうことで気持ちが落ち込んでしまうケースも少なくありません。大きな箱を受け取った子どもたちからは驚き期待の声が上がり病室には笑顔が広がったといいます。こちらですね、実際にお子さんだけではなくって保護者の方の表情も和らいだり医療スタッフを含めて温かい雰囲気が生まれたとされています。この箱を受け取った後ですね、後日お子さんの保護者の方から届いた手紙には、将来子どもの作品で個展を開いてあげたいといった内容が書かれていたり、実際に創作体験が子どもの将来への希望につながるきっかけになったことが伺えます。医療だけでは補えない心の支えを社会で届けていく、そんな新しい支援の形が今広がり始めています。治療だけではなく心を支える存在がある、そんな安心を届ける取り組みとして今後の広がりにも注目です。続いては子どもたちの生きる力を育てる教育現場をご紹介します。こちらは幼保連携型認定こども園エール子ども園のご紹介です。今回お話を伺っているのが3代目園長の佐藤さんになります。こちらもですね、近年少子高齢化で人手不足に悩まされている現代社会において、特に人手不足が加速している業種として挙げられるのが保育士になります。でこの保育士はですね、国家資格であります保育士資格が必須とされていまして、資格取得についても決して簡単ではないと言います。そんな保育士の仕事の背景で、幼保連携型認定こども園エール子ども園では、一人一人の個性を大切にしながら自己肯定感や主体性を育む保育を実践しています。みんなでみんなを見ていくという考えのもと、子ども同士が関わり合いながら成長する環境づくりを重視しています。そんな中ですね、職員向けの福利厚生を取り入れているというのがこちらの保育園の特徴になります。導入している事例としては、メンター制度というものが挙げられます。メンター制度ではですね、経験のある先輩職員が相談役となって新人の職員に対して業務の進め方ですとか悩み事について継続的にサポートを行う仕組みです。他にもエンターテイナー企画というものがございます。この制度は職員が感性を磨くことを目的としていて、音楽や美術などの芸術鑑賞、テーマパークでのエンターテインメントの体験など、心が動く体験にかかる費用について1人当たり年間1万2000円まで補助を受けることができます。保育の現場では子どもの発想や表現に触れる機会が多々ありまして、保育者自身の感性も日々関わり方に影響しています。さまざまな表現や体験に触れることで、子どもの感じ方や興味への理解も深まっていきます。また使い道の幅が比較的広いという点もこの制度の特徴になっております。自分らしい形で感性を磨くことができると言います。実際記事の中ではですね、職員の声も掲載されておりまして、こちらも改めて幼保連携型認定こども園エール子ども園のラジオプレスの記事をぜひチェックしていただければなと思います。それでは続きまして、かばや食品株式会社。かばや食品は塩分チャージシリーズにおいて、これまでの夏の暑さ対策商品という位置づけから、汗をかくすべての人を支える存在へとブランド戦略を転換しました。この商品は汗で失われる塩分ですとかカリウムを手軽に補給できるタブレットとなっていて、スポーツや仕事、通勤、さらには日常生活のあらゆるシーンに対応しています。私も実際大好きで、学生の頃から馴染みある商品なんですが、確かに夏場よく目にするので、実際

0: 食べたことがあるという方も多いかなと思うんですが、こちら実際にですね、2026年からはなんと通年販売へと移行したということです。これまで塩分補給は猛暑対策の文脈で語られることが一般的だったですが、発汗そのものはですね、通勤、仕事、運動、入浴など季節問わず日常的に発生していますよね。そうした生活の中にある汗ということに密着して、全ての汗をかく人へと対象を広げている点では、市場の捉え方を一歩進めた取り組みとなります。特にですね、お聞きの方ですと、外で働いている方ですとか、体を動かす機会の多い方、さまざまな地域活動に関わっている方、そんな方も発汗は非常に身近なテーマかと思います。そうした生活者にとって暑い日だけの対策ではなく、日々のコンディション管理として取り入れられる提案である点で、実用性の高さにもつながっています。かばや食品株式会社、かばや食品株式会社の季節商品から日常インフラへ発想の転換によって、商品価値を大きく広げた恒例と言えそうです。これからは日常的に気軽に手に取ってみてはいかがでしょうか。思いと電波はどこまで届く。
1: ハートステーション、
2: ハートステーション、
3: ハートステーション、
4: ハートステーション、
5: ハートステーション。
0: 誰一人取り残さない社会の実現に向けて、社会課題の解決を目指すラジオ番組です。
6: ハートステーション。

0: ここまでラジオプレスに掲載している記事をさまざまご紹介してまいりましたが、ここからは実際にですね、ラジオプレスにも掲載されている記事から、今回は神奈川県横浜市金沢区のコミュニティ FM 金沢シーサイド FM にて3月14日に放送した寝屋川ドライビングスクールの音声もお聞きいただければと思います。それではお聞きください。
1: さあ、ここでですね、電話をつないでお話を伺います。今日ご紹介するのはですね、大阪府寝屋川市にあります自動車教習所の取り組みなんですけれども、なんとこの教習所ですね、交通安全をテーマにしたゲームを作ったということで、とっても気になるのでね、こちらねお伺いしていきたいなと思いますよ。それでは行きましょう。寝屋川ドライビングスクールの稲岡さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: はじめまして。
2: はじめまして。
1: 金沢シーサイド FM の木村と言います。
2: 大阪の寝屋川市にある寝屋川ドライビングスクールの稲岡と申します。
1: はい、今日は遠いところから電話中継ありがとうございます。
2: いえ、ありがとうございます。
1: それでは今日です、早速ねちょっとお聞きしたいことがありますので、お伺いしてもよろしいでしょうか。
2: はい、
1: はい、寝屋川ドライビングスクールなんですけれども、はい、教習所でありますよね。間違いないですよね。
2: そうです。
1: はい、交通安全ゲームを作った、開発したということなんですけれども、はい、なぜこのゲームを作ったんですか。
2: きっかけはですね、はい、地元の大学で開催されるゲームイベントへの協賛だったんですよ。
1: はい、
2: で、まあ、協賛して教習所のブースを出してもらっていいですよっていうお話だったんですけど、
1: はい、
2: まあ、せっかくなんでゲームイベントに合わせて、うん、ゲームが作れないかなっていうことで、生成 AI を活用して、
1: はい、
2: 作ってみたら、
1: はい、
2: 作れたんですよ、ゲームが。
1: 作れちゃったみたいなことですか。
2: で、作れたんですけど、はい、そこから交通安全に関連するようなゲームにできないかっていうことで、
1: はい、
2: 少し時間をかけてですね、
1: はい、
2: 今回ご紹介いただきました、本当に教習所でこう交通安全を学べるような、
1: うん、
2: テレビゲームが作れたということなんです。
1: はい、これちなみにこのゲーム名みたいなのはあるんですか。
2: ゲーム名はですね、

0: 走れメロンなんですよ。
1: 走れメロン。
0: 走れ
1: メロンっていうのはいわゆるあのフルーツのメロンですか。
0: フルーツのメロンですね。
1: メロンだけどいわゆるあの有名なお話とちょっとこう文字ってというか、
0: はい、
1: もうメロス的な。
0: おっしゃる通りです。
1: ああ、なるほど。
0: オマージュを、
1: オマージュ
0: して作らせていただいたっていう経緯がございます。
1: へえ、なんかキャッチーで、はい、こう誰でも知ってる作品のオマージュなんで、
0: はい、
1: 初めての方も入りやすそうですね。
0: ありがとうございます。でもそこが本当に狙いで、
1: はい、
0: はい、あの有名な作品なので、
1: うん、
0: 多くの方が、まあ、特に保護者の方が、
1: はい、
0: あのパッとこうイメージしてもらえるんじゃないかなっていうのがあって、
1: はい、
0: でゲーム的にはその小学校低学年のお子さん、幼稚園の年長さんの方対象として作ってるんです、
1: はい、うーん、じゃ子供向けにできてるみたいなところなんですか。
0: あ、そうですね、本当に、はい、
1: その交通安全の、まあ、安全教育みたいなところですか。
0: おっしゃる通りです。
1: うーん、なんか今までの安全教育との違い、こう従来の安全教育との違いでいうとどういったところがありますか。
0: 一番の違いはですね、
1: はい、
0: あのもうまず失敗しても安全っていうことですよね。
1: あ、なるほど、
0: うん、はい、ゲームの中の世界なので、
1: うん、
0: まあ、例えば実技で自転車に乗って安全教室するってなっても、
1: はい、
0: そのどうしてもあの怪我のリスクっていうのが、
1: うん、
0: あったんですね、
1: はい、
0: でその怪我がなかったとしても外でですね自転車安全教室をやるってなった時には、まあ、例えば今日みたいに寒かったらその体調を崩したりとか、
1: はい、
0: もう夏だったらもう熱中症の心配もあったりとかっていうのがあるんですけど、はい、テレビゲームなので基本的にはもうあの教室というかお部屋の中で、
1: はい、
0: できるので、
1: うん、
0: 失敗しても安全、まあ、それとね、怪我をする可能性っていうのが、まあ、もう、まあ、ほとんどないとは言え
1: そうですよ、ね、
0: ないって言っていいと思うんですけどね、うん、なんか興奮してバーンとこう動いてどこかに当たるとかいうのはあるかもしれないですけど、うん、まあ、今までもあの全然、怪我はなくですね、
1: はい
0: はい、実施できてこれたので、まあ、うん、そこが一番大きいですかね。失敗しても安全、怪我をすることがないっていうことですね、はい、
1: そうですね。もう確かにこう交通安全のこう勉強とかルールっていうのは、はい、学校でこう周回的なことで校庭とかでやったりすることは あっても、
0: はい、
1: 実際に子どもたちがやったりとかってできないじゃないですか。
0: そうですね、
1: 警察官の方たちが見本で見せてくれるっていうの
0: は
1: ありますけど、う
0: んうん、はい、
1: そういった面でやっぱりこうやらないと覚えないみたいなところもある中で実際に体験できるのがこの走れメロンというところですね、
0: はい、そうですね。
1: いや、これは大きいですね。こう子どもたちにとってやっぱ実際に体験してみるっていうのが一番の学びになるかなと思いました、
0: うん、はい、ありがとうございます、
1: はい、この走れメロンってこうね、一見まあ走れメロスのオマージュだし、
0: はい、
1: まあ、メロンが走るんだろうなっていうイメージは湧くんですけど、
0: はい、
1: ゲーム性みたいなのはどんなゲームになってるんですか。
0: ゲームはですね、はい、そのメロン柄のヘルメットをですね、
1: はい、
0: かぶった可愛い猫がですね、
1: はい、
0: 自転車に乗って、妹のマロン、
1: マロンちゃん、
0: マロンちゃんがいるんですけど、はい、マロンちゃんを助けに行くっていう物語なんですよ。
1: へ、
0: はい、でそのね、有名な作品をまあオマージュ、はい、しているので、
1: はい、
0: 時間をこう気にしながら、
1: 時間制限がありながら、
0: はい、
1: ただこう交通安全を守りながら。
0: そうなんです。
1: ああ、これ結構小学生には難易度高めじゃないですか。
0: 高いんですよ。
1: 急ぎたい気持ちが出ちゃうと交通安全は守れないし、
0: はい、
1: 交通安全守りね、こう慎重になるのはいいけどそうすると間に合わないし。
0: おっしゃる通りです。
1: ちゃんとじゃあゲーム性も兼ね備えて学ぶだけじゃなくて楽しみながら気づいたら交通ルールを、ま、学べてるよみたいな。
0: もう本当にその通りなんです。
1: これが一番いいですよね。
0: そうですね、
1: 実際の、あ、すみません、
0: はい、どうぞ、
1: 実際の交通ルールどのぐらい反映されてるんですか。
0: あ、でもあの一番は、信号ですね。
1: あ、信号、
0: はい、信号を守るっていうところなんですけど、
1: はい、
0: そこの判断っていうのは

0: のゲームのそのコントローラーを使って、
1: はい、
0: やっぱり自分のその手で、
1: うん、
0: 反応して操作することになるので、
1: はい、
0: まあ、その部分に関しては結構ね、あのシビアなところがあります。
1: いや、そうですよね、
0: はい、
1: いや、そうかね、隣でね、お母様お父様をね見られてると親の勉強にもなりますしね。
0: いや、そうなんです。あの本当に良かったなって思ったのがですね、はい、あの保護者の方、お父さんお母さんが、
1: はい、
0: 信号赤だから止まってとかね、
1: うん、
0: で、あのちょっとこう間違ってたりするのが、
1: はい、
0: 黄色信号は行ってもいいよとかね。
1: あ、
0: はい、
1: 確かに。
0: で、後からまあ、ね、ちゃんとそのお話もさせていただくんですけど、
1: はい、
0: あのゲーム終わった後にこう歩いて帰られる時にね、
1: はい、
0: その信号のこととかお話ししながら帰っている光景を見て、
1: はい、
0: なんか今までにこういう光景ってなかったなと思いまして。
1: あ、確かに、
0: うん、お子さんだけその教室を受けて、
1: はい、
0: でおそらく家に帰ってなんか今日自転車の安全教室受けてきたよみたいな報告して、
1: うん、
0: あ、そうなの、よかったねみたいな、
1: うん、
0: 気をつけて自転車乗らないといけないよっていうのが、
1: う
0: ん、実際に保護者の方がやっぱ画面見て赤だ黄色だとかいうあのことをそこで共有してるんで、
1: はい、
0: その後もね、あの帰ってからもお話とかされてたら、まあ、すごいね効果があるなっていうのは実際にこれやってみて感じたことですね。
1: うん、家族とのコミュニケーションが増えるっていう点でも素晴らしいですよね。
0: いいですよね、本当に。普通はなんか、まあね、あんまりゲームやりすぎたらダメなんでゲームはいけないみたいなところが、はい、実際にその交通安全を学ぶ道具になっているっていうことで、保護者の方もやっぱり、ね、そこに関してはこう理解いただいて、
1: はい、
0: 一緒にそのゲーム画面見ていただいてね、
1: うん、
0: 交通安全をこう作っていくっていうんですかね、
1: うん、
0: そういう時間になっているのが本当にこう私も見ていて、
1: うん、
0: あの良かったなってすごい感じる部分ですね。
1: いや、作って良かったですね、うん、これは。
0: いや、本当にね、良かったです。
1: いや、そうですね、今、はい、ちなみにこれをご利用できるのは寝屋川ドライビングスクールのみ。
0: そうなんです。で、私たちがもう本当にご依頼があったら、
1: はい、
0: あの出向いて行かせていただいて、
1: はい、
0: 実際に交通安全教室をさせていただくっていうことで今展開をしているところです。
1: 出張可能なんですか？
0: 可能です。
1: へえ、ちょっとね、はい、どういうシステムなのか、テレビにつないでやるみたいな感じなんですか？
0: そうですね、基本的にはもう本当に言ってしまったら、
1: はい、
0: あの私が持っていくノートパソコン1台あれば、
1: はい、
0: あの全然できるんです。
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあ、まあ、その寝屋川ドライビングスクールの稲岡さん宛てにご依頼をすれば全国で学べますよっていう、
0: はい、
1: 体験できますよと。
0: はい、もう今はその寝屋川の、ね、地域の方に実際に、去年の8月からですかね、
1: はい、
0: デビューが8月なので、
1: はい、
0: その後から、まあ、イベントなんかでもさせていただいて、
1: はい、
0: で地域で展開をしているんですけど、
1: うん、
0: もうぜひですね、言ったら全国で、
1: はい、
0: あの声がかかれば、
1: はい、
0: あの交通安全のお手伝いをさせていただけたら、まあ、本当に嬉しいなって思ってます。
1: いや、本当ですね。だから今後全国的に展開することができれば、
0: はい、
1: 楽しくね、子どもたちが交通安全学べますから。
0: そうなんですよね。
1: いや、いいですね。
0: いや、本当ね、説明なくてもコントローラー見たらもうなんか動かしてるみたいな感じなんですよ。
1: はいはい、
0: 本当に積極的にこう参加して、
1: うん、
0: はい、お子さんがみんな学んでくれるので、
1: はい、
0: その後私が好評といいますか、信号の色これ何色だったみたいな感じでみんなにこう聞くと、もうかなり大きな声で止まるとかで、自転車乗るときはヘルメットはかぶるとかね、まあすごい、どういうんですかね、
1: いいですね、
0: もう目がなんかね輝いて
1: る、もうキラキラと、
0: はい、もう本当にあのやっぱ一方的にこちらが話するってなると、
1: はい、
0: おそらくね10分超えてくるともう結構やっぱり、はい、
1: そうなんですね、
0: しんどいんかなっていうのが私も当然過去にやってきたので、
1: はい、
0: 感じることはあったんですけど、
1: うん、
0: もう全然違いますね。
1: そうなんだ。いや、めちゃくちゃ気になります。
0: あっという間に30分終わるんで、30分ぐらいで大体やるんですけど、
1: はい、
0: 本当にあっという間に

0: という間に終わるんで、
1: はい、そうなんですか、
0: はい、
1: その体験こうデモプレイしている動画とかそういった様子が見られるのってどこで見られるんですか。
0: あでも私たちのネアガドライビングスクール の、はい、サイトの方で、はい、ブログ記事みたいな形でコラムとかお知らせのところで記事を、はいこう上げさせていただいているので、はい、ちょっとねデモ画面ということではないんですけど、はい、どんな感じのこうゲームなのかっていうのが、
1: はい、
0: ゲーム画面のスクショを貼らせていただいて、
1: うん、見ることができる、
0: はい、
1: おじゃあ詳しくはネアガドライビングスクールで検索という感じですね。
0: そうですね。
1: わあかりました、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: いえ、
1: ね、今後は全国展開もしていきたいというところですね。
0: もうぜひですね、
1: はいはい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 最後にですね、
0: はい、
1: ラジオを聞いている、まあ、保護者の皆様にこう何かメッセージがあれば、はい、一言お伺いしたいなと思います。
0: ありがとうございます、まあ、本当に交通安全っていうのは、学校とかまあ、ご家庭だけではなくても地域みんなで育てていくものだというふうに思っています、
1: はいうん
0: まあ、多くの保護者の方が、まあ、ドライバーでもあると思うんですけど、
1: はい、
0: 本当に、ね、こうお子さんっていうのはもう地域の宝だと思っていますのでお子さんがね安全に、自転車を運転するあるいは安全に道を歩くというためにもですねぜひですね、この交通安全もみんなで協力して、やっていけたらというふうに思っていますのでもうぜひ走れメロンに、ご興味ございましたらネアガドライビングスクール稲岡までお問い合わせいただけたらというふうに思っております。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます、
1: はい、今日はお忙しい中お電話ありがとうございました。
0: いえありがとうございました。
1: はい今日はですねお電話でお話をお伺いしましたネアガドライビングスクールの稲岡さんでした。稲岡さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 思いと電波はどこまで届く。
3: ハートステーション。
2: ハートステーション。
4: ハートステーション。
5: ハートステーション。
6: ハートステーション。
2: 誰一人取り残さない社会の実現に向けて社会課題の解決を目指すラジオ番組です。

実際に放送した音声をお聞きいただきました。今回はですね、ハートステーションが手掛けるラジオ特化型の PR サービスラジオプレスから記事ですとか実際に番組で放送された内容をお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。これからも様々な取り組みを全国のコミュニティ FM と一緒に応援していければなと思っておりますので、気になる方はぜひラジオプレスでご確認ください。それではラジオ番組ハートステーション、思いと電波はどこまで届く、そろそろお別れのお時間です。パーソナリティはハートステーションの相田真由がお送りしました。それではまた次回の放送もお楽しみに。さようなら。

無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。八学ニュースのお時間です。八戸学院地域連携研究センターから地域と大学をつなぐさまざまな情報をお届けしています。
1: はい、八戸学院地域連携研究センター長の福田康夫です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 事務室長の志村博史です。今週もよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: さて今回は八戸学院聖アンナ幼稚園の園長先生のメッセージとイベントの紹介、そしていよいよ直前、八戸学院大学、八戸学院大学短期大学部のオープンキャンパスについてお届けします。
0: はい、
2: 八戸学院系列の幼稚園については、先日八戸学院幼稚園の越戸園長先生のメッセージをお届けしました。今回は八戸学院聖アンナ幼稚園の紹介と山西園長先生のメッセージをお届けします。聖アンナ幼稚園は八戸市青葉にあります。昭和51年4月に第1回の入園式を行いました。初代の園長は中村喜也先生です。現在の園長は山西先生です。山西先生は平成23年4月に就任されました。平成25年4月、八戸学院短期大学附属幼稚園聖アンナに園名を変更、そして平成29年4月に園名を八戸学院聖アンナ幼稚園に変更し、現在に至っております。山西園長先生からメッセージをいただいておりますので代読いたします。八戸学院聖アンナ幼稚園には3歳から6歳までの子どもたちが通っています。この世に生まれてからほんの3年から6年しか経っていない子どもたちにとって、毎日の生活は初めての出来事であふれています。どうして、これは何、へえそうなんだ、え本当と疑問と感動の連続です。聖アンナ幼稚園ではこの時期の鋭い感性を大切にし、子どもたちの多様な興味関心能力に応じられる環境を準備しています。1年ほど前からは八戸学院大学短期大学部と共同で、子どもの育ちに適した運動環境の研究に取り組んでいて、今年の8月には幼児教育実践学会で研究発表をいたします。さらに9月には八戸で開催される東北地区教員研修大会で、模写から考える子どもの造形活動と題して公開保育を行います。また聖アンナ幼稚園では縦割り保育を実施しています。同じクラスの中で異なる年齢の子どもたちが一緒に生活をし、年齢にこだわらない穏やかな雰囲気の中で様々な友達関係を経験することができます。聖アンナ幼稚園、何か面白そうですね。5月26日火曜日10時から未就園児教室メダカ学級があります。聖アンナ幼稚園に行ってみましょう。お待ちしておりますとのことです。お問い合わせは聖アンナ幼稚園、電話番号は 0178-45-3670、

0: 45-3670 にお願いいたします。さて、いよいよ八戸学院大学、八戸学院大学短期大学部のオープンキャンパスが5月16日土曜日に行われます。今回も引き続き4年の中条伊奈さんに来ていただきました。
1: 皆さんこんにちは、八戸学院大学人間健康科学科4年の中条伊奈です。よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: よろしくお願いします。さあ中条さん、はい、いよいよオープンキャンパス直前です。
1: はい、
0: あと一押し行きましょう。
1: はい、5月16日土曜日に八戸学院大学と八戸学院大学短期大学部でオープンキャンパスを開催します。今回はですね、総勢10名による在学生トークショーを行います。大学と高校の大きな違いや免許資格についてはもちろん、学校生活やサークルについてなどなど、それぞれの実体験を交えて赤裸々にクロストークします。そしてその MC を私中条伊奈が務めさせていただきます。お申し込みは LINE の友達登録からお願いいたします。ホームページや資料からもご案内しておりますが、最終的には LINE のお友達登録からのお申し込みとなりますので、よろしくお願いいたします。
0: 確か、はい、受付のところで何かのいただけるものがあるんですよね。
1: そうですね、八戸学院大学のオリジナルの
0: 付箋紙とか、
1: 付箋紙とか、そうですね、あとは蛍光ペンのセットだったり
0: コースターとかね、
1: コースターとか、そうですね、それをもらい、ね、もらって、はい、
0: そうですね、うん、さて中条さん、
1: はい、
0: いよいよ大学生活も、ま、残り1年を切りました。
1: はい、
0: 今年はどんなことに挑戦していきたいと思ってますか。
1: 学校生活の方で言うと、教育実習が控えてるので。
0: あ、そうだ、何月ですか。
1: 私2つ行くんですけど、6月に小学校に行って、うん、9月に中学校に行くので、まずは小学校の教員免許と、あとは中学校高校の教科の保険ですね、2つをしっかり取りたいなと思いますね。あとはやっぱりこうリポーター業をやらせていただいているので、そっちとこう両立させて、もっとこう頑張っていけたらなと思いますね。
0: さらにまた大学生活を充実させるためにどのようなことに取り組みますか。
1: 私もずっとアナウンサーを目指して無我夢中で全力疾走してきたので、ちょっと今一度しっかりと自分を見つめ直して、こう素の自分ってなんだろうって、こう初心に戻る時間も大事なのかなとか思ったりもしてますね。
0: 中条さんが描く未来予想図、なんか8畳とか10畳の部屋では間に合わないですね。
2: 間に合わないですね。
0: 体育館ぐらい必要かな。
1: 大きすぎます、
0: ね、では中条さん、最後に、はい、ま、リスナーの皆さん、そしてまた高校生の皆さんにメッセージをお願いします。
1: はい、ぜひ5月16日土曜日は美穂のキャンパスに足を運んで、自分の夢を広げてみてはいかがかな、自分の夢を広げる時間になればいいなと思います。またですね、毎週木曜日は3時45分から8学クロスをぜひぜひお願いいたします。
0: 私の振る舞いに番宣しましたね、
2: はい、そうですよ、皆さん聞いてください。
1: ぜひお願いいたします。そうなんです、8学クロスでも大変お世話になっておりまして、でですね、今年度からもう新しい試みとして、なぜかラジオでアイスブレイクをしたり、クイズ大会を開催したりと、
0: それは面白そうです。
1: もうどんどんどんどんいろんなことに挑戦しているので、どうかどうかお聞きください。よろしくお願いします。
0: 3週にわたってのオープンキャンパスの告知、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。また呼んでください。
0: 進路を考えるとき、どうしても正解を探してしまいがちです。でも本当に大切なのは、まず動いてみることです。行ってみることで見える景色があります。オープンキャンパスで出会える人がいます。さらに未来の選択肢が一気に広がります。
2: 5月16日土曜日開催です。まだ迷っているという方も、ぜひ一度足を運んでみてください。お申し込みまだ間に合います。スマートフォンやパソコンで八戸学院大学、または八戸学院大学短期大学部で検索、ホームページのバナーからお申し込みをお願いします。ワンクリックが未来を変えるきっかけになるかもしれませんね。
0: そうですよね。今あれでも最近マウス使いませんよね。
2: 使わない方も多いですね。
0: タブレットの場合は、またはスマートフォンは、あれは何て言うんですか。
2: ポチッと。
0: ポチッとですか。
2: してみてください。皆さん、
0: ワンポチッとよろしくお願いします。

0: では続いて福田先生のお時間、今週も引き続き園遊会のお話ですね。先週は天皇皇后両陛下お待ちするところまで伺ったんですけれども、ね、いよいよおいでになりますね。
1: はい、私たちはね1時30分頃から最前列でお待ちしました。案内では天皇皇后両陛下は1時50分頃からお回り始め、3時10分頃会場をお立ちになりますとあったのですが、先輩の高畑さんはですね、法務省の先輩から天皇陛下は丁寧にお話をされるので全体が終わるのは4時過ぎになるだろうと聞いてたって言うんですね。実は私たちがお待ちしていたのは道筋の一番最後、お帰り口だったんです。私の大学の後輩で石川県野々市市の市長を務める阿波さんも以前招待されて、最後のところでお待ちしていたら天皇陛下とお話ができたと経験談を教えてくれたんですね。
0: ご友人の方に園遊会の経験者がおられるんですね。
1: まあ、そうなんですよ。実は私のいとこも経験者です、はい、国立国会図書館の副館長、立法工作局長を務めた松橋和夫ですが、八戸高校の17回生です。そういえばいとこの同級生の大島忠盛先生もいらっしゃいました、はい、美味しそうにね、ジンギスカン食べてらっしゃったんですよ。で、私の右側ですね、宮内庁の警備関係者の方、左側に河野さん、高畑さんと並びました。その隣ですが、後で確認したのですが、東京大学名誉教授で文化功労者の山下真司さんという方だったんですね。で、その隣がなんと劇作家の野田秀樹さんだったんですよ。
2: 野田秀樹さん、
1: はい、はい、
0: そうそうたる顔ぶれですね、
1: 私たちはそういうところに列を作っていたんですね。途中、私たちの手前のところに振袖の女の子が3人か4人だと思いますが列に入ったんですね。あれ、高木美帆さんたちだったんですよ、スピードスケートのね。で、間もなく天皇皇后両陛下のお出ましです。もしかしたらスッと行かれてしまうかもしれない。ところが陛下が止まって私の名札を見て八戸とおっしゃったんですね。私は思わず頭を下げてありがとうございますと答えました。で、頭を上げたらスッと次へ行かれてしまいました。残念でした。雅子様とは笑顔を交わしありがとうございますと。でですね、秋篠宮様がおいでになりました。私の名札をご覧になり、八戸ですか、今年の雪はどうでしたかと尋ねられたんですね。で、私は青森市や弘前市は大変でしたが八戸はそれほどでもなかったですと答えますと、あ、そうでしたかとお答えになり、私が隣の河野さんや高畑さんと親しそうにしてるのを見て、あれ、お知り合いですかと尋ねられたんですね。で、実は大学時代に共に学んだ研究室の先輩と後輩ですと答えますと、秋篠宮様は河野さんや高畑さんにも話しかけられました。実にこの八戸の名札が聞きました。
0: 本当ですね、もう八戸愛の効果といっても、
3: そうですね、
1: そうですね。で、今度は紀子様とも同じようにお話ができました。で、次が愛子様と佳子様なんです。皆さんね、私たち3人に話しかけてくださいました。もうにこやかに話しかけてくださって、で、その後三笠宮の陽子様、明子様、それから高円宮の宮妃の久子様、それからお嬢様の次子様ともお話が実はできたんですよ、
0: はい
1: はい、一番最後できちんとお話ができ非常にいい経験でした。今日はこの辺で、で、次回のウェンズデーナイトカフェは5月20日です。で、私が講師でテーマは園遊会へ行ってきましたです、
3: はい
1: はい、で、ラジオではお見せできないどんな招待状が来たのかとか、うん、会場の案内図だとか、あるいは写真をお見せしながら園遊会のお話をさせていただきます。地域連携研究センターのホームページをご覧ください。よろしくお願いします。
3: これは貴重な資料が
0: 本当ですね。ぜひ足を運んでいただきたいと思います、ね、
1: はい、お待ちしております。
3: はい、お待ちしております。
0: お送りしてまいりました8月ニュース、そろそろお別れの時間です。
3: 次回はいよいよ青森県高校総体が近づいてきました。八戸学院厚生高等学校、八戸学院野平寺西高等学校の運動部の活躍について2週にわたって紹介していきます。どうぞお楽しみに。それではまた来週この時間にお会いしましょう。
1: 八戸学院地域連携研究センター長教授の福田康夫でした。 See you next week。
3: 事務室長の志村博でした。来週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: ディープミュージックマニア、ジャンルやアーティストなど、さまざまな音楽のディープでマニアックな話を聞いていきます。このコーナー、カシオペ FM と BFM の2曲ネットでお送りしております。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。先週に続きましてゲストこの方です。改めて自己紹介お願いします。
1: はい、奥さん聞いてますか、うちの太陽でございます。
0: どうしたんですか
1: 私いつもこの、あの下りでやっておりまして。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、なぜかあの奥さん聞いてますかという
0: そうですか
1: そうなんですね苦笑するしかないっていうね、
0: は
1: い、
0: そうです
1: ありがとうございます。
0: 今ラジモリさんで番組、
1: そういうことになります。はい、
0: 本業は別にや
1: って、本業はあるんですけども、は
0: い、なんでこういう世界に、
1: あのなりたかったんですねただそれだけのことですいやだからもう
0: シンプルでいい、
1: もう佐々木修さんに会えるかなっていうのがまず最初。
0: ああ、そうね、先週ね、はい、言ってましたね、
1: はい、
0: ブンチャイルドの佐々木修
1: さん。そうなんです、そうなんです、
0: 会えるかなっていうところ、
1: 会えるかな、会ったらどう、じゃあどうなるんだって話ですけどそこで完結かいって話なんですけどいやそれは完結しないですけどね、
0: はい
1: はいはい、
0: 今のところまだ会えてない。
1: はい、ないです。
0: そうです、
1: 死ぬまでやりますし、はい、
0: そうですか。
1: はい、
0: ね、ラジオ森さんでやってる番組、
1: はい、
0: えみちゃんゆきちゃんの愛のはけ口、
1: はい、
0: あとうちの太陽の方角トレジャー、
1: はい、
0: ウィズ岩手ワンコ姉妹。
1: はい、ワンコ姉妹。まあワンコ姉妹それ余計なんですけどね名刺にこれあのウィズマンのワンコ姉妹って入れろっていうのでね、
0: はい、あ、そうです、
1: 入れましたので。はい、
0: その岩手ワンコ姉妹が気になるんですよ。
1: そうですね、
0: 何なんですかこの姉妹は。
1: この子たちはですね、 TikTok で私があの見つけてきまして、
0: はい
1: はい、あの番組のアシスタントにしたというね。
0: そうなんです。
1: そうなんです
0: か。
1: そうなん
0: です。若い方だったの。
1: 32の子ですね。
0: 32。
1: はい、
0: あ、ありがとうございます。同年代です。
1: あ
0: ー、ネーミングが気になっちゃって、こう岩手ワンコ姉妹っていうところが。
1: なるほどね、うん、なんかちょっとあのバッタモン感があるっていう。
0: そうなんですよね姉妹だからあれだけど、こう兄弟だとちょっとね、
1: ちょっとね、あのやばいことになっ
0: ちゃう。なんかね、頭の中に何か入れてそうな感じがね、
1: はい、
0: してましたちょっと気になりましたって、
1: ね、はい、ありがとうございます。はい、
0: じゃあ、あの内野さん、
1: はい、
0: 先週テーマが、
1: はい、
0: 岩手の宝、佐々木修の世界、
1: はい、
0: ムーンチャイルドの曲3曲お
1: 話
0: しました。
1: はい、
0: 今週は
1: スクリプトというユニットがございまして、これあのムーンチャイルドの、ベースの渡辺隆康さんと佐々木修さんが組んだユニットなんですが、
0: はい、
1: まあ、これもあの言うても佐々木修の世界ということで、
0: そっか、そう
1: です、はい、今回選ばせていただきました。はい、
0: じゃあまず1曲いきますか。
1: はい、トーキング

0: え、そのムーンチャイルドってバンドですよね。
1: はい。
0: の、まあ、佐々木さんはボーカルですよね。
1: そうですね。
0: ベース
1: の渡辺隆さん、
0: はい、組んだユニット
1: の、はい、あの1999年にムーンチャイルド自体は一度解散をしてるんですね。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、そこで、その2人がユニットを組んで、はい、インディーズで1年ちょい活動してるんですが、で今あのご紹介したトーキングヘッズが、メジャーの再デビューの1曲目になります。
0: そうなんです
1: 。そうなんです。
0: この辺ってどうだったんですか、解散ショックだったんですか。
1: 解散はね、ちょうどあのオールナイトニッポンの第2部金曜日に、はい、その解散の時の報道が出た時にやったんですよね、ラジオね。でそれでもう僕は泣きながらラジオを聞いて、もう涙で、ね、あの枕を濡らすって、ね、
0: 本当にそういうことあるんですね。
1: 本当にそういうことがあります、うん、で、まあ、解散ライブ行きました。はい、喪失感あったんですが、
0: そうですよね、
1: でスクリプトとして、まあ、また世に出るとなった時に、うわ、またこのふつうつと蘇るこのファン心がですね、
0: はい、
1: ふつうつと湧いてきたわけです。
0: そうですか。
1: そうなんです。そうなんです。
0: どうですか、やっぱりムーンチャイルドとスクリプトはサウンド的にも違うんですか。
1: 全く僕は違うと思いますね。まあ、聞いてもらっても分かると思うんですが、うん、ちょっとね、ドキッとするようなうん、ちょっとこれはうんみたいな、はいはい、に感じたんですが、うん、まあ、これも佐々木治のなんて言うんでしょう、才能の広さなのかなと僕は今、はい、解釈してました。
0: そうか、
1: はい、
0: 本当に申し訳ないですけど、やっぱちょっと世代が違うっていうね、
1: はい、
0: 僕ワンコ姉妹世代なのでちょっとねスクリプト知らなかったんですよ。
1: なるほど。これ20年以上前の曲ですからね、
0: はいはいはい、
1: 24年、うん、5年前の曲ですよ、うん、全然そういう風に感じない。これあの佐々木治さんの曲共通して言えるんですが、
0: はい、
1: 今聴いても全然古さを感じないんですよね。
0: あ、確かに。
1: そうなんですよ。今出しても売れるじゃん、
0: うん、
1: 今聴いてもあいいじゃんって思うんです、
0: はいはいはい、
1: 若い子に、まあ、知らない人に聞かせると、うん、なかなかびっくりされますね。
0: そうです、
1: 古さがない、
0: うん
1: うん、
0: 今回これきっかけで知ったって人いたら嬉しいなと思います。
1: いたら嬉しいですね、うん、なんか僕に連絡をくださいって感じですね。なんでやねんって話
0: で、
1: なんで僕やねんって話なんです。
0: そうです、
1: はい、
0: じゃあ続いての曲は、
1: はい、アンブレラです。

0: 見えないようなあのアレンジをしてくるんですよね、
1: はい、
0: あのベースがなんでこんなベースな音を入れてくるんだとか、うん、転調がすごいとか、はい、びっくりするんですよね。普通に聞いてられない、うん、あの演奏しても難しいそうですね、はい、まあ、僕楽器できないですけど、うん、演奏してる方にやってもらうと難しいそうです、
1: うん
0: うん、いやあのエスケープはそれこそ、ね、はい、カラオケで、うんうん、簡単にできるかと思いますけど、はい、トーキングヘッズはちょっとねっていう、まあ、ブランニューギアもちょっと難しいのかなとは思います。はい、
1: そう、内野さんって歌うんですかカラオケで。
0: 僕カラオケ26年やってないですね。
1: おお、そうですか。
0: そうなんですよ、僕あのスナックで26年前にあのムーンチャイルド歌って以来歌ってないっていう。
1: あ、そうなんですか。
0: 別に何もあのこだわりも何もないんですけど、たまたまなんか考えてみたらそういうの思いました、はい、
1: やっぱ聞く側、ね、
0: 聞く側ですね、
1: なんですね、
0: はい、
1: こんなこと聞くのも本当に大変申し訳ないですけど、
0: はい、
1: せっかくの機会なので、
0: はい、
1: それこそ僕が佐々木修さんのイメージっていうと、
0: はい、
1: 最近あのバラエティ番組のイメージが強くてです
0: ね、はいはい、
1: まあ、鬼レンチャンのイメージが強くてですね、
0: はい、
1: あの大変いじられてるじゃないですか。
0: そうですね、
1: あれってファンからしたらどうなんですか。
0: 僕ね最初ねあれね嫌だったんですよ
1: やっぱり
0: 僕の大好きなおさむをなぜこのように雑に扱うんだって思ったんですよ。けど、はい、そこから好きになってる方たちも結構多いので、結局そこから入って CD なり、うん、まあ、YouTube なりで聞いて、うん、そのギャップで燃えちゃう人たちも多いので、
1: はいはい、
0: まあ、あれはあれでありなのかなと。
1: 入り口としては
0: ただね僕がちょっと言わだりでみたいなうん、ちょっとねっていう、
1: うん、己千鳥、
0: そう、己しかないんですけどまあまあまあまあけどね、ありがとうございますですよ
1: ありがとうございますですね。その自分の番組で喋ってるんですか。
0: 佐々木修さんはあの曲は1曲目にかけましたね、番組の開始の、はい、
1: なんです
0: か、あのワンコ姉妹がポカンとする
1: そうでしょう、
0: ね、初めて聞きましたっていう。
1: そうでしょう、
0: ね、まあけどかっこいいですとは言ってもら
1: います。ああ、ですね、
0: はい、
1: 所詮ぼちぼち時間が来たので、
0: はい、
1: ラストの曲、
0: はい、
1: ラストは何ですか。
0: はい、天気雨です。
1: これはそうスクリプトの曲。
0: そうですね、これあの、メジャーの、最後のシングルのカップリングだった曲ですね。
1: あ、カップリングですね。
0: そうですね、あまりライブでもやらない曲ですね。
1: あら、
0: ね、はい、
1: なぜまた、
0: なぜまた、まあ、アンブレラから天気雨もいいんじゃないかなというまあまあそれ、まあそれも言うてもあるんですが、まあ私が一番スクリプトの曲の中で好きかなと。
1: あ、そういうことですか。
0: そうですね、はい、あのこれあの逸話がありまして、あの有線にこの曲ばっかりリクエストをしてたら、あの有線のあのリクエストのお姉さんに今日はもう天気雨ですかって言われたっていう言われたっていう
1: また来たぞ
0: と、また来たぞと
1: どうせ天気雨だ
0: ろ、どうせ天気雨だろっていうね
1: じゃあラストその天気雨、
0: はい、
1: 聞いてお別れとなります。
0: はい、
1: うちの太陽さんでした、ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。

傷を負った人がいる、空腹な人がいる、だから私たちは走る、不安と戦う人のそばへ。

吉岡里沙の音楽と健康。この番組は人が町が環境が喜ぶ未来へ、株式会社川波電業、船舶エンジン自家用発電設備の株式会社菅原ディーゼル、美味しさのふるさとは自然です大食品工業株式会社、人が町が環境が喜ぶ未来へ、株式会社大成軽装、皆様の健やかな生活を見守る八戸液化ガス株式会社、浮世絵鳥観図映画ポスターの八戸クリニック街角ミュージアム、不動産を富のある不動産へ、株式会社ベストライフ、培った信頼を土台に北進工業株式会社、日本のお米を美味しく安全なお米をお届けします株式会社ライケットの提供でお送りします。

コメスタ、お元気ですか？今週お誕生日の皆さん、おめでとうございます。素敵なお年を。この番組は毎週木曜日午後8時半から9時までのトーク番組です。3つのコーナーでは、1つ、私の40年ぶりのふるさとの再発見、2つ、ゲストさんをお迎えしてお話をお伺いします。3つ、音楽歌セラピーではおうち時間を音楽で健康になりましょうという内容になっています。皆様からのお便りもお待ちしています。グラッツェ。

ふるさと再発見、八戸はパラダイス。ほほ、今回は八戸クリニック街角ミュージアムのお話。6月21日まで街角名画座ポスター展を開催。第4土曜5月23日は映画エデンの東など上映するそうよ。

0: 本日オンデアンした方は
1: 株式会社100点の笹山義智です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。株式会社100点、
1: はい、
0: 100点満点、
1: 100点満点を目指すということで。
0: あ、そういう意味なのね、はい、
1: もうでも皆さんこう会社の方々はまだもう100点は取ったことないから、もういつも3点とか5点なんで、もう100点を目指そうっていう今
0: あ、そうなんですね、はい、でも大相撲ってやっぱりすごい人気じゃない、国技だから、はい、日本の、
1: はい、
0: 最近はなんか日本人じゃないね、海外の方も来てる、はい、やっぱそれほどやっぱりこう、
1: はい、
0: 憧れのお仕事なんですよね、きっと。
1: はい、もう本当にそちらの方もグローバル化、
0: うん、
1: 昔はそのハワイの方々、
0: うん、いましたね、
1: はい、うんうんうん、と思うんですけど、僕が、うん、

0: 子供の頃見てた世界は、うん、でモンゴル の, あの力士たちが多くなってきたんですけど、今はもうカザフスタンもいれば、ウクライナの大関の青錦関とかもいれば、他、まあ、ブラジルの方とかいろんな国の方が
1: ね、え、はい、インターナショナルですもんね、はい、でそんな大相撲の本当世界 の, の中で、はい、笹山くんは頑張ってきたわけですよね。で、はい、最初は名前が笹の山だった、
0: はい、
1: でそれから大聖堂に大きくなる道ね、はいはい、この時に私とお会いしてるね、はい、もうあれだってもう17年前ですよね。10年は経ってるもんね。
0: もう10年ぐらい
1: 前ね、経ちますよね、
0: はい、
1: その時に重量のね、はい、入って、
0: はい、
1: え、その時の気持ちってどうだった？
0: 率直に嬉しかったのと、うん、あと実感があまりなかったのが混在してて、
1: あ、
0: で重量になって嬉しいんですけど、うん、また次のこう壁というか、あ、もうそこになったら次の目標が出てきたら、ちょっとプレッシャーもありながらこう、はい、っていうのをいろいろな感情が渦巻いてたような、
1: はい、
0: 気がします。
1: だって重量になるとお給料も全然違うって言いますもんね、
0: はい、もう月給制なんですよ、もう関取っていうなると。でその養成員って言われるその幕下までの、
1: はい、
0: それまでの人たちは、
1: はい、
0: お給料っていうよりもお給金っていうような言い方で、
1: 言い方も違ってくるんだね、はい、金額が違うと。
0: 本場所の手当をいただいてこう生活するっていうような、
1: あ、そう、
0: またこう待遇が違う、
1: うんうんうん、はい、浴衣とかそういうのはお部屋からもらえるの？
0: はい、式生といって部屋から、まあ、毎年作るところは2年に1回のところもあるんですけども、うちは木瀬部屋は毎年夏になると新しい浴衣地を仕立てるので、うん、それを分配というか配給されて、
1: うん、
0: でも仕立て業者にこう出して作るのは自分たちで、
1: あ、はい、別なんですね、
0: はい、
1: その浴衣今でも持ってますか？
0: もう全部引退するときに他の力士に配って、
1: あ、なんかね、
0: はい、お下がりみたいのがある、はい、
1: そうそうそう、私なんかね、え、この人名前こういう名前だったっていうのを浴衣着てた人がいたの、はい、だから、はい、どういうことと思ったのは、
0: はい、あれはですね、うん、幕内力士のみが自分のしこ名の、うん、入った浴衣反物を作れるんですけど、
1: うん、
0: それをこう、まあ、一門っていうのがあるんですけど、うんうん、その部屋の中でもその親戚とかいう感じで、うん、そこにこうお配りしてお中元みたいな感じで持っていくんで、それをこう他の力士がいただいて仕立てて着るっていうような、
1: あ、そういうところもあるんだね、はい、そういう
0: 風習が、
1: あ、なるほどね、はい、なんかそういう風習ってお相撲の世界でいろいろあるんでしょうね、はい、きっとね。
0: いや、結構多いですね、
1: ね、
0: 歴史が古い分
1: ですよね、はい、
0: しきたりだったり風習だったり。
1: 八戸から18歳で入って、
0: はい、
1: びっくりしたことありますか？
0: もう全てがというかもうはい、集団生活をしたことがなかったんで、
1: そこから始まるんだよね、はい、お部屋の中に
0: 四六時中一緒の生活、
1: うん、
0: で、はい、で、まあ、下っ端が大体その雑用とかいろいろ、こう米洗うのもこう普通自宅だったらこう炊飯器でやるところをこう4升ぐらい炊ける釜でそれを研いでと、もうそこからもうびっくりしてましたけど、
1: 全てがでかい、
0: 全てが、はい、
1: いや、そう、ちゃんこ鍋ね、
0: はい、
1: どのくらい食べる時って白いご飯だったら丼飯なの？
0: はい、一番食べてた時はもう丼飯を乗るまで、まあ、これ高校時代からなんですけど、高校もそうですし、うん、5杯とかいう、
1: うわ、
0: 最初の頃は
1: 本当に、は
0: い、食べるのもやっぱ稽古っていう位置づけで、
1: よく言いますよね、
0: はい、
1: 食べれないと体は大きくなれないよみたいな、はい、わー、5杯大変、1日5杯じゃないよね、1回、
0: あ、1回で5杯っていう時もあったんですけども、基本的にその入門した時に人数がその多くて、
1: うんうん、
0: ご飯が当たらないって時が結構多かったんで、
1: なんかショック。
0: いやいや、昔のなんか相撲部屋は結構そういう

0: ことがあったみたいなんですけど、いい経験させていただいたなと。
1: いやだってお腹空いて空いてしょうがない時はどうしたの？なんか
0: もうこそっとこう、今この現代なんでコンビニとかがすぐ近くにあるんで、もう本当は出ていけないところも抜け出して、もうそれで栄養補給して、
1: うん、
0: はい、っていうような。
1: そうか、コンビニ行くこともあるのね。
0: はい、
1: もうその当時コンビニ買い物行ったらみんなに見られなかった？あ、誰だみたいな。
0: もうあの相撲、僕もそういう気持ちで出てたんですけど、
1: うんうん、
0: 意外と相撲部屋があちこちにありすぎるがあまり周りの人がもう無関心で
1: 見てくれないのみたいな、逆に、
0: はい、はい、あれって、まあ、やっぱり地方出身で出てて、
1: ね、
0: はい、もうそういうのもこう気持ち高ぶりながら行ってたんですけど、
1: うんうん、
0: 全然無関心なんで、あ、相撲取りってこんなもんなのかと
1: だって両国の駅とか降りると、はい、たくさんいるじゃない。
0: はい、もう言いすぎて
1: 言い過ぎて
0: もう周りも見慣れすぎてもあの特別感がないという。
1: あ、 そうよね、はい、特別感があるんだもんね、お相撲さんね。
0: はい、
1: そうよそうよ、
0: またいるよっていうような
1: 面白い。で、ちゃんこ鍋のお話、はい、私なんかちゃんこってお鍋に入ったものだと思う、お鍋だと思ったのね。
0: はい、
1: ちゃんこってお相撲部屋で食べるものを全てちゃんこっていうの？
0: はい、
1: もうどうこの間知ったの？
0: もう僕も入門するまで恥ずかしながら
1: 本当は良かった、はい、そうなのね。
0: 僕もなちゃんこ鍋っていうね、な鍋だけをちゃんこ鍋っていうんだと思ったら、
1: うん、
0: もうそれも最初入門した時になんか教わったんですけど、うん、はい、全部の食事をちゃんこという、
1: ね、
0: はい、ことを聞きまして。
1: 最近テレビでもなんかお相撲部屋のこうお料理してるシーンとか見かけますけれど、
0: はい、
1: やっぱりあの義朝君も自分で料理した、
0: はい、基本的にはあのちゃんこ長っていう方が いるんですけども、
1: ちゃんこ長、
0: はい、
1: その人はお相撲さんなの？
0: お相撲さんで、
1: うん、
0: まあ、本場所その取り組みもしっかりや
1: る
0: 方なんですけど、あ、まあ、兄弟子の方で、
1: うん、
0: で周り の兄貴分みたいな感じで、まあ、まとめ役の方が大体ちゃんこ長っていうその味付けとかそういうのをこう任せられる、まあ、朝稽古の時ってどうしてもみんな稽古に集中しているんで、うんうん、終わったらそういう方々があの先に稽古を終えて、
1: まあ、早めに上がっていくみたいな感じ、
0: は
1: い、
0: 段取りをやるっていうのが、あ、まあ、役割っていうな。で夜になるともう反省で、もうちゃんこ帳なしでもう反省でみんなで 4,5 人のグループで作る、日替わりで作るっていうような。
1: あ、はい、違うのね、朝と
0: 朝の稽古の時とまた夕方の夕食の時とは、
1: うん、
0: その作る人たちが、まあ、一緒なんですけど、アシスタントでやるか自分たちで作るかっていうような。
1: あ、それはもう大体決まってるの？まあ、順番とか、
0: はい、まあ、その時 の、あの半編成された、
1: うんうんうんうん、
0: ローテーションで変わるんですけども、
1: あ、半ごとに、
0: はい、
1: へ、そうなんですね。
0: その時には僕も味付けも担当したりとか、
1: う
0: ん
1: うん、
0: はい、
1: 何を作りましたか？
0: 基本的にもう自分の食べたいものを作ってたので
1: うん、うん、
0: やっぱりあの南部郷土 の、
1: うんうん、
0: あの八戸料理、あと、まあ、青森料理とか、
1: せんべい汁、
0: はい、もうせんべい汁も作らせていただいて、うん、
1: ひっつみとか もうひっつみはもう
0: 兄貴のとこにもやった
1: なって。そうなの、リスナーさんでご存知でしょうけどもお兄ちゃんもね、
0: はい、
1: お相撲さんやってて同じ部屋、
0: あ、同じ部屋です、
1: 同じ部屋でね、そうそうやっていた。あ、そうか、お兄ちゃんひっつみが得意なのね。
0: はい、もうあの僕は同じような感じじゃないですか、
1: うん、
0: もう、
1: うんうん、
0: すまし汁というか 鶏鍋というか醤油の、
1: うんうんうん、
0: にあの僕はああいう風にこう小麦粉練ってとかそういうのができなかったんで、せんべいを入れるだけの簡単な方を担当し、
1: そうか、せんべい汁でせんべいポンと割ればいいんだもんね。
0: もう割ればいいんで兄貴はあのこう手間のかかる方、
1: うん、
0: はい、あとはもうバラ焼きとか、
1: うん、あ、バラ焼きね、十和田バラ焼き、どっちも、ね、B 級グルメで優勝してますもんね、
0: はい、
1: へえ、そうなんですね。
0: 本当にスタミナ源のタレには助けられて
1: 出ました、スタミナ源タレ、うん、
0: はい、
1: 万能調理、
0: はい、もうわざわざ取り寄せてこっちから、
1: あ、うんうんうん、
0: やってましたね。

0: ね、美味しいもんね、だってね。
1: いや美味しいですね、もうあれは、ね、本当に青森県民ソウルフードって言われるだけあって、うん、もう、うん、干してましたもんね、こう舌が、
0: でも今関西で、はい、関西だとおたふくソースとかじゃなかった？
1: あ、多いです、ね、おたふくソース。
0: どうですか、おたふくソース合いますか？
1: いや、おたふくソースももう、
0: ま、
1: 合うんですけど、
0: はい、おなるほどね。
1: でも関西に行っても、うん、あのスタミナ源のタレ、うん、あのこっちに来た時には取り寄せてっていうの、う
0: ん、いやスタミナ源タレ強し、はい、吉岡里沙の音楽と健康。これから自分の仕事を開拓するとかイベントとか、お相撲のイベントね、100点、はい、株式会社100点さんはやったりとおっしゃいましたけども、はい、今なんかシールとか流行ってるじゃないですか。 お相撲のシールとかってそういうのもあるんですか？
1: はい、ステッカーも。
0: あ、ステッカーだ、失礼しました。
1: まあまあ、いやシール一緒なんですけど
0: ステッカー、はい、
1: はい、流行ってますんで、あの僕たちも、うん、あの100点として、うん、その地方場所でしか今実施できてないんですけど、うん、あの力シールっていうのも、
0: 力シールだ、はい、力士の力シール、
1: はい、っていうのも、実施させていただいて、去年の名古屋から名古屋九州で、今年の大阪と、うん、幕内力士のみになるんですけども、うん、その方をこう、まあ、AI の、まあ、やっぱ技術の進歩でそれをこうイラストに加工したものと、うん、ご自身のお客さんのお顔を写真撮らせていただいたものをガッチャンコしてツーショットシールっていう。あ、
0: なるほど、 AI 便利だね。
1: もうすごい素晴らしい、
0: 素晴らしい。私も時々使いますけど、はい、はい、本当あれすごいなと思いますよね、はい、そう、使ったことない人ちょっと使ってみるとこれは便利だってね、はい、思うと思いますけども、へえ、やっぱりそうシール売れますね、
1: はい。いやそうですね、本場所、今はもう本場所しか実施してないんで、
0: うんうん、
1: まあ、今後どういう展開するかはまだわからないんですけども、
0: だからそういうのを考えると何がヒットするかわかんないね。
1: いや多いですね、まあ、あの相撲の本場所でもガチャガチャは人気ありますし、うん、まあ、
0: 世
1: の
0: 中ガチャガチャもね、
1: 世の中もすごいガチャガチャブームだったり
0: ね。八戸にも街中にガチャガチャのお店がある。びっくりしました。わあ、ガチャガチャばっかりだと思って、
1: はい、
0: ね。
1: じゃあもう本当にガチャガチャの空前のブームは、
0: うん、
1: 相撲の方でもありがたいことに、
0: うん、
1: ね、でいろんな、まあ、他にもグッズはいろいろ売ってますので、
0: うん、私今自分の私の手元にねネットで調べたら、はい、力士のシール、力シールの今、はいはい、拝見してました。で、現役時代の、笹山さん、はい、吉友君のもう全然違いますね。
1: いえ、
0: 50キロ違ってやっぱりこんだけ違うんだ、はい、
1: もう
0: 食べなくなった。
1: いや食べなくなったことはないんですけども、まあ、でも本当に現役の時の一番食べてた時に比べれば食べれなくなってるんですけど、うん、やっぱり引退に向けて気力がこう落ちてったというか、
0: うんうんうん、
1: もう食べてもその太れなくなってきて、
0: あ、やっぱり精神的なものも影響するんだ、はい、どんな食べても太れない形になってくる、
1: はい、
0: あ、そういうこともあるんだね。
1: ですね、そういう不思議な感覚だったんですけど、その時は食べても太れないし、
0: こう
1: 身についてる感じがなかったので、
0: 実感が
1: どんどんこう落ちてってるなというか、
0: あ、
1: でそこから引退して、
0: うんうん、
1: まあ、そこからはちょっと自分でも意識しながら、
0: うん、
1: もう少しこう体重を落とした方が、
0: うん、
1: あの生活しやすいなっていうのがあって、
0: だってそれこそ移動するのに先週も飛行機で三沢に来てそれですぐ収録してくれたんですよね、はい、ありがとうございます。現役の時って椅子とか座る時大変だった、
1: はい、一応もう飛行機も新幹線も一人一席で収まって、ただ
0: うん、
1: その時の
0: 早手、
1: うんうん、新幹線でこう帰省する時は、
0: うんうん、
1: もう荷物だけ置いて、うん、もう隣のお客さんとかに邪魔になるんでデッキに立ったりこう繰り返して、
0: はあ、気使っちゃう、
1: まあ、やっぱ幅取るんで、
0: うん、
1: あとその当時はですね、
0: うん、
1: 地方場所に行く時には相撲列車っ

0: って言って新幹線を2両ぐらいこう貸し切って相撲団で移動するんですけども、あそこも一人一席って決まってるんで、もうぎゅうぎゅうになりながら、
1: へえ、そうだったんですね。なんかお聞きしたいことがいっぱいあってですね、
0: はい、
1: じゃあ
0: すいません。
1: いえいえいえいえいえ、とんでもないです。で、あの現役の時って本当怪我とかも結構あったんじゃないのかなと思って、
0: はい、
1: そういう時こう自分の精神をどういうふうにこうモチベーションアップ、
0: そことのこう戦い、まあ、僕は腰痛で、
1: うん、
0: こう椎間板ヘルニアが2歳になまられてたんですけど、
1: そうなの、
0: 2回になって、
1: いや
0: でこう立っても痛い寝ても痛いっていう感じだったんで、あのとりあえずもう受け入れるしかないなと、
1: うわ
0: あ、もうずっとこう反発してたんですけども、
1: うん、
0: しんどさが増していくんで、
1: うん、
0: で周りからのこう助言いただいたり、
1: うん、
0: でもう受け入れながらこう付き合っていって、
1: うん、
0: うまくこう流れに身を任せるような感じにしていくしかないなっていうのをこう感じて、そういうふうに痛かったら痛かったなりの、
1: うんうんうん、
0: あの取り方とかっていうのをこうアプローチ方法をいろいろ親方とか、うん、そのトレーナーさんとかに聞いて、うん、はあ、やってましたね。
1: で引退することになりましたって、
0: はい、
1: でご両親にお話しする時にはどんな感じでした？
0: もうその時には電話で、はい、一応伝えたんですけど、
1: うん、
0: まず先に、
1: うん、
0: あ、もうそうかと、
1: うん、
0: はい、いいんじゃないのっていう父親の方と、
1: うん、
0: まあ、もう少し本当はあのやってほしかったという母親の方といろいろこう、
1: ね、
0: ほっこりいただいて、
1: はい、いろいろ本当にこれはさ、その立場になって自分がやってみないとわからないことですよね、
0: はいは
1: い、うん、いろんなことを言う人をね、頑張れっていう人と、いやもういいんじゃないって頑張ったんだからっていう人とね、
0: はい、
1: やっぱり分かれちゃいますよね、
0: はい、
1: うん、まあ、最終的にはねご自分の意見ということでね、はい、あれですけどもね、いや本当になんかすごいたくさんお話を聞かせていただいて、
0: はい、
1: いやこういう再会ができて、
0: はい、
1: ラジオにゲストで来ていただいて、
0: いやいや、
1: もう最高に私も幸せです。
0: いや僕もこのご縁に、
1: ね、
0: はい、ありがたいなと思
1: う、ね、はい、本当にありがとうございました、
0: はい、
1: じゃあこれからもあのこの株式会社100点さんで、
0: はい、
1: 100点に向かってみんなでチームワークでイエーって頑張るんですね。
0: はい、もう頑張って精進してまいります、
1: はい
0: はい、
1: ということで本日オンデアンした方は
0: 株式会社100点の笹山義智でした。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 歌セラピー。

節の変わり目ですね。しっかり栄養、健康第一、旬のもの食べましょう。今月の歌は飛んでったバナナです。一緒に聴いてみましょう。

0: ということで、今月の歌は飛んでったバナナ、
1: はい、
0: あれも面白いね。バナナが世界一周しちゃうもんね、
1: はい、
0: 海に行ったりなんかね、
1: はい、
0: もうで、吉友君はバナナ朝バナナしていた、
1: はい、朝バナナは
0: その辺はなんか私たちとはあまり普通の人と同じ変わらない、はい。

0: らないんだね、はい、ヨーグルトにこうバナナを混ぜて、
1: はい、もうそういうこともやってましたね。腸活
0: 腸活よね、そうそうそうそう、
1: はい、腸が大事だっていうその、うん、アスリートでも一般の方でもそうなんですけど、ね、うん、腸が大事だ、腸を整えればあの活性化されるというか
0: 素晴らしい
1: っていうのもなんか聞いてよくやってたり取り入れてましたね。バナナと朝ヨーグルトで、うん、っていうのもバナナにはすごく
0: ね、この番組なんと音楽と健康だから、
1: はい、
0: あどっちも。え、音楽はどんなのが好きだった？
1: 音楽は本場所のその取り組み前はちょっとテンション上がるようなアップテンポの、う
0: ん、おお、やっぱり聞くんだ。
1: なんですけども基本的にはローテンポのこうゆったりとした。
0: あ、はい、それは何、呼吸を？
1: いや、そういうわけでもなく、あの多分本来の、
0: あ、自分の性格、
1: はい、が、
0: はあ、好きで。そうなんだね、
1: はい、
0: えー、意外性だった今。
1: あ、いや、
0: そっか。いや、アスリートの人はみんな自分のこうモチベーションアップのために早いのを、はい、アップテンポ聞くのかなとか思ったけども、
1: はい、
0: あ、吉智くんはもう、はい、スローバラードみたいな感じの、
1: はい、バラード、はい、そういう、うん、バラード、ブルース、
0: ブルース、かっこいいね、
1: はい、ことを聞いて、うん、あとは、はい、あの瞑想とかも取り入れたりしてたの、そのヒーリングミュージックっていうんですか、うんうんうんうん、ああいうのとかも、うん、はい、聞いたりはしてましたね。そのいろんなのをこう聞いて、うん、ただもうこれから取り組みだ、戦いだっていうの時にはあの自分でこうモチベーションというか高めるために、
0: うんうん、
1: はい、アップテンポを聞いてそのバランスでやってました。
0: うーん、で朝バナナをもう一つの、はい、ね、はい、取り入れていたということで、いやー、すごい、なんか精神的なものが本当強いんだろうなって、
1: いやいや、
0: お話を聞きながら自分との戦いじゃない、
1: はい、
0: だからすごい高めてたんだなと思って、
1: はい、
0: 本当に現役お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: 1年経ったから言うのもなんですがということで皆さん、飛んでったバナナでパワーアップで聞いてみましょう。

今宵もありがとうございました。この番組は河原木電業、菅原ディーゼル、大食品工業、大成ケイソー、八戸液化ガス、八戸クリニック、街角ミュージアム、ベストライフ、北進工業、ライケットの提供でお送りしました。この後もお健やかに。チャオ。

0: Hello, this is David Matthews, and this program is On Air Gig. On this show, we are going to give you some really good music and also talk about some interesting things. On Air Gig, を楽しんでください。
1: この番組は、歯科・小児歯科、ハローデンタルオフィス、ジャズバー・ジュニア、有限会社宮沢冷凍サービス、スーパーオートバックス八戸店、グリーンヒルゴルフ練習場、心を高める、経営を伸ばす、精神塾青森、マクドナルド、自分らしく学べる学校、通える通信、八戸青葉高等学院、皆様の健康を願う、古市めぐみのクリニック、内科・心臓血管内科、喫茶ルポゾン、以上、各社の提供でお送りします。
0: Hello, this is David Matthews. まーちゃんです。
2: はい、そしてアシスタントのみちこです。
1: 二つ森守です。
2: デビッド・マシューズプレゼンツオンエアギグ。今夜も一緒にデビッド・マシューズ、まーちゃんと一緒に音楽の世界を旅しましょう。今一緒にって2回言っちゃいましたね。
1: みんな一緒に楽しんでいきましょう。
2: あのですね、私ね、すごい今爪が真っ黒なの。
1: え？お？爪が黒い？
2: はい、
1: はい、
2: この暖かくなった途端、
1: はい、
2: 穴を掘ってんですよ。
1: ほうほう。
2: お庭にお花植えたくて、
1: ええ、
2: うちの庭の土が硬くてですね、
1: うん、
2: すごい今筋肉痛です。もう右手が手首も肩も穴掘って、はい、最後には手でガサガサガサガサってやってるので、それがなんかすごくいい、ストレス解消になってるかなと思ったりして、
1: うん、ああ、土の匂いとかいいですよね。
2: マモちゃんはどうやってストレス解消してますか？
1: 私は何でしょうかね、お茶します一人で、カフェで、
2: あ、カフェでね、
1: はい、あと温泉、
2: あ、温泉、
1: 温泉行きます。この間福田温泉、南部町の福地の福田温泉、
2: あるんですか、
1: 一人で温泉入って、
2: はい、
1: でパイカ丼ってね、丼があるんですよ。
2: パイカは
1: パイカお肉ですね、豚かなあれは、
2: うん、
1: はい、を食べて帰ってきました。
2: へー、うん、まーちゃんはありますか、何かストレス、
1: ストレスを、
0: ストレス、
1: うん、うん、
0: 少ないです。
2: ストレスが少ない、
1: ストレス少ない、はい、いいね。
2: でもなんか私知ってますよ。
0: 何？
2: まずね、うん、5時からの焼酎ですね。
1: ストレスをなくすのに焼酎を飲む、うん、
2: それと、うん、あとねパソコンのレディット、
1: はい、ああはい、掲示板みたいなところ、
2: そうです、そうです、
1: レ
2: ディットっていうサイトがあって、
1: はい、
2: それをちゃんと見るというのが、はい、ストレス解消になっていると思います。どうですか、どうですか、
1: レディットはストレス、
0: ストレスは少ない、
1: ね、少ない、ストレスを消す方法として、
2: 羨ましいね、
0: あ、もし焼酎はなければ、
1: はい、
0: 多分ちょっとストレスある。
2: そうなんですよ、
1: 焼酎があってよかったね。
2: そうなんですよ、
1: 在庫ありません。そう、
2: 桔梗の小学校でね、はい、音楽やってる時に電話が来るんですよ。焼酎買ってくださいって電話が来るの。
1: 誰から？ お酒屋さんから？
2: いや違う、まーちゃんから。
1: まーちゃんから。
2: そう、
1: 先ほどでみちこさんが音楽の練習してると、
2: もう帰るよっていう頃になると、うん、焼酎買ってください

0: って電話が来てみんながゲラゲラ笑う、うん、
1: そうなのね焼酎をオーダーするのね、まーちゃんが美智子さんに ね
0: はい、皆さんのストレス解消法はいかがでしょうか。メールでも、ね、お便りいただけたら嬉しいです。さて今日はですね、あのマンハッタンジャズクインテットの初代メンバーで、うん、ジョージ・ヤングさん、サックスフォン、テナーサックスの方がですね、
2: はい、
0: あの亡くなったという知らせが来ておりました。 なので今日はですね、マンハッタンジャズクインテットの、CD からお届けしたいと思いますので、はい、皆さんすごい懐かしい曲なので、
1: ね、うん、デビューアルバムかなこれ。
0: そうです、そうです、
1: おー、すごい。
0: で、まーちゃんチョイスでお届けしたいと思います、
1: はい、
0: では30分楽しんでください。

0: はい、マンハッタジャズクインテッドの1984年の CD、 デビュー CD からサマータイムをお聞きいただきました。
1: はい、
2: はい、
0: ずっとジョージ・ヤングさんを待ってましたけど、
1: ジョージ・ヤングはいつソロやるんだろうと思ったらこれ、あ、今来た、今来た、今始まりましたね。ちょっと聞きましょうか。

はい、一番最後テーマに戻った後にジョージ・ヤングさんが出てきてこの曲終わるんですね。いいアレンジですね。

0: ソロで終わる、うんうん、
1: あ、そう、ジョージ・ヤングさんについて私は実はお会いしてなくて、
0: はい、
1: 確かロサンゼルスに住んでいらしたんですよね。
2: そうそうそう、
0: うん、
1: で、お仕事している時はニューヨークに住んでいらっしゃったってことですね、
2: はい、彼はフィラデルフィアの出身でした、
1: はい、
2: そして多分、30歳ぐらいニューヨークに引っ越して、うん、すぐ彼はたくさん仕事、
0: うんうん、
2: 録音の仕事をニューヨークで、彼は、彼は若い時ある雑誌は言った、彼は世界一番上手なサクソフォンさんでした、
1: うん、
2: さ、多分本当です、
1: うん、いや、もうキレが素晴らしいですよ ね、
2: ね。
1: で、マンハッタンジャズクインテットを作る時に確か、本当のピアニストは小曽根誠さんだったって話は前にしましたよ ね、はい、
0: うん、前にね。
1: で、その時はマシューさんはアレンジだけの話だったんだけど、小曽根さんが他の会社と専属契約を結ばれたので、はい、
0: うん、
1: その時にジョージ・ヤングさんが、デイブいつも毎週一緒に演奏してるじゃないか、うん、うん、デイブ、ね、ピアノ弾いたらどうっていうことになって、
0: うん、
1: ジョージさんが言ってくれなければ今ピアニストじゃなかったっていう。
0: あ、そうなんだ。
1: そうそうそうそう、
0: ジョージ・ヤングさんの一言がないと、
1: そうですそうです、
0: ピアニストまーちゃんじゃなかったかもしれない。
1: そうです、アレンジャーのままだけだったんです
2: 、ね、まあ、そうそうそうそう。
0: ってことはまーちゃんがピアノにならなければ、
1: はい、
0: オンエアギグもないってことですね。
1: そうでした ね、
0: ね、
1: 八戸にも来てなかったっていうことですよね。すごい、
0: もうジョージ・ヤングありがとう。
1: ありがとう。それも確か川島さんたちもう飛行機に乗ってて、
0: うん、
1: どうしようどうしようみたいな時だったみたいですよ。
0: 小曽根さんダメだってみたいな話になっちゃって、
1: そうそうそう、バタバタバタってなった時 でキース・ジャレットさんの先生をお呼びしたかったんだけど、 そしたらその方がもうニューヨークにはもう行きたくないっていう話になって、
0: はい、
1: それでキース・ジャレットさんの先生ですよ、先生ね、
0: あ、キース・ジャレットさんの先生、
1: そうです、そうです、うん、で、それでマシューさんが
2: はい、
1: ピアニストとして採用になったと、
0: はあ、すごいね。、うん、
1: そのマシューさんの曲もまた聞いてみましょうか。
0: そう、今日はね MJQ デビューアルバム1984
2: 年
0: の、
2: はい、4年、はい、
1: で私たちが今手元にあるのがマシューさんが2015年にその、まあ、音楽家として50周年記念の再版のものを今日持ってきてるので、うん
0: う
1: ん、
0: はい、
1: まさかこんなに長く続くなんてっていう感じで、
0: ね、
1: はい、じゃあ2曲目のご紹介お願いします、は
0: い、
1: 2曲目
0: いきましょう。
2: 次の曲は僕は作曲しまして、ロザリオという、ロザリオの意味なんですか、
0: 何でしょう、
2: 僕は多分6ヶ月間ぐらいサンタフェ、ニューメキシコに住んで、
0: うん、
2: そう、ロザリオという道に住んだ。
1: あ、そうなんですか。
2: そうです。
0: 住んでたとこの道の名前ってことですね。
2: 道の名前。
0: おうおう、はい、じゃあロザリオ聞いてみましょう。

0: さあ、ロザリーをお送りしました。この曲を聴いている最中何かお二人笑ってましたね今ね、何だったでしょうか。
1: どうぞ説明してください。
2: 僕はサンタフェニューメキシコ6ヶ月間ぐらい住んで、はい、そしてロザリオの道で住んだ、うん、だから
0: このロザリオってタイトルなんですね。
1: そしてさらに、サビのところが、
2: サビのところ最初のフレーズは7のノート、
1: うん、7拍子ということ、
2: はい、ノート、
1: あ、ノート7つ、
2: はいはい、
0: の7つの音、
1: あ、ダーン、あ、そっちか、
2: 1、2、3、4、5、6、7、次のフレーズは6の音、パーン、パダダダダ、最後のは5の音、ダーン、パダダダ、
0: 短くなっていくんですね。
1: へえ、すごいこと考えるな、本当に。どうでした、ジョージ・ヤングさん、もうね、このマンハッタン・ジャズ・クインテットちょっとね、私この間ちょっと涙がちょちょ切れてしまいましたけど、
0: はい、
1: 最初にねルーソ・ロフさんが亡くなって、チャーネット・モフェストさんも亡くなって、はい、
0: うん、
1: で今ジョージ・ヤングさんなんです
0: よ。オリジナルメンバー3人お亡くなりになってる。
1: そうそう、だから今このオリジナルの一番最初の、まあ、あとドラムのスティーブ・ガットさんと、はい、ピアノのデビッド・マッシューズさんが、
2: はい、
1: まだ頑張ってらっしゃる、
0: 今現役で頑張ってらっしゃる、
2: 頑張って
0: ですね、うん、
1: ちょっとなんか寂しくなっちゃったね、うん、88歳だったの
0: か、ジョージがですか、
2: はい、88歳でした。
0: あ、
1: どんな方でした、どんな人でした、
2: ジョージ、
0: うん、ジョージはどんな人、うん、
2: いい人でしたそしてでもグレートなミュージシャンでした。
0: うん、
1: 私ね、お会いしたかったんですよ実を言うとね、だけど、まあ、行けなかったんだけど、ジョージさんがいつもロスで、
0: うん、
1: 自分でライブをやってると、その時にマッシュさんのアレンジが欲しいということで、私は初めてミスタージョージ・ヤングって書いて、おうおう、まるで中学生が書くようなメールで、
0: はい、
1: で、アタッチ、添付書類をして、うん、この PDF を送りますみたいなこと、だから Thank you, ミチコとかで来て、
0: ああ、よかったね、
1: ドキドキドキドキ
0: あのジョージ・ヤングからメールが来たってことですね。
1: もう5年もうちょっと前なのかなと思いますけどね、うん、はい現役で頑張ってらしたんですよね、はい、うん、
0: まー、あ、ちゃん、ジョージのことを川ちゃんは何て言ってましたか、川島プロデューサーは。
2: あー、川島さん、あ、もう一人の CD プロデュースしました、
0: はい、
2: 多分 LP でした。

0: た、うんうんうん、その時代、
1: はい、
0: そしてジョージアンがメンバーでした、
1: うん、
0: そしてジョージアン僕に話した、あの人はすごくすごく上手、
1: あ、
0: 多分グループしましょう、
1: あ、うんうん、そして MJQ ができる前に
2: 前だ
0: 前
1: 川島

0: 夜めっちゃ練習してたら。
1: めっちゃいいじゃん別に。
0: いや
1: ちょっとタイプにもよるけど、うん、そうこういうことじゃないのか。
0: あ
1: 実はめっちゃ練習してた。だからなんかドキドキ。
0: いやまあいやまだまだこれからっすとか。
1: 意識なん
0: か。いや自分まだまだこれから
1: っす。いやちょっと男すぎるわ。なんか男すぎるわ。うんどういうまあ女子だからむずいな。ありがとう。うん、ありがとうとかなっちゃうんかな。
0: まさなか。
1: むずいわこれ。
0: 佐々木さん町田ちゃんこんばんは。
1: どういう意味やね。
0: 以前会社の先輩に仕事で褒められたことがありました、うん、その時にとんでもないです自分なんかまだまだですって言ったらブチギレられました。
1: それもおかしいけど、
0: ね、俺はお前を認めてるのに何謙遜してんだよカッコつけてんのかあみたいなこと言われました。
1: すごい。
0: その先輩曰く謙虚でいるのはいいが謙遜なんてするなとのことでした。素直にありがとうございますって言ってた方が可愛いぞとのことです。エバスのお二人は漫才を師匠方先輩方に褒められた時は謙遜してますか。また謙遜したことによってブチギレられたこと怒られたこと損したことはありましたか。
1: ああなるほどね。ブチギレはちょっと意味わからんですけど、
0: うん、
1: まあまあでも言ってることはね、
0: うん
1: うん、謙虚ではある。
0: 自分なんかまだまだっすブチギレられました。カッコつけてんのかあん。
1: どういう会社。
0: まあでも褒められた時謙遜しないかもな。え本当っすかありがとうございますとかね。
1: そうね言うかも。
0: えめっちゃ嬉しいっすとか。
1: あめっちゃ嬉しいっすっていうね、う
0: ん、えマジっすかめっちゃ嬉しい。
1: あマジそれだな。漫才褒められた時は、
0: うん、
1: 基本的に上の先輩は、うん、えマジっすかありがとうございます、うん、嬉しい、
0: うん
1: うん、言うな、
0: うん、
1: それでいいもんなそ
0: う、うん、
1: いやいやいやとか、うん、ないな、うん、それしかなくない、うん、正解。
0: そうね。
1: いやまだまだっす全然。
0: だからまあ仕事でもそうじゃないやっぱ褒められたら、
1: うん、
0: えマジっすかえめっちゃ嬉しいっす。
1: あ本
0: 当っすか。うわ嬉しいみたいな。
1: うんうん。マジです
0: か。方が可愛いんじゃない。
1: うん。
0: だからこの先輩言ってることは合ってるけど。
1: 合ってる。まあ、ぶち
0: ただ切れすぎではあるな。
1: うん、そう。
0: あカッコつけてんのかあ。
1: あんまりそれやめろとか、
0: うん。うん。
1: そうな。うんだからいいよな。
0: うん。
1: うん。そうな。それはそうおっしちゃうな。
0: 嬉しい。え今日夜寝るねーとか。嬉しい。
1: ちょやりすぎだな。ちょやりすぎちゃうと冷め
0: ない。え今日先輩この後なんすか。飲み連れてってください。
1: あ、言いぶした。いやまあ可愛いけどまあそうな。
0: いやもう今後帰りたくないっす。嬉しいっす。飲んで帰りたいっす。
1: なんなんそいつ。なんかバカにしてんのかなとなるとちょっとなんか。
0: とか。
1: うん。まあキャラクターによってはそうだな。
0: うん。
1: 可愛いキャラちょっと太っちょとかだったら可愛いな。
0: 太っちょ。
1: うん。太っちょ系の子とかだったら可愛いか
0: な。あそう。ガリガリでも可愛いけどな。
1: いやあまあガリガリで。
0: マジっすか。嬉しいっす。今日。うわ今日いつもはみたいな、
1: うん、
0: いつもは安い発泡酒にしてるんですけどみたいな今日ちょっと奮発しちゃおうとか。
1: こいつうさんくせえなと思うかもな。こいつやってるなちょっとってなっちゃうかもな、うん、そこまでいくといつもはとか言ったら そこまで聞いてないって別に飲み連れてくださいとかだったら
0: 今日なんかでもう歩いて帰っちゃおうとかなんか気持ちいいっすわ今日一駅分歩いて帰りますとか
1: 困るかも。なんだこいつってなるな。なんか褒めたら間違えたかもってことな。
0: とかね言ったら
1: いいじゃん、うん、まあまあね、うん、まあありっちゃありか、
0: うんうん、みたいな感じですかね。
1: うんそうね。
0: あ町田はどんな感じにするのちなみに。仕事とかで褒められる。
1: まあまあ師匠方とか先輩。
0: いやその仕事でね社会人時代の話。
1: あ社会人時代の話、
0: うんうん、そう芸人の話はもうさっきしたから。
1: いやまだ後輩編とかもあったから別に。後輩にめっちゃおもろかったっすって言われ
0: て。あ後輩に褒められた
1: 時とかは。
0: あその辺も言いたい。やっとくかじゃあ。じゃあ後輩に
1: やんなくてやんない。
0: 後輩に褒められた時はどんな感じじゃん。
1: だからそれはなんか
0: いろんな町田見せたいもんな。まずリスナーに
1: 目立ちたがりじゃねえ。
0: リスナーたちに
1: そうそうだってい
0: ろんな角度の
1: こういうテーマで喋ろう。
0: いろんな角度の町田見せたいもんな。
1: 違う後輩の時どうして
0: る、はい、後輩の時
1: 後輩の時は、うん、マジで、うん、ありがとう。
0: あー探してるな、
1: うん、でもこれぐらいになっちゃうな、うん、なんかうん
0: 後輩に褒められたらなんて言うだろう俺。
1: えめっちゃあれめっちゃおもろかったっすねあのネタ。
0: いやそりゃそうだろ。
1: あお前は別にそれでも
0: なめんなよ。
1: あそうだな、
0: うん、
1: 俺それできないからだからってあありがとうえマジで、うん、とかもなんかな、
0: うん、
1: 情けなくないちょっと。
0: あ、
1: うん、だからなんかすかした嫌な感じになっちゃうな。
0: あなるほど、ね、
1: だから誰も言う人がいなくなってきたんだろうな。
0: うん
1: さっき本当に何も言われなかったからな。
0: 社会人時代は車売ってる時に
1: 車売ってる時に、
0: うん町田よくやったじゃんみたいな。
1: ありがとうございます、
0: うん、
1: 任せてください、
0: いやこの後飲み行くかとか言われたりしてた。
1: いやいや結構なかった。
0: あ結構ないんだ。
1: あの車業界ってみんな車で来てるから飲み行かないんだよ。
0: あなるほどね、
1: うん
0: うん、
1: それラッキーだった。
0: ラッキーって言ってるじゃん。
1: はい行きたくないよ
0: あ、そうなんだ、
1: うん、基本的に会社の人、うん、
0: 後輩とかは誘った

0: しなかった。
1: え、
0: 社会人の子
1: ずっと俺が後輩だった3年間誰も入ってこなかった
0: あ、お前の職場に、
1: うん、
0: ずっと一番下だったんだ。
1: ずっと一番下、
0: う
1: ん、か全然、
0: うん、
1: ほんと一人だった。
0: なるほどね。ということでこんな感じでそろそろお時間です。
1: なんかある、なんかある。
0: まだまだメッセージお待ちしてます。
1: まだ

すぎて損してないというテーマでお届けしていますが、この後はふみのさんのグルーヴバンチ。ふみのさん、お願いします。Stay tuned. Stay tuned. 81.3 J-Wave

J-WAVE ぐるぐるを聴きの皆さん、こんばんは、ふみのです。ここからはグルーヴバンチ、木曜日は私、ふみのが担当していきます。はい、サードシングル、よくある話のリリース当日、 M ステミュージックステーションに出演してきました。いやー、楽しかった。私もデビュー前からずっと目標の舞台だったので、すごく楽しかったです。いやー、すごかったわ。なんかもっと頑張ろうと思いました。そしてリリース日翌日、5月9日によくある話のリリースを記念して YouTube 生配信を行ってきました。これがすごくてピアノの弾き語りの生パフォーマンスをさせていただいたんですけど、私ピアノで弾き語りを、なんか弾き語りをまず別の方に弾いてもらって自分が歌うっていうのが、まずその形の弾き語りが初めてで、すごかったんですよ。いや、もうなんかこんなことないってぐらい曲に入り込めるというか、いやピアノがすごすぎてもうリハの時からずっと毎回違う弾き方をしてて、もう毎回何回もやるたびに

なんか曲にどんどん入り込めるみたいな感覚がすごいあって、本番なんて全然違ってその間のリズムとかも全然違って、うわやばいって、でもう終わった後にしびれましたねって、あいいわやばかったですねみたいな会話をしたっていうぐらい、もう私の中でもすごくよくでき、自分の中の出来がすごく良かったなという思う、あのピアノの弾き語り生パフォーマンスだったので、ぜひ見てみてください。 YouTube の方に載ってます。そしてあのもういろんなコメントだったりいろんな意見いろんな感想をいただいて、それについてもこのよくある話という曲についても深く、すごく深く語ったので、今までにないぐらいすごく深く、ちょっと難しすぎるんじゃないかぐらい自分でもよくわからないぐらいすごく語ったので、ぜひ聞いてみてください。そしてもっと深くこのよくある話について考えてみていただけると嬉しいです。そしてメッセージを紹介していきたいと思います。ラジオネーム都会のサボテンさん、ふみのこんばんは。ふみのの X でよくある話の画像がポストされていますが、毎回違うのでいろいろと考察してしまいます。ジャケットの積み重なった本を倒しているのは最初から決めていたのですが、また本を倒している指はふみのの指ですか。たくさん聞いてふみの色になります。ありがとうございます。そうなんです、私まだちょっとジャケ写について話したことなかったかもしれないと思ったので、ちょっとジャケ写について話したいんですけど、あの本が撮る時にもともとはなんかちょっとバランスが崩れそう倒れそうギリギリの本を撮るっていう形で打ち合わせしてたんですけど、なんかもう撮る時になんか倒してもう倒れる寸前、倒れる前もう倒れてんのか倒れてないのかぐらいのギリギリの方が危うさが出るんじゃないかっていう話になって、私が倒してます。あの指は私の指です。気づいた方いらっしゃいますかね。だからあれ何度も繰り返してて、あの寸前をやっぱりどうしてもあの形は自分で決められないから倒して取れなかった、あもう一回組み立ててもう一回やってっていうのを何度も繰り返した中の一枚です。だからあれはもう芸術ですね芸術の中の芸術です。あれはちょっとあれは楽しかったな。だよくお気づきでありがとうございます。そして次、ラジオネームウランさん、ふみのちゃんに質問です。ドラマ未解決の女では事件解決の際に文字の神様が降りてきますが、ふみのちゃんにとって〇〇の神様が降りてきた、まあ、瞬間があればどんな時か聞きたいです。ありがとうございます。私の〇〇の神様が降りてきた瞬間はやっぱ歌詞の神様ですかねやっぱ歌詞、私あんまり深くめちゃめちゃ長い時間考えて考えて書くっていうよりは、普通に生きてる上でパッて出てきたのをメモしといて、メモしてそっからその一言について考えていくっていうスタイルでいつもやってるんですけど、なのでパッて出てきた歌詞、歌詞の神様によって出てきた言葉はすごく大切にしています。あ面白いですね他なんだろうな、なんかあるかな、丸々の神様か。でも買い物の神様が降りてくる瞬間が私本当にさっきありまして、あの私結構古着とかが好きで、あの古着のサイトとかよく見るんですけど、本当に可愛い靴がありまして、あのあと服がありまして、買っちゃいましたね買っちゃいました。最近あの私いろんなことがあってリリースもして頑張ったのでご褒美として買いましたメッセージありがとうございました。ということで改めて曲を聴いていただきたいと思います。ふみのでよくある話。それで

お届けしたのはふみのでよくある話でした。配信リリースされています。たくさん聞いてください。グルーヴバンチ、そろそろお時間となりました。リスナーの皆さんからのメッセージお待ちしています。私への質問など何でも OK です。メッセージは番組ホームページにあるメッセージフォームから木曜日ふみのを選択して送ってください。さて最後に私ふみのからお知らせです。私ふみのが主題歌を務めるテレビ朝日系木曜ドラマ未解決の女警視庁文書捜査官シーズン3が毎週木曜夜9時から放送中です。来週5月21日木曜日は6話が放送されます。そして明日5月15日金曜日本武道館で開催されるデイデイスーパーライブ2026に出演します。ついに明日。5月30日土曜日に日比谷音楽祭にも出演させていただきます。そして新たな情報が、7月19日日曜にジョインアライブ2026に出演決定いたしました。場所は北海道の岩見沢公園で行われます。その他詳しくは SNS 公式サイトをチェックしてください。来週月曜日は羊文学さんが担当です。この後はスタジオのエバースさんにお返しします。エバースさん、私がさっき

0: ルマルの神様が降りてきたなという瞬間の質問に答えたんですけど、エヴァーさんにとって丸々の神様が降りてきた瞬間はいつでしょうか。引き続き J-WAVE ぐるぐるをお楽しみください。ここまではふみのでした。また来週。
1: J-WAVE
2: ふみのさん、ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
2: どうですか町田くん、はい、笑いの神が降りた瞬間とかあります？
3: 最近降りてないっすね。結構
2: あ、降りたことある？
3: 降りたことはあります
2: ね。いつ、どの時町田に笑いの神が降りた？
3: 降りた時、ああ、いやけど笑いの神ではないか、その、
2: 何、
3: 見取り図じゃん出た時に、
2: うん、
3: あの金属バットぶん投げたん、あ、吹っ飛ばしちゃったんですけど、
2: うん、
3: ちょうど刺さるっていう、
2: うん、
3: 本当にあれ以外だったら、うん、もう終わってたというか全てが、
2: うん、
3: とかはあんま良くないか。
2: まあそうね、普通にあの危ない話だから。か
3: けど本当に助かると、引退、もう本当引退を免れたという、正直、うん、
2: ああじゃあまだお前はここで引退する男じゃないって神様が言ってくれて、唯一人がいないところ、
3: ところにしかも刺さるっていう、
2: うんうん、
3: まあめっちゃダメなんだけど、
2: うん
3: うん、し、
2: 確かにマジ引いたもんな、あの時。
3: あれ引いたよな、本
2: 当に、うん、マジで引いた
3: な。
2: こういうやつなんだろうなって思った、本当に。
3: 本当にな、
2: うん、
3: うん、あれはもう本当し、もう本当夜とかも起きるもんね、やっぱり。とか野球とか見てても、
2: うん、ふわってなる、
3: ふわってなる、やばい。
2: うん、
3: とかなんか人の、うん、そういう X とかで流れてくる、
2: うん、
3: ちょっと事故っぽい映像とかもう見れなくて、わーってなる、うん、怖すぎるな。
2: なるほど。
3: けどまあ唯一、
2: うん、
3: まだ
2: それが唯一神様に救われたな、
3: 救われたんじゃないあれは、
2: うん、俺らもね、あの場にいた全員が。
3: そうだな、
2: うん、
3: とんでもない
2: だってぶつかる可能性あったわけだもん、ね、俺も
3: お前、
2: うん、あの場にいた全員
3: とか里崎さんとかにぶつかってたら、
2: そうそうそう、
3: とかカメラマンさんもそうだし、カメラもそうだし、
2: うん、
3: 全て終わったってだから、
2: うん、そうだね、
3: うん、だいぶ神様が救ってくれたなっていう、うん、
2: なるほどね、
3: うん、あります？
2: 俺が、
3: うん、
2: 笑いの神が降りた瞬間、
3: うん、
2: いやないな。
3: え、
2: だって俺が笑いの神だから。
3: 終わったじゃん。終わったんだけど、普通に痛えやつとバッと吹っ飛ばし男じゃん。応援できしたくないんだけど。
2: さて J-WAVE ぐるぐる、はい、ここまでは来週のぐるぐる特別な1週間のお知らせです。来週4日間実施するのはこちら、
3: 毎日吉田。
2: 不定期で実施しているぐるぐるの名物企画、毎日まるまる、
3: はい、
2: 月曜日から木曜日まで毎日ゲストとしてとある人に登場してもらう、なかなかにカロリーのある企画です。
3: そうですね、4日間、
2: 初回の毎日町田に始まり、
3: はい、
2: 毎日福留、
3: はい、
2: 毎日煙、 そして前回は毎日井口ということで、はい、ウエストランド井口さんが4日間連続で登場してくれました、
3: はいはいはい、
2: その特別企画に今回登場してくれるのはカーネーションの吉田さん。
3: 吉田さんが
2: 2017年結成、吉本の先輩男女コンビカーネーションさん、
3: はい、
2: ツッコミ担当の吉田さんに対して番組で共演している千鳥のお二人からは、引き締めているというワードが出ているということで、うん、はい、気が緩みがちなこの時期に来ていただくことになりました。
3: なるほど。
2: 確かにね、
3: うん、
2: だいぶ今緩んでるもんね町田。
3: いやそんなことないっす
2: よ、うん、この辺でやっぱ引き締めてもらわないと。
3: そんなこと毎日毎日ちゃんとやってますけど、うん、気引き締まってる気する。
2: やっぱ気緩んでるから、うん、そのなんかバットもそのちゃんと握んないとかね。
3: やれは
2: 途中でタバコ吸いに行くとか、
3: まあ、それはそうだけどバットは違います。
2: 森かすみさんがいる時だけ吸いに行かないとか、
3: そ
2: ね、
3: それいいわ。
2: やっぱ気が緩んでるのよ。
3: うんうんうん、
2: どうですかエヴァース的には。でも吉田さんとちゃんとは絡んだことないかもしれないですね。
3: まあ、正直そうですね。
2: その舞台上とかライブとかではもちろん何回も絡んだことあるんですけど、はい、ちゃんとなんていうんですか、会話というか、
3: はい、
2: フリートークをしたことがないかもしれないね。
3: 裏で喋らせてもらったこともそんなにない、
2: うん、そうね、
3: うん、挨拶させていただいて、
2: うんうん、木曜ぐるぐるが吉田さんとお届けするテーマはこちらです。頼り上級者への道、
3: うん、
2: いつもは頼られている存在としてのイメージが強い吉田さんも、はい、時には人に頼ったり甘えたりしたいこともあるはず、
3: うん、
2: ということで頼りスキルについて一緒に考えていけたらと思います、
3: はいはいはい、
2: パブリックイメージ的に頼れる姉さんのようなイメージですが、うん、佐々木町田からはどう見えてますか。
3: まあそうね、
2: うん、
3: 今やっぱりその感じでいろいろ出られてるから、
2: うんうん、
3: そうね、だいぶ人になんか頼れないのかなとは思う時もあるな。

0: 吉田さんが。
1: あ、お前から見てて、うん、もっと周りに頼ってもいいのになって、うん、って思う時がある、
0: うん、そんな顔して帰ってる時あるな。まっすぐだけ見て帰ってるというか、あ、うん、
1: もっと俺のこと頼ってくれてもいいのにみたいな。
0: まあ正直そうね。、うん、
1: ああそうなんだ、
0: うん、
1: あ、
0: なんか疲れてやっぱ忙しいしな、それは
1: やっぱ分かる、街だから見たら。
0: まあそれはね、吉田さんいくらね強い女性という女性ですから見れば分かりますよ、
1: うん、ああそうなんだ、うん、俺結構分かってなかったけど、やっぱ町田ぐらいになると分かるんだ、見たこれ頼れる人いないなって感じ、
0: うん、なんか感じはするな。あの劇場から帰る時とか、
1: 本当はもうちょっと早々と一人すぐ帰るもんな。
0: 本当はもうちょっと喋って帰りたいんだよ吉田さん。けどなんか私は今帰んなきゃっていう感じが、うん、
1: だからもっと俺に頼ってくれって感じか。
0: そうだね、
1: うん、なるほどね。まあということで、うん、
0: 見せてほしいですね、ちょっとそこを引き出したいね本当に、
1: うん、
0: うん、吉田さんもその
1: やっぱ相方の岡下さんにも頼ってなさそう。
0: なさそう、
1: うん、
0: やっぱね男女コンビっていうのもありますね、うん、
1: だからそこその辺引き出せたら神回になるかもね、町田が、
0: うん、
1: 吉田さんの新しい一面というか、そのまだ見せてない一面を、
0: うん、
1: 町田が引き出せるかっていうところにもかかってくるね。まだ誰も引き出せてないから。
0: そうそうね、
1: 芸人、
0: うんうん、引き出せてない。
1: だからお前ぐらいだと思うのよ引き出せるとしたら。
0: かなり引き出せるよ。一生口聞いてもらえないとかが全然ありえる可能性はあるけど、
1: う
0: ん、
1: いや大丈夫だろう今の時点で口聞いてもらってない
0: な。確かにもう別にもともとそんなに喋ってないから。
1: そう、いいんだよ別に。
0: そうか、
1: うん、
0: なんかそうね違った面。
1: まあでもそう、なんか吉田さんの雰囲気によってはもうすぐ俺は吉田さんの方につく可能性もあるけど、まあ、
0: やめろそれ裏切り。何こいつみたいな、何してんのみたいな、普通に失礼だろみたいな、あれやめてな本当に。俺一人ぼっちにするやつ。
1: そこはちょっと空気感見せて。
0: いやいや、お互いそれは探そうよ。
1: それするともう誰も助けられなくなっちゃう。
0: いやそれはそう、いやいいじゃん別に、
1: うん、
0: それでお互い
1: ということでね、来週のぐるぐるもお楽しみに、たくさんメールでも参加してください。
0: はい、この後はニュースとお天気情報をお伝えします。ニュースルームの小池さんお願いします。
2: アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は14日、北京で行われた会談でイラン情勢を協議し、エネルギーの流通を支えるホルムズ海峡について開放の必要性で一致しました。木川田男女共同参画担当大臣が今日と明日、中国の上海を訪問することが決まりました。これは内閣府が発表したもので、台湾有事をめぐる高市総理大臣による去年11月の国会答弁以降、閣僚の中国訪問は初めてです。刑事訴訟法の改正案をめぐり、自民党が再審、裁判のやり直しの開始決定に対する検察官の抗告に例外規定を新たに設ける案を了承したことについて、今日の参議院法務委員会で批判が出ました。ウクライナの国家汚職対策局と特別汚職対策検察は14日、マネーロンダリングに関与した疑いで、ゼレンスキー大統領の元最側近、イエルマーク前大統領府長官を拘束したと発表しました。カゴメは今日、カゴメトマトケチャップの一部商品の外袋を5月下旬頃から順次印刷部分を減らして透明にすると発表しました。中東情勢悪化により外装の印刷に使用している白インキの原料供給が不安定になっているためです。変わってお天気です。明日の関東南部は朝のうち雲の広がるところがありますが、日中は各地ですっきり晴れるでしょう。にわか雨もなく安定した空模様となりそうです。明日朝の都心の最低気温は14度と平年並み、最高気温は25度の予想で今日と同じくらいでしょう。埼玉県熊谷市では今日、暑い夏の風物詩となっている高さおよそ4メートルの大温度計が地元の百貨店に設置されました。暑さへの注意喚起を目的に設置されているこの大温度計には、今年から最高気温が40度以上の日の名称が酷暑日と決まったことを受けて表記が追加されました。これ以上危険な暑さとなる日を増やさないよう、身近な温暖化対策を続けていきましょう。以上、ニュース

0: ト天気予報でした。
1: 小池さんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 小池さんはどうですか、なんか謙遜というか褒められた時どう返してるんですか、そのいやいつもありがとうございますみたいな、すごいですね小池さんみたいな言われた時。
0: あのでもなんでしょうね、はい、社交辞令みたいなこともあるわけじゃないですか。
1: はいはい、とりあえずあっちも言ってるみたいな、はいはいはいはい、
0: そういう時ってこう、うん、ね、
1: はい、
0: どうしたらいいんですか。
1: どうしたらいい
0: 乗った方がいいの、それとも、はい、否定を求めているのみたいな葛藤はありますよね、は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、いやいや求めてるかっていうことですよね、うん、いやでも小池さんは乗ってくれた方が嬉しいかもしれないですね。
0: あ、そうですか、はい、じゃあ乗っかっていきますんで。
1: 小池さん本当にでもいつも助かります、これ僕と掛け合いも小池さんのおかげでなんとかなってます、ありがとうございます。
0: これなんとかなってると思ったら大間違いですよ。
1: 言い過ぎでしょ

0: るぐるぐるぐる
1: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜日はエバースの佐々木と
2: 松田がお届けしております。
1: 今夜のテーマは謙遜しすぎて疲れてない、はい、リスナーからのメッセージを紹介していきますが、今回エバースのいいところを募集してみたので、内容によってはせっかくなので堂々と謙遜せずに受け取ってみてください。
2: なるほど、うん、
1: いい褒めメールと思ったらステッカーあげちゃって OK です、
2: はい、
1: そうです。おかか梅、
2: おかか梅、
1: エヴァさんいいところ、
2: はい、
1: 以前お二人が出演されたお昼の情報番組で共演されたスタエン、スタートエンターテイメントのことです、
2: はい、
1: の本高克樹さんが、
2: はいはい、
1: 町田さんは自分が所属しているアイドルグループの誰よりもいい匂いがすると言っていました。ドブネズミからアイドルよりいい匂いになるまで努力できるところが町田さんのいいところで、町田さんがいい匂いになるまでアドバイスし続けるところが佐々木さんのいいところだと思います、
2: はい、
1: だそうです。
2: ドブネズミ、なんつったこいつ、
1: ん、
2: 喧嘩ってのは何だって、
1: ドブネズミからアイドルよりいい匂いになるまで努力できるところが町田さんのいいところで、だって、
2: いや、いいところとかまずドブネズミじゃないからな、普通ぐらいのところからまあまあいい匂いになったっていうだけだから、
1: うん、
2: そのドブネズミっていう、
1: でも俺さ、いまだにさ、町田からいい匂いって思ったこと一回もないんだけど。
2: お前は言わ、そうなんだ、うん、言わないだけじゃないんだ。
1: いや、全く思ったことない。そのそ、臭いなって思うことはあるよ、もちろん、
2: うん、なんでそんなまっすぐねえ
1: もちろんね、
2: ない方がいいよそれ、うん、
1: もちろんね、
2: お前は感覚バカになってるから、
1: うん、
2: うん、あ、じゃあ今日は無臭ってこと、別に、あ、なんか
1: てか町田の匂いって感じ。
2: ああ、
1: それ町田ってさ、なんか昔もう会った時からなんだけど、うん、町田の匂いってあるんですよ。なんかスパゲッティみたいな匂いするんだけど、
2: 嫌なの、嫌なの。
1: いや、美味しいだろ、
2: せめてパスタとかにしてくれ。なんだよスパゲッティ、
1: 美味しそうだろ、
2: ちょっと臭そうにしてる
1: し、美味しそう、
2: スパゲッティっていうことで、パスタだったら
1: いい、美味しそうだからいいだろ。
2: なんか昔ながらの、昔ながらの匂いみたいな。
1: そう昔ながらのやつ。
2: いや、いい匂いじゃねえじゃん、
1: そのなんか喫茶店、
2: タバコみたいなこと、
1: 古くからある喫茶店、
2: だタバコだろ、
1: で出てくるスパゲッティの匂いするのよ、町田って、ま
2: あ、食わないと最悪だからな、あれって。
1: だから町田の車の中とかもうまさにその匂いだった。
2: タバコだろそれ、タバコの匂いじゃん。
1: いや、タバコともまた違う、スパゲッティの匂いするんだよ。
2: めっちゃ嫌なんだよ。
1: だから町田の車の匂いって、ま、完全にそうだった。もう町田がずっと乗ってる車だから、
2: うん、
1: もうスパゲッティの匂いしたもん。

0: 家とかが、家この前に来たの。
1: あ、町田の家、うん、あ、町田の家は別にスパゲッティの匂いしなかったな。まだ住みたてだからなのかな。
0: いい匂いだなとかもなかった。
1: いい匂いとも思わなかった。
0: お前鈍いかもな。
1: あ、そう、
0: あの家いい匂いだわ。
1: あ、そうなんかな。
0: ディフューザー4個置いてんだぞ俺。
1: ディフューザー4個置いてるんだ。
0: あの32平米で4個置いてるんだぞ俺。トイレとかさ、
1: やっぱ気にしてんの。
0: 気にしてるよ
1: 言われるから。
0: そう、
1: うん、
0: だからで全部やってるしな。香水はつけてなく、
1: うん、
0: 最近もいろんな人に言われるな、
1: め
0: っちゃいい匂いしますねって。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、だお前が鈍ってるかもな。
1: だから分かんない、俺はそのスパゲッティの匂いする。あ、俺はスパゲッティの匂いは別にいい匂いだと思ってるから、
0: うん、
1: 別に
0: スパゲッティがあったらな、そこに人からしてきたらあんまいい匂いじゃねえだろ、それ謙遜とかしねえよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 誰が。
1: でもこれって町田のいいところじゃなくて、そのさ、洗濯機のいいところみたいなところもあるしな。
0: いや、マジで
1: とか
0: 別に
1: 俺柔軟剤のいいところだから、
0: うん、柔軟剤、そうだな。
1: そうそう、
0: ビーズが活躍してくれて
1: るな。そう、高い洗濯機を買ったっていうのもあるしな、
0: うんうん、でも風呂とか毎日入ってるしな、正直。
1: いや、まあそれ毎日入るんじゃない。
0: で、体も拭いてるしな。あの芸人とかもすごいよな、みんな。
1: 何、
0: 舞台終わった後とかもさ、普通に私服とかに着替えて帰るだろ
1: う、うん、
0: 俺靴下も全部変えてるし、あのボディーシートで毎回拭いてるよな、あれな。
1: あ、拭いてる拭いてる
0: 拭いてるだろ、
1: うん、
0: でスパゲッティみたいな匂いするってこと
1: そうそうそう、
0: マイナス、どんだけ普段が臭いっていうか、そのベースがきつすぎる。
1: いやいや、でもいいじゃんスパゲッティ。
0: 誰もやってないじゃんあれ。なんか夏はやってるけど、俺冬場でもボディーシートで、
1: うん、
0: 帰る電車の中の人に失礼だなと思って、
1: うん、え、じゃあお前さ、そう、なんか出番の合間でさ、なんかニンニクのラーメン食うな。あれマジムカつくんだけど。あれマジムカ、なんかいい匂い、めっちゃ俺いい匂いするからとか、部屋にディフューザー4個置いてるかとかより、そんなんしなくていいから、その合間にニンニクの料理食うな。あれマジムカつくから。
0: 1回だけね、それ知らなく
1: て。1回じゃないじゃん。
0: いや、たまにあったら隠れニンニクみたいなのあるじゃん。
1: 1回じゃないじゃん。
0: そばに、
1: この間も言ったじゃん俺。
0: 言ってたな、それ、
1: うんうん、あれ本当にムカつくんだけど。なんで、なんであんなさ、
0: うん、
1: 近い距離で人と喋るっていう仕事すんのに、うん、そんな気使えないの。
0: いや、だからそれは本当に二郎みたいなとこじゃないよ。本当になんか隠し二郎みたいなやつが出てきちゃったの、本当に。
1: じゃあその時点でもうさ、やめて、別のメニューにしてくれる。
0: いや、もう頼んできちゃってから。
1: じゃああんな近づかないで、漫才中。お前近いんだよ漫才の時。どうなってんの感覚。なんであんな顔近づけて喋れんの人と。
0: いや、別にそんな意識はしてないけど。
1: 勘弁してくれ。
0: 次行こう。
1: 感覚、お前なんかなんて言うんだっけ、そういうなんか人の
0: さ、パーソナルゾーン。
1: パーソナルゾーン、お前おかしいぞ絶対。あの神保町のさ、あの舞台あるじゃん、
0: うん、
1: 神保町の漫才劇場、
0: はい、漫才劇場。
1: あそこの袖ってめっちゃ狭いじゃん。めっちゃ狭いくて、で、あの舞台監督さんが若い女の人の時あるんですよ、
0: うん、
1: 若い女性スタッフさん、
0: はい、
1: なのにさ、お前さ、もう本当にさ、もうな、2センチぐらいの距離で立ってる時あるじゃん。
0: なんだろう、
1: あれ近すぎるって絶対言わないだけよあれ、スタッフさん。
0: いや、袖が狭いって、ちょっと袖狭いから別に。
1: いや、だからそのなんかもうちょいさあるじゃん、スペース、こっち側にいるとかで、あの出囃子になったらそこ行くとかね、
0: うんうんうん、
1: お前なんかその前の人がまだネタ序盤ぐらいなのに、うん、あの武漢さんの、もうほんともう二十歳やそこそこぐらいの武漢さんのさ、うん、真後ろでさ、もうなんなんあれは、もう最近いい匂いするって言われてるから、そう嗅がせたいみたいな。
0: 嗅がせたいって、また別にそんな昔から同じ、ちょっとバクってる。
1: 近いって感覚。
0: 近いんだ。
1: うん。
0: あ、嫌な、嫌がってんのか。
1: いや、わかんないけどね。そう、うん、思ってる可能性はあるよ。
0: いや、そう。
1: あの距離感。
0: うん。確かに。気をつけないと。
1: うん。
0: けどな、まあそうね。
1: うん。
0: まあけど、今日、うん、まあこれやめとくか。
1: どうした？
0: なんか距離感バグってるやつっているじゃん。
1: うん。
0: けどなんか、例えば距離感バグ、俺パチンコ屋の店長がそうだったんだけどさ、
1: うん、
0: なんか距離感バグってる人だったら、
1: うん。
0: で、だからなんか近いんだけど、うん、もうその女性スタッフとかも、まあ、ああいう距離の人だからっていう認識で終わってたのよ、その人、
1: うん、
0: なんかちょっと得だなとは思ったというか。そのなんかキモいとかじゃなくて、もうああいう人だから、
1: うん、うん、あ、だから女性にもすごい距離で近づける。
0: そんなわけないよな。そんなわけないけど。
1: あ、だから一回言うのやめたんだ、
0: うん、そうそう、さすがに怖すぎるかなと思うけど。
1: でもさ、そのさ、うん、そこバグってるから、俺、お前漫才中マイクに手当たると思うのよ。
0: ああ、
1: もう手当たんないと思ってるだろ。
0: まあ、
1: でも当たるぐらい近いのよ。
0: なるほどね。
1: だからお前の中ではそんな近くないと思ってるのが近いのよ、
0: うん、
1: 多分、
0: はい、
1: だからあんな漫才中にマイクバーンとか倒しちゃうのよ、うん、そう、

0: その話どこ行ったの怒られてるだけじゃないただ
1: 次行きます、
0: 次行きましょう。ダメこれは
1: マスタバさん、
0: マスタバ、
1: 私の思うエヴァースのいいところは、はい、実際モテるのにそんな感情を出していないところです。町田さんは女好きでいじられることが多いですが、スタイル良くて意外とかっこいいです。ここ別に心から女に困ってるわけじゃないのにダサさを出していて偉いです。佐々木さんもトワライトやラブマゲドンでわざわざモテなそうなムーブをしてくれてありがたいですって。
0: あーなるほど、
1: ね、うん、そんなつもりはなかったけど、
0: いや俺もそんなつもりは全くないし、うん、
1: あと別にも実際モテるのにそんな感じ出してないこともないし、
0: うん、
1: で実際モテるし、
0: うん
1: うん、言ってるしな、
0: まあ、まあ言ってるな、モテるって、まあ、すごいですみたいな、うん、言ってるな確かに。
1: でトワライトやラブ・オン・ゲドンでわざわざモテなそうなムーブをしてんじゃなくて、うん、そのモテないからあのムーブするしかないのよ。
0: そうだな、
1: あの番組上で、
0: うんうんうん、
1: だって選ばれてないんだもん。
0: いやそうだな、実際
1: 選ばれてないからもうあのムーブをする以外ないのよ、
0: うんうんうん、そりゃそうだな、
1: うん、だからわざわざモテなそうなムーブをしてるわけじゃないです、うん、
0: そうね、そう、あとが
1: そう、そうだな、俺を選ぶっていうそのなんかその保守派の町田を選ぶ保守派なやつしかいないから、うん、あもう俺があのムーブをせざるを得ない、
0: うんうん、
1: で町田がもうどうしていいか分かんない困った顔をしている。
0: そう、俺はあれも困んのよ、これあれはあれで困んのよ別にやったんだけど、
1: うんうん、
0: おいおい、
1: だからありがたいはありがたいけどね、そう目立てるから、あのトワライト、
0: あ
1: もう選ばれないからもうであのムーブしときゃさウケるじゃん、
0: まあ盛り上がるな、
1: うん、だからありがたいはありがたいんだけどね。
0: なるほどね、
1: うん、
0: 確かにな。
1: で女性陣はもう保守で、
0: ま、なんで保守って呼んでんだよそいつら。
1: 保守派
0: じゃねえよ、その
1: 女性陣が町田を選ぶ、うん、だから何も起きない、うん、波風立たない、うん、何のあれにもならない、コメント欄も荒れない、
0: うん、
1: で町田もどうしていいか分かんない、
0: そうなんだよ、
1: 選ばれて
0: そこが問題なんだよ、
1: 何も言えない、
0: 言えないんだよ。
1: で俺がなんかモテないムーブをするのみ、
0: うんうん、でもまあむずいよね、
1: うんうん、みたいな感じですかね。はい、
0: うん、
1: あ、OK ですか。すいません、なんか俺が町田のパーソナルゾーンの話長々としちゃったせいで2個しか読めなかった。
0: 関係ないから、関係ないから、
1: ごめんごめん、うん、もうちょい読みたかったな、せっかく褒めてもらえるのに。
0: 確かにな、うん、読ませてくれよマスタバ、
1: うん、あ、そうそう、まあ、はい、ということでこんな感じで一旦お時間です。この後は特別企画、ぐるぐる

0: J-WAVE ぐるぐる、ここからは特別企画、
1: いい塩梅謙遜チャレンジ
0: 電話企画です。
2: 久しぶりですね。
0: 今夜のテーマは謙遜ということで、やりすぎじゃないけどちゃんと凄さもなんとなく伝わってくるようないい塩梅の謙遜力を判定していきます、
1: はい、
0: リスナーの皆さんには自慢メールを送ってもらっているので、うん、実際に電話をつないでその自慢をいい塩梅の謙遜にくるみながらエバースに披露してもらいたいと思います、
1: はい、
0: 佐々木さん町田さんはそれを受けてさらに質問攻めしつつ最終的にリスナーの謙遜力がどうだったかを判定。
1: なるほど。
0: いい塩梅の謙遜力があったリスナーにはステッカーもプレゼント。
1: はい、難しいですけど、
0: はい、
1: ね、ちょっとやっていただきますか。
0: はい、じゃあもう早速もう電話しちゃいますか。
1: はいはいはい、
0: じゃあ繋いでいきたいと思います。
1: はい、
0: もしもし。
1: もしもし。
3: もしもし。
1: あら、
3: こんばんは。
1: 女性、
0: まずラジオネームを教えてください。
3: はい、はい、町医者と申します。
0: 町医者、それでは、はい、早速いい塩梅謙遜チャレンジです、お願いします。
1: はい
3: はい、私は、大学時代にマイナーではあるんですけれども、とある武道に出会いまして、当時の師範や先輩方が本当に優秀な方ばっかりで、はい、本当に人に恵まれて部活でも道場でもたくさん稽古してもらってました、
0: はい、
3: で、黒帯を有段者段を取れたので、集大成として大学最後の年に初めて全国大会に出場したんですけれども、ありがたいことに優勝することができました。でこれは大学初の快挙で、師範も部活のみんなもすごい喜んでくださってたんですけれども、とはいえ、もう佐々木さんいや町田さんがずっと続けられてた野球とは違くて、競技人口少ない世界なんですけれども、まあ、いわゆる甲子園みたいな全日本大会ではなかったんですけれども、
0: はい、
3: でも師範や先輩や後輩や周囲の支えと指導のおかげでの結果だったので、今でも自分の力の源ですし、自己紹介ではこれは鉄板のネタになってます。いかがでしょうか。
0: なるほど、はい、なんか、はい、本当に、
1: うん、
0: なんかその謙遜、なんかムカつかれないようになんか文章が長かったような気がします、
1: はい、余白がちょっと、
0: そうですね、うん、なんか全文字書き起こしてんのかなっていうぐらい、
1: そうそう、就職面接みたいな感じでした ね、
0: そうね、
1: あいいねって、
0: ここムカつかれないようにみたいなのを全部潰してる感じがしました、
1: ね、なるちょっとしましたね、確かに、
0: うん、
1: すごい、いやすごいことなんですけど、
0: うん、
1: うん、まあしっかりしすぎている、
0: そうね、周囲の支えもあってみたいなとか、
1: それってやっぱ日常で使わない言葉ですからね、周囲の支えもあって
0: そうっす、
1: ね、完璧すぎるな、ちょっと、
0: ああそう、
1: うん、固い
0: 固い、
1: うん、
0: 逆に鼻につく的な謙遜しすぎてて、
1: そうね、
0: うん、
1: その佐々木さんと町田さんみたいな、その野球とは競技人口が違うのでとかも、
0: うん、
1: すごいじゃん、全国制覇なんて、まず、
0: まあまあそうね、
1: うん、
0: 大体何人ぐらいなんですか、その、
1: はい、
0: 合気道、
3: 合気道です、
1: 合気道、
0: 合気道で、
1: いやすごいよ、
0: その全国大会というか、そのやってる競技人口はどれぐらいなんですか。
3: 競技人口全体では分かんないんですけど、はい、大会に出てたのは全体で1000人で、
0: うん、
3: 私が出た部門はもう50人ぐらい、はい、
0: あ50人の中で1位になったってことですか。
3: はい、なので予選があったわけでも、はい、いわゆる地方大会みたいなものはなかったんですけれども、
1: いきなり全
3: 国、いきなり全国です。
0: だ50人中1位だから、
1: うん、
0: まあまあそうですね、まあまあすごいですね、それは。
1: いやそうだけど、
0: え
1: 確かにまあまあ思ったより少なかったけど思ったより少なかったから、それは言うか、そう言うか、確かに、うん、
3: いや、はい、
1: いやでも50人で1位ですから、大学ですよ、しかも、だから結構みんなね、
0: うん、
1: ガチの人たちが集まっての、うん、
3: この大会大学生だけじゃなくて、うん、一般の方も集まってるので、
0: 一応、
3: はい、私は数年だけだったんですけれども、はい、数十年やってる方も参加してる大会ではあります。
0: 大人もいっぱいいるってことですね。
3: 大人もいっぱいいました。
0: うーん、
1: それでだとすごい、
0: しかも大学初の快挙らしいよ、優勝が、
1: うん、
0: ってことですよね。
3: はい、そうです。
0: 師範にも恵まれだって、
1: 確かに、
0: うん、
1: ちょ、うん、そうね、
0: まあ、ありが

0: ありがたいことに優勝させてもらってとかは良かったですけどね。
1: あ、うん、そうそうそう。
0: まあ師範にも恵まれはいるんかな、どうなんだろう。
1: まあそうね。
0: どうでした町田、
1: うん、師範にも恵まれというよりは
0: 最終的にリスナーの謙遜力を判定していきましょうということですが、う
1: ん、なるほど、いい塩梅かどうかということですね、
0: うん、
1: 町医者さんは鼻につく。
0: おお、鼻につくっていうことは自慢がダダ漏れだったってことですか。
1: ちょっとね、自慢を抑えよう抑えようという感じ、
0: うん、
1: あの丁寧に、
0: うん、
1: もっとバカみたいに自慢しちゃうところと、
0: うん、
1: あのいやでもここはこうなんですっていうその塩梅が、
0: うん
1: うん、なんかバリアを張っている、
0: うん、
1: 私の中には入ってくるなこれ以上、
0: うん、
1: 私の話に
0: 確かに
1: 付け入る付け入ってくんな、変な質問だから質問することがないもんな、もう、
0: うん、なるほどね、
1: うん、
0: じゃあなんか確かに最初は実は優勝したんですよみたいなちょっと自慢みたいな感じで言った後に、うん、まあでも50人しかいなかったんですけどね、うん、とかだといいかもしれないですね、
1: はい、ちょっと少なとかも言え少ないけど、うん、まあすごい、
0: でもこっち聞いてる側はいやでも50人だとしてもそこで1位ってすごいですよとかでいけるじゃないですか。
1: 確かにそうね、
2: あ確かに、はい、すごい勉強になります。
0: そうですね
1: 今のは、はい、いいですよ。でも喋りがうまいんで上手なんで、はい、流暢で素晴らしかったですけど、
0: はい、
1: まあ、面接だったら確かにもうめっちゃすごいいいかもしれないですね、
0: なるほど、
1: けどその日常話だったらちょっと硬いかなという、
0: は
1: い、
0: なるほど、
1: うん、
0: どうですか町田くん、ステッカーは。
1: ステッカーあげます。
0: お
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 正直最初のトップバッターでかなりあっちに負荷あることをなんかこう、
0: は
1: い、いい感じでやってくれたという、
0: はい、
1: うん、
2: 嬉しい、
1: 素晴らしいトップバッターという感じでした、
0: はい、
1: うん、
0: ということでありがとうございました。町医者さん
2: ありがとうございました。
0: いい人生を、
2: あ、ありがとうございます、
1: は
2: い、
1: ぜひ
0: 失礼します、
2: はい、頑張ります。
0: ということでね、いいトップバッターだった
1: じゃないですか。 いいトップバッターでした、はい、なんかその、うん、ちょうどいいなんかコメントしやすい、
0: うん、じゃあもう次々いっちゃいますか。
1: いっちゃいましょう。
0: それでは次のチャレンジャーに行きます。もしもし。
1: もしもし、
3: あ、こんばんは。もしもし、
0: こんばんは。
1: あら、
0: ラジオネーム
1: を
0: 喋ってみてください。
1: 喋ってみてください。
3: 鳥の助です。
0: はい、
3: 鳥
1: リーノスケ
0: です。鳥のすけ、
1: リーノスケ、すいませんリーノスケ。
0: それではリーノスケさん、
1: はい、
0: 自慢話をお願いします。
3: はい、お願いします。私高校野球を見るのがすごい好きで、
0: はい、
3: 大学の時に準硬式野球部っていう、
0: はい、
3: 野球部のマネージャーになったんですけど、
0: はい、
3: でその時に一緒に入ったマネージャーがあと2人いたんですけど、
0: はい、
3: まあ、1人はもう学年一可愛い、めっちゃ可愛いマドンナみたいな子で、もう一人はもう高校からもう野球部のマネージャーやってる、はい、もうザ・マネージャーみたいな、
0: はい、
3: しっかりした感じの子で、で、まあ、私はまあ美人ってわけでもなく、
0: はい、
3: まあ、しっかりもしてないし、うん、こうなんか一人だけ何のポジションにもなれないなって劣等感を感じてたんですけど、
0: はい、
3: まあ、唯一まあ褒められるのが、
0: はい、
3: なんかリーノスケってめっちゃ面白いよねっていうのを、まあ、人生で100回ぐらい言われてたのをちょっと思い出して、もうそこを伸ばそうと思って、
0: はい、
3: その日からまあ体を張ってこう、まあ、女を捨ててというか、
0: うん、
3: まあ、部員のモノマネしたりだとか、部員がまあ打席とかマウンドに立ってる時にまあやじ飛ばしたりして笑わせたりっていう、こう毎日こう努力を惜しまず続けていったら、
0: うん、
3: まあ、最終的には後輩とかにも慕われて、まあ、一番おいしいポジションに慣れたので、面白くて良かったなって思います。
0: なるほど、
1: なるほど、
3: 以上です、
1: はい、
0: どうでした町田くん。
1: いやいや、うーん、
0: リーノスケさん、
1: そうですね、いい感じではあったんですけど、
0: もう何、
1: ちょっと心配になっちゃうかも。なんか、
3: え、
0: 心配
1: 、うん、
0: なんで
1: なんか無理してないっていう、なんか分からんけど、
0: あ、
1: なんかちょっと心配になっちゃったな。
0: あ、吉田さん状態ってこと？
1: うん、そう、吉田さんと同じ目してたとか喋り、うん、そうだ、心配になっちゃったな。
3: ああ、
1: うん、
3: あ、なんか、
1: いや、いいんですけど、
0: うん、
1: ちょっとしだ、
0: 本当は、
3: はい、
0: ってこと？本当は心の中ではどうですかっていうのを町田聞いてると、
1: そう、うん、そうそう
0: そう、どうですか、リーノスケさん。
3: あ、全然、いや、なんか、すごいなんかいじられキャラで、まあ、町田さんぐらい、まあ、いじられキャラで、まあ、泣きたい日とかもあったんですけど、まあ、最終的には、
0: はい、
3: まあ、なんかその、はい、その後なんか教員 なったんですけど、まあ、なんか

0: 喋る力とかなんかこう、うんうん、まあ、メンタルとかもついたんで、
1: はい、
0: なんか別に困ってはないです
2: 。ああ全然いいんですね。
0: はい。
1: でも無理はしてない、
2: ね。泣いた日もあると。
0: 無理してないです。はい。だから
2: そこがね、僕泣いた日ないんで。
1: 泣いた日もあるってことか。
2: はい、泣いた日ないんだ。
0: なるほど。
1: なるほどね。あそこがちょっと
2: 心配になっちゃう。
1: 無理してないってこと。
2: そうそうそうそうそう。
1: リーノスケさん。
2: うん。鼻につくとか全くなかったですけど、
1: うん、
2: なんかもっと明るく自慢してもいいのかなっていう。どっちかというと。
1: うん。なんか言ってますけど、リーノスケさんどうですか。
2: なんか。ムカついてます、
0: ね、なんかあでも、
2: はい、なんだこいつ何はい何ですか、
0: あ
2: なんかあんま納得いってないかあみたいな、まあね、
0: いや
2: なんですか、
0: いやうん
2: なんでそんな話通用しないやつみたいにしてるんですか、何ですか、はい、
1: はい、
0: まあ、あなんだろう、え
2: 私の何か分かんだよってことですか。
0: 私やはい、
1: まあ正直、
2: はい、
1: そうどうだろう、なんかじゃあリーノスケさんと町田で、
0: うん、
1: ちょっと対決ライブ打つか、じ
2: ゃあライブで、いやライブでやるか、
0: あじゃあ今度
2: なんで OK なんだよ、なんで OK なんだリーノスケ、やだ人前で、
1: それしかないか、もうこの因縁を、
2: いや因縁っていうか、うん、あっちがリーノスケの方が
1: だいぶ変な感じになる、ただお前がさってリーノスケさんは、うん、これが自慢ですって言ってきたのに、はい、お前が勝手にさ、うん、なんか本当は無理してんじゃないのとか言ったら、それはリーノスケさんからしてみれば、うん、はって言う話じゃん。
2: いやそうだよ。
1: なんでお前にそんな扱いされなきゃいけないの。
2: そういう企画だし、それを俺が審査するってやつだから、
1: うん、
2: もっと明るく話、ちょっと暗かったかなっていう。
0: え暗いですか。すいません、ちょっと恥ずかしくて
2: 声が出て。まあね、それはしょうがないですけど。はい、まあちょっと緊張しててとかだったらあれなんですけど、
1: うん、
2: なんか はあみたいな。
1: まあじゃあちょっと俺は分かんないかな、抹茶の
2: 逃げるなよと。おいリーノスケ、お前吉田さんと、お前来週これやんのか、お前来週これやる気か、お前
1: はすごいなって思うけどな。
2: お前どう思ったんだ、言えよ。
1: いやでもそのいいことじゃない、その自分のポジションを見つけたってことですもんね。
0: そうです。
1: だってマネージャーが3人いる中で、
2: うん、
1: その野球部のマネージャーで、その中でそう、おのおのの違う色のポジション見つけて、
2: うん、
1: でリーノスケさんも私はここだ、私の生きる道はここだって言ってやって、でそれが今となってはもう鍛えられていい4年間だったなって思えたわけですよね、うん、リーノスケさんは。
0: はい、
1: それをお前が否定したんだよ。
2: そうだよ、
1: 謝れ。
2: なんで俺が謝んだよほらちょっと暗かった、そのあれとかも、
0: あの
2: 全然私とかあの美人とかでは全くないんでとかも、
1: うん、
2: いやそんなん言わなくてよくないっていう、私は別に。
1: いやいや、でもだからその学年一のマドンナがいたから、うん、でプラスもう一人はもうマネージャーやったことある超しっかり者、
2: うん、
1: だから自分のポジションがないっていうのをこうなんていうの、
2: 説明する、
1: 明確にするために言っただけですよね、別に。
0: そうです、そうです、
1: そうそうそう
0: そうそう、
2: 暗い
1: 暗いってなん
0: だ、声が低いだけです。
1: でもそういう劣等感を感じたって、当時は暗かったかもしれないけど、うん、その後こう自分のポジションを見つけて、うん、こういうことやったっていう明るい終わりじゃん、
2: うん、
1: どうそれは。
2: だ明るく話せ
1: よ。明るく話してたような気もするけどな。じゃあいいよ、町田判定お願いします。
2: いや、もっと明るく自慢するべき。
1: おーえー、
2: だ全然嫌だとかはなかったですけど、
1: うん、
2: もっとすごいことはしてると思うんですよ正直、
1: うん、
2: そんなポジションを手に入れると、もっと明るくバカでいいのかなっていう、
1: うん、
2: なんか頑張ってとかが、うん、ちょっと、
1: うん、
2: 心配になっちゃう、
1: うん、
2: ちょくちょくとか
1: いやまあまあ、だからそのまあ、お前に何が分かんだよっていうのが、
2: そう、それ言い出したらそうなんですよ、
1: リーノスケさんの、まあ、なんていうの、考えだと思うんだけど、うん、
2: リーノスケさんも別に俺のこと何も別に分かんないわけだからな。
1: まあでもそんなん言ったら町田だってあるんじゃない、そうリーノスケさんから見てなんか、うん、なんか全然なんか笑えてないけどなみたいなその舞台上とかそのテレビとかでも、うん、みんなめっちゃ手叩いて笑ってるのに自分だけまだ一回も喋ってないから顔引きつってるとかあるけどなって思ってる可能性あるよ
2: 思ってるんですか、それは実際どうなんですか。
0: いやたまにちょっとありますよね。
1: ほら思ってるってよ、リーノスケさん。
0: いやそんなことないです。あのでも仲間だと思ってるんで、はい、これからも
2: 仲間じゃねえよ仲間じゃねえよ。
1: なるほどね。じゃあステッカーどうなんですか、町田くん。

0: あげない
1: あげないステッカーすいません、りのすけさん。
2: いいです、はい。
1: なんかこういうやつなんですよ、すいませんね。
2: あ、いえいえ。
1: なんかこういうとこあるんですよ、こいつ。すいません、はい。またなんかあったらまた送ってください、懲りずに。
2: あ、また、はい、
1: すいません、なんか
2: ありがとうございます。
1: またお願いします。

0: ぱ褒めてたよ。
1: いや、そう、なんかちょっとその吉田さんみたいな扱いしてたからそので吉田さんも多分同じ思いだろうしお前に何が分かんだよ、
0: お前に何が分かんだよとか言われたらもう人と喋れないよ俺はそうだよ、分かんないよ、お互い全員他人なんだから基本は、
1: うん、ということでね、こんな感じで前半戦は終了です。お知らせの後も、電話をつなぎます。
0: はい。

0: J-WAVE ぐるぐる木曜日はエヴァースの佐々木と
1: 町田がお届けしております。
0: 今夜のテーマは謙遜しすぎて損してないということで、
1: はい、
0: いい塩梅謙遜チャレンジ最後の一人をやっていきます。もしもーし、
1: もしもーし、
2: もしもし、こんばんは。
0: こんばんは。ラジオネームを教えてください。
2: はい、エルボーカーディガンです。
0: あ、エルボーカーディガンさん、
1: いつもありがとうございます、
2: は
1: い、
2: お世話になってます。
0: なんでお前男性の時あらって言わないんだ。
1: 言わねえだろ男性かと思って
0: あらって言えばいいじゃん。
1: 言わねえ
0: 男性だって。じゃあとりあえず、
2: はい、
0: いい塩梅謙遜チャレンジお願いします。
1: お願いします。
2: はい、あの私ですね、あの日常生活してて字がうまいっていうのを褒められることが多いんですけれども、
0: はい、
2: 実際にこう字を書いてて、うん、あ上手だねって褒めてもらうこともあれば、はい、書道展に、はい、書道の作品を出品した時には、はい、入賞もすることができまして、はい、で、まあ、すごいいい賞ってわけではなかったので、まだまだちょっと上には上がいるんですけど、で始めた頃よりうまくな

0: けどもっとちょっと頑張らなきゃなって思ってて、ただ今日ちょっと実は、はい、あのお二人にちょっとお礼が言いたくて、
1: はい、はいはい
0: はい、あの実はちょっとお二人のおかげでなんかこううまいのかけてるなっていうのがあるんですよ。
2: どういうことですか。
1: はい、
0: あ、僕書道するときにあのエヴァさんのラジオとかあの動画とかを見ながら書くですね。
1: はい、
0: はい、でその時に、まあ、今まで普通の音楽とか流して書いてたんですけど、
2: はい、
0: あのエヴァスのラジオを聞いて書いた時はなんかめちゃめちゃその作品褒められることが多くて、はい、だから2人の力なかったら多分入選とかできてないなと思って、うん、今日ちょっとそのお礼が言いたかったなっていうのもあって、なんでちょっともうちょっとレベル上げるためにはもっともっとちょっと頑張っていつ か, なんかエヴァスさんとグッズとかで関われたらいいなぐらいで、それぐらい目標にして頑張りたいなと思います。
1: なるほど、
2: なるほど、
0: はい、
2: どうでした町田君。
3: ネズミです。
2: ネズミ、え、エルボーカーディガンさんが
3: ネズミです。
2: ネズミ、
3: はい、ネズミ。
2: え、なんで
3: ちょっと、うん、この入ってき方がネズミの入り方ですね。
2: え、どういうこと。
3: なんかその、うん、俺らも褒めつつ、いやすごい、だ最初めっちゃ良かったんですよ、
2: うん、
3: なんか軽い感じで、いやでも字うまくて褒められることもあってみたいな、
2: うん、
3: だからなんか早口 の, あの上には上がいるんですけどっていうところから、あれこいつネズミかと思って、あれネズミが紛れ込んでるかと思って、そっからなんか僕らの動画を見てたらうまく描けて、
2: うん、
3: あのそれでおかげ、俺らのおかげみたいな、
2: うん、
3: そう嘘ですよね。
2: いやでも実際見て描いたんですもんね。
3: そんな
0: の、いや本当にそうなんです。あのちょうどあの 花さんの、
2: はい、
0: あの白素の会の時に描いたやつがめちゃめちゃ褒められて、
2: 白素の会が一番褒められたってことですね。
0: 一番最近で褒められて、あとでもあれです、単独ライブちょっと見に行かせていただいて、
2: え、ありがとうございます、
0: はい、最高だったんですけど、その後書いたやつめちゃめちゃ調子よくて、でこの後出品するのもあるんですけど、うん、ちょっともし入選したら本当にお二人のおかげだなと思って、
2: あ、そう、
0: はい、
2: だってよ、まちゃん
3: ネズミです。
2: どの辺がネズミ。
3: まあ器用なネズミといったところでしょうか。
2: その何、同族嫌悪みたいなこと。
3: そう、俺の器用バージョン。
2: あ、そうなんだ。
3: 俺のその何だろう、社長とかいる時の、うん、あのもっと上手いやつなんか
2: さ、うん、なるほどね。
3: で社長とかってこれで喜ぶから、
2: うん、
3: このまっすぐで喜ぶのよ、
2: うんうん、
3: けど器用なネズミ。
2: なるほどね。
3: うん、喋り上手い
2: 分、うん、
3: けど分からん、その声しか聞いてないからあれだけど、
2: うん、
3: けど嫌な気はしなかったな別に。
2: うん、
3: まあネズミちょっと入ってるなっていうのはあったけど、
2: うん、
3: うん、なんか気さくな、
2: うん
3: うん、
0: 気さくなネズミ。
3: え、気さくなネズミって感じですね。
0: あ、なるほど。
2: まあでも確かに上には上がいるみたいな、
3: はい、
2: まあ全然そんな大した賞じゃないんですけどみたいなのとか。
3: いや、おもろかったっす。おもろかったっすけど、そうい
2: う、まあまあそうっすね、
3: はい、うん、
2: うん、
3: だちょっと鼻につくけど、うん、なんかそのは、ね、何こいつとはならないというか、
2: うん、
3: なんかまあいい塩梅っちゃいい塩梅、なんだお前それって言える人ではあるというか。
2: なるほどね。
3: なんか雰囲気から、
2: うん、
3: お前ちょっとやってんなって、うん、言える空気はあったから、まあわりかし良かった、いい塩梅に近い。
2: でなんか最後に、ね、なんかまあそれで、まあ、エヴァーさんなんかグッズとかにまあ携われるぐらいにはなれたらなみたいな。
3: あれ大ネズミ。最後に大ネズミ。
2: あれ大ネズミだ。
3: まあまあだけどなんか、うん、鼻に何の嫌な人だなとかは全くなんだ、あ、いい人なんだろうなっていうベースが、
2: うん、っていう。あ、じゃあ結構仲良くなれそう。
3: うん、絶妙。
2: 絶妙。
3: ネズミとネズミってね、なかなか仲良くなれないけ
2: ど。あ、確かにな、うん、
3: これ知らないかもしれない、
2: うん、
3: 結構ネズミって一人で動いてるだろう。
2: いがみ合う。
3: そうそうそうそ
2: う、
3: 餌の取り合いだから。
2: 確かにな、
3: うん、でもまあステッカーあげます。
0: ありがとうございます。
3: お、
0: めちゃめちゃ嬉しいです。
2: ちなみに
3: いい人なんだよ、なんか
2: 謙遜力はどうこう、どんな感じですか。
3: まあそうっすね、謙遜力
2: いい塩梅。
3: いや、ネズミ。
2: ネズミ。いや、それはいいのか悪いのか分かんないけど、
3: どっち、ちょい悪いのね。
2: 鼻につく方なのか、
3: もう鼻につくまでいかない、
2: もっと自慢した方がいいのか、その分かんないけど、ネズミは。
3: ネズミはまた別のジャンルにいるんだよ、その。
2: あ、別、
3: うん、
2: 七深いみたいなこと。
3: そうだな、
2: うん、海賊でも、ま海軍でもない
3: ないみたいなところ、ネズミ
2: 七深いだそうです。よかったっすね、
3: はい、ネズミ七深
0: い。いや、そうですね、ネズミの中ではじゃあ上の方のネズミには慣れたっていう。
3: なんでネズミ受け入れたの。
2: よかったじゃん。
0: はい、
3: いやでもいい人そうだなって感じがしました、ね、は
2: い、ということで、はい、エルボーカーディガンさんにステッカーをプレゼントします。
3: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: めちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。
3: いや、いい人だった。
2: こんなところで、はい、そうそうお時間になってしまいました。リスナーのいろんな自慢と謙遜を聞いてみてどうでした、町田君は。
3: いやいや、本当にありがとうございます。皆さん上手で、なんかこんなんでやりましたけど、
2: うん、
3: いや素晴らしかったです正直、うん、あのこんなね、
2: うん、
3: 正直このラジオで、うん、はいどうぞじゃあ自慢話お願いしますって言ってめちゃめちゃむずいことしてくれてたんで、
2: うん、
3: うん、よかったですけど。

0: ね。
1: うん。
0: ただその2人目のリーノスケさんとはなんかちょっと不穏な空気というか、
1: リーノスケとはちょっと
0: なんか全員一言も喋ってない時間みたいな、うん、あのありましたけど、
1: ピリついてたな。
0: その辺は
1: ちょっとあの普通にこの自慢とかじゃなくて一回リーノスケと喋ろうみたいな企画ちょっとやりたいな。
0: あ、ちゃんと、
1: うん、
0: ちゃんと向き合いたい、
1: 向き合いたい一回。
0: 確かにあの時間じゃお互いがお互いをまだ分かりきってない
1: とか、うん、そうそう。でまあ正直あっちに不利じゃん、ちょっと自慢話してくださいだ、
0: ちょっとすれ違いが生じてた、
1: 生じたと思
0: った。一回リーノスケさんと町田のなんかがっつりどっか二人でロケ行くみたいな企画
1: リーノスケさんがしんどいだろさすがに本当に俺のこと嫌いそうではあったんでちょっと
0: なんかいける、うん、それあとぐるぐるの YouTube 載せるから。それ
1: おい、なんで 山村さんみたいな扱いしてんだよリーノスケって。めっちゃ普通にリスナーの方だろだからラジオもうこういうちょっと出会いが悪かったな。
0: うん、
1: 確かに。自慢してくださいだから、うん、あっちもいや別にしたくないんだけど
0: 確かに、
1: うん、っていう思いも俺にあっただろうしな、うん、なんかお前何の偉そうにっていうのもあったから
0: ということで、
1: うん、一回ね、
0: 電話で参加してくれた皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: J-WAVE ぐるぐる、最後も時間の限りメッセージを読んでいきますが、先ほどのエバースのいいところメールの続きをやっていきます。
1: はいはい
0: はい。それではキキさん、
1: キキさん、はい。
0: 佐々木さんのいいところは顔がいいのに、それじゃなくて面白さで売れようとしているし、どの世代にも刺さる面白いネタをかけるところ、頭の回転が早いところ、小さい子に優しいところ、町田さんのいいところは返しが早いところ、佐々木さんに悪いことを言われても一旦何も言わずに全部聞いてから否定できるところ、足が長いところ、そしてエバースはじゃない方がいないところがすごいと思いますって。
1: なるほど、
0: なるほどね。
1: 嬉しいですね。
0: あ、嬉しい、
1: まあ、じゃあ、いや嬉しいんじゃない、
0: なるほど。じゃない方いないの
1: っていう認識らしいですね、
0: いやでもやっぱエバースと言ったらやっぱまあ町田だよ。そんな言うけど、
1: そんなわけない。
0: いやいや町田よそれは。
1: 町田ってなってないですか。
0: いや本当に本当に。
1: いやどっちも違うんじゃない別に。
0: いや俺じゃない方がどっちかって言われたらそれは俺よ。
1: いやいやそんなこと全くないと思う。
0: いや本当に本当にそれは。
1: いやいやこれも俺も本当に。
0: え、なんでそう思う。
1: あ、いやいややっぱその、なんだろう、そういうネタはもちろん作ってるのもあるし、まあやっぱりなんかそういうピンで呼ばれるとかも、ちゃんとなんかお笑いのちゃんとした企画とかは、やっぱお前の方が呼ばれるし、そのドッキリみたいなやつはな、俺はあったりするけど、だからやっぱり、そうな、お前なんじゃないそれは。まあそのベース、
0: 確かにな。じゃあ次行きます
1: か。やるやん。なんだよ、まあ、俺なんだよ、ただ俺がひれ伏しただけだよ。はい、あげます、これあげる。
0: あ、ステッカープレゼント。
1: これはもう細かくいろんなとこ、いいですね、じゃない
0: 方がいい。いい褒めだった。
1: じゃない方がいないっていう。はい、ありがとうございます。
0: ガッツリ画面と、
1: ガッツリ画面と、
0: ガッツリ画面とか、わかんない、ガッツリ画面と、
1: ガッツリ画面と、
0: はい。先日お二人のパチンコ営業に行かせてもらったのですが、営業だからといって

0: 全く手を抜くことなく最初から最後まで全力で盛り上げていてめちゃくちゃかっこよかったです。最後にはかなり長めの写真撮影タイムがあったのですが、お二人ともずっと笑顔で一人一人丁寧に対応されていたのがすごく印象的でした、はい、僕はぐるぐる T シャツを着ていたのですが、ぐるぐる T シャツ着てるやつ初めて見たわとすぐに気づいて反応してくれて嬉しかったです、うん、お二人にとっては普通のことなのかもしれませんが、そういったファンへの接し方や全力で仕事に向き合う姿がエヴァースがたくさんの人に愛されている理由なんだろうなと思います。そうです。
1: はい、はい、キラキラあげる。
0: お、
1: はい、キラあげる。
0: なんで
1: 素晴らしい。
0: あ、素晴らしい、
1: うん、そう自分で言えないからな、こいつが言ってくれて助かるわ。
0: まあ確かにね、うん、営業だからといって全く手を抜くことなく最後まで全力で盛り上げていて、
1: は
0: い、これはもう本当にそう、
1: キラ
0: 俺ら、
1: はい、
0: 結構あの透かしてるって思われがちだけど、
1: はいはい、
0: あの俺ら本当にやるこれマジで営業とか、
1: はい、あの子ね、
0: はいはい、本当に手抜かず
1: に、いやいや、それはもちろんな、はい、うん、やらせていただきます
0: よ、ね、うん、
1: うん、
0: 町田はね確かにちょっと軽手抜きの時あるけど、
1: ないです、いつどこですか、
0: なんかちょっと
1: 必死ですよ、そんな透かして受けるほど何技術ありませんし、
0: この間のあの AKB のさ、あの公開収録みたいな時もお客さん、はいはいはい、AKB のお客さんいっぱいいる中で、うん、じゃ あの収録終わって、じゃあ以上エヴァースさんでしたみたいになって、うんうん、はける時も俺は結構なん結構最後まで手振ったりとかありがとうございましたとか言ってね、マジでもうそそくさとはけて
1: た。違うわ、ちゃんとやったけどこいつが戻ってなんかめっちゃ感じいいやつみたいなやったから俺がそそくさ帰ったように見えたんだよね。
0: お前あれやめろ、あれよくないぞ、
1: 意味わかんないだろお前、一回はけたのまた出てってはい本当にありがとうございましたとかやめろお前、俺が卑怯みたいになるだろお前、だって二人とも
0: 本当にありがとうって思ったんだもん、
1: お前そのスタンスやめろ、
0: お客さんに対して
1: だから一回でいいだろ、
0: 本当に盛り上げてくれて
1: めっちゃいいお客さん、
0: 本当にありがとうございましたって思ったからなんかちょっとはけそうになったけど、いやもっと本当にこの気持ち伝えたいと思ってもう一回出てって本当にありがとうございましたみたいな言ったら、町田もタバコ吸いに行っててびっくりしたあれ
1: お前だからお前の動きが俺悪くさせてんだよ、
0: ネズミってこと、
1: うん、お前がネズミ、あれは完全に
0: 俺がネズミだった、
1: 止まなかったな、
0: うん、ああそう、あ
1: ネズミだったと思って、
0: うん、
1: 素晴らしい、ぐるぐるね来てくれてて、
0: あと
1: 初めて見たじゃないです、
0: お前ああいう写真撮影の時にさ、うん、なんかその一言いるみたいなのなんか言うのやめてくれる、
1: 何が、
0: そうなんか、まあ、いわゆるよく言ってる、あ俺らのステッカーみたいな、あ俺らのステッカーじゃんとかいう、なんかそれ系のなんか、え今のその一言いるかなみたいなのやめてくれる、
1: いやいいだろ別に、
0: なんかその笑いそうなるんだよお前の、あの何その一言みたいな、
1: いやでも
0: なんかただでさえさ、うん、時間を
1: 押してるから、まあまあね、すごい、
0: もう結構こう、ね、パッパ写真撮っていかなきゃいけない時も、なんそのただの媚び売りのためだけの一言みたいな、
1: 媚び売りじゃないよ別に、わざわざなんとなく言う思ったことあったら言うぐらいだよ
0: 一番思ったやつ言っていい、この間のパチンコ営業の時の
1: ぐるぐるのとかいいよな、いいよ
0: お前の一番思ったその一言いるかなっていうやつ、なんか3人組のなんか、うん男子、うん、大学生ぐらいの男の子が3人組ぐらいで来て、うん、エヴァースさんめっちゃファンですみたいな、うん、M1 見ましたみたいな感じで写真撮って、でいやありがとうみたいな、
1: うん
0: まあ、言って、でもその3人がこうはけてくというか、うん、もう次の人に変わってく時になんかその3人に向かって町田がなんか大人になってもずっと仲良さそうだなお前らとか言って
1: て、言い方じゃん一生友達じゃんって言ったんだよ、言い方改ざんすんなちょっと、
0: お前ら大人になってからもずっと仲良さそうだな、
1: 仲良さそうだ
0: な、その一言
1: いいだろ別にお前らさとかじゃない、お前言い方改ざんすんなちょっとさらっとね、もう絶対一生友達じゃんって言っただけ、
0: いやあれ
1: 仲良さそうだったし、うん、テンション上がってくれてた、なんか3人ともこうにこやかにテンション上がってくれてたから、うん、もう一言ぐらい返そうかなって、
0: いやそういやいいんだけど、なんかそう笑いそうになって、まあ、
1: 恥ずかしい感じで言う
0: んだよ、お前ずっと友達だろこれみたいな
1: そんな言い方
0: して、お前らもう一生友達だろお前らみたいな感じがなんなんこいつい
1: やなんかいいなとも思ったし、なんか、
0: 大昔は翔平、エヴァースのお二人のいいところは欲にめちゃくちゃ素直なところです。ネタに対してまっすぐなのはもちろん、感情移入して涙を流したり、賞金より女性を選んだり、エッチな動画を見るために何回もコンビニ支払いに行った話まで全部包み隠さず話してくれるのが最高です、うん、変にカッコつけないし、欲望をちゃんと欲望として話してくれる感じに人間味があってすごく惹かれます。これからも欲にまっすぐな二人でいてください、応援しています。
1: ありがとうございます、うん、なるほどね、そこはいいんだやっぱり、変に隠してるより、うん、
0: 確かにね、
1: うん、まあ、別にそうな、別に、
0: うん、
1: うん、でもそんなそうな、うん、話いやこんな話すとかでもないけど、別に普通にまあ普通に男が喋るってなったら、
0: まあその、
1: うん、
0: エッチな動画を見るために何回もコンビニに仕入れに行った話とかは別に面白いから喋ってるだけで、
1: うんうん、
0: 全部包み隠さずって言ってますけど、うん、あのその全然隠してる話いっぱいありますよっていう。
1: いやまあそうそうだな、う
0: ん、そのなんか全部包み隠さずに俺らさらけ出して喋ってるっていう。いや全然よ、うん、大昔は翔平全然俺らのことまだ知らないよ、うん、恐ろしい秘密あるから
1: ね。やめるなよ、
0: うん、大変なことになるよ俺らの秘密全部知ったら。
1: そうだな、それはさ表ではそうだ、
0: そうそうそう、うん、
1: そうな話せる話だよね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 特にな、うん、お前とかもあるだろそれは。
0: いやすごいよなんか俺のことよくいじってるやつとかいるけど、うん、リスナーとかで、
1: はい、
0: あのなんかダサいとかね、可愛い人、可愛い何ゲストとか来たら、はいはい、もう急にダサ坊みたいな、
1: うん、これ絶対モテねえだろ
0: みたいな、
1: うん、
0: その言ってろって感じ本当に言ってろすごいよマジで。何にも知らないね本当に。
1: すごいよ。それは俺も知らないんだけどな、うん、俺も知らないけど、あそうですか。
0: ということで、おしるこ、
1: おしるこ、
0: 私の友人が四六時中ラジオを聞いていて、 ANN や名だたるベテラン芸人のラジオをほぼ網羅しているくらいのラジオジャンキーなのですが、最近その友人にエバースのラジオを、おすすめしたら、うん、エバースのラジオは芸人界でもトップレベルに面白いと大絶賛していました。嬉しい。お二人は未来のラジオスターになるでしょう。いやすでに、オードリーは超えてますね。いやそんなことはないですね。
1: そんなわけないんですけど、
0: 完全にこれはなんかここで謙遜するかどうかを測ってるのかな、
1: うん
0: うんうん、
1: それはないですね。さすが、
0: うん、でどうですか。
1: いやでも嬉しいね、そんな言ってくれる、
0: うん、
1: ラジオ面白いと思うな。嬉しい。
0: そうですね、
1: うん、しかもいろいろ聞いた、
0: うん
1: うん、なんかな、こういう人って、うん、いやまだまだなんか、うん、いやいやいやみたいな、一瞬しないでくださいみたいな人とかもいるじゃん、
0: うん、
1: そのラジオリスナーの方ってこういうな、
0: うん、
1: 昔から聞いて、
0: あ、
1: うん、
0: 全然まだ、
1: いやいやいやいや、舐めないでくださいみたいな、うんうん、アテンションじゃないのはなんか嬉しいですね、うん、
0: なるほどね。
1: ちゃんとこう正当に。
0: そうっすね。だって知ってるお前、スタンド FM の、再生数ランキングみたいなやつ。
1: はい、なんですか。
0: いやスタンド FM の
1: 再生数、あなんかずっと1位だったやつ、
0: うん、うん。俺らもう今月に1回しか上げてないのに、はい、まだ1位らしいよ。
1: すごいじゃん。なるほどね、
0: うん、じゃあ今までその週1で上げてた時どんだけダントツだったんだよって。
1: そうだよな、まあ再生数
0: が、ね、なってくるからな、うん、勘弁してくれって感じ。
1: 勘弁してそんなさ、喋れないじゃん。じゃあみんないっぱい聞いてたらちょっとしか聞いてねえと思ってるから喋ってんだけどさ。
0: でなんか周りの人たちにもな、だってもう毎週ちゃんと上げてる人たちにもさ、一週一で上げただけで再生数勝っちゃったらさ、
1: 失礼だよ。失礼になっちゃう。
0: なるほどね。
1: いや、なんかそうな、
0: みたいな感じで大丈夫ですか、
1: はいはい、
0: あもういい、喋り足りなくない、大丈夫。
1: まあまあ大丈夫。
0: あもう、うん、もう言い足りた、大丈夫、
1: 言い足りた、うん、うん、大丈夫かな今日は。
0: こんな感じで謙遜しつつ今夜もお時間です。たくさんのご参加ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: ぐるぐる
1: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、今夜のテーマは謙遜でした。
2: はいはい、
1: 挑戦してくれたねリスナーさん、
2: ありがとうございます。本当に
1: ね、いろいろありましたけど、ね、
2: 難しいあれだったと思いますけど、
1: うん、
2: もうそっち任せでね、ありがたいです。
1: そうですね、
2: うん、
1: 泥沼くんからね来てるんですけど、
2: はい、
1: 僕は謙遜って相手への優しさというより嫌われないための保険になっている時があると思います、
2: うんうん、
1: 全然モテないです、大したことないですって言っておけば失敗してもダメージ少ない感じがして、うん、でも逆に素直に嬉しいですとか頑張りましたって言える人を見るとちょっとムカつくけどちゃんと人生生きてる感じがして羨ましいです。
2: なるほど ね、
1: 確かに、
2: うん、
1: これいいこと言ってますよ、

0: 泥沼くん、
1: うん、いいことね、
2: うん、
0: 確かにいいこと言ってる、
1: 自分のやつね、
0: そうそうそう、うん、人生生きてるって感じだから、なんかこうちょっと謙遜して、うん、嫌われないための保険張るより、うん、なんかちゃんと思ってること言って、でそれでさ、うん、叩かれたりなんか嫌なこと言われたりとか、
1: うん、
0: それで言ってくるやつの方が人生生きてないわけだから、
1: なるほどね、
0: うん、うん、
1: 確かにそれいいこと、
0: だいいこと言ってますわ、めっちゃ言ってる泥沼くん、うん、これちゃんと人生生きてる感じがして羨ましいだって、
1: なるほど、それも素直に言えるのもいいな、
0: うん、
1: あ素晴らしい、
0: うんうん、
1: 素晴らしい、
0: どう泥沼くんにこちら
1: ステッカーあげましょう、
0: お今日は結構大奮発
1: ですね、うん、なんか良かったですよ、
0: リーノスケさんにだけ1枚もあげてないんですけど、
1: はい、
0: 今日あげてないのリーノスケさんだけなんじゃない、
1: いや、そんいやまあそう、まあ、他もありましたけど、確かに電話とかはそうですね、
0: どうするあげてないけど、うん、なんか別にここであの大奮発でやっぱリーノスケにもあげようとかなってもいいんじゃない、喜ぶんじゃないリーノスケ、どう
1: あげない、
0: あれなんで
1: リーノスケとはまた喋るから、
0: あじゃあもう一回電話してこいと、
1: うん、なんかこれであげるのは、うん、なんかもうリーノスケと喋る気ないやつみたいな、俺が、
0: あーなるほどね、うん、なるほどね、だからもう一回待ってると、
1: 待ってる、
0: うん、でこれからリーノスケから来ない可能性もあるけどね、
1: その時はだから終わり、俺らは終わり
0: あもう終わり、
1: うん、俺らの今日始まりであるから、
0: あこれ今日が始まり、
1: うん、
0: リーノスケとの、
1: うん、
0: リーノスケと町田の、
1: うん、物語が今日始まったから、
0: 今日始まった
1: これでステッカーあげちゃうのはそういう物語を俺が終わらせに行ってるから、
0: うん、
1: ほら今日渡さ、
0: うん、
1: お前が興味持たなかったらこれは終わるぞ本当に、
0: なるほどね、
1: うん、
0: まあまあまあ、
1: リーノスケがどう思ってるか分かんないけど、うん、まあ本当なんか、
0: う
1: ん、
0: 確かにいいんじゃない、もうこのラジオも何年ですか、1年半ぐらいやってますか、
1: うんうん、
0: 確かにこうリスナーの誰かとさ、うん、こうライバル関係みたいにまだなってないじゃん
1: 聞いたことないんだけどラジオ
0: この辺でいいんじゃない、じゃあライバル、
1: 確かに なんかお互いなんか納得いってない感じ、
0: そうライバル的存在作るっていうのはありかもしれないな、
1: リーノスケと、
0: うん、うん、
1: とかまたリーノスケちょっと電話してきてくれ、
0: うん、
1: 喋、うん、ろよ、
0: あ喋りたい、
1: 喋りたいね、このまま終わりたくないよ、
0: あリーノスケと、
1: うん、ただ俺がね、うん、はっていう感じで、
0: うん、
1: ずっとはって感じはあったから、
0: 確かにそうすれば俺も一周休めるしな、
1: リーノスケと俺だけの会なんかあるわけないだろラジオ電話電話
0: あそうな
1: ラジオ
0: じゃないだろ、あ休めんのかと思った、
1: お前無理だろ、
0: ごめんごめん、
1: 俺も何もできないよ、とんでもないことなっちゃうよ、
0: あそうなんだ、
1: うん、休めないです
0: ということでね、
1: はい、
0: エヴァーズからも最後にお知らせがあります、
1: はいはい、
0: M1 グランプリ2025スペシャルツアーファイナルが6月3日水曜日に G ライオンアリーナ神戸、
1: はい、
0: 6月12日金曜日に東京ガーデンシアターにて開催です、ぜひチェックしてみてください、
1: はい、
0: まあでも結構ねこれよく言ってるんで、
1: はい、
0: 結構余ってんのかなチケットが結構お知らせで言ってるもんね、
1: うん、そうですね、うん、まだちょっとある、まあ、キャパもでかいんで、
0: うん
1: うん、
0: 改めて来週のぐるぐるは4日間特別仕様毎日吉田と題してカーネーション吉田さんが毎日登場です、
1: ありがとうございます、本当に
0: 月曜日から木曜日まで毎日聞いてください、
1: 頼むぞお前も、
0: さあ神回となるのかどうか、
1: リーノスケと俺みたいな感じすんだよ、
0: うん、ということでここまではエバースの佐々木と
1: 町田でした。

0: 時刻は夜の12時を回ったところだ。私の名はアービ教官に満ちたおぞましきデスメタル戦が杉本ラララだ。先週からこの木曜スパークはこの私杉本ラララが支配した。ふはは、ふは、はは、はまだ2回目なんでね、ナビゲーターに就任して、まあ、軽く自己紹介をしておくとだな、私は人間ではない。人間ではない、そうです、ふんころがしです。
1: 違います。
0: ふんころがしじゃない。いやいやいや、急になんかね、エヴァースさんから笑いの質が落ちたような感じがするんです。

0: さんなんで、お手柔らかによろしくお願いします。死神なんだぞ私は、死神です。ねえ、死神は死神でも私はね、寿命を与える側の死神をやらせてもらってます。
1: あ、そうなんです
0: か。うん、普通死神ってこう寿命を奪うというかね、命を買っていく方だ、はい、私は与える側の異端とされてます。
1: その設定はあったんですね。
0: そうなんです。だ、私のこう冥界では結構なんか叩かれてんだよね。
1: あ、そう
0: か。うん、みたいな、与えてんのみたいな、奪うじゃん普通わらみたいな、死神の風上にも置けねえやつだなとか言って大炎上中で、ちょっと肩身狭いんだよね。それでもリスナーには生きてほしいんだ、お前たちには、うん、そういう思いで身を粉にしてやってますんで、ね、一つ死神杉本ラララをよろしくお願いいたします。というわけで、最近のラララさんはということでね、番組側から質問が来てますけど、私はまあ本当ミュージシャンなんですよ。うん、れっきとした実力派ミュージシャンなんですけれども、喋りの仕事ばっかり来ます。もうだからギター持ってる時間よりもなんか喋ってる時間の方が長くて、ミュージシャンとしてこれいいのかなっていう一抹の不安を抱えながらの日々なんですけど、まあ、それでもまあおかげさまで楽しくね、ワイワイやらせてもらってます。
1: ライブの仕事は、
0: ライブの仕事もねやってるんですよ、この合間を縫って。でも喋ったり歌ったり、でも喋ってる方が7割ぐらいなんですけど、そういう不安はあるんですけど、で先週の反響もね結構ありましてですね、やっぱみんな聞いてたよとか、うん、面白かったよとか、そう結構反響あって、で懐かしい学生時代の地元からこっちに来て働いてるやつからなんか連絡あって、そう、みたいな、杉本ちゃん今何そういう感じなみたいな、死神キャラなみたいな、めっちゃびっくりしてる。まあ、1年前まだね、私も人間として
1: びっくりしました。
0: そう、爽やかポップシンガーとしてやってたんで、びっくりしてました。
1: びっくりしてました。
0: 杉本ちゃんもあんなキャラやらんと
1: 杉本ちゃんって呼ばれてます。
0: 食っていけんのやねとか言って芸能界って大変やねってすごいな同情されました。そんなわけで今週もここから1時間お前たちと地獄で戯れようじゃないか、よろしくお願いいたします。さあ、今週はですね、私にとってめでたい週なんですね。うん、なんと私の新しい EP 死ぬ時笑えるようにがリリースされました。昨日ですね。なんで今日は私の、ニュー EP から、全曲オンエアしちゃおうの日です。でも4曲だけなんですけど、2年8ヶ月ぶりのね新作なんで、結構空いた割には4曲かよっていうね。やっぱ喋ってばっかりいたんで、制作のスピードが遅くなっちゃう。そこは申し訳ないんですけどもね。早速今日はね、1曲目から、流してもらう、流してやろうと思います。キャラを忘れてました。キャラじゃないけどな。聞いてください、杉本ラララで山推し。

杉本ららら」で「山青し」聞いていただいた。ねえ、いい曲だろ。ねえ、まあ私も今一景と41歳になりまして、まあ、人生の折り返しをね迎えたんだけれども、やっぱりこう中高年になってさ、まあ多分ね山村も同い年ぐらいだから分かると思うんだけど、いろんなこう失敗をしてさ、なんかこう挫折をして後悔とかもいっぱいあると思うんだよ。あの時ああしとけばとか。でもそれすらも全部糧にして、またこっから一歩踏み出そうぜっていうね、それなんか中高年で挑戦をしてるやつらに向けて書いた曲なんだよ。応援歌、人生参加、届いてたら嬉しいです。というわけで今日もね張り切ってやっていきたいと思うんですけれども、リスナーからね今日もねもうとんでもない量のメッセージが、大人気死神なんでね届いてるということで、どんどん紹介していけたらなと思います。まずはねモンドからいただいた。モンドありがとうな。こんばんは。日中は日差しが気持ちよくやる気に満ち溢れてるんですが、結局何もせず夕方から夜になると明日のことを考えてモチベーションが下がり、何もせず一日を終えてしまいます。気持ちはあるのに行動できないときは死神界隈ではどのようにしていますか、ということですけれども、まあね人間なんで、私は死神だけれども、お前たちは人間だから、頑張れない日はあって当然だしな、そんな自分を責めちゃダメだっていうことと、あとね、やる気にこう頼るとね、こうあんまりこうやる気出る時ってなくない？生きてて、あんまりだからねモチベーションに頼らずにもうひとまずやり始めるみたいなね、もうハードルをめっちゃ下げて、とりあえず英語の勉強だったら教科書開くだけとか、

0: でこうやっていくうちに作業興奮で、うん、なんかやる気も勝手に出てくるみたいな、なんかわかるでしょ。うん、だからちょっとモンドもそれやってみてね、一緒に頑張っていこうぜ。地方からいただいた、地方ありがとな。ラララさんこんばんは。大好きな JAVE でラララさんのラジオが聞けるなんてとても嬉しいです。大好きなラララさんに素朴な質問です。今日の朝とお昼と晩は何を食べましたか。死神の日常を知りたいので教えていただけたら嬉しいです、ということなんですけど、まあ私はもうね、見た目からは想像もできないと思うんですけど、小食です。だろうな、だろうな、見た目の通りでしたか。でも全然食べれなくて、一日一食生活なんだ私。うん、あとはあの主に粉で生活してます。プロテインとか、あとヒュールっていうね、完全栄養食、これも粉なんですけど、ビタミンとかそれで取って、あとあの炭水化物も取らないといけないから、それもマルトデキストリンっていうね、炭水化物の粉があるんです。それをもう摂取してなんとか生きながらえてます。うん、そう、だから本当はね、ちょっともっともっと固形物を食べていきたいんですけど、まあ、今肉とか魚は1日1回なんとかね、摂取して、それでもうお腹いっぱいになるからね、うん、ちょっと食事トレーニングをちょっと頑張りますんで、あの3食食べたぞって言える日を待っててください。はい、もう1つじゃあいきましょう。2からいただいた、2ありがとな。ラララさんは X のポスト時間から察するに夜型のように思われますが、いつも朝何時頃起きるのですか。これはやっぱもう希望としては9時には起きたい。うん、でもやっぱりこういう仕事をしてるとさ、なかなかこう早く寝れないじゃん。
1: そう、
0: 山村もそうだろ、結構そういう時間までさ。でなんか前回もさ、先週も初 JAVE のナビゲーターでさ、もうめっちゃもう緊張してうわーなってさ、で1時に終わった後もスタッフのお前たちとうわーとかなってさ、でホテルに着いたのが2時過ぎで、もう目ギンギンなんですよ本当に。もう高揚してさ、気持ちも、あーでも全然寝れないと思って、もう東京の街をもう目ギンギンでフラフラになりながら寝れないよとかね、5時まで寝れなかったね。翌日ワンマンだったんですか。ほぼ寝ずにワンマンしました。だからもう朝早く起きるのはもう無理コースなのかもしれないけど、できるだけ早く起きたいという願望の話でしたね。ありがとうございました。うん、じゃあちょっとね、曲にまた行っていいっていうんで、こうフルでかけてもらえるんだな、嬉しいな。じゃあ私のニュー EP 死ぬ時笑えるようにから一曲聴いてもらおう。杉本ラララでサイダー。

トララでサイダーでした。ちょっと最悪や。ちょっと今もうなんで教えてくれないのよ。いやね、そのさ、前回ね、私あのショート動画をさ、ライブとか切り取ってあげて、それが好評なんだよ。だからやっぱ JA 部のナビゲーターやらせてもらうから、やっぱ生放送の感じを動画で撮ってさ、それを切り取ってあげようと思って、前回カメラ持ってきてて、でも何かあるから2台持ってこようと思って2台持ってきてたので、それが開始5分であの充電切れっていう事態があったじゃない。でショート上げれなかったでしょ、この間。で今日こそはと2台ちゃんと用意して、もうちゃんと充電も容量もしっかりある。レックボタン押してなかったっす。そんなことある。そんなことびっくりした。もう魔物が住んでます。ヒルズには。大丈夫、今から撮ったから、こっからもう面白いとこいっぱい、ね、どんどんどんどん、うん、よかったよかった、今気づいた。というわけでね、あ、今日もね、そう、あのね、 X でね、盛り上がってほしいんだよ、ハッシュタグ SP813 をつけてね、大いに盛り上げてくれ。で前回ね、トレンド入りしたんだよな。ただトレンド入りしたのがこの SP813 だったから、そのよくわからない、誰の何なのかよくわからない、これがこれだけ先行しても。だからちょっと今日はね、プラスハッシュタグ杉本ラララもつけてほしいんだ。あ、この人つけてくれてるじゃん。いや、紅白ありがとうな。曲順がいいです。どうやって決めたんですか。やっぱでもね、山王子はなんか1曲目って感じだし、サイダーもやっぱ2曲目って感じだし、桜フィルム、そうそう、バラードが聞きたいな、桜フィルムズだな、4曲やっぱ最後は相談に終わりたいな、もう一瞬で決まりました。うん、今曲順でね流してもらってるんですけどね。いや嬉しいな、いっぱいちょっと今日もさ、ハッシュタグつけてつぶやいてくれてて、今日もちょっと頼むぞ、トレンド入りね、杉本ラララでちゃんとトレンド入りするように、ちょっとお前たちいっぱいつぶやいてくださいね。え、一緒に番組盛り上げてくれ、よろしく頼んだぞ。寝そまものが住んでるからな、ここはなあ。うん、はい、じゃあちょっとですね、コーナーに行きたいと思います。こっからのコーナーはこの企画だ、デステレ。人間というのは悩みもがく生き物だ。昔から何かを続けている、そんな人間に電話をつないで、そいつの悩みを私に話してもらう、そんな企画だ。別に解決するわけじゃない、ただ聞くだけ聞いてやる。

0: やろっていう企画さ、私のただの暇つぶしさということで、今日からですね、なんと時間に縛りができました。前回ちょっと長くなっちゃったんですね。その時間は4分23秒。この時間になったら強制終了させていただく。ちなみにこの数字は一体何を表してるかわかる？これはですね、423死神だ。ちょっと死神の部分が表現できてないんですけど若干無理やりな感じはするんですが、ご容赦くださいね。電話の最後に私からちょっと一言バチコーンと、くれてやるからな。じゃあ早速今日も電話がつながっているということで、もしもし。
1: もしもし、こんばんは。
0: もしもし、こんばんは。名前を聞かせてくれ。
1: はるかと申します。
0: はるか、はるか、ありがとうな、
1: はい、いや、
0: はるかは何に悩んでるんだ？
1: 人にあんまり好かれないっていうのが、
0: 人にあんまり好かれない、
1: 気になって、はい、気になってます。
0: 気になってます
1: どうやったら好かれますか、ララさん。
0: そうだ、私はそんな、まあ確かに大人気死神だからな。
1: そうですよね、
0: うん、で、うん、はるか、お前は好かれたいの？これからいっぱい。
1: そういうわけでもないけど、
0: うん、どちらかというと、
1: うん、まあ別に一人でも大丈夫だけど、
0: うん、
1: なんかもうちょっといろいろ話せる友達がいたらいいな、いるんですけど、いたらいいなっていうのはあります、
0: う
1: ん、
0: そうか。今いる友達はこう、うん、なんか満足できないの？なんかこう、
1: いやいや、そんなことない。
0: 深い部分まで喋れなかったり、そういうわけじゃない。
1: いやいや、もう そういうわけではないです。今もラジオ聞いてくれてる友達いるんで、
0: う
1: ん、
0: そっかそっか、
1: はい、
0: でもなんかもっとこう、はい、社交的になりたいみたいな感じ？
1: そうですね、もうその通りですね、うん、
0: なるほどな、
1: うん、
0: 人見知りなのか割と。じゃあ
1: 人見、うーん、
0: そういうわけでもない。
1: 相手によるかもしれないですね。
0: あ、話しやすい人もいれば。
1: そうですね、
0: あ、うん、そうか。まあ稀にね、こう本当に天性のコミュ力を持った人とかいるじゃん。
1: ラララさんとかですかね。
0: いやいや、私はね、もう超人見知りなんだよこう見えてお前側だぞ
1: ありがとうございます、
0: うん、だからやっぱりさ、そういう人間たちはさ、
1: はい、
0: あ、私死神だけど、
1: はい、
0: ちょっと一回この設定外していい？
1: そうですね、一回ちょっと外します、うん、
0: ちょっと面倒くさいので外しますけど、
1: はい、
0: やっぱりね、人見知りな連中たちはね、やっぱりちょっと頑張らないといけないんだよ、はい、
1: う
0: ん、努力が必要なんだ我々は。
1: はい、
0: うん、だからな、例えばそのはるかのさ、なんか憧れの人とかいる、はい、なんか芸能人でも誰でもいいんだけどさ、この人人気者だなみたいな。
1: それはもう杉本ラララですよね。
0: そうだろう。いや、そうだろうじゃなくいや、もうな、まあ、女性でなんか同性でいる、なんかこう自分となんか似てるけど。
1: いや、いないです。
0: いない？
1: いないですね。
0: まあでも憧れの女性はいるだろう。
1: まあいます、それは。
0: だからなんかさ、
1: 生き方がかっこいいなっていう、
0: かっこいいなって人いるだろう。
1: はい、
0: だからそういう人たちの、その人の、はい、まあ、例えばこう、はい、仕草だったり、なんか表情だったりとか、
1: はい、
0: なんか喋りのトーンとか、
1: はい、
0: 何を言ってる、どういうタイミングでとか、はい、一回もうなんかその人をすごい観察してコピーして、はい、もうその人になりきって、
1: はい、
0: その人のマインドをもらって、私もよくやるんだけど、その人のマインドでこう生活したら、はい、なんかおのずとこう、なんかその素敵なマインドがさ、こういろんな人を引きつけると思うんだよ、
1: はい、うん、なるほど。
0: まあ、もそっちのすぐにはできないけれども、
1: はい、
0: なんか徐々に徐々にこう無意識でね、こうそういう振る舞えるようになってくると思うから。
1: そうですね、ちょっとその方を見習って、
0: うん、
1: 頑張れたらいいなって思います。
0: 私をやっぱ見習っちゃうとさ、阿鼻叫喚にってなっちゃうからさ、はい、みんな離れていっちゃうと思うんだプライベートだと。
1: ですね、
0: うん、ステージだとね、
1: 若干やってますけど、はい、すいません、はい、
0: 若干やってんだね、
1: うん、
0: あんまりこう公共の場所で やらない方がいいと思う。
1: あ、そうです、はい、ちょっと控えます、はい、
0: うん、控えた方がいいと思う、
1: はい、
0: うん、どうだはるか、
1: はい、
0: うん、頑張れそうか。
1: 頑張ります、ラララさんにそう言っていただけたんで、うん、
0: 大丈夫だ。今なんか

0: 話してる感じだと全然なんか、コミ、ね、コミ力あるよな。確かに。うん。可愛い声だぞ。
1: ありがとうございます。うん。花田さんも可愛い声です。
0: ありがとう。なんでやねん。関西人でもないのになんでやねんって言った言ってしまったじゃないか。なぜでしょう。
1: ありがとうございます。うん。

0: ありがとうございました。
1: うん、いやーこれはもうめちゃくちゃわかる。山村はどう、結構コミ力ある方？
2: いや、あんまないです
1: ね。あんまないだろうな。でもすごい喋りやすいから。
2: あ、本当です
1: か。うん、なんかこういてくれてすごい助かる感じの人だよな、お前もな。うん、だからいろんな人がいて成り立ってるってことだよな。
2: そうですね。
1: ね、みんながみんなコミュ力お化けだったらね、もうやかましいだけだしね。そのみんな役割分担がある。みんな違ってみんないいんだ。はい、すごい綺麗にまとまったんじゃないでしょうかね、2回目にして。うん、素晴らしいな、トークいけるな私な。というわけでね、デステレのコーナーではね、悩みがある人間からのメッセージを待っている。悩めるお前が生まれ変われるチャンスとなればいいな。メッセージは番組ホームページから、あ、電話番号をね忘れるなよ。というわけで、ここでもう一曲お届け、私のねニュー EP からお届けしたいと思います。杉本ラララで桜フィルムズ。

0: 杉本ラララで桜フィルムズでした。というわけでですね、いっぱい X 盛り上がってる、嬉しい、ラララさんエンタメのトレンドに入ってるよ、うわーやったー、嬉しいぜ。これなんかもうエンタメとかの枠を超えたやつに乗りたいよね。
1: ああ
0: トップのやつ、トップ狙おうぜ。ちょっとなあ、じゃあちょっと一旦コマーシャル。

0: 81.3 J-WAVE SPARK。
1: 今月から木曜スパークはこの阿鼻叫喚に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララがナビゲートしていく。この時間はこちらの企画だ。ロードトゥ武道館。この杉本ラララが武道館を目指すため何をすべきか、お前たちからそのプランを送ってもらっている。私は何も考えない。というわけで今日もいっぱいねメッセージいただいております。まずは、琥珀からいただいた。琥珀ありがとうな。ラララさんこんばんは。早速ですがロードトゥ武道館を考えてみました。武道館といえば屋根に乗っかっている通称玉ねぎ。武道館を食ってやる勢いで玉ねぎを食べ続けてみるのはいかがでしょうか。血もサラサラになりますし、水にさらして鰹節とお醤油で、新玉ねぎなら丸ごとレンジでチンしてバター醤油で、まずは体からということもあり考えてみました。なんだこれ、なんだこれは、確かに玉ねぎは血液サラサラになるけど、疲労回復、免疫力向上、抗酸化作用など効果は抜群だけども、玉ねぎ関係の案件お待ちしてます、ね、ふざけやがって。こんななんかもっとまともなのないのか、ちょっと、ね、あちなみにさ、今もちょっと流れたさ、はい、爆風スランプの大きな玉ねぎの下で、はい、って思い出したんだけど、私初めてライブ見に行ったの、爆風スランプさん、5歳の時、そう、山口の下関に爆風スランプが来るぞって言って、ママが手引っ張られて、でもう初めてライブを見る、もうライブ自体が初めてなんだけど、最初の感想が音がでっかーと思って、めちゃくちゃやっぱ普段あんな音なんてさ体感しないじゃない、日常生活の中で。

0: かーと思って、なんでなんでこんなでかい音を出すの、あのなんか坊主頭の方はなんであんなに動いてるの、でもみんな楽しそうと思って、なんか今でも5歳の記憶ですけども鮮明にどのあたりで見てて、であのサンプラザ中野くんさんがどんな感じで動いてたとかもうすっごい覚えてて、なんかすごいなんかねもうインパクト、多分なんかこう潜在的に多分その時のなんか高揚感とかがすごい刷り込まれてると思うんだよ。でなんかこの間この曲久しぶりに聴きたくなって、あいい曲だなと思ってサンプラザ中野くんさんのインスタに飛んだらフォローされてました。
1: おお、すごい、
0: 認知されてるしフォローしてくれてる、すごいなと思って、で私さあのフォローゼロで、あのこっちからフォローするのゼロのストロングスタイルでやってるのよ。だからもうこういう時めっちゃ支障出るなと思って、めっちゃフォロー返したいのにサンプラザ中野くんさんだけフォローっていうわけにもいかないじゃない。だからもう心ではもうめっちゃフォローしてるサンプラザ中野くん氏、もういつかありがとう言えたらいいなぁなんて思ってますねえ。もう一個いきますか。じゃあ、死神うちわの小学生からいただいた、いつもライブに来てくれる小学生だな、ありがとうな。ラララさんこんばんは。武道館への道考えました。ラララさんの歌はドラえもんの映画の歌に合いそうだと思います。私はドラえもん大好きです。ラララさん気づいてますか、スパークのナビゲーターの畑さん、すみかさんはドラえもんの映画の主題歌を歌っています。これはもうラララさんがドラえもんの主題歌を歌うべきだと思います。ドラえもんは子供が好きなアニメなので、子供のファンが増えれば親と来るので武道館がいっぱいになります。好きだという曲と桜フィルムズ、さっき流れた曲がドラえもんの主題歌に合うと思います。どうすればドラえもんの主題歌になるのかわからないけれど、ドラえもんの会社に手紙を書くのも良いと思います。
2: かわい
0: いそうだな、ドラえもんの会社に手紙を書きます。かわいい、いつも来てくれるんだこれ ライブに。でこう死神っていううちわをねいつも掲げてくれるの。今度中学生になるんだよな。確かにこれはぜひね狙いたいですよね。うん、確かにそうだ、ちょっと頑張るからね。うん、期待しててあのソニーのスタッフいっぱい動いてくれるからさなんたってソニーだからさ私は。うん、ありがとうな。というわけでね、このロードトゥ武道館のコーナーはね、あのお前たちに、ね、私がより早く武道館に立てるようにね、いっぱいメッセージを、ね、送ってもらってるんで、送り先はスパークのホームページからよろしく頼んだ、頑張って送るんだぞ。さては、さてはじゃない、さてここでさてここで、ニューEP、今日しつこいけどね、もういっぱい宣伝させてもらうよ。私のニューEP「死ぬ時笑えるように」から「やんごとなき」聞いてくれ。

杉本ラララでやんごとなきでした。さあ、杉本ラララがナビゲートしている木曜スパーク、今日もねメッセージがいっぱい届いてるし、あ、すごい X も盛り上げてくれてありがとうな。うわー、いっぱい、すごいな、楽しい時間あっという間。いいね。そう、この曲もねいいよな、やんごとなきもな。小川徹氏っていうね、私のあのずっと支えてくれてるピアノ弾きがねアレンジしてくれてるんだ、ピアノ。うん、いや嬉しいぞ。ちょっとねメッセージもいっぱい届いてるんで、ちょっとどんどん読んでいきたいと思うんですけれども、何者でもないからいただいた、ありがとな。ラララさんこんばんは、初めてお便りします。別所た別所噛んでないぞ、私は噛まない笑わない、別所たんってなってね、かわいい感じになっちゃう、すいません。別所さんのラジオでゲストとしてラララさんを聞いてからハマってしまいました。そう、別所氏がね私をこの JA 部に最初に呼んでね、朝の早い時間にね呼ばれましたね。でも本当別所氏が私の結構高圧的なねキャラクター、言うても大御所ですからね、もうめちゃくちゃ偉い人がさ、なんか私のこのなんとかだ別所氏とか言ってタメ語で話してきてさ、もうなんか優しくてさ、もうずっとこうなんか楽しそうに私をこういなしてキャラを立ててくれてさ、もう別所氏のおかげだよな、このポジション取れたのもさ。ねね、ちょっとここに呼ぼう、大丈夫かな、朝早い人だけど、だしもう絶対もう寝てるもんね今ね別所氏ね。この日、あ、木曜までだよねいつもね、だから木曜の夜行けるじゃん、翌日休みってことでしょ、休みかどうか分かんないけど、いやラジオはないってことでしょ。あ、じゃあ呼べるじゃん、ちょっと今日木曜日だけちょっと遅くまで起きてくださいねえ、ちょっと別所氏待ってます、ちょっとお前たち別所氏に伝えてくれ、ちょっとこの時間帯だけど待ってると、私も行くぞと言っといてください、恩人だからな、ね、え

やめるとしたらごめん、あ、なるほどね。そんなラララさんにお願いがあります。ラジオネームいただけないでしょうか。ラジオネームいいじゃん、別に何者でもないってかっこいいよな。これだ、あともう自分で考えろ、もうそんなの。あ、そんな大喜利みたいなやめてくれ本当に。もう一ついくね。杉本ララからいただいた、先週もなんかめちゃくちゃ送ってきてるよなこいつな、ありがとな。ラララさん、初回の放送をとても楽しく聞かせていただきました。その最中に思ったのは、ラララさんよりかなり年上ですが大学の先輩であるジ・アルフィーさんに番組のゲストとして来ていただき、ロードトゥ武道館の秘訣を伺うということです。アルフィーの皆さんにお聞きできるとしたならば、例えば1、デビュー以降良い曲を作りながらもなかなかヒットにつながらず、研ナオコさん等のバックを務めていた頃に心がけていたこと、2、長いなこの人、地道なライブ活動と合わせて坂崎幸之助さんがやっていたラジオオールナイトニッポンがファンの拡大に、果たした役割、3、大ヒット曲が出る前に武道館公演をやると決めて見事満員に至った経緯などです。あ、そうなんだ。大ヒット曲が出る前に武道館公演を決めた人たちなんだ。すごい、私と一緒ですね。まだ決めてないですけど、私もちょっと今んとこまだねヒット曲がなくて、代表曲というのはなくて、代表ネタならあるんですよ、ね、有名なネタはいくつかあるんですけど、まだちょっと曲に恵まれてないんで。そうか、でもやると決めちゃってね、そこに向けても曲を書いていくとか盛り上げていくのもありだよな。結果満員になった、すごい。ちなみに私ね、 G アルフィーのお三方、私大学一緒なんですよ。もう大先輩、ぜひ来ていただきたいな。ここにね、大丈夫か、もう寝てらっしゃいますかね。ちょっと夜遅いですけどね、ぜひ来てください。ちょっと夜の1時にねちょっと放り出されますけど、近場でホテル取ってください、すいません。もう一個いきますかね。アイムシュンからいただいた、ラララさんが路上時代畑基博さんの愛をよく歌っていたのを覚えています。あれから10年以上の月日が経ちましたが、今同じパーソナリティとなった思いを聞かせていただきたいです。可能でしたらワンフレーズだけ歌っていただきたいです、ということ。これめちゃくちゃ歌ってたんだ私路上時代で。この歌を歌うとめちゃくちゃ人が止まって、そうで止まったところで、じゃあオリジナルもやってるんでってやると CD が売れるんそう。だから畑氏は私の本当に当時 の家賃の支払いに大変協力していただいてこの曲には本当に支えてもらった。そんな今ね、確かに畑氏と同じ場所、昨日ここに畑氏座ってたってことだもんね。匂い嗅いでいいですか、ちょっと。すごい同じ場所に今私います。ちょっといいですか、時間大丈夫、ちょっとだけ歌っていい、ちょっと果たしも聞いてるかもしれない、じゃあ愛の、サビをちょっと一つだけ、一節、そうそうそう、キーこれかな、そう

どうだ客が止まりそうだろういやこれ本当にありがたいです。この曲には本当に支えていただいたんで、ちょっとどこかでちょっと会えるよね、来るから強いように頑張って、うん、ちょっと畑さんね、本当にありがとうございました。というわけでそんな私もね、今聞いて分かったと思うんですけど、圧倒的な歌唱力を持っている音楽家です。

だからちょっと弾き語りのコーナーをね毎回設けさせてもらってて、いいですかちょっと歌って。ちょっとさ、前回はさ、なんかしっかりね、なんかこうラインっていうのをこうシールドをつないでさ、ちゃんといい音でやったらさ、なんか CD 音源だと思われちゃった、うますぎてなので今日はなんかもうマイク一本でも雑に撮っちゃえってことで、そっちの方がドキュメンタリーってことだな。じゃ今日はね、キツネの嫁入りってね、ギタージャンボリーでもね歌わせてもらった曲を歌います。

81.3 杉本ラララがお送りしてきた木曜スパークいかがだったかな。いっぱいね X でも盛り上げてくれていてね、アローからいただいた、アローありがとな、狐の嫁入りイヤホンで聞いてます、マンツーマンのライブのようです。ああ、もうねお前に語りかけるようにえんやーって言ったからな。なあ、いや嬉しいな。わあ、いっぱい耳丸、狐の嫁入り、うん、シロー本当音源かと思っちゃいます。そうだろう。ああ嬉しいな。ここにもいるな、なんか鈴木ララな、ここにもいるな。ありがとうな。過去言う夜中にこの声嬉しいな、ありがとな。今日もちょっとなトレンドに乗ってたみたいで本当に嬉しいです。ちなみに今日はね、もう何度も言いますけれども、私のニュー EP の発売週ということでリリース記念で選曲かけさせてもらいましたけれども、改めて、死ぬ時笑えるように、リリース中です。でやっぱりね、私はまあ CD 世代だったりするんで、お前たちもそうだろうな、レコード世代もいるって聞いてるぞ、うん、やっぱりこう盤が手元にあってね、こうなんだろう、こう歌詞カードとか見ながらねこう見てもらえるとね、私もすごい嬉しいし、うん、やっぱり CD を手にしてもらいたいなって思います、ね、新宿とか渋谷とか都内だとねタワーレコードで、展開してもらってるんで、ぜひとも、お買い求めください。あとね10月18日にね、ビッグキャットでね私あの大阪のね、会場でワンマンライブしまして、あと残りわずかということなので、ぜひね、今第二次選考まで終わって第3次選考がまたねありますので、もう100枚切ってるということなんで、ぜひとも、そっちもよろしくお願いします。それとね番組のインスタができたということで、ここでしか載ってない私の死神ショットが満載だ。もうヌード写真も出しちゃうかも。あんなあられもない死神が、登場しますんで、ぜひフォローねよろしく頼むぞね。というわけで、お時間も迫ってきました。2回目ねだいぶこう前回と比べたらねリラックスしてできたんじゃないかなと思います。この後はヤングスキニーがナビゲートしているキングスプレイスへと続く、ここまでは杉本ラララだった。じゃあなー。

0: place。
1: 時刻は深夜中終わりました。ジーブ皆さんこんばんは。
2: ヤングスキーです。
1: ギターボーカルカエルと、
3: ギターのゴンゼルスと、
4: ベースのリョットと、
5: ドラムのシオンです。
1: キングスプレイス、毎週木曜日は僕たちヤングスキーが担当しております。一個話があって、
5: はい、
1: まあ、リョット君ってまずエピソードトークが下手じゃないですか。
3: そうですね。
5: はい、
1: だからその最近マサミと話してて、最近コウヘイ君、セカンドバッカーのボーカルのコウヘイ君が一人でアフタヌーンティーに行ったらしくて。
3: アフタヌーンティーって何
1: か、女の子がよく2人とか3人とかで、うん、なんかまあ茶をしばく。
3: そんな言うの？
5: お茶会？
1: お茶をしばく。なんかちょっと、うん、スイーツとか食べながら、
3: はいはいはいはいはい、
1: 生、まあ、まず男性はほぼいないイメージだ。
3: まあそうイメージね、うん、
1: でカップルでの男性もあんまりイメージ、
3: まあ、あんまイメージない、
1: うん、女子同士、
3: うん、
1: なとこに小平くんが一人で行ったらしくて、
3: う
1: ん、でしかも1人じゃ予約できないから、うん、2名からの予約で2名予約して、うん、あの1人で行ったらしい。
3: あ、キャンセル的なね。
1: でもなんで行ったのってマサミ聞いたら、うん、小平くんエピソードトークが下手だから、エピソードトークを話すためにはまずはエピソードを作らなきゃいけないから、
3: はいはいはいはい、
1: 小平くん1人で行ってこいって言って行かせたらしい。別になんかラジオの収録とかでもなく1人で行ったらしいから、りょうとくんも1人でアフタヌーンティー一旦行った方がいいんじゃないかなって思ったんだけど。
5: なるほどね。いや確かに一旦ね、
1: うん、
5: 俺ね、あの別にエピソードがないわけじゃなくて、エピソードがあっても話すのが下手なんだよね。
3: ああまあね、確かに
5: 結構出かけてるしね。
3: 確かに意外となんか学生時代もちゃんと遊んでるし、ね、今も別に行くとこ行ってるもん
1: ね。ちょうどね、メッセージでね、りょうとくんの毎週フリートークを磨く練習企画、マホロバさんからあの企画をお願いしますっていうのがちょうど来てるメッセージ。
3: いやもうなんかリョト散歩が それに近いけどな、もうな。
1: そう確かにね。
3: そうだから
1: リョト散歩の頻度をもっと上げた方がいいんじゃない。
3: そうね、だから
5: 頻度、
3: うん、
5: まあまあまあまあ
3: 距離も距離も話そう、もう東京から
1: なんかさ、
3: う
1: ん、東京ため撮りとかすんのやめなよ。ため撮り1回でさ何個も撮ってとかやってるから最後の方とかもう僕は正直忘れちゃったんですけど。
3: 確かに、
5: まあ、確かにね、そういう弊害はあるもんね、実際、
3: う
5: ん、
3: 1回1回撮ってそれをこう反省としてね、俺らがこうなんて見て、うん、こう聞いて反省をまた加味してやる
1: みたいな。確かにファンクラブでもなんかそのりょうとくんのエピソードトークを磨くためにファンクラブのコンテンツ動画でりょうとの滑らない話
3: そうだな、やってたな、
1: やってたのに。最近何載せてんのりょうとくん。
5: 最近、あでも最近はまあ最近あった話だよね、でも本当
1: いや話してんだ
5: 一応話して
1: る。一応なんかまあ一応締めとしてなんか最近何してるのってここにトークテーマとして最近何してるってのがありますから、一応まあ俺らは聞いてますので、一応自分で話して自分でケツを作って、
3: うん、
1: 落ち作って話してもらって
3: 短めでいいですよ、
1: はい、
3: 全然。
5: まあまあ、最近何してるっていうか、まあ、最近あったことだと、まああのヒゲを剃って、うん、まあ、全剃りしたんですよこの間、
1: うん、
5: でそれをそれで普通にストーリーとかね全然何回か上げてたんですけど、うん、まあ、そうヒゲについて誰も触れてくれる人がいなくてあのお前らもねメンバーもだし、うんうん、DM でねファンからねなんか触れられることもなくて、なんかあじゃあヒゲあってもなくても一緒なのかなっていう風に俺の中で思っちゃって、うん、でまあ結局どっちがいいんだろうっていう話なんですけど、どっちがいいと思いますか？
3: いやこれはシンプルにエピソードが面白くねえわ
1: エピソード面白くないし俺らに振ってきた。
3: そうそうそう最悪だ、
1: うん、まあでも本当にそういう感じ、最悪だ、そういう風に俺らに振ればいい。
3: あそうそうそうそう、だから
5: 確かに
3: ケツでね、
1: そう確かにマジで気づかなかった、ヒゲ剃って
5: そうでしょ、みんな気づいてない、
3: 興味なかったわ本当に、うん、ごめんごめん。
5: 3回ぐらいさ顔乗ったストーリーの捨てんのにさ誰も反応してかなくてさ、う
1: ん、そんぐらいマジで興味ない
3: って
1: ことお前のヒゲに興味がない。
5: そう、う
1: ん、だからなんかお前その俺でめっちゃヒゲキャラみたいな感じで今エピソード話してきたけど、うん、お前をヒゲキャラだと別に俺ら思ってないから
5: な、ね、
1: うん、なくてもあっても一緒。
5: なるほど、わかりました参考にします。
1: ヒゲ、ね、
3: はい、ということで今週も楽しんでやっていきましょう。 X をやっている人はキンプリアカウントがあるのでフォローしつつ、トークはハッシュタグ KP83、 そしてハッシュタグ JF をつけるの忘れずに、メールはキンプリのウェブサイトからヤングスキニを選んでお願いします。また番組インスタグラムもあります。アカウントは JF アンダーバー KP83 アンダーバーヤングスキニ、 JF アンダーバー KP83 アンダーバーヤングスキニです。番組のショットをたくさんアップしていくのでチェックよろしくお願いします。
5: ヤングスキニーがお届けする木曜キングスプレイス、2時までよろしくお願いします。
1: では早速我々の曲、昨日リリースされた新曲です。 現在放送中のアニメ百鬼夜行賞の主題歌にもなっている曲です。聴いてください。ヤングスキニーで何にもなれない。

0: お送りしたのはヤングスキニーで何にもなれないでした。それではここでこちらのコーナー、
1: コンザレスの妄想ラボ。こちらは番組が指定したシチュエーションでリスナーの皆さんに妄想エピソードを送ってもらい、我々ヤングスキニーがそれを実際に演じてみるコーナーです。毎回コーナーの最後にお題のシチュエーションを発表するので、妄想を爆発させてそのシチュエーションに合ったエピソードや設定を送ってください。今回は募集中のお題、店員さんとの恋愛でリスナーさんから届いた妄想エピソードをやっていきたいと思います。ということで早速届いていますので、
0: はい、お願いします。
1: メッセージ紹介していきます。ラジオネームゆうさん。行きつけの喫茶店で男性店員と声に落ちるベタな展開が好きです。きっかけは嫌な客から助けてくれるようなやつがいいです。あとは見守るクールなおじキャラ店長もいてほしいです。ということで、
0: あ、嫌な客から助ける、
1: そうだ、嫌な客から店員さんが助けてくれるみたいな、
0: 客が客に絡まれるんだ、
1: まあ のパターンかな、まあがいいって言ってるだけで、まあ別に沿わなくてもまあ
0: そうってあげましょう。
1: まあ沿いましょうか。
0: じゃ
1: あ
0: だから店員さんと恋に落ちる、だから店員、うん、恋に落ちる女の子、
1: 女の子で、あと見守るクールなおじキャラ店長、
2: 嫌な客、
1: あ、嫌な客、あ、じゃあちょうどですね、考えられてるわ。
0: はいはい、じゃあじゃんけんで決めますか。最初はグー、じゃんけんパー、お、最初はグー、じゃんけんチョキ、はい、これパー、お、
1: はい、じゃあまあかゆから選んでくるか。最初は
0: 嫌な客、
1: あー、嫌な客ね、はいはい、じゃあ次りょうとくんかな。
3: じゃあ店長で。
1: いやいやいや、ダメだよ。
0: お前がクールな店長やったらただ黙ってるだけや。
3: じゃあ、じゃあ男性店員で。
1: あ、男性店員ね、はいはいはい、じゃあおじキャラやります。
0: おじキャラ、
1: じゃあ俺主人公は僕ゴンザレス、女の子ね、
0: はい、はい、
1: じゃあやっていきましょう。妄想ラボスタート。はあ、私はゴンコ、最近行きつけの喫茶店ができたんだ、今日も行こうかな。
4: カランカラン、
1: すいません。
5: いらっしゃい。
3: いらっしゃいませ。
1: 一人行けますか。
5: こちらどうぞ。
1: ありがとうございます。
5: ふう、お嬢ちゃん、いつものかい。
1: あ、もういつもので通るんですね。あ、じゃあすいません、いつものでお願いします。
5: りょうとくん、
4: はい、
5: さくらんぼ付きクリームソーダで。
4: はい。
1: うわー、そっち系か。コーヒーとか行きたかったなー。ちょっと
4: ガチャガチャガチャ。はい、こちらさくらんぼ付き、
1: 早えな、そして
4: さくらんぼ付きなんとかです。
1: 店員が覚えてないんだけど、
0: ポンコツすぎる。
1: すいません、これクリームソーダじゃなくてちょっと違うのになってるんで、もう一回作り直してもらっていいですか。
4: ガチャガチャガチャ。はい、こちらさくらんぼ付きクリームソーダです。
1: ありがとうございます。
4: はい、
1: これ、そう、これこれ、ここのね、名物で、すごい美味しいんだよね。
0: ガチャ。すみません、
1: 嫌な
0: 人、一人入れますか。
1: なんか嫌な人か。
5: どうぞ。
0: で、どこ座ればいいの。
5: こちらどうぞ。
0: 当たり、うん、え、ちょっと、もうちょい広いテーブルない。
1: 一人で占領するタイプね。
4: すみません、当店こちらのテーブルしかございません。
0: あ、まあいいや、可愛い嬢ちゃん隣だからいいや。
1: なんか隣来た。

0: 最悪だね。
1: 当店のこの店の
2: 店側経営者
3: 店側
2: 店側
3: オーナー難しい言葉使おうとしてもバグっとるやん。
1: この店なんかおすすめなんかあるの？
4: おすすめはナポリタンでございます。
1: 飲み物は？
4: 飲み物は
1: 一杯無料？コーヒーとか一杯ついてくる？
0: うわ嫌な。
4: セットメニューだと、100円安くなります。
1: あ、オッケー、じゃあそれでいいや。ナポリタンをじゃあ流行りスライスに変更で
3: それはもうセットじゃねえんだよそれ
4: はい、流行りライスに変更で。
1: はい、
3: あそれそれいいんだそれ
0: 人だなこう
1: あお姉ちゃんそれ何飲んでんの？
0: 私クリームソーダ、これ美味しいんですよ。
1: あ、そうね、あ、うまい？
0: これ美味しいです、これ。
1: あ、かわいいね。
0: あ、
1: 何ですか？
0: はい、まあまあまあ、すいません。ちょっと、あんまりその、
1: 喫茶店なんで。何ですか？聞こえない、聞こえない、
5: 何ですか？お客様、
0: 喫茶店、
5: 店内ではお静かに。
1: オッケーオッケー、何ですか？
5: お客様、
1: めんどくせえ客だわ、マジで。
0: いや、ちょっとすいません、喫茶店なんでちょっと。
1: あ、もしも他の席いないからよくね。あ、
5: じゃ
1: あ座っていい。あ、一緒に飲もうよ。
5: お客様。
0: あ、ちょっとそれはもう。
1: あ、一杯。
5: 他のお客様に迷惑ですので。
1: あ、静かにして。この子にこの子にじゃあ、クリームソーダもう一杯。
0: そんな飲めないですし、大丈夫です、本当に。
5: あ、よかったね。
1: あげて。
5: クリームソーダ。
3: よかったねってなんだお前。
0: 上に行けよ、お前は。
1: あげて、クリームソーダ。おごるよ、このタクから。
5: クリームソーダ。
3: いや、隣から隣にあんまないんだよ、そのバーじゃないし。
0: すいません、ごちそうです。あ、美味しいです、やっぱ
1: 美味しい、よかったよかった、
0: やっぱ奢ってもらったやつ美味しいです、ありがとうございます。
1: どうな、連絡先とか。
0: あ、すいません、ちょっと私携帯持ってなくて。
1: あ、マジで、パソコンのメールアドレス。
5: お客様、お客様
3: 2人でも2人洋服みたいなもん、この方で行くんだ。
5: お客様、当店での連絡先のご交換はお遠慮ください。
3: お遠慮ください、
5: お遠慮ください。
1: 呼んでたくそうだな。なんでそれ、別にその夜の店とかじゃねえんだから、それこっちで買ってやりゃいいでしょ。
0: 店員さんがなんかかばってくれてるかも。
5: お嬢ちゃん、はい、迷惑かな、迷惑だよね。
0: まあそうですね、喫茶店なんでもうちょっと静かにしてもらえればなっていう感じは、うん、
5: じゃあ分かった、本当ごめんね、嫌な思いさせちゃってごめんね今日はお題いらないからこう次回の割引券渡しとくから。
1: え、待って待って待って、なんでそうやって人に他の客にはさサービス券とか渡すの？いや、まあ、若い女の子はそういう風にするんだ。え、それ逆に平等でしょ、違うの？何、
5: あ、お客様にも、当店合わなかったみたいなので、次回の割引券はございませんので、
1: あ、無料食事券3000円分ぐらいちょうだい。
5: あ、じゃあ、お気持ちばかりですが、次回 50% オフの、割引券を。
3: 次回も来させる気なんかね。
1: すごいな。まあまあ、いや勘弁してやるやん、しょうがんねん。
5: あの、お嬢ちゃん、
0: はい、
5: あの 50% 割引の裏に僕の連絡先書いてあるから。
3: こいつやってるわこいつ
1: うわ、なんかスマートじゃない
3: んだよ、ね、なんか汚いんだよやり方
1: なんか普通にナンパから助けようとするナンパ師みたいな。
3: そう、なんかお前下心あんだよ、お前なんか下心あんだよ。もっとなんかさ爽快に助けてほしいよね。スカッとスカッと
1: こっちもその嫌な気持ちさせずにとかさ、
3: スカッと、
1: もうちょい、
5: なるほどね。
3: こっちにはもう当たり強くていいから。
0: そう、
1: うん、
0: テンテンテンテンテンテン、
3: あ、早いな。
6: お客様、閉店のお時間になりました。
3: あ、もう閉店ですか。
6: はい、
3: わかりました。あ、閉店らしいです。
1: 俺も出なきゃいけんの。
6: はい、
1: うん、しようがない、じゃあ帰るか。
0: じゃあすいません、ごちそうさまでした。
1: うん、OK、 じゃあ会計はここ、今日は無料でいいんだっけ。
0: うわ、めちゃくせえこれ。
5: あ、今日はあのお客様が、
1: うん、OK、 何で会計できる。
5: あ、カードで。
1: じゃあワンオンで。
3: 特殊な、あんまりなんか見せたりもあるけど、
1: 提携してんのかよ、と。はい、じゃあ帰るね。はい、ごちそう、はい、また来るね。
0: ごちそうでした、すいません、ごちそうでした、
5: ありがとうございました。
3: もう出ちゃったお前、うん、出ちゃったけど、
1: 恋に落ちた、恋に落ちた、
3: 出ちゃった。いや、ないお前さ、なんか締めに入んないで、まだまだついてるから、
1: ついてるから
6: 連絡先は。
0: そういえばさっきちょっと連絡先もらったから、なんかあの店員さんやっぱちょっとかばってくれてたし、かっこいいから連絡してみようかな。
1: お姉ちゃん帰る方が一緒なの。
3: うわ、めんどくせえ、まだいいのかよこいつ。あ、すいません、ちょっと私これから行くとかって。
1: え、おい、誘拐や、うわ、
0: 誘拐
1: や、誘拐や、
0: やばい、地元の友達みたいな。
1: おい、かわいい、あ、横揺れしようぜ、
3: 横揺れ、
1: 横揺れしようぜ、
3: 横揺れに挟まられてちょっと助けて、ちょっと誰か。
5: お客様、
0: あ、
5: こちら、こちらハンカチお忘れですよ。
0: あ、ありがとうございます。
5: よかったらこの後僕とカラオケにでも行きませんか。
3: いや、急に

0: まずご飯だろ。
1: そうだ、しかもま
2: この後2軒目居酒屋に行きませんか、ご飯
0: 喫茶店行ってさ、そっから
1: 喫茶店でしょ。
2: あ、喫茶店に戻る。
0: うん、あ、いや知らないけど、もうまくやって、もうちょい
1: 下手くそすぎるこいつ
0: 結構これお前選んだけど結構これキーマンだよ。
1: キーマンだって、うん、だってお前が動かすからね、うん、
2: なるほどね、うん、オッケー。お客様、これハンカチなんですけど、
3: はい、あ、ありがとうございます。
2: よかったらこの後喫茶店でまかないあるんで、僕のまかない食べていきませんか
3: あ、じゃあご飯食べたことなかったんで、いいですか、ちょっと行ってみても。
2: はい、ぜひ。
3: あ、ありがとうございます。じゃあすいません、ちょっとっていうことなんで。
1: 行っちゃうの。
3: すいません、ちょっと、お二人で楽しんで
1: もらって。仕方ねえか、
0: まあ頑張れよ、りょうと。
1: やばい、やばい、ジャイアンパターンのなんかさらに嫌なやつだなジャイアンにも慣れてないけど最後になんか爪痕残して
0: くる。お前決めるとかちゃんと決めんね
2: 仲間だった
1: こんなやつに言われてみたくねえな、マジで
0: 嫌な客すぎる、
1: 嫌な客すぎるガチャ。あ、じゃあまかないいいですか、ちょっと。
2: じゃあ林ライス作るね。
1: 林ライスまかないなのね。
2: まかないだから
1: メニューに ありましたけど。あ、
2: そう。
1: じゃあちょっといいですか、
2: こちら。
1: 早い
2: な、林ライス僕の愛を添えて。
1: 気持ち悪いな、しかもいただきます。まあでもなんか読んだ割にはって感じたけども、美味しいって言っとくか。あ、美味しいです。はい、美味しい。
0: 全然まだなびいてないよこれ、
2: は
0: い、
2: ありがとう、う
1: ん、美味しいです。
2: さっきは本当ごめんね、嫌な思いさせちゃったね。
1: いやでもその店員さんのせいじゃないんで、はい、全然大丈夫です。
2: 僕ももうちょっと止められればよかったよ。
1: いや全然大丈夫ですよ。もうなんか結果的に最後止めてくれましたし、こんな美味しい林ライスもいただいて、うん、はい、ということでありがとうございました
2: じゃあ連絡先交換しよっか。
1: いや、やばい、お前、お前さボットなのお前本当にくっつけただけやん、お前。もう
0: 終了これ、終わり
1: 終わりしかないよ
0: もう。りょうとくんこれひどいよ。
2: ごめん、魅力的なそのイケメン店員さんになれなかった俺。
1: いやお前さ自分で選んだんだからお前これはしっかりやってもらわないと。ということで、ペナルティーポイントですね、これに関しては。1ポイント
2: 1ポイント
1: 強制終了のため、ペナルティポイントプラス1ポイントです。
0: うわ、もうなんかね、ずっとニヤニヤしてる、下心隠した店員みたいな喋り方してんのがまずキモい。
2: いやむずいなこれマジで。
1: ということで、強制終了にはなりましたが、りょうとくんのね、ペナルティ罰ゲームポイント1ポイントがたまったということで、それでちょっとお許しいただければ。
2: 最悪やわ、
1: ゆうさんすいません、まあ、途中までね楽しんでいただけたかなというふうに思うんで。
0: ひどいわ。
4: 大丈夫、この妄想の中入れてる俺らの。
2: 入ってる
1: 、うん、いやなんか俺らさこの妄想ラブ始まった瞬間にさ、こう幕がブーンって張って、
0: う
1: ん、俺らだけこの喫茶店がね、うん、今こう目の前に広がってんのよ、うん、お前まだこのあれでしょ、収録スタジオでしょ。
2: いやじゃあ俺妄想の中どっぷり
1: 嘘つけよ。
0: 嘘。いやじゃあゴンちゃんのこと本当に好きになんないとダメなの。
1: そうだよ。
2: あ、そうそう、だからそうだよ、好きだよ、だからそう、うん、ね、何これ
1: はい、ということで、次回のねお題引き続き店員さんとの恋愛なので、今日はちょっと強制終了になっちゃいましたが、うん、次回ちょっとね頑張っていこうとね、りょうとくんもね言ってますしね、
2: はい、
1: はいはい、ということで、どんどんね、お便りお待ちしております。俺に夢のある体験をさせてください。
0: ではここで一曲。
1: はい、僕ゴンザレスの選曲でセイントアクアスノーでアウェイクンザパワー。

0: お送りしたのはセイントアクアスノーでアウェイクンザパワーでした。ラブライブの楽曲なんですけど、ライバルのねチームと主人公のいるチームの合体したユニットの曲みたいな感じで、曲なかなか珍しい楽曲なんで、皆さんもよければ、最後まで聴いてみてください。それではメッセージ読んでいきましょう。ラジオネームハンナコッタさん。最近原因は自分にあるの小泉工作くんが好きで、まさかのヤングスキニーの MV に出てるとは思ってなくてすごいびっくりしました。逆に、原因は自分にあるの MV にカヤユーが出てるのも、びっくりです。源氏部とヤンスキの関わりこれからも期待しています、ということで。
1: ジョインアライブ一緒。
0: あー、はいはい、
2: ね、同じ日でね。
0: いや、あれいつ、
1: いやもう3年前、1回だけリキッドルーム、う
0: ん、あーあったね、
1: リキッドルームで一緒にライブをしましたが、まあでもそんな深くは喋ってないよね、
0: うん、挨拶してって感じだったかな、うん、
1: でも結構最近もなんか人気やっぱりあるらしい。
0: 源氏部ね、
1: またいつかやれたらいいですよ ね、
0: うん、
1: 一緒ライブ。だそれこそ次ツアーとかあったら別のバンドじゃないジャンルの人とかを呼べたらいいなと思ってるんでね、はいはいはい、うん、そういうのもやれたらいいなと思いますが、やばいね3年前って考えると。
0: うん、3年も前なの。
1: 本当はね、
0: 本当はだよね。だ
1: から MV 今何万回か知ってます、再生数。
0: 4400ぐらい、4600。
1: ああ、まあでもそう4000、いや100いかないぐらいだったかこの前見たら。
0: ああ、そのぐらいか、うん、
1: でも4000万ってやばくない？
2: やばい、
3: すごいね。
0: そうだ、俺この前だからセカンドバッカーの MV 見てたの、うん、でセカンドバッカーもだからあの売れたやつ、うん、犬とバカ猫とかも、うん、結構売れてるイメージだったけど、うん、あれでも700万ぐらいだもんね、
2: う
0: ん、
2: ああそうなんだ。
3: いやすごい、でも
0: そう考えるとやっぱ、まあ、でも時期もあるけど、うん、でもやっぱ本当はねって改めてもう結構ちゃんとバズってんだっていうね。
1: 確かに、いや良かったのが本当に TikTok でバズった後にちゃんと曲を聴いてくれてたってのが、うん、MV が伸びたの要因でもあるよね。
2: そうだね、確
1: かに、はいはい、やっぱ TikTok だけ伸びて曲までめっちゃ繋がんなかったってなると、やっぱ MV とかそこまでね伸びた
0: りする
1: かもしれないけど、
0: まあ
1: ね、うん、だからそういう意味で言えばサビも使われたし、A メロも TikTok 使われたりしたから、ね、うん、でそれで言うなら雪月花も最近めっちゃ聴いてもらってますからね。
0: 伸びがえぐいよね。そうね、
1: るっせえ女は最初 めっちゃ聴かれて、うん、だから一気に再生数伸びたけど、雪月花がもう何年か前に出した曲なのにるっせえ女の MV とか超えて今300万、
0: ね、300万っていうね、
3: すごい
0: ね、
1: すご
0: いな、
3: すげえな。
1: 何があるか分かんないですね、本当に、ね、
0: いやそう、急になんか夜の守りがもしかしたらね、もしかしたらこれ伸びる可能性ありますから、
1: うんうん、
0: ちょっとね期待して待ってますんで、はい、
2: 次、ラジオネームみっぺさん、皆さんこんばんは。皆さんは脱毛ってどう思いますか？私の彼は全身脱毛をし始めたのですが、正直毛がツルツルな男性は見慣れなくてちょっと思考が停止してしまいます。個人的にはちょっと体毛がある方が好きです。やはりミュージシャンの皆さんはそのあたりもケアしているのでしょうか。周りに脱毛している人は多いですか。
0: ですね、はい、珍しいんじゃないですか最近の人だと。
1: うん、いやどうですか脱毛。
3: いや俺全然いいと思うよ、
0: ね、いやだからこの考えの人は珍しくて、
1: いや俺もね、なんかそのじゃあ一回行ってはいって言って脱毛できるんだったら、うんうん、したいなと思うけど、うん、何回も通うみたいなのがめんどくさくて、うん、顔だけなんかその変にさ一歩二本濃い毛が入るとかのがめんどくさいから顔だけ脱毛したことあるけど、うん、

0: 口の周りとか VIO のデリケート部分とかは、タトゥーの除去する時の 1.5 倍ぐらい痛いらしい。
1: あ、そうなんだ。
0: だからやっぱり、それぐらいに痛みを伴う。やっぱ
2: いやでも俺もそう、顔全然薄い方だけど、薄い方なのに結構その鼻の下が痛かったから、もっと濃い人はリョト君とかはめっちゃ痛いと思う。
3: 確かにそうだよね。
1: あ、ヒゲやったんだっけ、カヤ君
2: やった。そっか。でもめっちゃ薄いのに痛かったから、濃かったら大変だなって思って、そのじゃあすね毛とかやるってなったら結構痛そうだなと思って別に渋ってる。
0: いや、そうなんですよ。まあだからこういう考えを持ったなんていうの人が近くにいるってだけで、まあ何、その彼氏さんがね別に脱毛の意欲がなかったら全然いいですけどね、なんか、
1: うんうんうん、
0: ということで、まあ僕らはケアはしておりません。はい、はい、それぐらいですね、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
2: ではここで一曲、僕からの選曲でザ・ニンクスで言えなかった。

0: お送りしてるのはザ・ニンクスで言えなかったでした。なんか MV を撮ってたんですけど、それこそあの関白宣言とか撮ってもらった加藤真似さんっていう人が撮ってる MV が1個あって、ザ・ニンクスで、1テイクにつき1ウォッカを飲むで何回も撮るっていう MV の総時間が1時間半ぐらいの MV があって、もうそのカットなしで全部やってんの。
1: マジ、
0: うん、で全部それが MV になってて、でも最終的にまあ酔っ払うからMV もう回してるけど、曲流れてるけど、みんなゲロ吐いてるみたいな MV があるんで、
1: うわやばいね。
0: よかったら見てみてください。
1: 気になるわ。
2: 気になる。
1: ヤングスキンやキングスプレイス。お知らせの後は YSGP 罰ゲーム決定。

0: 好きに俺だ YSGP の罰ゲーム決定。
1: 僕たちヤングスキニーが番組が用意したゲームや対決をし、ヤングスキニーの中でヤングスキニーを決める企画 YSGP はヤングスキニーグランプリの予約です。
2: シーズン3はカイ&シオンチームとゴンザルス&リョートチームに分かれてゲームで対決、先に20ポイント取ったチームが優勝、ご褒美がありますが負けた方には罰ゲームが待っています。ということで、その決着が前回つきまして、
3: はい、
2: はいはい、20ポイント対、9ポイントでカイ&シオンチームが勝利ということで、おめでとうございます。はい、まずね、まず
3: 当たり前の結果ですね、
2: はい、やめてくださいで、その今回は負けた僕ら、ゴンズラさんの与党チームの
3: 雑魚のチーム、
2: 雑魚のチームもういいです、雑魚で、雑魚
4: なんで、言われたい放題でかわいそうだ
2: の罰ゲームを決めます。
3: はい、
2: はい、何回目かっていうリョト君に関しては、
3: うん、本当だよ、もう
4: ついこの間カラオケの罰ゲームやったの
2: そうね、
5: 何が何の罰ゲームか分かんなくな
2: ってそれな
4: 、はい、じゃあいつものクレイジーダイスカモン、
2: はい、来ました。
5: だ
2: あ、先にあれですよね、あの振る前に、うん、罰ゲームが1から6で振り分けられてるんで、はい、罰ゲームの種類が、
4: はい、じゃあ読み上げてください。
3: 出た目で、はい、決めていく感じです、はい、じゃあ1個目、
4: はい、お願いします。
3: 1が出たら ジ・イン何インセクツ・レベン・リベンジ、
2: 何それ、何それ、
4: あ、虫だ、
3: ま、さかよ、自分たちで昆虫食を買ってきて食レポ、
2: インセクトね、
3: インセクト、あ、はいはい、インセクツ、何インセクト、何なの、
2: 虫、昆虫、
3: あ、虫なんだ、へえ、はい、それが1です。まあでも自分たちで昆虫食を買ってきて食レポですから、
2: ね、最悪、地味に高いからな、ね、
4: いや無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理、見たくない、普通に、
3: その1週間語尾残す生活、
2: うん、語尾、
5: なるほどね、
2: まあまあまあまあ、これはまあ、これはまあ一旦ね、
4: まあまあまあまあまあまあ、
3: 仕事がない時とかに被っちゃったらね、
2: そうね、
3: うん、あるですからね、
4: でも MC とかザンスになるよ、
3: うわー、うわうわやだー、
4: みんな群がってます、
2: お前喋ってないんだけど無理だよ、ジャンプザンスジャンプザンスジャンプザンスってやらなきゃいけないでしょジャンプについたら終わりだよ
4: ジャンプザンスやばい、
2: 無理やて、ね、ジャンプザンスもう回んないしたが、
5: 何言ってかかるからね
3: 3、下北で路上ライブ1000円貯まるまで帰れません、
2: 終わり終わり終わり、これはやばい
4: だ、いや、いけるでしょ、
2: うわこれ終わったわ、
4: いや大丈夫でしょ、いやこれ、ごめん、りょうとくんごめんね、りょうとくんだけだったらやばいかもしれないけどゴンザレスくんがいるから大丈夫だよ
2: てか、そしたらりょうとくん、だってお前ギター弾けないでしょ、
4: そうそうそう、
5: 歌うしかないか、
2: お前本当だからタンバリンとかになる可能性あるよ、本当に、まあ、確かに
3: ね、
2: 歌うか、
3: ちなみに1000円はこれちょっと余裕っすよね、いけるか、うん、だってもう1枚入れるだけだから、
2: まあ一旦ちょっと読んでって、まあまあね、修正加えていこうか、
3: は
2: い、
3: 4、ゴンザレスとりょうとで作るカレーうどんを番組に差し入れ、
4: あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、
3: なるほど、確かにカレーとうどんでカレーうどん、
2: はいはいはい
3: はい、はい、あ、いい、結構いいオリジナルのなんかカレーが、カレーうどんができちゃう可能性あります
4: ね、これ引いてよ、
5: 確かにね、
2: これに関してはちょっと俺、あのこれが当たったらガチ入りたいんで、うん、あのプライベートで会うことになるけど、
5: 大丈夫そうだね、
2: 本当に
5: 確かに一番なんかかける時間長そうだね、
2: 本当にスタジオとかを借りてキッチンスタジオとか一回会うことになるよ、
5: ありそうだな、
3: 5、2人で本気ラップ制作、うわー
2: 最悪だよ、
3: これもガチリたいから2人でプライベートで会う可能性、
2: しかもやばいだろ2人でなんか何とか何とかあーあーとか言ってこういう人が帰ってくるでしょあ、これはおもろそうだけど大変ですね、
3: 6、山手線歩いて一周、
2: お最悪よ、
3: それは俺の友達してましたね、
4: え、これどんぐらいかかるの、
3: え、1日で行けるって言ってた、
5: 1日で行けるらしいけど
2: いや絶妙にやばい、やばいこと、
5: きついぞきっと、 TikTok で回ってくるけどさ、やばそうだよマジで、
3: まあじゃあちょっと修正していきますか、
5: あ、
3: まあ1個目昆虫食、まあこれはいいんじゃないですか、でもそのもう昆虫食も何回かやってるから、うん、同じのね食ってもおもろくないから、まあそこら辺はね、まあお笑いエンターテインメントに任せるんで、まあ指定はしないですけど、
2: はいはい、まあまあまあ自分で買ってくるっていうところ増えた感じかな、
5: そうだね、
3: え、語尾1週間ダンスだから、これはいつやるかみたいなとこあります、
2: まあそうね、
3: うん、
2: だから何もこれむずいね、
3: でしかもそして
2: ミスった時の、
3: うん、
2: そのあれが分かんない、
3: あとこれはライブでまあかぶるとするじゃん、でそれをこっちのダメージでもある。
5: 確かに、確かにね。
2: あのお客さんからしてもよくわかんないことになるから。
3: う
2: ん、
3: だからまあライブはまあやりたくないってなると、
2: うん、まあ、まあ、一旦これ変更説あるね。
3: うん。うん、あ、まあそれからライブがないときに、
2: うん、
3: もうじゃあラジオでザンスとかだったらできる。まあ

0: それ別におもろくないじゃん。
1: おもろくないから、うん、これ絶妙なんだよね、うん、語尾。
0: そうだ、動画とか YouTuber とかだったらまあまだ分かりやすくいけるけど、俺だと消化できない気がするね。
1: いや、
0: ま
1: あ、だから例えば、うん、まあ、ライブは一回除外して、で語尾だとむずいから、バナナの着ぐるみをこうもうあの着る
2: やばっ、そんなことでやんの
1: 家から、家から。
2: お前めっちゃきついぞそれ。何言ってんの、何言ってんの。
1: ちょっとごめん、ちょっと俺ごめん、ちょっとエンタメの脳なのよ俺は。
0: 確かに、まあでもそんぐらいじゃないと罰ゲームにやんだよね。
1: それだったら
2: おもろすぎるだろ。
1: お前何してんだよ。おもろいし、
0: 全身タイツとかなんか調節しやすくいいんじゃない。バナナのやつなかなか調達も
2: あるでしょ。赤髪で捨てた、あの赤髪トゲトゲで、もういろんないろんな気持ち全部捨ててきた。
1: 道徳観念俺ぶっ飛んでるのかな。
2: ぶっ飛んでるよ。
0: 全身タイツとかだったら、うん、まあいいんじゃない。ちゃんと罰ゲームになるよね。同じくらいの山手線歩いて一周。
1: これ電車が地獄だよ。
3: いやいや、やばいでしょ。やばいでしょ。
1: 俺も
0: まだスパイダーマンみたいなもんだからね。
1: いや、スパイダーマンとしげえよ。お前全身タイツのやつ。
2: いや、バナナはでしょ、うん、
1: バナナか、まあ全身タイツか。
2: タイツ、タイツもや、いや、タイツはやめた方がいいんじゃない。多分職質されると思う。
0: あ、まあ、まあ、じゃあ2は変更でバナナの着ぐるみ。
1: バナナ着ぐるみ。
2: いや、マジで
0: 1週間生活、
2: マジで
1: 生活しましょう。
2: やばい、気合い入ってんね。
0: まあできれば家でも過ごしてほしい。
1: まあまあ基本的にはもうその服を着る ためライブ以外は、ライブはちょっとそのお客さんもいるから、
0: う
1: ん、
0: そうね、ライブを除外して、
1: そう、
2: あ、すごいね、
0: トータル7日間
1: あのだから、でもライブ以外なんで、その、こんにちは、25日に、出演しますみたいなやつはあれはバナナとかですよね。
3: やば、
0: なんかライブの瞬間だけ違うだけで、ね、あのライブの前後は
1: 確かに、だからその向こうから、例えばそのフェスとかがあって、うん、向こうからバナナはやめてくださいって言われない限りはバナナ出ない
2: みたいな、
1: ね、そういうことですね。
0: で2週間とかにしとく。
1: やめてやめて、2週間でいいだろ。
3: いや、全然やばい
2: って。やば
3: おい、
0: はい、次下北で路上ライブ、これ、まあ、1000円は、うん、
1: まあファン来たら1000円いけちゃうもんね、
0: う
1: ん、
0: いけちゃう、
3: 確かにね。
2: まあでもいいけど、その投げ銭ってシステムどうなのっていうところ
1: 。ああ確かにね。
2: だからその非公表で、うん、あの勝手に、なんで、
0: そう、
2: 言わずにやったらちょうどいいんじゃない、うん、
0: 言わずにでも1000円なんて最後じゃ
2: あ、するかな、か
0: 1枚入れるじゃん。なかなか小銭入れなくない。大体そういう時って1000円1枚入れない。
2: あ、そっか。
0: だから1万とかにしたら、まあ、10人必要じゃん。それでもだったら1万はリリ
2: ー。1万いく、いかないと思うよ。
0: だって、
1: これ配信はするってことですよね、多分。
3: 一応これ撮りましょう。
1: あ、ってことは、ね、
3: でもそんな大々的にじゃない。
1: はい、普通にインスタライブとかじゃなくってことですか。
3: あ、じゃない。
1: あ、撮る、
2: うん、うわ、一番強くやん。いや、きついと思うな、そのチップの分じゃないもん。
0: まあ、じゃあ告知なしで1000円にし
1: よう。告知なしで1000円、オッケーオッケー。
0: まあ配信はしていいけど、その事前告知なし、
1: オッケー。
0: まあ知っときすぎちゃっても逆に、うん、まあ、すぐ止まっちゃったりもするから、うん、事前告知なしの1000円だ
1: な。俺3が一番嫌だな。
0: はい、オッケーです、はい。で、4、ゴンザレスとリョートで作るカレード、これいいですね。
2: まあ、これは引いてよ。
1: これはなんかみんなハッピーだよ、
0: う
1: ん、
0: これはみんなハッピー、
1: みんなハッピー。
0: で、まああと5もラップ制作もいいし、6の山瀬石もいいから、まあ1、2だけ。
1: これ、
0: あ、2、3か。
1: 山手線さ、これ、うん、お互い逆方向から走って会うっていうのはダメ。
2: ね、何走って、何なんだよ、その自分から辛い方を貸すな。
1: お互いが配信しながら走るはおもろくないっていう。
0: これすれ違わなかった場合、
1: あ、そしたらもう一回この
3: やばい、やばいって。
2: どれ
1: か、あ、それか一周でもいいよ、一周でも、一周で、その渋谷からスタートしたら一周で最後こうお疲れってやるでもいい。
0: 別に何でもいいっすよ、うん、それは
1: それどうすか、それ半分で落ち合うか。半分で落ち合うが一番なんかちょっといい感じしますけどね。なんか感動的。
4: 時間的には
0: 一周で12時間。
1: 充電持たないんで、多分一周だと配信するにしても。
0: 散歩だからね。6時間って。
1: じゃあ一周、二人で一周するか、じゃあこれは。
0: 二人で。
4: 二人で並んで一周。
1: うん、一周しよう。
4: 一周しようか。
0: これ逆に一人よりやっぱ二人だから絶対死んだのよ。うん、だって一人だったら音楽聴けちゃうから、二人だと全然気まずくなったりするから。
1: 気まずいし、その これ地獄だぞ今回。
4: 地獄だよ。
1: 5引く5、あ、じゃあ5、じゃあ4か。
4: 4が一番
1: カレーうどんね、
4: ハッピーだよ。
0: 山手線一周ね、
1: 一周
0: 走っても歩いてもいいから、
2: okay、いや、もう4にして、
1: 4
2: 引いて、
0: じゃあ振りますか。
3: 一発勝負、
0: 頑張ってください。じゃあ振ってきますか。
3: 一発勝負、
4: よっしゃ、
0: うん、じゃあ振ってください。
1: じゃあも
0: うどっちが振る。
1: ロノ君任せるわ。ゴ
4: ちゃん振って。
1: あ、これでいいの。
4: ゴちゃんやって。
0: 2、
1: おわ、
0: 2、
2: いやー、これ4、
3: 2、3、
1: いくぞ、
3: 2、3。
1: じゃあ文句言うね、お前も。
4: うん、言わない。
1: いきます。
3: 落としたら隠しましょう、
1: はい、落としたら、じゃあ、あ、じゃあ あ、4だったんだけどな。オッケー、今目めっちゃ触れてますね。はい、
2: はい、
4: はい、
1: で今もうあります、これ蓋開ければ数字が分かるんで、
2: は
1: い、
2: 2、3
1: 行きましょう。
2: 4来い、
1: せーの、
0: 6。
1: うわ、地味に嫌だ。
2: 地味に嫌だこれ。
1: 最悪だ。
2: やばい、
1: 一瞬一番きついって。一日潰れるやつ最悪。
2: なんかうわ面白くなく、いや、ただ嫌だ。
1: ただだから、ただただ俺らがさ、
4: そうよ、
1: 肉体的に削られる
2: っていう。でも一日で終わるよ、逆に。
1: うわ、まあ確かに。
2: だって2段階だったら1週間だから。
1: はいはいはいはい。ということで、山手線1周2人でになりましたね。
2: どんぐらいかかる、喋る今。
1: 12時間。
2: 12時間。
1: だ福岡よ。福岡まで行くのと同じ。ま
2: あ、
1: で
2: も
1: まあでも何、前回の一番きついと言われてるサイコロ6個と違うのは終わりが見える。
4: 確かに確かに。
1: まあ、でしかも、うん、途中で美味しそうなご飯を皆さんとか見つけたら、
4: まあ、そう、確かにね、
1: めっちゃいいやん。よくはねえよ。自分で見つけるわ、それ。Google でいい
2: よ。12時間マジ。
4: いや、きついわ、12時間。いやいやいや
1: いや、2人でじゃあ、
2: はい、
1: 仲良く江戸するバナナの格好してい
4: い。バナナの格好していい。やめてやめて、合わせないで。それ
1: いや、でもこれりょとくんペナルティポイント溜まったら、こっからまダイスになるんで、これバナナと山手線が複合する可能性ありますからね。
4: ついて、
1: はい、
2: やだ。江戸する街行く人にすれ違った人にインタビューしながらとか通過しないでいい。
1: 与党散歩一緒にやめんだよ。与党散歩ついでにやんだ。一日かけてね、山手線の
2: すごいわ、
1: 外周かな。
2: よく生きられるわ、
1: 一瞬。
2: 考えられない俺。
1: もうしょうがない、これはもう負けましたからね。
4: まあそうね、
1: はい、
0: いいですね。じゃあ俺らのご褒美は来週ですか。
1: わあ、それも楽しみですね。はい、
0: これはもう確定に決まってるんですか、それともサイコロ。
1: いや、決まってる。
0: もう決まってる。おお、楽しみ。わあ、でもちょっとね、カレーうどんも楽しみでしたけどね。
1: ね、カレーうどんもね。
0: まあこれはもうプライベートで、じゃあ。
1: なんでだよ。
0: 食べさせてください。
1: ふざけんなよ。
2: カレーうどん食いたかった。
4: ふざけんなよ。
0: はい、ということで、罰ゲーム決まりました。以上 YCB のコーナーでした。ではここで1曲。
2: はい、僕シオンの新曲です。ネバーイーグルスでアンビバレンス。

0: お送りしたのはネバイグレスでアンビバレンスでした。最近よく聞いているので皆さんも聞いてみてください。
1: ヤングスキンをお届けしてキングスペースさて、ここでメッセージをご紹介したいと思います。
2: ラジオネームピプラーワーさん、ヤンスキン皆さん、いつも番組楽しく聞かせてもらってます。彼女が散財癖があります。コンビニですぐお菓子を買うし、化粧品も結構高いやつばかりだし、ご飯も月6くらいは美味しいもの食べに外食してます。結婚もお互い考えているのですが、正直僕は今のままでは不安です。彼女に言うと、でもケチになってストレスになるのが嫌だと言われます。これって価値観の違いなのでしょうか。もし彼女へのうまい言い方があればぜひ教えてほしいですということで、これはさ、
1: うまい言い方、
2: まあ、うまい言い方の前にこれ、この人が払ってるってことなの？
1: いや違う、自分で払ってるでしょ。
2: 自分、ああ、でも一緒に生活するとってことか。
3: うん、
2: はいはいはい、なるほど。
1: うまい言い方はもう結婚しよう。
2: いやいや、そう
1: って言って、だからでも結婚したい、でも君と一緒にいるにはそういうとこ直してほしいから。
2: なるほどね。
1: やっぱその自分の男気を見せた上で、
2: なるほど、
1: 直そうで一緒に住もう、でもお金一緒にもうちょい節約して貯めて大きい家住もうとか言う。
3: おー、いいじゃん。
2: あ、目標ね、2人の目標を立てるというか、いい、うん、確かに共通認識はまだなんかないのかもしれないですね。
3: 確かに
2: 私はが、私もちょっとあなたのために頑張ろうみたいな。あ、じゃあ確かに結婚をもう一回まあちらつかせるっていうか、もうそれ突きつけて、うん、まあ、そのために頑張ろうみたいな、う
3: ん、おー、いいじゃん。
1: 結婚式挙げるためにちょっと、
2: そうね、
3: うん、
1: 節約しよう。どうですか、婚約者からして。
2: あ、確かに、どうですか。
3: あ、とてもいいと思いますね。
2: はい、何え、コメンテーターの方ですか。
3: まあ、まあ俺、まあ、この男の子はさ、やっぱ将来が不安で、まあ、それが逆にストレスになってるわけじゃん、うん、だ、女の子はまあケチになって、それはストレスになるからっつってるけど、うん、じゃあどっちもそれストレスだから、まあ、やっぱ新しくね目標決めるっていうのはすごいいいことだなと思いますね、う
2: ん、
3: はい、
2: まあ、大体書いてありますけどね、うん、そもそもことがね。まあそうね、だからご飯とかもさ、例えばなんか一緒に自炊するとかさ、
1: うん、
2: ね、自分が何なら作って彼女にとか言ったら、もう本当にね、彼女がその空いてくれてるのであれば、多分ね、作ったご飯とかを美味しいって思ってくれると思うし、なんかそのレシピ的にまずい以外はね、
3: うん、
2: そうだから、そういうなんか自分がこう行動で、さっきも言ったけど言動とか行動でまあ証明していくこうのが一番いいかなというふうに思うんで、はい、ちょっと頑張ってください。
1: ということで、メッセージありがとうございました。番組では毎週メッセージを読める方の中から1名様に番組用事のステッカーをプレゼントしております。このステッカー5枚集めると何かいいものがもらえますので、頑張って集めてみてください。
0: メッセージは近辺の番組ホームページのYourVoiceから送ってください。めんどくさかったら番組インスタグラムに DM からもどうぞ。
1: それでは本日ラストの曲です。ヤングスキンで雪月花。

0: 81.3JWAVE。ヤングスキニーがお届けしてきたキングスプリス、早くもエンディングです。いかがでしたでしょうか。
1: いや本当すごいね2人だもん。もう無理でしょ僕あんな罰ゲームのラン見せられたら。
2: 1から6まで、
1: はい、1から6まで全部なしっていう。全部チェンジで。
3: いや 2のね、だからバナナは確かにな、ちょっとさっき考えてておもろいね。なんか例えば今日もさ、うん、もう収録で、うん、大体その六本木の下の廊

0: B みたいなところに集まるんですけど、そうだね、2人でこうバナナが2つ集まってくるでしょ。
1: そうだよ。
0: とかリハスタとかでもこうバナナがこう座って やってるわけでしょ。
2: そうだね。
0: やばいね。
1: やばいよ。
0: やばいよ。
1: てかバレるよ。
0: やばい。
1: 変な人だもん。
0: バナナでバレるなこれ。
2: いやーやってほしかったね。まあこれはいつかやりましょう。
0: いつかやるの。いつかのね罰ゲームでってことでしょ。
2: いつかの罰ゲームで。
0: そうね。
2: それを繰り広げ
1: る。すごいわ。
0: いやーこれ。毎回入ってそうだな、なんかの罰ゲームにバナナ。
2: それ
0: はい、ということで、僕らの罰ゲームは山手線になったんでね、一周するんで、ちょっと配信とかもあるかもしれないんで、ちょっとチェックしておいてください。
2: 今はさ、俺思ったけどさ、 J-WAVE 側は、うん、そのなんかしたらあの、じゃあ同じ罰ゲームを一緒にやってくださいって言ったけど、うん、山手線を一周に付き合わなきゃいけないから。
0: そうだよ。
2: 結局
0: それ どうするんですか。そのちょく電車で移動して見に来るってことですか。
3: いや、チャリで追いかける
0: 。
1: マジ。
2: 並走か。だからほぼ一緒に祭りもやってた。りょうたくんの時もそうだけど、サイコロの時もそうだけど、ほぼ一緒に祭りもやってるわ、今考えたら。
0: 仕事って大変っすね、これ。
3: ち
0: ゃん
3: ときつかったよ。
0: いや、きつそう。はい、ということで、それでは最後にヤングスキーからのお知らせです。
2: 新曲何もなれない配信中です。こちら現在放送中のアニメ百鬼夜行賞の主題歌になっております。こちらアニメと合わせてチェックしてみてください。さらに8月15日土曜日にヤングスキニー結成6周年記念ライブヤンス大宴会決まっておりますので、こちらぜひチケットを取って皆さん遊びに来てください。
0: そしてキンプレではコーナーへのメッセージもお待ちしています。深夜のヤング国会室ではあなたが懺悔したいことを送ってください。ゴンゼスの妄想ラバーも店員さんとの恋愛をテーマに理想にあふれた妄想を大募集しています。
1: さらに何でもいい普通のメッセージもお待ちしています。メッセージはキングスプレイスのメッセージフォームからヤングスキニーを選んで送ってください。
4: そして番組のオフショットが見れるキンプレインスタアカウントもぜひフォローよろしくお願いします。アカウントは jave_kp813_youngskinny jave_kp813_youngskinny です。
2: キングスペース、来週月曜日はフォニックサーティーが登場。僕たちはまた来週ということで、ここまでのネタはヤングスキニーギターボーカルカヤユ
4: と、ギターのゴンザレスと、
5: ベースのリョットと、
1: ドラムのシオンでした。

0: 2 AM in Tokyo, a place where music is all around. J-Wave, Common Ground, Common Ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 J-WAVE の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜は毎週月曜日から木曜日午後1時30分からオンエア。グローバルなルーツを持つ国際色豊かなナビゲーターたちが新しい自分、新しい世界と出会う旅へと誘う3時間のプログラム。ミッデイラウンジのスタッフのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続きお楽しみください。

J-Way Common Ground Common Ground On 81.3 FM

0: J-WAVE プログラムをお届けしました。この後も BFM の番組でお楽しみください。
1: BFM
2: 76.5 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

JOZZ2ALFM。 お聞きの放送は FM 八戸 BFM です。周波数 76.5MHz、 出力 20W でお送りしています。 JOZZ2ALFM。 お聞きの放送は FM 八戸 BFM です。

0: の。
1: いさりび揺れる海沿いの町八戸、港町いさりび演歌、今宵もたっぷりとお楽しみください。

港町いさり美演歌いかがでしたでしょうか。この後も BFM の番組でお楽しみください。

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 僕たちは被害者の皆さんのことは帰ってくるまで絶対に忘れません。僕たちは全力で被害者の皆さんを助けるロープとなるので、そのロープが被害者の皆さんのもとへ届くまで待っていてください。
2: 拉致被害者の皆さん全員の安全確保と即時帰国を強く求め、全力を尽くします。私たちは拉致被害者を必ず取り戻す。日本政府です。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: サニーバイズ。
1: まずカブワンジー。時刻は6時を回りました。おはようございます、永井由紀乃です。5月15日金曜日、 J-WAVE サニーバイブス、今日も始まりました。いやはや、なんだか朝が明るいので早起きがしやすい季節ですね。ねえ、日の出の時刻4時36分。なんだか朝から活動的にね

付き合いよろしくお願いします。今日も世界のグッドニュースグッドバイブスをお届けしていきます。 On 81.3 JWAVE Sunny Vibes Let's have a lovely morning together。

on 81.3 J-Wave Sunny Vibes。 今日の一曲目は From UK Mimi Wake Mistake でした。 Make a mistake。サニーバイブス、改めましてナビゲーターの永井由紀乃です。今日の東京のお天気ですが、晴れ時々曇り、最高気温が今日25度、もう夏日ですよ。本当になんか熱中症気をつけましょうねっていう季節がやってまいりましたね、でもまだなんか朝晩はちょっとひんやりしますから、ちょっと調節難しいかなと思うんですけれども、皆さん水分補給、あと塩分ね、汗かくから塩分も忘れずにということで、健康にね共にやっていきましょう。さてさて、6時台は皆さんから今週あったいいことを募集させていただいております。ハッピーのシェア送ってください。今週食べて美味しかったものとか、出かけて楽しかった場所などなど、今日をみんなでいい一日にしていくためのベースを一緒に作っていきましょう。まあ、私永井由紀の、まあね、今週もいいことたくさんあったんですけれども、こうピックアップするとしたらですね、この前の日曜日、ケベック州政府在日事務所の代表マリオ・ジラールさんの一家のランチじゃないよ、ブランチにご招待いただきました。素敵ブランチでございます。はい、母の日だったんですよね。でそのマリオさん家に行くと、ものすごいゴージャスなお花が飾られてて、もうすごいよ、なんか卒業式でももらわないぐらいのすごいお花が机に飾られてて、えこれはって言ったら、当たり前でしょ、今日は母の日なんだからって言って、この妻のマノンさんのためにご用意されたお花、え素敵みたいな。あんまりそんな母の日に自分のね母に大きいお花とかあげたことないなと思って、ちょっと反省もしつつ、でみんなでそのマノンさんがね頑張って作ってくださったブランチをこう食べたんですけれども、まあ、こんな特別な母の日にこんな素敵なゲストを招待できて、僕たちは嬉しいよって言ってくれて、こちらこそですと、こんな素敵な日にお邪魔させていただいてありがとうと。なんだかゲストを招くってすごく大変なことでもあると思うんですけれども、あそれをこういうふうに喜びって言ってくれるのって本当に素敵だなと思って、私もいつか、今のお家はまあすっごい狭くて、ハウルの動く城みたいに物がいっぱいなので、お友達はね招待できないんですが、いつかこういう素敵なブランチを開催してお友達を招待したいななんて思いました。ちなみにケベック州、フランス語が公用語ですので、こう習いたてのフランス語、1ヶ月前ぐらいからねフランス語講座に通ってるんですけど、習いたてのフランス語を使ってみたらすごい褒めてくれて、ユキノは6ヶ月後にはフランス語ペラペラだねって言っていただいたので、本当にそうなるように勉強頑張ります。気になるケベック文化とかケベックの朝ごはんの内容については後ほどカルチャーオンザトレイでご紹介したいと思います。はい、ということで皆さんの今週あったいいことお待ちしてます。加えてミュージックシェアも送ってください。今日最初にミュージックシェアを採用させていただいた1名様に、まずカブワンジハンコをして私がメッセージを書いた色紙をプレゼントします。サニーバイブスのウェブサイト、メッセージトゥーストゥディオから、そして X ではハッシュタグカタカナでサニー、数字で813、サニー813でお願いします。今日はサッカーワールドカップ日本代表のメンバーが発表されます。楽しみ、お届けしましょう。 Wave in Black。

この声さすがアブちゃんですよ。お届けしたのはアジアでの注目度も高めるジョーバチフィーチャリングダオコ金星。サニーバイブス、皆さんからメッセージいただいています。結構ね、誕生日だよメッセージが来ていましてですね、ラジオネームゆきいちごさん、昨日が自分のバースデーでしたということで、自分でチキンとケーキを買ってアニバーサリーで堪能していたんです。ハッピーバースデーチクロバドアラブイのゆきいちごさん、素晴らしいね。なんか自分でなんか好きなもの食べるバースデーいいよね。そしてラジオネーム千葉のピーちゃんさんも、娘から誕生日&母の日プレゼントを手紙付きでもらいました。成長したなとうるうるしながら読んだ手紙、嬉しいね、おめでとうチクロバドアラブイの。そしてラジオネームマッスーさんは、あさって日曜日はおばあちゃんの82歳の誕生日ですということで、先日のゴールデンウィーク一緒に東京に旅行してすごく元気でした。いつまでもパワフルなおばあちゃんでいてほしいです。パワフルおばあちゃんね、本当におばあちゃん最近会ってないな、ちょっと元気かな、まあ、自分のおばあちゃんね、ちょっとね久々に電話とかしてみようかな。ありがとうございます。そしてまあなんか本当何歳になってもね、誕生日ってめでたいですからね。そしていろんないいことも届いております。ラジオネームシンスタグラムさん、久しぶりのメッセージです。ありがとう、お久しメッセージ。中国人の妻が餃子を100個作ってくれました。皮から手作りです。妻の餃子の皮は外側が薄く真ん中が厚めで、普通に焼いても美味しいけど水餃子にすると皮がプリプリでとってもうまいです。お隣さんにお裾分けして残りは冷凍しました。くー、餃子いいね。100個、でも一瞬でなくなっちゃいそう。美味しい餃子ってだってなんかねえ、すぐですよ。この前全然自分で作ってないんですけど、餃子食べたくなって原宿の餃子楼に行って、普通に一人で餃子楼行って、やっぱ一皿じゃ足りないですね。6個じゃ無理、12個食べたけどもっといけるなって思った。だから100個なんてね、一人でいけちゃうかもしれない。美味しい美味しい餃子だからね。続いてラジオネームミッチさん、これ季節感あるメッセージですよ。お庭にある羽衣ジャスミンが咲き始め、良い香りでお出かけの時にいい気分になります。ジャスミンっていいよね。なんか香水とか買う時絶対ジャスミン選びますもん。でやっぱでも生のジャスミンの香りって何でしょうね。通った時にジャスミン咲いてるとすごいいい気分になる。皆さんどうですか、なんかどんな香りが好きね、お花の香りが、まあ、ジャスミンみたいなね香りが好きか、ウッディーな香りが好きか、それとも結構甘めのねなんかキャンディー系の香りが好きか。香水とかもね、もういろんな香りありますからね、よかったらあなたの気分が上がる香りも教えてください。続いてラジオネームラブマンさん、プラダを着た悪魔2を2回見ました。すごっ、2回も見たの、いいな。なんか楽しいな、おしゃれが詰まった映画、そしてこの曲が心が弾みますね、ということでミュージックシェアいただきました。お届けしましょう、 Lady Gaga and Doji Runway。

お届けしているのはラジオネームラブマンさんからのミュージックシェア、 Lady Gaga and Doechii Runway。 かっこいい、なんかウォーギングしたくなりますね。あの踊り全然踊れないけど

と高いヒール履いてちょっと決めながら踊りたくなるようなそんなサウンドですよ。ラブマンさんにはまずかバンジーハンコをして私がメッセージを書いた色紙をプレゼントしたいと思います。ミュージックシェア自己もクワンビリー。時刻は6時20分です。 Start your morning charged with global energy.

0: 朝食は世界の文化の入り口。この時間は毎週世界各地の朝食からその土地の今を感じる Culture on the Train をお届けします。今日注目するのはカナダケベック州の朝ごはんです。
1: クフトンというクルトンというねカタカナで言うとものなんですけれども、これは中は豚とクローブなどが入ったパテみたいに見えるんだけど、また違うちょっと独特なもので、これをトーストの上に乗せて塗って食べてみたいと思います。なんかね香りがいいね。いただきます。なんか豚なんだけど全然脂っこくないし、クローブの香りが鼻にすっきりと抜ける。いやこれは美味しいですね。この何枚もトースト食べちゃいそうな感じでね。このクフトン以外にもラズベリーのジャムだったりとか、あとデーツとアーモンド、そしてチョコレートの、まあ、ジャムって言ったらいいんですかね、ペーストみたいなものをトーストにつけて食べたり。
0: 今回はケベック州政府在日事務所代表マリオ・ジラールさんご一家の日曜日のブランチにご招待いただきました。マリオさんのご家族と一緒に妻のマノンさん、娘のアイリさん、ユリローズさん、そしてケベック州政府在日事務所の久山由紀さんとともに、まあ、本当にねファミリーブランチという感じでね楽しませていただきました。フランス、イギリスの植民地だった歴史があるケベック州ですが、カナダの中で唯一のフランス語が公用語な州なんですね。まずはそのケベックの文化についてマリオさんに教えていただきました。
2: Et je vous parlerai un peu plus tard du brunch, du déjeuner, petit déjeuner que nous avons eu ce matin, qui effectivement est aussi en partie un mélange.
0: 皆さんにとってケベックはあまり知られていない場所なのではないかなと思うんですが、ケベック州はカナダの中にあってフランス語の文化を未だに守り続けている州です。カナダの国民がおよそ4000万に対してケベック州は900万人ぐらいの人口で、ケベックは少し日本と似ているのではないかなと思うところがあります。日本人は日本の伝統的な文化を大切に守っていますが、ケベックも同じようにケベックのアイデンティティや価値を非常に大切にして誇りにも思っています。そこは日本との共通

0: 通点ではないかなというふうに思います。マリオさんはケベック州政府在日事務所代表として日本に来られて1年ほど、鉱物資源だったり AI、 エンターテインメントなどの産業を日本に紹介して発展させていきたいともおっしゃってました。このねフランス文化というものが随所にね感じられるような、まあそんなあのケベック州の文化ですけれども、食文化は一体どうなんでしょうか。マリオさんにケベックの食文化、そして今回いただいたブランチ朝食のカルチャーについてもお話しいただきました。
1: Maintenant on peut parler du petit déjeuner, du brunch. Quand, comme je vous disais ce matin, on a un peu de, des deux cultures. Alors on a la côté français, gastronomie.
0: ケベックは歴史的にイギリスとフランスが混じり合ったような食文化で、ガストロノミーが非常に栄えている州です。例えば他の州に比べてミシュランの星がついたレストランがケベックには多いんです。料理の特徴としてはケベックにある自然の中の食材を使うんです。今日ご用意したブランチはパン、キッシュ、オムレット、メープルシロップをたくさんかけたパンケーキ、ベーコン、ハム、自家製ジャム、そしてトーストなどなど、こうやってみんなで集まるブランチではガストロネミックではないけれど、ゲストを招待していろんな家族がいろんな料理、家族が用意した料理をみんなで食べます。来てくれた方にありがとうという感謝の気持ちも込めて、みんなでいい時を過ごすという意味合いがあるブランチです。はい、プチデジュネ、フランス語で朝食という意味ですが、いやそうなんですよ、あの今回はね、まあ、ブランチにご招待いただいたんですけれども、例えば美味しいバターがあったり、季節のコンフィチュールがあったり、まあ、そういうあのフランス的な部分もすごく見えるブランチでも加えて、例えばあのビーンズ、お豆だったりとかね、お豆のトマト煮込み、いつもだったらこれもメープルシロップかけたりするんだよっておっしゃってましたけど、まあそういうちょっとブリティッシュな感じのおかずもあったりだとかして、あ本当にあのフランスとイギリスがミックスした食文化でとっても興味深いなっていうふうに思いました。でね、あのオムレット、まあ、キッシュみたいなオムレットも作ってくださったんですけれども、そこにはやっぱり季節の野菜、アスパラガスが今美味しいからということで入っていたりとか、やっぱりその季節の食材を一番美味しい方法で食べるというのも、それもすごくちょっとフレンチ的ななんか感じですよね。でやっぱり欠かせないのがメープルシロップね。まあ、現地ではあの本当に季節ものというかメープルシロップの小屋があって、みんなそこからあのメープルシロップ、この木の幹にね穴を開けて採取するんだよっていうことも教えてくださって、一番この美味しいメープルシロップ、なんかフレッシュなものっていうのをね、あのこれを持ってきたんだよっていうふうにご馳走してくださいました。でパンケーキにかけるのはもちろんなんですけど、ジャンボン、これハムのことです。ハムだったりベーコンにメープルシロップをかけるんですよ。これがめっちゃ美味しいの。なんかしょっぱいベーコンに甘いメープルシロップ、この何この塩辛くて甘くてお口の中のマリアージュ、素晴らしいマッチですよ本当に。でですね、あの飲み物もこのね、あのアイリさん、娘さんが用意してくださったフルーツスムージー、すごく美味しかったりとか、あとはお邪魔したのが母の日だったのでミモザカクテルですね、シャンパンとオレンジジュースを混ぜたカクテル、ミモザでお祝いをするというのもとってもなんか美しいおしゃれだなと思って、なんか歓迎の心だったり、その母の日を祝う心、なんかそういう精神性みたいな、スピリットみたいなものも学ばせていただきました。まあマリオ・ジラールさん一家が温かすぎて、またおいでねって言ってくれたんですけど、本当にまた行きたいありがとうご招待いただいて、メッシボクということで、皆さんケベック本当にあの素敵で興味深い文化ですので、これからも注目です。マリオ・ジラールさん、お話ありがとうございました。 Culture on the Train、 今朝はカナダケベック州の朝ごはんをご紹介しました。さてケベックといえばこのデュオでしょう。来てます来てます。ケベック

0: ドリーム、やばすぎるでしょこのデュオ。本当にちょっとなんか界隈ではこう奇妙すぎて、本当奇妙な2人なんですよ。ちょっと目が離せないですね。フジロック来ちゃうんですよねこの2人が。この夏生で見たい。はい、お届けしたのはまたジクレでした。ここでアクセスインフォメーションが入ってきました。作業遅延の影響で JR 中央総武線、総武線快速、成田線、横須賀線の一部列車に遅れが出ています。他にも遅れが出ている路線がありますので、ご利用になる方は運行情報をチェックの上お出かけください。アクセスインフォメーションでした。
1: アメリカのトランプ大統領はイランが事実上封鎖するホルムズ海峡の開放に向け、中国の習近平国家主席が支援を申し出たと明らかにしました。また中国がボーイング製の航空機200機を購入することで合意したと述べました。アメリカのベッセント財務長官は中国との間で AI 人工知能に関する対話を始めると発表しました。アメリカの新興企業アンソロピックの強力な AI クロード・ミュトスが出現し、サイバー攻撃の懸念が高まる中、 AI の悪用を防ぐ枠組みを策定する考えです。14日のニューヨーク株式市場は米中首脳会談での貿易合意の一方や AI 関連銘柄の上昇を受けて反発し、ダウ平均株価はおよそ3ヶ月ぶりに5万ドル台に乗せて取引を終えました。ハイテク銘柄を中心とするナスダック総合指数と S&P500 はともに最高値を更新しました。日本サッカー協会は今日午後2時から記者会見を開き、来月11日開幕のワールドカップに臨む日本代表メンバー26人を発表します。発表直前での三笘選手の負傷は痛手で、コンディションの状況

0: 退が懸念されるキャプテンの遠藤選手や冨安選手が選ばれるかどうかも注目されます。この時間のニュースをお伝えしました。
1: J-WAVE Weather Information。
0: 今日の東京の日の出は4時36分。六本木は雲が広がっています。今日の関東南部は朝まで雲が多いですが、日中は安定して晴れるでしょう。昨日おとといの雨や雷雨の原因となった寒気は退いて高気圧に覆われる見込みです。このため各地とも晴れてにわか雨もないでしょう。東京地方の降水確率は1日を通し 0% です。6時の都心の気温は 14.5 度、湿度は 81% でした。都心の最高気温は25度の予想です。昨日と同じくらいで5月下旬並みでしょう。なお関東南部はこの土日も晴れて暑くなる見込みです。都心の最高気温は明日土曜日、あさって日曜日ともに27度の予想です。以上ウェザーインフォメーションでした。
2: 福原奈美さん、ありがとうございました。 J-WAVE Weather Information でした。

お届けしたのは Robert Glasper featuring Layla Hathaway and Common Everybody Want to Rule the World。 J-Wave Sunny Vibes 永井由紀乃がお届けしています。リスナーの皆さんからメッセージいただいています。ケベック州の話題ね、いろいろいただいていますよ。ラジオネームモントリオールのゆるさん、普段はカナダモントリオール、そうです、ケベック州に住んでおります。すごい在住の方だ。仕事で一時帰国した時に J-Wave を聞くのが楽しみです。偶然なんとケベック州の話、そうです、公用語がフランス語と英語なので住み始めた頃は本当に大変でした。英語喋れるだけじゃダメなんだと何度も涙を流し悔しい思いもしました。今ではケベックフレンチを話すようになり、パリに行けばケベックから来ましたねうふふと言われるほどにはなまってます。ではボンジョクねいただきました。いやそう、このねいいね、なんかこのフランス語だけどケベックフレンチ、このケベックフレンチについても来てまして、ラジオネームプラムさん、ケベッコはケベック人のフランス語はイントネーションがなまってるんですよって言われね、あのメッセージいただきました。うーん、ケベッコはへー、いやそうなの、なんか私もフランス語講座に通い出したきっかけが、そのケベック州のね、政府事務所の方からこのケベック出身の、まあ、作家さんって、ハイチ出身でケベックに住まれてるフランス語作家さんを招いた朝食会にね、大使館でこう参加しなしてください、なんかしませんかってご招待いただいて行ったら、ちょっと英語を通じるっていうか皆さん英語で喋られたりするのかなって思ったら、もう 100% フランス語だったんですよ。 100% フレンチで、もう全然挨拶ぐらいしかできなくて、それで悔しい思いをしたのがきっかけでもね、やっぱりちょっと勉強するとでどんどん使うとなんかね分かってくるんですよ。フランス語映画とか見てても、あこれ習ったやつだとか、あこの文の構造こうだってなってくるから超面白い。フランス語いいよね。しかもなんかいいね、ケベックなまりのフランス語喋りたいわかっこいいもん、はいね。そしてそして、お花の香り好きなやついろいろいただきました、ありがとう。ラジオネームサリマさん、私はお花が大好き。この季節はジャスミンにバラの香り、ちょっと前は藤の花、ブルーミングなシーズンですね。本当だね。母の日は5歳の娘と花束作りのイベントへ、来週は茨城フラワーパークへ行きます。素敵。花の香りといえばジャカランダを思い出します。サリマさん、サリマってねマラウイの地名なんですよ。だからマラウイにいらっしゃったことがある、はい、サリマさん、マラウイ仲間です。ジャカランダってね、マラウイで言うとこの季節ジャカランダの季節っていうような紫のね木に咲く花、日本でいう桜みたいな感じのすっごく美しい紫の花があっていいよねジャカランダ。そしてサリマさんは、今日は私の誕生日、プラダを切った悪魔2を見て麻布台ヒルズの吉田ゆりさんの展覧会に行ってきます。ゆきのさんも良い一日を、良い誕生日を、チクロバドアラブイの、はい、素敵な花の香りに囲まれて映画を見て素敵な誕生日にしてね。メッセージ自己目ワンビリー、皆さんありがとうございます。引き続きサニーバイブスのウェブサイトメッセージトゥストゥディオから、そして X ではハッシュタグカタカナでサニー、数字で813、サニー813でポストお待ちしております。時刻は間もなく6時45分です。

0: Plus. J-Wave Sunny Vibes. ここからはポッドキャストプラス。俳優タレントの柳井ゆめなさんとデカボ博士こと関根澄人さんナビゲートのポッドキャスト。オフの日どっちチェンから一部をお届けします。毎月ゲストをお迎えしてオフの日どっち派で過ごしているのか、ゲストのプライベートに迫りデカボ目線の褒めが入るプログラムです。5月のゲストはシンガーソングライターの川崎鷹也さん。ちょっと聞いてみましょう。
1: どっちっち、どっちっち、どっちっち、
2: どっちっち、
1: オフの日どっちっち、どっちっち、
3: 東京 GX アクション。川崎鷹也さんはお風呂派。
4: お風呂派ですね。絶対に
3: 絶対にお風呂ですっていうふうに答えていただいたんですけど、
4: 僕栃木から東京出てきて、うん、もう10年以上ですか、うん、経つんですけど、東京出たての時は本当にお金もなくて一人暮らししながら、うん、もう節約節約の日々で、あのお風呂を貯めるという水道代ももったいないみたいなのでシャワーだったんですよ、ずっと。ただまあ結婚して子供も生まれて、なかなかそういうわけにもいかないっていう中で、やっぱこう湯船に浸かるっていう時間って結構大切だなということに気づき、そこでなんか思う感情であったりとか、リラックスして思い浮かぶフレーズメロディーもありますし、それこそ子供のお風呂入れるのも僕なんで、こうお風呂に入りながら保育園で会ったことであったりとか、誰かと喧嘩しちゃったとか、何か作ったとか、そういった話をこうしっかりできるっていう時間を割と大切にしたいなみたいな、こう願望もありつつ、なのでお風呂派ですね、間違いなく。
3: なるほど、素敵ですね。じゃあ曲が浮かぶのとか考えるのとかもほとんどお風呂で、
4: はい、結構多いですよ。
3: そういうのって浮かんだ瞬間もう録音するのか、はい、それともずっと残ってるんですか。
4: 録音するパターンもありますし、ずっと歌いながら忘れないようにしてるっていう子供の体洗いながらずっとふんふんふんふんしながら、はい、話しかけられてごめんメロディー忘れるからちょっと待って意味ないんですけど、一緒にその湯船でお話を聞くという大切な時間のはずなのに、ごめん今無理とか言
5: って。すごい面白いですね。
3: 面白い、はい、そうなんだ。先ほど上の子が6歳っていうお話だったんですけど、はい、私自身も4人兄弟で下に3人いるので、はい、よくお風呂一緒に入ってたりしたんですけど、まだ嫌がったりとかしてないですか、お風呂。
4: 全然嫌がらないです。あ、
3: 一緒に入りたいっていう感じですか。素晴らしいですね。
4: 最近ようやく、
1: どっちっち

0: どっちっち? Brought to you by 東京 GX アクション。
1: ポッドキャストプラスオフの日どっちっちから少しだけ中身をお届けしました。お送りした曲は川崎鷹也さんの配信リリース中の新曲オリーブのカップリング曲90度でした。川崎鷹也さん、今月末5月29日には日本武道館公演も控えてらっしゃるということでね、聞けるのでしょうかこの90度はね。今回はそんな川崎さんのお風呂派シャワー派という話題を深掘りでしたが、皆さんはいかがですか？お聞きの皆さん、シャワー派？お風呂派？なんか今一人暮らししてる家、シャワー室しかないんですよ。湯船がなくて、でも湯船入りたいじゃないですか。で結構なんでしょうね、このラッシュとかのバスボムとかギフトでいただくんですけど、家じゃ使えないから、もう実家帰るたびにもう毎回ラッシュ祭りみたいな入れたいっていうね、もうふわふわにしたいとかね、そんな感じですよ。まあ、たまにだから湯船入ると気持ちが落ち着くよね、あったまるしね。大事大事。銭湯とかも行きたいな。芯から温まりたいな。はい、その他川崎鷹也さんのお風呂トークいろいろしてます。詳しくは配信中のポッドキャスト本編をチェックしてみてください。またどっちっちオリジナル T シャツのプレゼントもしています。詳細ご応募はオフの日どっちっちのホームページからどうぞ。ポッドキャストプラス、来週もシンガーソングライターの川崎鷹也さんが登場です。お楽しみに。

0: 中野長者橋に大型トラックが故障して止まっているため4キロ渋滞しています。内回りは中野長者橋を先頭に熊野町ジャンクションを過ぎて5号線上りの戸田南まで渋滞しています。横羽線の下りは塩入りでトラックの事故のため2キロ渋滞しています。反対の上りは生麦ジャンクションを先頭に小安まで3キロの渋滞です。続いては高速道路などの状況です。東名高速道路の上りは横浜町田インター付近で2キロ、首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近まで断続的に14キロの渋滞です。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは日の出インター付近を先頭に9キロの渋滞です。中央道の上りは東京にある深大寺バス停付近を先頭に5キロの渋滞です。この後も慎重な運転をなさってください。エジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
1: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時30分頃お届けします。

届けしているのはポーランドジャズシーン注目のバンド MM3 バーントーストM3 は来週のアースビートジャーニーに登場です。これね、あのアースビートジャーニーとして新しいんですが、選曲ではなくスタジオライブでポーランドへのミュージックジャーニーを届けてくれるんだそうです。楽しみ。ちなみに MM3 は明日六本木ヒルズアリーナで開催されるポーランド

ドフェスティバルでも演奏を披露するそうです。時刻はすでにセブンコロコ 81.3 J-Wave 長州バーズ

5月15日金曜日、時刻は7時1分です。 J-Wave Sunny Vibes 朝6時から生放送しています。最近このね、7時のマズカブアンジどんどんこう伸びていってるからね、声が気持ちいいですね、朝からお腹からね声出すとね。はい、6時台はカナダケベック州の朝ごはんをご紹介しましたが、結構ねケベックの話題いろいろリスナーの皆さんからもいただいてて、ラジオネーム朝はいつも新しいさんからは、中学生だった頃英語の教科書にケベックのことが載っていた、フランス語が公用語であることも知ってて、その後第二外国語でフランス語を学びましたというメッセージ。うん、そして X でもミラー13さんは、チリのテストでフランス語が公用語のカナダの州はという設問でよく出てきました。出そう、私も教員だったら出しそうそうなんですよ、ケベックは本当にこの興味深い、文化的にも言語的にも、まあ、いろんなカルチャーがね、イギリス、ブリティッシュカルチャー、フレンチカルチャー、いろいろミックスされている食文化で本当にね面白かったですよね。もう皆さんこれからもケベックに注目です。そしてそしてリスナーの皆さんから好きな香りたくさんいただいてますよ。ラジオネームグミちゃんさんは、フリージアの香り、フリージアちょっともう一回嗅いでみたい。そしてラジオネームあんちゃんさんは、玄関にアロマストーンを引っ越し先で置く予定で、香りはベルガモットとヒノキ、ウッディ系のオイルを合わせようと思います玄関が素敵な香りがするお家は絶対に素敵なお家、いいね。ね、ベルガモットの香り、ラジオネームナナさんもベルガモットの香りが好きで、毎日ハンカチにハッカー油をスプレーしてからベルガモットオイルを垂らしてバッグに忍ばせています。おしゃれ、真似しよう。ベルガモットといえば紅茶のアールグレイが真っ先に頭に浮かぶんですけれども、アールグレイ好きすぎて、もうなんか紅茶のメニューにアールグレイってあったらもう一択でアールグレイ選んじゃうぐらい、ベルガモットの香りっていいですよね。皆さん引き続きあなたの好きな香り、気分が上がる香りも教えてくださいね。この後のサニーバイブス7時台は、世界中から届くグッドニュースとムーブメントを紐解いていく竹中バイブスフロムザワールド。今日はツバメを守るバードリサーチの活動、生き物を守る世界の取り組みに注目をします。8時台はフランスシャンソンのミュージックジャーニー、そしてザ・ミラーはチャランポランタンが来ちゃうよ、小春ちゃん、そしてモモ待ってるよスタジオで。はい、ということで引き続き皆さんもうお聞き逃しなくですよ、全部で、ね、はい、この後9時までお付き合いお願いします。さてワールドカップ開催地カナダトロントを拠点に活動するエレクトロポップアーティスト8485 I feel

The Soundscape of Music. 81.3 J-Wave.

お届けしているのはマイケル・ジャクソン PYT Pretty Young Thing。 マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケル、これがもう大成功ということで、その影響でベストアルバム The Essential Michael Jackson が17年ぶりに全英アルバムチャートで1位を獲得しています。マイケルの日本での公開は6月12日、楽しみですね。時刻は7時10分。ヘッドラインニュース brought to you by 中野屋。イランが事実上封鎖するホルムズ海峡に関し、多数の中国船の通行を認めたとイランメディアが報じました。米中首脳会談に合わせ、イランがホルムズ海峡の主導権を握っていることを誇示する狙いがあったとみられます。アメリカのルビオ国務長官は米中首脳会談後取材に応じ、アメリカの台湾政策に変更はないと述べました。また台湾への武器売却は主要な議題にならなかったと明らかにしました。台湾有事をめぐる高市総理大臣による去年11月の国会答弁以降、日本の閣僚が初めて中国を訪問しました。木川田男女共同参画担当大臣が上海で開催される APEC アジア太平洋経済協力会議の閣僚級会合に出席します。ウクライナ各地で13日から14日にかけ、ロシア軍による大規模な空爆がありました。首都キーウで集合住宅が崩壊し、子どもを含む16人が死亡、57人がけがをしました。来月開幕するサッカーのワールドカップ決勝のハーフタイムショーに、人気歌手のマドンナさんや BTS が出演することになりました。FIFA 国際サッカー連盟が発表しました。この時間のニュースをお伝えしました。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。今朝の都心の最低気温は 13.2 度、5月上旬並みとなりました。関東南部は朝まで雲が多いですが、日中は安定して晴れるでしょう。東京地方の降水確率は1日を通し 0%、 にわか雨もない見込みです。7時の都心の気温は 15.1 度、湿度は 76% でした。都心の最高気温は25度と5月下旬並みの予想です。比較的カラッとした晴れとなるでしょう。なお、気象庁が昨日発表した1ヶ月予報によると、向こう1ヶ月の気温は全国的に平年より高い予想です。まだ5月ですが、関東でも30度前後の暑い日が増えてくるでしょう。衣替えやエアコンの掃除、動作確認がまだの方は暑さへの準備を進めるようにしてください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: 福原奈美さん、ありがとうございました。夏が一歩一歩近づいてきてるような感じですよね。 J-WAVE Weather Information でした。

0: 81.3 J-Wave. 81.3 J-Wave. J-Wave. J-Wave. 竹中 Vibes from the Woods. Brought to you by 竹中工務店。世界中から届くグッドニュースとムーブメントを紐解いていく竹中 Vibes from the World。今日は身近な生き物たちを守り共に生きる取り組みに注目です。まずはソーシャルグッドなアイデアを集めたウェブマガジンアイデアズフォーグッドからミツバチに優しい広告のお話。日々街中で見かける広告、最近は看板だけでなくデジタルサイネージなどいろんなタイプのものを見かけますが、今海外で注目されているのが言葉を介さずメッセージを伝えるというものです。イギリスマンチェスターに登場したブルームボードがその一つ。ナショナルジオグラフィックが設置したこの看板は黄色い箱型で Bees ミツバチと書かれた文字とロゴが入っていて、この箱そのものがミツバチの住処巣箱となるんです。シークレッツオブザビーズ、ミツバチの秘密というドキュメンタリーシリーズの公開に合わせて公園だったり植物園などの中に設置されたもので、一つのボックスで年間最大100匹のミツバチの生息を支えることができるんだそうです。まあ、もちろん短期のキャンペーンではなくて長期にわたって設置されるそうで、周りには草花も植えられてミツバチの休息場所や住処となるんだそうです。なんかね、広告って本当に消費を促すツールですけれども、単に消費を促すだけじゃなくって、こういう風に生態系について考えたりとかソーシャルグッドのアクションにもつながるっていうのがすごく素晴らしいアイデアだなとも思いましたし、これ後ほど蜂蜜とかも取れるんですかね。やっぱ人間とミツバチってすごく共生関係というか共に暮らしてきていますからね、なんかお互いが生きやすい世の中を作るきっかけにこのアクションがねなるといいななんて思いますね。さてさて、広告という形でミツバチの生態を支えるイギリスの取り組みご紹介しましたが、ここ日本でも街中にさまざまな生き物たちが生息していますよね。今の時期ですと商業施設やガレージの軒下などで巣作りをするのがツバメ。ツバメは幸運を呼ぶ鳥とも言われていて、巣から顔を出すヒナの姿なんか本当に可愛いですよね。ですが近年ツバメの数は激減、この20年でその数は6割に減ってしまっているそうなんです。
1: ツバメが減る原因っていくつかありまして、一つは餌不足で、空を飛ぶ昆虫を食べている鳥っていうのは実は軒並みツバメだけじゃなくて全部が減ってきています。ですので、空を飛ぶ昆虫自体が減ってきているということと、それからカラスの数が増えまして、巣がカラスに襲われるということが増えてきています。それから都市の再開発とかそういうもので巣を作れるような建物が減っているという3つの原因があると考えています。それで私たちの活動としては、虫が減ってるのを増やすというのはちょっと難しいので、一つは巣を作る場所、昔に比べると衛生概念みたいなものが最近強くなってきて、ツバメがいると糞が落ちて汚いじゃないかということで、巣を作らせてもらえないとか巣を壊されてしまうということが起きてますので、可愛らしいイラスト付きの糞受けというものをお配りして、これをつけてもらうことで糞が落ちないので受け入れてくださいよという、それが一つの活動ですね。
0: お話ししてくれたのは NPO 法人バードリサーチ研究員の高山和夫さんです。このね、ツバメが減る原因、空飛ぶ昆虫が減ってきてるっていうのも、すごく何でしょう、どん

0: な昆虫にもとかどんな命にもそれぞれの、まあ、大切さというかこの生態系に対する役割があるんだなというふうにも感じるお話でしたね。でバードリサーチですが毎年1000枚ほど電車の駅、道の駅、サービスエリアなどなど人が集まるところにツバメの糞受けを配布しているということで、これがイラスト入りの可愛い糞受けなんですね。衛生的に、そしてツバメを大事にしているよということをアピール、さらにツバメに愛着も持ってもらおうというものなんです。他にもツバメの巣にカラスが近づかないように20センチ間隔で糸を張ったりとか、あとは巣の対処方法を広める活動だったり、他にもコルクでできた人工の巣を設置して子育てがしやすいようにしたりする活動もされているんだそうです。古くから幸運や商売繁盛の象徴とされて縁起がいい鳥とされてきたツバメですが、その生態についても伺いました。
1: ツバメは一度子育てした場所に必ず戻ってきます。生きてる限りは戻ってくるんですね、ですので、何年も続けてツバメが来るっていう時は同じツバメが来ている可能性が高いです。もちろんそこに巣が残っていればそれが入れ替わって別の新しいツバメが、まあ、前のツバメが死んでしまったら使うこともありますので、同じツバメはねその場所を覚えてますので、巣がなくっても戻ってきて、あ去年の巣ないなと思ってまた巣を作るわけですけれども、例えばその去年生まれた1歳のツバメっていうのがたくさんいるわけですよね。で1歳のツバメがどこに来るかっていうと、まずはすでに巣があるところに来るんですよ。なぜかというと、一つは巣を作るっていうのはもう小さいツバメにとって大変な労働ですので、ある巣を使いたいというのが一つと、そこに去年の巣がきちんとした形で壊れないで残っているということは、そこは去年安全に子育てができたっていう証拠になるんですね。ですので、ツバメが死んでしまって新しいツバメと入れ替わるときにやっぱり巣がないとそこで断絶してしまいます。そうするとやっぱり古い巣が残っているところっていうところをピンポイントでやってきますから、巣は残しておいてあげたり、それから私たちの方で作ってるような人工巣をつけてあげたりとか、そういうことをするとツバメがこう代々そこで続いていくようになります。

ツバメの生態。なんか同じツバメが一度子育てした場所に戻ってくるってすごく可愛い、愛しいですね。なんか今年も来てくれたね、ヤッホーみたいな感じですよね。しかも何でしょう、このツバメに選ばれる場所っていうのもすごく嬉しいことというか、なんか誇り高きことなんじゃないかっていうふうに思えるお話でしたね。ツバメは集団で行動するので、その地域で減り始めるとどんどん減ってしまうんだそうで、卵を産んでから2週間、ヒナが生まれてから3週間子育てをする、その間に無事に子育てできるかってすごく大事なことですよね。でこの親のツバメは多い時には1日300回も餌を運んでくるそうで、重労働ですけれども、その餌を運ぶ先の巣っていうのはとってもとっても大事、しかもいないように見える巣も取っておくことが大事っていうのがね、すごくよくわかりました。勉強になりますね。なんかこのツバメがいるっていうこと自体が、その環境が鳥たち、小さな生き物たちにとって過ごしやすいという、とても健康的な環境であるっていうことの目印でもあるということですね。ちなみにバードリサーチではツバメの子育てを守る活動のクラウドファンディングも実施中ですので、ご興味を持った方はぜひチェックしてみてください。5月の東京、虫や鳥たちも生き生きしてくる時期ですが、皆さんの近くにはどんな小さな命が暮らしてますか？よかったらメッセージ X で教えてください。竹中 Vibes from the World、今朝は国内外の街の小さな自然と生き物を守るアプローチご紹介しました。

りしているのは奇妙麗太郎オーシャンゼリゼ。さてここでジェイミー会員の皆様にスペシャルイベントご招待のお知らせです。ジェイミー会員限定の大人気企画 J-WAVE バーの開催が決定。六本木

スペシャルアコースティックライブを楽しみながらお酒とや東京の夜景も堪能することができるイベント J-WAVE バーボリューム30奇妙麗太郎に J-WAVE のリスナーズコミュニティ JMEE 会員15名様を抽選でご招待します。日時は6月14日日曜日午後6時開店です。ご応募できるのは入会費無料の JMEE 会員または新規ご入会の方。今回ご応募には JMEE ポイント200ポイントが必要になります。これポイントはすぐに貯まるということで新規ご入会の方もぜひぜひ、はい、参加してください。ご応募できます。締め切りは5月24日日曜日までです。メッセージもいただいておりまして、ラジオネーム K8 さんは昨日の夜奇妙麗太郎さんのライブを見ました、 J-WAVE バーも行けたらいいなというねメッセージいただきました。ぜひぜひ5月24日日曜日までご応募できますので、はい、お待ちしております。ご応募詳細は J-WAVE のホームページでご確認ください。皆様のご応募ご参加お待ちしております。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by マウスコンピューター。
1: 圏央道の外回りが事故のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは東京のあきる野トンネルでトラック3台の事故のため15キロの渋滞です。中央道の上りは首都高速道路4号線の永福を先頭に日薙インターン付近までの渋滞です。首都高速道路では湾岸線と横羽線が事故のため渋滞しています。湾岸線の千葉方面に向かう東行きは東扇島で乗用車3台の事故のため本木ジャンクションまで断続的に9キロの渋滞です。横羽線の上りは生麦ジャンクションで6キロ、さらに上りは羽田線の昭和島ジャンクションを先頭に大師ジャンクションまで4キロの渋滞です。反対の下りは塩入りでトラックの事故のため3キロの渋滞です。一方で中央環状線の外回りは中野長者橋に止まっていた故障車は移動していますが4キロ半の渋滞です。内回りは中野長者橋を先頭に熊野町ジャンクションを過ぎて5号線上りの戸田南までの渋滞です。ヘジャピック日本道路交通情報センターの桑原でした。
2: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時55分頃お届けします。続いて電車の運行情報をチェック。 J-WAVE アクセスインフォメーション。作業遅延の影響で JR 中央総武線各駅停車、総武線快速、成田線は一部列車に遅れが出ています。他にも遅れや運休が出ている路線がありますので、ご利用になる方は運行情報をチェックの上お出かけください。アクセスインフォメーションでした。

お届けしているのはダニエル・シーザー、Who Knows? この Who Knows が入ったアルバム Son of Spurgy、 もう大好きすぎて毎日毎日もういろんな場所で聴いてるんですけれども、これね、満員電車の中で聴いたんですよ。そしたらなんかいきなりこの満員電車の風景が自分が主人公になった映画のように見えてきて、今満員電車乗られてる方おすすめです。ダニエル・シーザーを聴きながら電車に乗るのがね、はい、ダニエル・シーザー2年ぶりの来日公演近づいています。6月4日ということで待ちきれない。J-WAVE Sunny Vibes、 永井由紀乃がお届けしています。リスナーの皆さんからメッセージいただいています。ラジオネームずしさん、今週我が家の四女が1歳を迎えました、おめでとう。そしてあさって5月17日は祖父の誕生日です。大正12年生まれなので103回目の誕生日、すごっ。俺はな、105歳になったら動き出すぞ、今は段取りをしてるんだと語ってくれました。関東大震災と太平洋戦争を生き延びた祖父、さすがの精神力。永井さんは103歳の頃はどんな世界になってますかね。私が103歳の未来、いやだからその未来がね、もう幸せで平和で毎日美味しい朝ごはん食べれる未来であってほしいから今頑張ろうねっていうことですよね。いい社会作っていきたいね。まあでもちょっと本当におじい様、チクロバドはラブイノすぎる、本当にすごいね。はい、なんかありがとうね、うん。そして好きな香りいっぱい届いてますよ。ラジオネームさとしさんは、古着屋さんの店内の香り、え、わかる。特にアメリカ輸入系のお店でなんか洗剤とお香とちょっとカビっぽいのが混ざった不思議な香り、たまらない香りです。なんとか再現できないかお家でと探したら見つけたのがガナッシュのナンバー8、ロサンゼルスの古着屋さんの香りの柔軟剤です。かなり再現してます。あるんだこの柔軟剤、なんか古着屋さんたちが実際に使ってるやつってこと、それともその香りが好きな方向けに再現したやつってこと。いいですね、これちょっとニッチな香り、わかる。そして X から桜クリーンさん、焼肉の香りが好きだわいいメッセージ、ほんと素敵好きだよ、うん。続いてラジオネームラッキー言葉ニストさんは、好きな香りはペトリコール、雨が降り始めた時に香るあの香り。来月は6月、ギリシャ、あ、梅雨の始まり。ギリシャ語で石がペトラ、神々の血がイコールの造語がルーツなんだとか。へー、雨の降り始めのことペトリコールっていうの、美しい言い方、ね、梅雨も楽しみになっちゃうね、こんな言葉を知ってたら。ありがとうございます。皆さんたくさんメッセージ、自己もクワンビリー、引き続きお待ちしています。サニーバイブスのウェブサイト、メッセージトゥースタジオから、そして X ではハッシュタグカタカナでサニー、数字で813、サニー813でお待ちしています。時刻は7時45分です。

J-WAVE Sunny Vibes 永井由紀乃がお届けしています。さてここで世界から届いたトピックご紹介したいと思います。今日は来月から開催されるサッカーワールドカップ北中米大会の日本代表メンバーが発表されますね。ワクワクしますけれども、アメリカ CNN によると今回のワールドカップ決勝ではハーフタイムショーが行われることが発表されていましたが、シャキーラやマドンナそして BTS がヘッドライナーを務めることが分かりました。サッカーワールドカップ決勝でのハーフタイムショーは史上初めての試み。決勝は7月19日にアメリカニュージャージー州のメットライフスタジアムで開催される予定ですが、当日は来場者に加え世界中で数百万人規模の視聴が見込まれています。そしてこのハーフタイムショーのキュレーションを務めるのはコールドプレイのクリス・マーティン。今はこのハーフタイムショーは世界の子どもたちが質の高い教育とサッカーに触れる機会を拡大するためのもので、大会期間中の試合チケット1枚につき1ドルが寄付されるということも明らかにしています。まあ、ただ国際サッカー評議会が定める公式ルールではハーフタイムは15分を超えてはならないとされていて、これねやっぱちょっとマドンナのパフォーマンス15分で収まるとか BTS15 分で収まるみたいな、いろんななんかあれがありますよね。本当にシャキーラ15分でいけんのみたいな、はい、さすがに短いのかなと思うんですが、スーパーボウルのハーフタイムショーのようにパフォーマンスに合わせて変更されるかどうかはまだ明らかにされていないんですね。これだから試合にもどういう影響があるのか、例えば15分なら、まあ、15分だけどショーに合わせて伸ばすのであれば、選手の方々の例えば集中力だったりなんかなんだろう体冷えちゃったりしないかなとか、なんかいろんなね、はい、考えることがありますけれども、このハーフタイムショーどうなるのか楽しみでもあります。今後も注目です。

0: やかな朝をありがとう。お送りしたのは Coldplay and BTS My Universe。 時刻は7時52分。Brought to you by 出光クレジット。
1: 圏央道の外回りが事故のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは、東京のあきる野トンネルでトラック3台の事故のため、相模原八王子トンネル付近まで17キロの渋滞です。外回りの海老名ジャンクションから鶴ヶ島ジャンクションまでの所要時間は2時間25分です。中央道の上りは首都高速道路4号線の幡ヶ谷を先頭に、調布インター付近まで13キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。横羽線が事故のため渋滞しています。横羽線の下りは塩入りでトラックの事故のため3キロの渋滞です。湾岸線の千葉方面に向かう東行きは、東扇島であった事故の処理は終わっています。続いて一般道路の状況です。東京都内では特に玉川通りの上りが目黒区大橋を先頭に断続的に4キロの渋滞です。エジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
0: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時25分ごろお届けします。

Feel the world.

0: 地域密着インターネットサービスプロバイダーのハイネット。高速インターネット光通信もどこでもつながるモバイル通信も選べる安心サポート。ホームページやネットショップなどお気軽にご相談ください。ハイネットで快適インターネットライフを始めよう。
1: 年金受け取りたい。
2: 隊長、発見しました。
3: これは青森みちのくいきいきクラブオフ。
4: 青森みちのく銀行で年金を受け取っていると。
2: グルメや買い物、温泉など身近に使える優待サービスが利用できるって。
4: 青森みちのくいきいきクラブオフ、みんなに寄せてあげよう。
1: 青森みちのく銀行。
5: 車のことなら荒牧自動車東北車両サービス。車検、点検、整備、板金塗装、車販から自動車保険まで。さらに24時間自己処理サービスもあるからバッチリ安心。 28-7188 へ今すぐ電話しよう。車のことなら小型から大型までの八戸河原木荒牧自動車東北車両サービス。
6: フロントガラスの傷、ひび割れ修理は
7: 車のガラス屋さん。
6: ガラス交換に必要な東北運輸支局長認証工場なら
7: 車のガラス屋さん。
6: 大切な命を守る信頼の技術なら
7: 車のガラス屋さん。
6: 八戸城下国道45号沿い、代車見積もり無料、出張見積もり OK。
8: 車のガラス屋さん。
9: Here we go。 BFM 76.2

8時を回りました。5月15日金曜日 J-WIVE Sunny Vibes、 皆さん朝のエンジンかかってますか？はい、私ナビゲーター永井由紀のかかりまくっております。めちゃくちゃ元気ねえ。なんだかまあね、世の中では来月ワールドカップも始まりますし、なんだかウキウキ気分がちょっと高まる5月15日という感じですけれども、皆さんはどんな朝過ごしてますでしょうか？サニーバイブスは朝6時から9時まで3時間の生放送です。7時台はですね

0: 生き物、小さな生き物を守って共に生きる世界の町の取り組みご紹介しました。日本だとツバメね、ツバメを守る、そして知ってもらう活動、バードリサーチさんの取り組みご紹介しましたけど、ラジオネーム伊賀あつちゃんさん、毎年姉の玄関の軒先にツバメがやってきてくれます。近くに用水路があるのが理由かな。毎年親の献身さとひなたちの可愛さにやられています、ということでね、ツバメは毎年帰ってくるんよ、そのために巣を残しとかなあかんね本当にね、壊さず見守りたいね。バードリサーチさんはフンの受け、フン受けをね配られたりとか、そういうこともしております。はい、クラウドファンディングもねやられてるみたいなので、バードリサーチさん気になる方ぜひチェックしてください。この後のサニーバイブスですが、アースビートセレクターが音楽の旅に連れて行ってくれるアースビートジャーニー、今週はフランスシャンソンのミュージックジャーニーです。フォンスシャンソン、さあどんな旅が待ち受けているんでしょうか。そして8時35分頃からザ・ミラーではチャランポランタンの小春ちゃんとモモが来てくれよね。ちょっと噛んだけど、はい、小春ちゃんの初めてのエッセイとか、あとは最近のチャランポランタンのことなどなど、いろいろ伺っていきたいと思います。この後もお聞き逃しなく On L1.3 J-Wave Sunny Vibes Let's have a happy morning together. The sound of your boy J-Wave Sunny Vibes.
1: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.

ジェシー・ウェアの新曲「Automatic」、こちらニューアルバム「スーパーブルーム」からなんですけれども、なんかすごいちょっとレトロ感のあるサウンドでめちゃくちゃかっこいいですね。時刻は間もなく8時6分。Brought to you by クレディセゾン。刑事訴訟法の改正案をめぐり、再審裁判のやり直しの開始決定に対する検

察官の抗告について、十分な根拠がある場合に限り例外的に認めるとする新たな条文を設ける案を自民党が了承したことについて、昨日の参議院法務委員会で批判が出ました。政府は今日の閣議決定を経て改正案を今国会に提出する方針です。自民党の松山参議院議員会長は、少数与党の参議院の現状を踏まえ、国民民主党との連立を真剣に考えていかなければならないと述べました。イギリスの保健社会福祉省が辞意を表明しました。与党労働党の党首選挙への立候補に向けた準備を進め、現党首のスターマー首相と争うとみられます。政府は国連のグテーレス事務総長があさって来日すると発表しました。国連の会議への参加が目的で、滞在中天皇陛下との会見や高市総理大臣との会談を予定しています。続いて天気予報です。関東南部は安定して晴れるでしょう。東京地方の降水確率は1日を通し 0%、 都心の最高気温は25度と5日連続夏日の予想です。福原がお伝えしました。

0: 時刻は8時9分。ここからは世界の鼓動を音楽で感じる Earth Beat Journey。 個性豊かなアースビートセレクターが音楽の旅に連れて行ってくれます。今週は都内を中心に活動する DJ シーフードのセレクトによるミュージックジャーニーです。DJ シーフードは銀座のミュージックバーポップインでの DJ だったり、イベントを中心に R&B からボサノバ、ハワイアンまで幅広くプレイされる DJ。 気になるこのねシーフードという DJ ネーム、まあ、めちゃくちゃ可愛いですよね。これはですね、ご自身が海がない長野県出身なんだけど、お魚が大好きだから海鮮への憧れがあった、だから DJ シーフードにしたんだそうです。めちゃくちゃいいね。ちょっと DJ シーフードさんと一緒に牡蠣食べに行きたいね、生牡蠣いつかちょっとやりましょう。ではそんな DJ シーフードさん、どんなセレクトをしてくれたんでしょうか。
1: 今回はフランスパリへのシャンソンをめぐる音楽旅というテーマで選曲しました。パリは多くの女性の憧れの都市であり、私にとっても特別に好きな場所なので、その気持ちを込めて選曲しています。学生時代に特に聴いていた曲と最近聴いているものを半分ずつ混ぜてみました。シャンソンは女性の柔らかい声が似合うなと個人的に思っているので、今回は全て女性ボーカルでセレクトしています。ここ最近気温もすごく上がってきているので、初夏を感じるような爽やかな曲調のものを多く選曲しました。それでは聴いてみてください。

0: にグッと来てくれるそんな選曲でしたけれども、反応もねいろいろいただいてます。 X からミカリオさん、ジェーン・バーキンの歌声の可愛さにびっくりした曲でした。
1: そうそう、
0: 1曲目ジェーン・バーキン無造作紳士という、これ日本語タイトル面白いタイトルですよね。うん、そうなんですよね。ジェーン・バーキンからのブリジット・バルド、なんだかこうちょっとフレンチバイブス高まってますよね今日のサニーバイブスは。ケベック州の朝ごはんから引き続きですね。なんだかちょっと優雅な気持ちになるそんなセレクトでした。 DJ シーフードさん、6月13日土曜日に日本橋の The Air Building で開催されるイベント Floors で DJ されるそうです。ね、DJ シーフードさんも本当にあの幅広いですから、レンジが広いですから、このイベントではどんな DJ されるんでしょうか、楽しみです。 DJ シーフードさんありがとうございました。 Earth Beat Journey、 来週も音楽の旅に出かけましょう。J-WAY Traffic Information Brought to you by ハトバス。
2: 圏央道の外回りが事故のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは、東京のあきる野トンネルでトラック3台の事故のため相模原八王子トンネルまで17キロの渋滞です。海老名ジャンクションから鶴ヶ島ジャンクションまでの所要時間は2時間55分です。中央道の上りは首都高速道路4号線の初台を先頭に神代寺バス停付近まで断続的に13キロの渋滞です。東名高速道路の上りは横浜青葉インターで4キロ半、さらに上りは首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近まで12キロの渋滞です。反対の下りは横浜町田インター付近で7キロの渋滞です。首都高速道路は横羽線が事故のため渋滞しています。横羽線の下りは塩入でトラックの事故のため3キロの渋滞です。横羽線の上りは大師を先頭に小安まで11キロの渋滞です。エジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
0: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は JK Radio 東京ユナイテッドの中9時56分頃お届けします。

ちょっと安いシャルドネでもいいから外でピクニックしたい季節になってきましたね。ウータヘメルチープシャルドネをお届けしました。時刻は8時34分。With J-Wave 81.3

0: The Mirror。 永井由紀乃がお届けしています J-Wave Sunny Vibes。 ここからはさまざまなフィールドで輝く人の言葉から今を映し出す The Mirror。 まあ今日はすでに告知している通り、音楽でいつも人生を届けてくれる2人がスタジオに来てくれています。チャランポランタンの小春ちゃん、そしてモモマズカブアンジー。
1: マズカブアンジー、
2: 何これ何なのこれ
3: 疑ってる、
2: 何なのよこれ
1: 何なのよこれ何なのよこれ。どうも、歌ったアコーディオンの姉妹ユニットチャランポランタン、ボーカル妹のモモと
2: 姉はアコーディオンの小春です。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
0: 仕切り直してくれてありがとう。
1: マズカブアンジー、
3: マズカブアンジーチェワ語ですからね。
1: はい、
2: すごい
1: チェワ語だ。
0: いやそうなのよ、ちょっとチャランポランタン、
1: うん、
0: 嬉しいよ、朝来てくれて。
1: おはよう。
0: おはよう。
2: え、前いつだったっけ。
0: 前は、うん、お昼の番組ピープルズロースタリーやってた時に生演奏してくれた
2: んだね。なるほど。
0: そう、
2: こんなに早くなかったんだ。
0: そう、午後だったから。ちょっと朝早かった、
2: ね。早いよ。
1: 早いよね。
0: 小春ちゃんはじゃあ何時に起きたんですか。
2: あ、でもあの大丈夫、あのまだ今あの 2,3 時間おきに起きているので、私は。
1: そうだよ、この人母になりまして。
0: そうだ、来てるよ今日も赤ちゃん。
2: そうなんです。
0: テオだ。
2: はい、ゴーゴーテオちゃん丸が今来てますね。
1: ゴーゴーテオちゃん丸、
0: ゴーテオちゃん丸、何ヶ月。
2: 今2ヶ月になりますよというぐらいですね。
0: そっかそっか、はい、ね、はそうだよね。
1: ブースの外でマネージャーが抱っこして踊ってますけど、
2: うん、そうそう、音楽鳴ると静かになるからね。あのなんてだろうね、
1: すごいよね、
2: すごいね、
1: この時間帯私すごいなんか

0: 懐かしいっていうか、
1: ね、そうだよ。ももはね、アローズという、
0: そう、
1: まあ、朝6時から9時の日曜日の番組を、
0: 同じ時間帯、いつまでだっけ
1: ね、2年前
0: ぐらい、2年くらい前ですかね、はい、までやってて、
1: やってたよね。
0: そう、とても考えられないね、今じゃ。
1: そうか
0: すごいよね、あれもね、
1: 朝の時間だね。
0: ありがとうございます。
1: いや、ありがとうございます。嬉しいよ、
0: はい、
1: 最近のちょっとチャランポランタンの活動聞いてもいいですか。
0: 最近はですね、まあ、小春さんが第2子をね、こう産み落としてそれでもうバタバタ、ね、忙しいのもあるんですけど、うん、去年の年末にカバーアルバム「昭和100年」っていうねアルバムリリースして、うん、でまあそれのリリースイベント私ソロでやったりとか、うん、あと小春ちゃん2月に
1: やってたね、ソロで。
0: そうなんです、
1: 小春ちゃんのパネルみたいなの
0: 持ってたよね。持って
2: 平面ですごい楽そうだったね、
0: 小春ちゃんが
2: 持ち運びが、
0: 小春ちゃんすごい軽めの、小春ちゃん軽くて薄めの小春ちゃん持ち歩いて、うん、私ソロで回ったりとかして、うん、で小春さんベイビー産んで、で2月には小春さんに夜初めてのねエッセイ本リリースして、
1: あ、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: リリース三昧ですね。
2: そうそうそう、結局はね、
0: はい、
1: うん、ちょっとねまずね、X でリスナーの方、うん、野球道さんがこの前の大道芸最高でした、はい、演奏と歌ももちろん出産1ヶ月で演奏しちゃう小春さん、集金能力が高いももちゃん、衣装もお母様のお手製かなとにかく楽しいステージでした。
0: ありがとうございます、うん、そう、高円寺ね、高円寺大道芸っていう、
1: はい、
0: フェスティバルあって、私たち大道芸人としてもずっと活動してるんですけど、そうそうそう、そのイベントあって小春ちゃんだから産後1ヶ月で、
2: そうでしたね。
0: いや怖い。
2: でもあんまりそれ本当言わないで、ちょっとほら世の中的にほらなんかその何ほらそう違うじゃない、ほらなんかなんていうのほら
0: まあでもね一応これじゃ、まあ、
2: 私は特殊ななんか能力を持ち合わせてるからそうなってるだけで、
1: もう本当にいろんな体調あるから、
2: ね、あ、そうそうそう、ね、皆さんは本当に休んでくださいという感じです、はい、
1: 本当ですね、
2: はい、
1: いやはやでね、まずちょっとこの話したいなって思うのが、小春ちゃんの初めてのエッセイ、アコーディオン弾きと小さい死神、うん、こちらオレンジページさんからね出ていますけれども、これすごいよ、アコーディオン人生だったり大道芸だったり、うん、音楽活動、ね、結婚出産などなど、まあ、小春ちゃんのね人生がこう綴られているわけですけれども、はい、いやめっちゃ面白かった、なんか
0: 嬉しい、読んでくれたんだね、
1: 読んだよもちろん読むでしょ。でね、面白すぎて手が止まらない本、
2: あ、すごい、
1: ご飯食べなきゃいけない時間なのに、うん、もうご飯を置いといてもうむさぼるように読みました。
2: ありがとうございます。
1: そうでね、笑ったし泣いたし、うん、忙しい本だね。
2: いやいや、うん、ありがとうございます。
0: すごいよね結構とんでも人生歩んでる小春ちゃんの
1: 本当に、
0: しかもなんかこう小春ちゃんが隣で喋ってくれるようなね、こう喋ってくれてるような、
1: そうなの、
2: そうね、まあ文章のねちょっと書き方がね、本当にもう私の本当にもうかつてのブログの感じでしたね。
0: そう
2: ブログすごい書いてる、
0: ブロガーだからこの人も
2: ありましたから、もともと
0: すごい書いてたんだから、
2: この文章の感じで書いてたのよう
1: わ
2: めちゃめちゃ、
1: そっか、うん、いやそうなのよ、文章もすごい引き込まれるし、結構セキララだよね、元カレの、
2: まあまあまあ本当にね、うん、
0: 恋愛の話もね、そう、結構書いてるし ね、大丈夫みたいな、
2: この際書こうと思って結構ポップに書いてはいますよ。
1: ポップ、いやそうなの、ポップに書いてるんだけどやっぱりちょっと毒もあり、あ相当
0: ね
1: 笑っちゃうね。
2: そうね、まあ何度目かのね夜逃げの話とかも結構書いてますから、本当に気になる方ぜひ読んでいただけたらとは思いますけど、
1: 本当に面白いから読んでほしい、うん、元彼にねなんかいちいち面白い名前つけたりとかしてるんですよね。
2: なんかねさっきもね本当にね、これって大丈夫なの、本当にこれ書いて大丈夫だったのってね、
0: 雪の、ね、
2: そうそうそうそう、もう雪の大先生に言われましたけども、うん、まあなんか大丈夫じゃないかもしんないから、もう一時は本当になんか防弾チョッキみたいなやつをなんかすごいアマゾンで調べてて
0: 身の危険を感じてたんだ
1: もん、そっちのね大丈夫っていう心配、
2: うん、大丈夫っていうの気持ちあったからなんかその調べてたんだけど、あれってさ一回調べちゃうとさずっと広告で出てくるじゃんなんかそれでなんかモーモーさんに、うちの妹になんかちょっとスマホ貸してって言われた時にほらなんか下のバナーとかにさ防弾チョッキ出てきちゃってて、うん、なんかこの人本当に大丈夫かなってね、それで心配されるみたいなことはね一時期ありましたけどね。
1: すごいね、
0: うん、ネット
1: のアルゴリズムに防弾チョッキ欲しい人だと、
2: うん、そうなのよ、あれねやっぱインスタのストーリーとかも出てきちゃうからやっぱ何だろうしら、
1: すぐ出ちゃうからね、
2: あれってな不思議だよね、
1: はい、はい、まあ、本当にね赤裸々に綴ったエッセイなんですが、はい、このエッセイ書くきっかけって何

0: もともとなんかやっぱ私らのこう YouTube とかで、うん、なんかこうほらただ喋ってるだけのラジオのようなものみたいなのずっとやってたんだけども、うん、その時とかでもなんかちょいちょいね、ね、ももさんと話してたのがなんかいや結構おもろい人生だからこう本にしたいよねみたいな、うん、本にしたらいいよみたいな話をこうよく話してたんですよ。そしたらそこの中のリスナーの方にオレンジページの類の方が類の方が
1: そう
0: 類一味の方がいらっしゃいまして
1: それで出しませんかってことで
0: メッセージをくれたんです
2: 。それでだったんだ。
1: そうすごいよね。発信するもんだよねっていうね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう
2: 本当にそうだそうだ、うん、ねえなんかアコーディオンについてもなんかね30年のアコーディオン人生についても中身でね、はい、書かれてますけどちょっとなんか今更だけどそもそもなんだけど小春ちゃんが初めてアコーディオンを持ったのって、はい、改めて教えてください。
0: あそれがねもう7歳の時に、まあ、お母さんに連れられて行ったサーカスのシルクドソレイユのサーカスで初めてサーカスのアコーディオン弾きっていうのを見て、うん、それでなんだ伸び縮みしてる楽器私も欲しいんだけどとか言って、
2: うん、
0: でお母さんにお願いしたら私持ってないからサンタさんにお願いしたらって言われてあ、うん、確かにと思って、うん、でその7歳の時にサンタさんにお願いしてもらったのがアコーディオンだったっていう話なんですね。
2: そこから始まったんだ。
1: そう、そこからすごいよ。なんか7歳から弾き続けて30周年ってすごいな。アコーディオン歴
0: ねえなります
1: 。結構すごいよね。
2: 大ベテラン。
1: 大ベテラン
0: だ。覚えそう、
1: うん、すごいよね。友達も作らず、
0: うん、作ってないからねできたようなもんですからね。
1: でもなんかユキノと私たちの関係性を、はい、改めて 何度も言ってるかもしれないんですけど、
0: う
1: ん、
0: あねそれエッセイにかけなかった
1: 、かけなかった、ね、そこかけてないよね。ユキノとの関係性を
2: 確かに突然登場したらびっくりで、いきなり出たらびっくり
0: ところでみたいな。
1: そうそうそう、まあ幼馴染だよね。同じ学校なんですよ。
2: 小学校から、まあ、高校まで一緒っていうね、
1: う
2: 同じ学校に通ってて、だから
1: そうそうそう
2: 小学生の時の秋祭りで、うん、小春ちゃんがアコーディオンを、うん、そのクラスメートの子、うんうん、と弾いてるの見たことあるよ。
1: あ、
2: うん、
1: も
2: う
1: で、そういうそのそれ見てる人なかなかいないもんね。
2: 小春ちゃん6年生みたいな、うんうんうん、で私4年生みたいな感じで、
1: ね、あ
2: 小春ちゃんってアコーディオン弾けるんだって多分ねその時初めて思った。
0: じゃあそれ帯に書いといてほしかった
1: の。なんでだよ
0: 本の帯にね。
1: どういう帯メッセージ。
0: 小学校の時に私も見ましたね。
1: 目撃それなんか PR にあるから 見ましたっていう。
2: PR ならなそうだな。はい、はい、いやちょっとすごい、はい、面白すぎるちょっとこの話なんですがちょっとこの辺で一曲ということでお二人から曲紹介お願いします、
1: は
2: い、
1: そうですね。小春ちゃんの人生 のことを綴った本の話ありましたけども、うん、人生を歌ってるチャランポランタンのナンバー聞いてください、はい、チャランポランタンでビバ生きる。

0: る。J-Wave Sunny Vibes The Mirror。 この時間はチャランポランタンの小春さん、ももさんをお迎えしてます。ビバ生きる死ぬまでは本当にそうだね。
1: そうなの、本当に生きる、飽きるまで
0: 生きようね。
1: この曲も、まあ、あの小春ちゃんの出産経て一緒に作った、私が歌詞書いて小春ちゃんが曲書いて、うん、そうそうそう。
0: なんかあのエッセイに、アコーディオン弾きと小さい死神には、あの出産とかお子さんのこともね、はい、小春ちゃんが書かれてますけど、うん、これ書いてていかがだったんですか？
2: いやもうね、あのだからこの本を使い書きましょうみたいな、なんか作りましょうみたいな時にはまだあの誰一人子供が生まれてない、あの、ね、一人もまだ ね、 あのね、世に放たれてない時でお腹にいた時から書き始めたんだけども、だからまあなんとなくこう想像の中では、そして生まれました、なんだ幸せが来たイエイみたいな感じで終わる本だったの。なんかこの元々はなんかなんとなくそういう それを予測して、そして生まれたドーン終わりみたいな感じで本を終わらせようとしてたんだけど、あれよあれよとちょっとなんかこうやっぱね、出産ってね、あの普通に行かなくてですね、あのなんかこう普通にあの予測してた、あのなんか未来と全然違う方向に行った時期がありまして、うん、いやこれ本どうやって出そうみたいな感じで、なんかどういう風になんかまあ本、ね、エッセイといえどもやっぱどうやってこの本をこうなんだオチをつけようかというか、そのなんか物語を終えようか難しくなっちゃってね、あの書きながらすごく発売日が伸びに伸び、
1: そうなんだよね、
2: まだ発表もしてなかったんですけどね、
1: う
2: ん、
1: まあ、これ 本読んでる人、読んでない人はちょっと何が起こったのみたいな感じだと思うんですけど、
0: 読んでほしいね。
1: そうそう、まあ、出産するときにね、うん、ちょっとそうそうそう、バタバタと、うん、
2: バタバタと、まあちょっと出産事故みたいなのが起きてしまって、うん、まあそれのこともあの全然本人いっぱいね、もうあのわらわら書いてるんですけれども、はい、それでちょっとね、もう本当に方向が大転換しましてって感じで、うん、いやこれなんかあのこの本が書き終えるまでの間にももう本当になんかもはやそれが人生みたいな感じになっちゃって、うん、もうあのでも逆にこのねエッセイがあってよかったなと思って、やっぱこうその時期にやっぱ書いて置いてること置くのと置かないのではちょっとやっぱ違っただろうなと思ってね、うん、やっぱあの、ね、そうですね、はいはい、なんか日記とか文章とかにするってすごい、うん、いいなと思って、
0: そうだよね、
2: まあ、でもそれがねたまたま本当にあのリリースするものになったからね、はいはいはい、本当に、
0: はい、これなんかそのリリースされてももは読んでどうだったんですか？
1: いやめっめっちゃ面白かったけど、妹もっと活躍してるだろうって思って、
0: そうだね、
1: やっぱ一番近くの中の存在としてあれあれもっとあれちょっとなんか夜逃げの時とか会社かくまってなんか結構、うん、結構なんか2週間3週間泊まらせてあげたけどなみたいな、ちょっとはしょられてて、やっぱ妹的には言いたいこといろいろあったんですけど、
2: そう文章
0: ももバージョン書いた方がいいんじゃない？
2: そうだからなんかこうあの補足本みたいなあのなんか小さい小冊子みたいなのつけてほしいってすごい、そう付録
1: いい何番についてみたいな、
2: そう赤文字とかでね、
1: ちょっと結構はしょられてって、まあ、言いたいことあったけど、まあまあでも本当にやっぱね小春ちゃん人生そばで一番近くで見てても、うん、いやなんかすごいね、めくるめくもういろんな大事件がね、うん、ちっちゃい事件というか全部大事件みたいな、なんかいろんなことあって、でもまあずっと音楽がそばにいてよかったなっていう、うん、
0: そうだね、はい、まあなんか音楽がそばにいてといえば、まあ、チャランポランタ

0: 本当にたくさんもう日々歌って演奏して音楽活動してますけど、はい、最新アルバムが去年の12月にリリースされた昭和100年、
1: はいはい、
0: これがね昭和を彩った歌謡曲のカバーアルバムなんですが、すごい面白いアルバムだなと思って、なんでこの昭和をテーマに作ろうと思ったんですか？
1: これ2025年が昭和数えでぴったり100年で、
0: うん、
1: 100周年だってことに気がついて、これ2025年中に昭和のカバーアルバムリリースしたいなってことで準備していたんですけど、うん、シャランポランタン結成当初からずっともうカバー曲というかね、レパートリーもたくさんあって、もうこれ何を入れるみたいな、
0: うん、そうそうそう、
1: もうほんと昭和100年って名付けるくらいだから100曲くらい本当は入れたかったんですけど間に合わねえってことで、
0: はい、
1: ギリギリで本当にもう2025年最終の週かなにリリースして、ほんと16曲ですか、はい、そうそうそうカバーしたんですけど、本当にこれレコーディングもね全部楽しかったね、
0: や
1: っ
0: ぱり、ね、
1: 歌ってて楽しい、やっぱ名曲だらけの昭和、
0: 聴いてても楽しい、あ、知ってる知ってるっていう曲もいっぱいあるし、やっぱりこの昭和のサウンドってすごくこう、うん、胸が高鳴っていく、
1: ね、
0: 気分上がっていく、
1: そうノスタルジックだしね、
0: でそれがそのモモの声にぴったり合うからね、
1: やっぱりね、
0: うん、合うんだよそう、はい、でそんなね昭和の歌をライブでも聴けるということで、
1: そうなんです、
0: はい、9月からはシャランポランタンホールツアー昭和101年がスタート、
1: はいはい、
0: これどんなライブになりそうですか？
1: これバンド編成でね回るんでね、全国何か所かで、東京は来年の1月9日に、はい、土曜日にあるんで、ぜひ皆さん見に来てください。
0: はい、そしてこれねチケットはオフィシャル二次選考受付中ですのでチェックしてください、はい、加えて私たちの青春の地元鶴川で、はい、チャランポランタンの青春の街鶴川ただいまコンサートも8月1日土曜日、会場は和光大学ポプリホール鶴川であるそう
1: でそうなんです、
0: チケットがなんと今日の朝8時30分から発売、もうさっきださ
1: っきだ
0: こちらもぜひチェックしてください、鶴川にみんなおいで、
1: はい、
0: ね、はい、いやちょっと楽しかったよ、
1: 楽しかった、あっという間
0: に、また来てあっという間でした、
1: 本当に一瞬でした
0: 、はい、小春ちゃんのエッセも皆さん手に取ってください、
1: ぜひぜひ、
0: ザ・ミラー、この時間はチャランポランタンの小春さん、ももさんをお迎えしました、ありがとう、
1: ありがとう。

0: from France My Dufay Balcony カリブのルーツも持つシンガーソングライターです。朝にぴったりの声。朝6時からお届けしてきました J-WAVE Sunny Vibes。 今日もありがとうございました。いやちょっとチャランポランタンのエネルギーを J-WAVE 81.3 FM Stereo。
1: 暖かくなってきて洗濯物は乾きやすくなったけど外干しだと花粉が気になる、そんなあなたに八戸液化ガスからお知らせです。ただいま八駅コインランドリー石堂店白下店では前代乾燥時間2分延長サービス中。乾燥機で仕上げれば花粉やダニを除去して安心快適。八駅コインランドリーは石堂店は松本清石堂店向かい、白下店は米田コーヒー店白下店向かい。朝5時から夜12時まで営業、5月いっぱいまでの期間限定サービス。ぜひこの機会にお近くの八駅コインランドリーへ。
2: いい出会い、いい結婚、いい家庭といい老後なんてちょっと大げさかな。でも君と一緒にいられたことは幸せだったよ。連れ添って35年、さよならは寂しいけど最後も二人で一緒にいい葬儀にしよう。
3: 安心と信頼の証、私たちは葬祭サービスガイドラインを遵守しております。お葬式は全葬連加盟山村陽一葬儀店。
4: 八戸市家計応援商品券配達中。配布対象者は令和8年3月1日時点で八戸市の住民基本台帳に登録のある方です。配達期間は4月下旬から6月上旬です。順次発送しておりますのでお手元に届くまで今しばらくお待ちください。
0: 私とはまた金曜の朝に J-WAVE Sunny Vibes 永井由紀乃でした。ティオナーの

5月15日金曜日 Welcome back everybody to J-Wave JK Radio 東京以来でジョン・カビラです。長井雪乃さん、ホワイトボード乱筆でごめんなさい。そうなんです、1972年沖縄本土復帰の日、93年 J リーグ開幕、触れながらも、問いかけはまあ、ちょっとね、ほんわかするヨーグルトの日ということで、好きなトピックではなくトッピングです。ごめんなさい、乱筆でホワイトボード。はい、1845年ヨーグルト研究、知られるロシアの微生物学者、メチニコフ博士が生まれた日なんですね。さらにこの方はノーベル生理学医学賞も受賞されているということで、その日を祝すということでヨーグルトの日になっております。フローズンベリーね、いいですね。カビラ家はハニーですかね、まあ、もちろんフルーツグラノラとか、いっぱいありますけれども、ジャムもねいいですよね、はい。しかしちゃんと拾ってくれた沖縄本土復帰の日。